0: ژنو، کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد درباره وضعیت وخامتبار حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان. آلفرد دزایاس، کارشناس مستقل پیشین سازمان ملل در امور نظم بین‌المللی. کریستینا بلکلاوز، رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز 2018-2019. رمی پاگانی، شهردار ژنو، سه دوره 2009-2010، 2012-2013 و 2017-2018، عضو کنونی شورای شهر ژنو. دکتر هنری کرمانسون، دکترای علوم سیاسی. بهزاد نظیری و آزادگی عالمی.
1: Since March, the Iranian authorities have used the death.
2: از ماه مارس تا کنون مقامات ایران مجازات اعدام را با سرعت و هدفی به کار گرفتند که باید مایه هشدار برای تک تک دولت‌های حاضر در این نشست باشد. این سنگین‌ترین و مداوم‌ترین استفاده از مجازات اعدام در ایران از سال 1367 به این سو است. اینها پرونده‌های کیفری عادی نیستند. عناوینی مبهم و با تعاریفی مثل محاربه، بغی، افساد فی‌الارض برای جرم‌انگاری مخالفت، حق تشکل و اتهام هواداری سیاسی به کار گرفته می‌شوند. متهمان به طور سیستماتیک از حق دادرسی عادلانه محرومند. وکلای مستقل از ورود به پرونده‌ها منع می‌شوند. اعترافات زیر شکنجه اخذ می شود و خانواده ها در بیخبری نگه داشته می شوند. هدف در اینجا برقراری عدالت نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت است. بین 3 مارس تا 4 آوریل 6 زندانی سیاسی از زندان قزلحصار منتقل شده و مخفیانه به دار آویخته شدند. ویدئوهایی که به صورت پنهانی از حیات زندان به بیرون درست کرده نشان می دهد که آنها سرودهای مقاومت می خواندند. یکی از آنها پویا قبادی، مهندس برق، از آتش به عنوان تنها پاسخ به سرزمینی می خواند که پاسخ گرسنگی را با چوبه دار داده است. در بیانیه آنها که پس از تایید احکامشان انتشار یافت آمده بود که آنان بارها و صدها هزار بار در تاریخ ایران اعدام شدند و بار دیگر استوار خواهند ایستاد. آن مردان شجاع حقیقت انسانی نهفته در پس این آمار و ارقام هستند. همچنین می‌خواهم درباره زنی سخن بگویم که پرونده‌اش نمادی از پرونده‌های بیشمار دیگر است. ارغوان فلاحی، 25 ساله. او نخستین بار در جریان خیزش به رهبری زنان در سال 2022 بازداشت شد و پس از آزادی بار دیگر در ژانویه 2025 بازداشت شد و ماه‌ها را در انفرادی و زیر بازجویی سپری کرد. من در زمره صدها زن از سراسر جهان بودم که درخواستی را برای اقدام فوری به منظور جلوگیری از اعدام او امضا کردند. ما این کار را انجام دادیم چرا که پرونده او نمادین است. زن جوانی که به خاطر پافشاری بر باورهایش مجازات می شود. این الگو تازه نیست. این تکرار سال 1367 است. در تابستان سال 1367 بیش از 30,000 زندانی سیاسی در پی فتوایی اعدام شدند که بر اساس آن کسانی که بر سر موضع خود در هواداری از سازمان مجاهدین خلق باقی مانده بودند محارب تلقی شده و باید به قتل می رسیدند. آن فتوا هرگز لغو نشده است. سال گذشته برای نخستین بار قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به آنها اشاره کرد. این گامی مهم بود اما کافی نیست. شباهت‌های امروز با آن مقطع هم از نظر حقوقی و هم از نظر بستر وقایع عیناً یکسان است. همان اتهامات، همان زمانبندی پس از فروکش کردن منازعات خارجی. دستگاه سرکوب متوجه داخل می‌شود. در ژوئیه 2025 یکی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله‌ای با عنوان چرا اعدام‌های سال 67 باید تکرار شود منتشر کرد و آن کشتار را یک تجربه موفق تاریخی خواند. گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور ایران پس از 6 سال تحقیق به این نتیجه رسید که اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال 1367 مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی بوده است. مسئولیت از مجازات در قبال وقایع سال 1367 است که امکان تکرار آن را متصور ساخته است. هر اعدامی که امروز در پی یک دادرسی نمایشی اجرا می شود ناشی از قصور جامعه جهانی در رویارویی با آن کشتار پیشین است. در پایان مایلم سخنی چند با کسانی بگویم که این پیام را بعداً خواهند شنید. زندانیان سیاسی در اوین، قزل‌حصار، قلچک و ده‌ها زندان دیگر و خانواده‌های آنان در سراسر ایران. شما فراموش نشده اید. نام های شما در این سالن تنین انداز است. سرود هایی که در حیات زندان ها خوانده می شود، پیام هایی که به بیرون راه بیابد، اعتصاب غذاهای سه‌شنبه ها و تحصن ها در قزل‌حصار، همه اینها شنیده شدند. شما شجاعتی را به نمایش گذاشته اید که هیچ چوبه داری توان مهوان را ندارد. خانواده هایی که پشت درهای زندان و بر مزار توهی عزیزانشان می ایستند تنها نیستند. جامعه جهانی بیش از اندازه کند و محتاطانه عمل کرده است و این رویه باید تغییر کند. ما چشم فرو نخواهیم بست. اکنون انتخاب پیش روی دولت ها ساده است. در سال 1367 جهان اقدام نکرد. نباید برای بار دوم مرتکب این قصور شود.
0: من افتخار این را داشتم که به اشرف 3 بروم و با بازماندگان قتل عام 1367 گفتگو کنم. من تمام همبستگی و همدردی خود را نثار مردم ایران می کنم. من قویاً از برنامه 10 ماده مریم رجوی حمایت می کنم و بسیار امیدوارم که هرچه زودتر یک نظام دموکراتیک در ایران مستقر شود که در آن همگان از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکلها و سایر آزادیها برخوردار شوند.
3: تهران ne répond pas par le dialogue ou la réforme.
4: گرد هم آمده ایم. رژیم ایران از مرز هشدار دهنده و نگران کننده جدیدی عبور می کند. تهران در مواجهه با یک بحران اقتصادی خفه کننده و نارضایتی فراگیر اجتماعی نه با گفتگو یا اصلاحات بلکه با تشدید نظاممند سرکوب پیشگیرانه و گسترش بیرحمانه کنترل اجتماعی پاسخ می دهد. ببینید چه رخ می دهد. ترس حاکمیت به جایی رسیده است که اکنون می کشد پیش از آن که خیابان‌ها شعله ور شوند همه راه‌ها را مسدود و جامعه را مهار کند. از یک سو ما شاهدیم که دستگاه قضایی سلاح‌های خود را تیز می کند. رئیس قضایی محسنی اژه‌ای وعده می دهد که قاطعانه تر از همیشه علیه کسانی که آنان را مزدور یا اخلالگر می نامد اقدام خواهد کرد. این واژگان مبهم مفاهیمی حقوقی نیستند. اینها چک‌های سفیدی هستند که در اختیار نیروهای امنیتی قرار می گیرند تا خبرنگاران، دانشجویان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را تحت پیگرد قرار دهند، بازداشت کنند و خاموش سازند. از سوی دیگر مقامات به بهانه قوانین به اصطلاح حجاب و عفاف در تلاشند تا دانشگاه‌ها را به شعبه‌ها و پادگان‌های امنیتی تبدیل کنند. آنها می‌خواهند دستورالعمل‌های جدیدی را تحمیل کنند تا فضای دانشگاه‌ها دیگر بازتاب دهنده رخدادهای خیابان نباشد. هدف کاملا مشخص است. بهره برداری ابزاری از مقررات پوشش برای نظامی سازی فضای مدنی و سلب آزادی های بنیادین، کرامت انسانی و حق تحصیل از زنان و دانشجویان. در این گرداب اقتدارگرایی ما نمی توانیم تنها تماشاگر باشیم. ما باید اقدام کنیم و مطالبات ملموس مدافعان حقوق بشر را به جامعه بین المللی انتقال بدهیم. ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه آزادی بیان و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه می‌خواهیم فوراً پیرامون این تهدیدهای قضایی، عقص اعترافات اجباری و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندانی که فقط خواستار حق زندگی هستند، تحقیق کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید نقش فردی مسئولان و نهادهای دخیل در این سرکوب را مستند سازد. باید از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تحریم‌های هدفمند بهره جست تا هیچ شکنجه‌گری و هیچ قاضی پشت پرده‌ای از مسئولیت برخوردار نشود. حقوق مدنی و سیاسی امتیازاتی نیستند که از جانب دولت بخشیده شوند. اینها حقوق مسلم بشر هستند. در مواجهه با تشدید تروریسم پیشگیرانه در تهران، بیایید صدای مقاومت، عدالت و آزادی مردم ایران باشیم.
5: Just today, on sort of current laws,
6: همین امروز طبق قوانین جاری در ایران اگر به عنوان یک تبعی ایرانی با یک روزنامه نگار خارجی، سازمان غیر دولتی یا نهادی وابسته به سازمان ملل گفتگو کنید و اطلاعاتی را به اشتراک بگذارید که حساس تلقی شود، مانند مواردی در خصوص نقض حقوق بشر، ممکن است بر اساس قوانین رژیم ایران مشمول مجازات اعدام شوید. همچنین طرحی در روند قانونگذاری در ایران تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در حال پیگیری است که طبق آن هر گونه تماس با سازمان‌های غیر دولتی، دارندگان مأموریت‌های ویژه سازمان ملل و هر نوع سازمان بین‌المللی مستلزم کسب مجوز قبلی از وزارت اطلاعات خواهد بود. در صورت عدم دریافت چنین مجوزی، افراد ممکن است با 30 سال حبس در ایران مواجه شوند. بنابر این فضای جامعه مدنی، اگر بتوان در ایران چنین نامی بر آن نهاد، بسیار محدود است و اکنون نیز با سرعتی بالا رو به انقباض و زوال است. همین امر وجود چنین فضایی برای جامعه مدنی در این سازمان و در این ساختمان را بسیار ارزشمند می سازد. اعدام های سیاسی به سرعت در حال افزایش است و آمار کلی اعدام ها تقریباً به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است. حکومت ایران هدف قرار دادن وکلا، سندیکاها، خبرنگاران، کادر درمان و انواع مدافعان حقوق شهروندی را آغاز کرده است تا شنیده شدن صداهای منتقد و مخالف را بیش از پیش ناممکن سازد. وقوع جنگ تأسف‌بار در منطقه نیز این وضعیت را تشدید و تسریع کرده است. سرکوب داخلی با سرعتی بالا رو به افزایش است. از آنجا که اعتراض و ابراز مخالفت در داخل کشور خطرناکتر از هر زمان دیگری شده است، بر ما در جامعه بین‌المللی است که تلاش‌های خود را دوچندان کنیم تا اطمینان یابیم صدای مردم ایران شنیده می‌شود و حقوق بنیادین آنها تا حد امکان محفوظ می‌ماند.
5: En tant que ancien prisonnier politique qui
0: به عنوان یک زندانی سیاسی سابق که زندان‌های اوین و قزل‌حصار را تجربه کرده‌ام، معتقدم سخنان بیان شده و حضور شما مسافت‌های طولانی را در می‌نوردد، به ایران و به این زندان‌ها می‌رسد و دیوارهای این زندان‌ها را خواهد شکافت. من به دو نتیجه‌گیری مهم بسنده می‌کنم. نخست، چرا این اعدام‌ها انجام می‌شوند و چرا این چنین شتاب گرفته‌اند؟ زیرا یک تهدید وجودی از جانب مردم ایران موجودیت رژیم را تهدید می کند. این دلیل انگیزه و علت واقعی این اقدام هاست. و نکته دومی که مایلم مطرح کنم این است که جامعه بین المللی و کشورهای عضو سازمان ملل در درک وخامت اوضاع در ایران دچار تأخیری جدی هستند. رژیم کاملا از وضعیت انفجاری جامعه ایران آگاه است. دلایلی که به قیام دیماه 1404 انجامید که طی آن هزاران نفر در تهران و شهرهای بزرگ کشور قتل عام شدند. همه آن کیسه های سیاهی را که در سردخانه های شهرهای مختلف ایران روی هم تلمبار شده بود به یاد دارند. تصویری که در ذهن ما ماندگار شد و ما را تکان داد. اما دلایل این قیام عوامل اجتماعی و اقتصادی بود. این عوامل پابرجا هستند و وقوع جنگ در ایران در فوریه 2026 نیز این علل را از بین نبرده است. این وضعیت تنها آتشی زیر خاکستر است. رژیم آخوندها بیش از هر کس دیگری آگاه است که قیامی بزرگ حتی گسترده تر از آنچه در دیماه دیدید در چشم‌انداز است. رژیم بیش از هر کسی بر این امر واقف است و به همین دلیل بسیار اهمیت دارد که ما عمق این وضعیت را دریابیم. جامعه بین‌المللی، کشورهای عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا در درک وخامت این وضعیت تأخیر شدیدی دارند. در سال 1367 ظرف چند ماه 30,000 نفر اعدام شدند. تا ژوئیه 2024 یعنی 28 سال طول کشید تا این فاجعه به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. و چند سال دیگر نیز زمان نیاز است تا در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل گنجانده شود. آیا باز هم می خواهیم شاهد همان تأخیر باشیم؟ جدا از اقداماتی که ما مطالبه می کنیم، کافیست به تدابیری بنگرید که رژیم آخوندها به تازگی اتخاذ کرده است. برای کنترل تهران بزرگ در این ایام 51,000 نیروی سرکوبیار شامل 21,000 نیروی انتظامی و امنیتی و 30,000 تن از نیروهای سپاه پاسداران فقط برای کنترل پایتخت بسیج شدند. باید پرسید که علت چیست؟ رژیم از چه هراس دارد؟ آیا رژیم از بمباران‌های هوایی واهمه دارد یا از مردم معترضی که علیه آن قیام خواهند کرد؟ نتیجه این است که ما در حال حاضر در مقطعی بسیار حساس و بحرانی پیرامون ایران به سر می‌بریم. ما در یک نقطه عطف قرار داریم. اما فراتر از این بعد ژئوپلیتیکی که رسانه‌ای شده است، باید وخامت وضعیت حقوق بشر را دید. وضعیتی که تعهد و مسئولیت پذیری همه ما را می طلبد. از همه مهمتر به رسمیت شناختن این اصل است که امروز در شرایطی که مردم ایران با دستهای خالی در دیما هزاران قربانی دادند و چندین قیام به خاک و خون کشیده شد، حق مقاومت وجود دارد. حق مقاومتی که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ثبت شده و حتی در قانون اساسی برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و پرتغال جایگاهی بنیادین دارد. از این رو حق مقاومت مردم ایران باید از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود و این همان راه حل واقعی برای تغییر رژیم است که از درون کشور رقم خواهد خورد.
2: من به نمایندگی از انجمن زنان ایرانی در فرانسه سخن میگویم. برای درک واقعیت امروز زنان ایرانی باید از ساده انگاری های رسانه ای فراتر رفت. مقاومت آنان تنها به اعتراض علیه پوشش اجباری محدود نمی شود. ما شاهد یکی از عمیق‌ترین و اصیل‌ترین مبارزات سیاسی عصر خود هستیم. از همان زمان انقلاب 1357 زنان ایرانی به ویژه دانشجویان و دانش آموزانی که در مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی فعال بودند در خط مقدم قرار داشتند. هزاران تن از آنان به این مبارزه پیوستند و سپس توسط رژیم خمینی اعدام شدند. مطالبات زنان ایرانی به بنیادهای حقوق شهروندی گره خورده است. برابری کامل حقوقی، پایان دادن به مسئولیت شکنجهگران، عدالت اجتماعی و حق بنیادین تعیین سرنوشت خود. آنان خواهان اصلاحات ظاهری در احکام نیستند، بلکه مشروعیت یک نظام دینی و مردسالار را به چالش می‌کشند. امروز به رغم موج اعدام‌ها و نظارت‌های فراگیر، دیوار ترس فرو ریخته است. این زنان با قرار دادن رهایی زنان در رأس مطالبات دموکراتیک بار آینده تمام کشورشان را بر دوش می‌کشند. در برابر این شجاعت، مجازات اعدام همچنان آخرین حربه رژیم است. ما به طور مؤکد از این مجمع می‌خواهیم که حداکثر فشار دیپلماتیک را حفظ کند، توقف فوری اعدام‌ها را مطالبه کند و از زنان مدافع حقوق بشر حفاظت به عمل آورد. وظیفه ما این نیست که فقط نظاره‌گر باشیم، بلکه باید بی‌وقفه آساب دهنده صدای آنان باشیم و در برابر سرکوبگرانشان خواستار اقدامات قاطع بشویم.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل دوم، تمرین انقلاب در خیزش‌های دیما و برپایی ارتش قیام در رزم شورشگران برای آزادی و جمهوری دموکراتیک. نو در بیانیه سال گذشته ضمن نقل پیامی از رئیس جمهور برگزیده شورا به تظاهرات روز جهانی زن در مقابل کنگره آمریکا در 18 اسفند 1403 نوشتیم: برای ورق زدن صفحه تاریک تاریخ ایران باید از کانونهای شورشی و زنان پیشتاز در این کانونها حمایت شود. آنها اجزای ارتش آزادی و نیروی اصلی تغییر و رزمندگان آزادی ایران هستند. این مقاومت و قیام سازمان یافته پاسخ کارساز در برابر رژیمی است که با قهر سازمان یافته و با سپاه جنایتکار پاسداران در جنگ دائمی با مردم است. حرف ما همان است که در اعلامیه استقلال آمریکا نوشتند: هنگامی که دولت از شهروندان رو برمیگرداند و نابودی آنها را پیشه می کند، حق مسلم شهروندان دگرگونی و برانداختن حکومت است. این حق مسلم مردم ایران است. آری، به رسمیت شناختن مبارزه مردم و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران برای سرنگونی این رژیم لازمه صلح و آرامش و امنیت در منطقه و جهان است.
2: آری، به رسمیت شناختن مبارزه مردم و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران برای سرنگونی این رژیم صفاک لازمه صلح و آرامش و امنیت در منطقه و در جهان است.
1: مبارزه مردم و جوانان شورشگر در 630 عملیات تهاجمی و درگیری کانونهای شورشی با سپاه پاسداران در کف خیابان شهرهای سراسر ایران خود را نشان داد. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که در 5 مرداد 1405 به مناسبت سالگرد عملیات فروغ جاویدان صادر کرد، در اذعان به همین واقعیت به زبان شیادانه آخوندی و تروریست خواندن و نسبت دادن مجاهدین به نظام سلطه می نویسد: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد گروهک تروریستی منافقین همواره تحت حمایت نظام سلطه در فتنه های کور سالهای اخیر از جمله کودتای نافرجام 18 و 19 دیماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشته است. در 21 اسفند 1404 مسئول شورا اعلام کرد: کانونهای شورشی جنگنده در قیام دیماه بیش از 2000 نفر مفقود و ناپدید دارند که معلوم نیست چه تعداد دستگیر و چه تعداد شهید شدند. اسامی و مشخصات همه آنها و همچنین عکس ها و پیام های صوتی یا تصویری شماری از آنها موجود است، ولی تا امروز یعنی بعد از 2 ماه به رغم همه تلاش ها خبری از آنها در دست نیست. آنچه در پایان مرداد 1405 در این خصوص مشخص شده به قرار زیر است: دستگیر شدگان قطعی 710 نفر که اسامی و مشخصات همه آنها به سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر داده شده است. افراد آزاد شده یا پیدا شده 351 نفر. آمار فوت به دلیل بیماری نیز 16 نفر است. بنابراین 1077 نفر تعیین تکلیف شدند. اما از حدود 1000 مفقود و ناپدید شده تا پایان مرداد کماکان اطلاعی در دست نیست.
3: در اینجا به گواهی شاهدان عینی و فیلم ها و تصاویر موجود به شمه ای از وقایع قیام دیما برای ثبت در سینه تاریخ و اطلاع نسل های آینده می پردازیم. همچنان که در فصل اول بیانیه حاضر گفته شد، قیام های دیما که روز 7 دی در بازار تهران شروع شد، در روزهای 8 و 9 دی شاهد گسترش به دیگر شهرها و پیوستن دانشجویان دانشگاه ها بود و در چهارمین روز چهارشنبه 10 دی درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، کرج، فولادشهر، خرم‌آباد و قزوین بالا گرفت.
1: در همین روز در فسا جوانان شورشگر به فرمانداری رژیم تهاجم کردند که به درگیر شدیدی با مزدوران سرکوبگر منجر شد.
3: روز پنجشنبه 11 دی شهرهای عراق، همدان، مربدشت، لردگان، کوهدشت، جونقان، درود، گوهردشت، بابل، درشهر، رامهرمز، سبزوار، لالی، مشهد، شاهینشهر، بندرعباس، قم، سمیرم، یکساران، فارسان و غیره شاهد درگیری و آتش زدن مراکز سرکوب و جنگ و گریز جوانان با مزدوران بود.
1: روز جمعه 12 دی در کوهدشت شورشگران به طرف سرهنگ جنایتکار نیروی انتظامی عباس عمرایی شلیک کردند و جواب آتش را با آتش دادند. سرهنگ مزبور معترضان را در قیام‌ها و اعتراضات مورد ضرب و شتم و هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار داده بود.
3: روز بعد شنبه خلع سلاح 5 تن از نیروی انتظامی توسط شورشگران در اصفهان پس از حمله وحوش به تظاهرات و ضرب و شتم مردم بیگناه و شلیک به جوانان شورشگر در ساعت 21 شنبه 13 دی پس از 2 ساعت درگیری شدید و جنگ تن به تن در 33 پل و تسلیم وحوش.
1: حمله شورشگران به کلانتری انتظامی در ازنا در ساعت 21:30 دقیقه شنبه 13 دی.
3: به آتش کشیدن 2 خودروی یکان ویژه انتظامی با شعار مرگ بر خامنه ای در ازنا در ساعت 23:30 دقیقه شنبه 13 دی توسط شورشگران.
1: درگیری های آتشین و خونین بین وحوش یکان های ویژه، وحوش انتظامی با شورشگران در روز شنبه 13 دی، اسلام شهر تهران ساعت 17، چالوس ساعت 22 و گوهردشت ساعت 23.
3: تهاجم شورشگران به در ورودی فرمانداری سرکوبگر رژیم در نیریز فارس در شنبه شب 13 دی، به آتش کشیدن خودروی وحوش انتظامی، به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران و از بین بردن بنر جلاد قاسم سلیمانی توسط شورشگران.
1: درگیری و جنگ و گریز خیابانی شورشگران در علی گودرز با مزدوران بسیجی و لباس شخصی رژیم و فراری دادن سرکوبگران با پرتاب کوکتل در شنبه 13 دی. مقابله شورشگران با وحوش با شعله افکن در معالی آباد شیراز در ساعت 21 شنبه شب.
3: درگیری شورشگران با وحوش انتظامی و مقابله با آنها با پرتاب سنگ در نازی آباد در تهران یک شنبه شب 14 دی.
1: هدف فرار دادن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در سپیدار با پرتاب کوکتل در اهواز یک شنبه شب 14 دی.
3: تهاجم شورشگران و هدف قرار دادن فرمانداری جنایتکار رژیم با پرتاب کوکتل در آبادان یک شنبه 14 دی.
1: برافروختن آتش در فلکه 3 فردیس کرج توسط شورشگران برای مقابله با گاز اشکاور در یک شنبه 14 دی.
3: بستن راه نیرورسانی مزدوران در خیابان با آتش در 4 راه زندان شیراز توسط شورشگران در یک شنبه 14 دی.
1: بستن راه نیرورسانی مزدوران در خیابان با آتش در بلوار نصر شیراز توسط شورشگران با شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی در یک شنبه 14 دی.
3: بستن راه نیرورسانی مزدوران در تهران پارس توسط شورشگران با آتش و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در یک شنبه شب 14 دی.
1: به آتش کشیدن بنر جلاد سلیمانی توسط شورشگران در مشهد در یک شنبه 14 دی.
3: به آتش کشیدن خودروی نیروی مهاجم انتظامی در لردگان توسط شورشگران با شعار مرگ بر خامنه‌ای در یک شنبه شب 14 دی.
1: خلع سلاح مأمور سرکوبگر نیروی انتظامی توسط شورشگران پس از تعرض او به تجمع مردم همدان در یک شنبه 14 دی در ساعت 16:30.
3: خیز برداشتن و تهاجم یک شورشگر دلاور به مأمور سرکوبگر انتظامی و بیرون کشیدن شوکر از چنگ او که با آن شوکر به مردم حمله می کرد در ساعت 21 یک شنبه شب در نازی‌آباد در تهران.
1: پرتاب نارنجک توسط شورشگران به وحوش انتظامی این حمله به مردم در چهار راه زند در شیراز در ساعت 21 یک شنبه شب.
3: پرتاب کوکتل و سنگ و تهاجم دست جمعی برای مقابله با وحوش انتظامی خامنه ای در پارامونت در شیراز توسط شورشگران در ساعت 21 یک شنبه شب. به آتش کشیدن خانه تاجیک سرکرده حوزه بسیج سپاه پاسداران توسط شورشگران در ورامین در ساعت 18 یک شنبه.
1: حمله دلاورانه شورشگران به وحوش انتظامی و آزاد کردن دستگیر شدگان در خیابان ناصر خسرو در مشهد در ساعت 19 یک شنبه 14 دی که در این حمله شماری از ماموران انتظامی خامنه‌ای زخمی شدند.
3: بستن خیابان‌ها به روی قوای دشمن با آتش توسط شورشگران در فاصله ساعت 21 تا 23 یک شنبه شب 14 دی در تهران در قلعه حسن خان، در فردیس کرج، در رادمان کرج، در احمد آباد مشهد، در کازرون، در گچساران و در ایلام.
4: برد برد دیکتاتو!
1: یازده نمونه های از رزم شورشگران در 15 و 16 و 17 دی 1404.
3: 15 دی اصفهان دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش و پرتاب نارنجک دستی در جوغآباد.
1: مسجد سلیمان دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در خیابان.
3: سقز دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش زدن لاستیک.
1: تهران دوشنبه شب 15 دی، درگیری دلاورانه با یکان ویژه انتظامی در خیابان ظهیرالاسلام.
3: مشهد دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در خیابان غیور.
1: تهران دوشنبه شب 15 دی، جنگ و گریز و درگیری با نیروهای سرکوبگر با پرتاب نارنجک‌های دستی در هفت تور.
3: تهران دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش زدن سطح‌های زباله با شعار آزادی آزادی آزادی در هفت فوز.
1: تبریز دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با پرتاب کوکتل و آتش زدن سطح‌های زباله با شعار ایرانی با شرفی شاه و شیخ بی شرفی.
3: مشهد دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن در چندین خیابان با آتش.
1: اهواز دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن در خیابان ساحلی با آتش زدن لاستیک.
3: اردبیل دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در خیابان با شعار آذربایجان شرفتی پهلوی بی شرفتی.
1: تهران دوشنبه شب 15 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن در مشیریه با آتش با شعار مرگ بر دیکتاتور.
3: مشهد دوشنبه شب 15 دی. تهاجم با پرتاب پی در پی کوکتل به پایگاه بسیج موسوم به اقدسیه، محل تجمع بسیجیان و جاسوسان.
1: مشهد دوشنبه شب 15 دی. گوشمالی دادن یک بسیجی مزدور که مردم را میزد. بستن راه نیرورسانی دشمن در مشیریه با آتش با شعار مرگ بر دیکتاتور.
3: مشهد دوشنبه شب 15 دی. تهاجم با پرتاب پی در پی کوکتل به پایگاه بسیج موسوم به اقدسیه، محل تجمع بسیجیان و جاسوسان.

0: دیدن دو موتور نیروهای سرکوبگر انتظامی.
1: یزد، منطقه مرادآباد، دوشنبه شب 15 دی. تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران با پرتاب کوکتل.
0: قزوین، دوشنبه شب 15 دی. تهاجم به کمیته امداد خمینی در کمربندی باختر و پایگاه بسیج با پرتاب کوکتل.

0: رئیس دفتر پزشکیان. یکی از کلیدواژه‌های مهمی که پزشکیان در نیویورک به کار برد این بود که در اوایل انقلاب 20 هزار نفر قربانی ترور شدند.
1: اسلامی ایرانی که بیش از 17 هزار شهید ترور دارد.
2: و یکی از کلیدواژه‌های مهمی که آقایشون به کار بردند، ما تروریست نیستیم، ما قربانیان ترور هستیم. واقعا چه در اون اوایل انقلاب 20 هزار نفر قربانی ترورهای کوری شدن که همین ها حامیانش بودن و کمکشون میکردن. توی همین حوادث تلخی که توی 18 و 19 دی اتفاق افتاد، بعدن آشکارا گفتن که ما اینا رو تصریح کرده بودیم. و مگه میشه آیرس شما بعضی همین رو سوال میکردن از آیرس شما که آقا چه اتفاقی افتاد توی این 18 و 19 دیما؟ آیر شما گفتن که وقتی 500 تا نیروی نظامی کشته میشه، معلومه که این یک اعتراض نبوده، این یک جریانی به تعبیر رهبری شهید یک کودتا بوده و میخواستن این کار رو انجام بدن. البته قطعا یه سری آدم هم بیگناه قاتل شده و بیخبر از این ترفندها و توطئه‌ها، اما میداندارهای اصلی کسانی بودن که تسلیم شده بودن برای انجام این کار.
3: افزایش آمار ترورها به 26,000 توسط پزشکیان، دستاورد سفر به نیویورک.
0: پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل 4 مهر 1405: 26,000 نفر را ترور کردند، امام جمعه ها ترور شدند، مدیران، فرماندهان، بسیجیان ترور شدند، ترور کردند، بلکه ساقط کنند. من میگویم ما قربانی ترور هستیم.
3: اخبار 9 تیر 1401:
4: مریم آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترورها در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.

0: انفجار در زاهدان همزمان با سالگرد جمعه خونی. جنبش دادخواهان و آزادگان زیر عنوان انفجارهای پیاپی در زاهدان همزمان با سالگرد جمعه خونی نوشت: بر پایه اطلاعات منتشر شده، همزمان با چهارمین سالگرد جمعه خونی زاهدان، سه انفجار پیاپی در اطراف کلانتری 19 رخ داده و صدای انفجارها در بخش‌هایی از شهر شنیده شده است. تصاویری که روز چهارشنبه 8 مهر منتشر شده، بخش‌هایی از محل وقوع انفجارها در محدوده کلانتری 19 و منطقه جمهوری زاهدان را نشان می‌دهد.
1: در این باره رسانه‌های رژیم به نقل از فرماندار زاهدان نوشتند که انفجار در حوالی کلانتری 19 زاهدان در دسته بررسی است. سایت حکومتی خبر آنلاین 8 مهر نوشت: جمشید رخشانی نسب از شنیده شدن صدای انفجار ناشی از شیء صوتی در محدوده حوالی کلانتری 19 در خیابان جمهوری این شهر خبر داد و گفت منشأ و علت این صدا در دست بررسی است.
0: درگیری‌های مسلحانه در

0: زاهدان. خبرگزاری سپاه پاسداران روز پنجشنبه 9 مهر درباره درگیری‌های مسلحانه در زاهدان زیر عنوان عملیات پاکسازی یک خانه تیمی در زاهدان نوشت: عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی خانه تیمی در منطقه منزلاب زاهدان از اوایل صبح آغاز شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه منزلاب را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود 6 نفر از اعضای این گروه کشته شدند و تعدادی هم بسته‌های انفجاری از آنها کشف شد.
1: هلاکت یک مأمور فراجا در راسک. خبرگزاری سپاه پاسداران در خبر دیگری از هلاکت یک مأمور نیروی انتظامی در راسک در حمله به یک ایست بازرسی خبر داد و به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد به سوی ایست و بازرسی احمدآباد در شهر راسک تیراندازی شده و طی آن یکی از مأموران انتظامی کشته شده است.
0: رویترز. نخست وزیر انگلستان اعلام کرد نشانه های قوی از نقش رژیم ایران در طرح حمله به پایگاه هوایی انگلستان وجود دارد. به گزارش رویترز، نخست وزیر انگلستان میگوید نشانه های قوی وجود دارد که رژیم ایران در حادثه مشکوک امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در جنوب غربی انگلستان نقش داشته است. اندی برنهام، نخست وزیر انگلستان افزود تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و دستگاه‌های امنیتی انگلستان در این زمینه با همتایان آمریکایی خود همکاری نزدیک دارند. رویترز اضافه کرد اظهارات نخست وزیر انگلستان در حالی است که 5 مرد انگلیسی که در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند. پلیس ضد تروریسم انگلستان تایید کرده است که این 5 نفر همچنان تحت تحقیق قرار دارند و آزادی آنها به معنای پایان تحقیقات نیست. احتمال ارتباط این ماجرا با یک دولت خارجی از جمله از طریق عوامل نیابتی یکی از محورهای تحقیقات پلیس است.
1: بنسان هوجو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر فرانسوی مسائل بین‌المللی و مؤلف کتاب ایران وضعیت هشدار، در برنامه خبری شبکه السی فرانسه ضمن بررسی این حادثه گفت انتقال جنگ و ترور از سوی جمهوری اسلامی به خارج از مرزهای ایران موضوع تازه‌ای نیست. بنسان هوجو در مورد سابقه عملیات در خاک فرانسه گفت حملات تروریستی سالهای 1985 و 1986 از جمله انفجار خیابان رن در پاریس ردپای سرویس‌های اطلاعاتی ایران را با خود داشت. وی همچنین به توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در تیر ماه 1397 در بیلپند پاریس و دستگیری و محکومیت اسدالله اسدی به 20 سال زندان توسط قضایی بلژیک اشاره کرد و افزود اخیراً در سال 2018 تجمع بزرگی از مجاهدین خلق برگزار شد. در واقع این حمله با دستگیری یک مأمور دیپلماتیک سفارت ایران در اتریش که در بلژیک دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد خونسا گردید و این حمله و بمب‌گذاری به وضوح برای کشتن بود. بنابراین فرانسه دلیل خوبی برای احتیاط در این زمینه دارد. 2018 قیمت دلار از 258,000 تومان گذشت. پنجشنبه 9 مهر 1405.
0: اطلاعیه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق در 24مین سال جنگ اشغال. 30 سپتامبر 2026، 8 مهر 1405. در مرحله اول تصمیم گیری های بسیار بد ما را درگیر این باتلاق کرد. عملیات در سال 2003 در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد و در سال 2014 در دولت باراک حسین اوباما و جو بایدن خواب‌آلود ادامه یافت و اکنون در سال 2026 تحت رهبری رئیس جمهور دونالد جی ترامپ به پایان می‌رسد. این روز پیروزی برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و پیروزی قاطع بر داعش است. این خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل پایان یک سفر بسیار پرهزینه به جهنم را نشان می‌دهد. ما به خانه می‌رویم.
2: امروز با کمال افتخار اعلام می‌کنم که آخرین نیروهای آمریکایی در حال ترک عراق هستند. مدت زیادی از آن زمان می‌گذرد. به دلیل تصمیم‌گیری‌های بسیار بد که ما را در وهله اول درگیر این باتلاق کرد، اما به زودی این بخشی از تاریخ خواهد شد. این یک روز بزرگ برای آمریکاست و مهمتر از همه ما عراق را با یک نخست وزیر جدید فوق‌العاده علی الزیدی ترک می‌کنیم، کسی که من از ابتدا از او حمایت کردم و کاملاً او را تایید کردم. او در انتخاباتی پیروز شد که انتظار نمی‌رفت پیروز شود و این کار را هم با اکثریت قاطع انجام داد.
0: عملیات عزم راسخ که در سال 2003 در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد و در سال 2014 در دولت باراک حسین اوباما و جو بایدن خواب‌آلود ادامه یافت، در سال 2026 تحت رهبری رئیس جمهور دونالد جی ترامپ به پایان می‌رسد. این روز پیروزی برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و پیروزی قاطع بر داعش است که توسط دولت ترامپ در دوره اول به همراه دیگر بازیگران بسیار بد و خطرناک کاملا نابود شده است.
2: برخلاف افغانستان، جایی که تجهیزات نظامی و هر چیز دیگری جا مانده بود و 13 جنگجو کشته و بسیاری به شدت زخمی شده بودند، این خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل پایان یک سفر بسیار پرهزینه به جهنم را نشان می دهد.
0: من یک مأموریت مشخص تعیین کردم، به فرماندهانمان ابزار لازم برای اتمام آن را دادم و از تبدیل حضور موقت به حضور دائمی خودداری کردم. من حق انتخاب داشتم که بمانم یا بروم و بدون هیچ شکی احساس کردم که وقت آن رسیده که آمریکا به خانه برگردد. نخست وزیر الزیدی برجسته است و امیدواریم بتواند به خوبی از عهده امور برآید. ما برای مبارزه با داعش آمده ایم. دیگر داعشی وجود ندارد. ما به خانه می رویم. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ.
2: به این ترتیب تعادل 24 ساله پس از جنگ اشغال عراق در این کشور با خروج آخرین نفرات آمریکا از پایگاه هوایی اربیل بالکل در هم می ریزد و بایستی انتظار آرایش و بحرانها و تحولات جدید در عراق و در منطقه داشت. بدیهی است که رژیم خیز برمی‌دارد که عراق را با عوامل خود بالکل ببلعد، اما در مقابل نیروهای ملی عراق و همچنین همسایگان عرب در شرایطی که رژیم حاکم بر ایران بسیار تضعیف شده است آن را بر نمی‌تابند و به مقابله برخواهند خواست. یادآوری می‌کنیم که در عراق 4 روز به خاطر بیرون رفتن کامل نیروهای آمریکایی تحت عنوان روزهای حاکمیت از چهارشنبه 8 مهر تا شنبه 11 مهر جشن و تعطیلات اعلام شده است.
0: در شرایط کنونی بعد از خروج نیروهای آمریکایی، مهمترین مسئله خلع سلاح هشت شبی و دیگر گروه‌ها و عوامل و مزدوران رژیم ایران است که قرار بود در 30 سپتامبر همزمان با خروج نیروهای آمریکایی انجام شود، اما فعلا تا 30 ژوئن یعنی 9 ماه دیگر به تعویق افتاده است. هشت شبی و عوامل رژیم میگویند اگر قرار است ما خلع سلاح شویم، پیشمرگان اقلیم کردستان هم باید خلع سلاح شوند.
2: در این اثنا دولت انگلستان نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پرسنل نظامی انگلستان هم عراق را ترک کردند و این پایان مأموریت نظامی ائتلاف جهانی در عراق است. بیانیه می‌افزاید انگلستان به حمایت از امنیت عراق و توسعه مشارکت دفاعی دو جانبه پایدار ادامه خواهد داد.
0: رویترز گزارش کرد که ایتالیا هم خروج نیروهای خود از عراق را در روز 30 سپتامبر تکمیل کرده است. وزیر دفاع ایتالیا گفت که این خروج نشان دهنده گذار عراق به سوی مسئولیت پذیری بیشتر در قبال امنیت خودش است.
3: خبرها را با ادامه خبرهایی از عراق به آگاهی میرسانیم. نیویورک تایمز 3 سپتامبر درباره پایان مأموریت ائتلاف بین المللی و خروج نیروهای آمریکا از عراق نوشت: پس از 2 دهه نیروهای آمریکا عراق را به سوی آینده نامعلوم ترک می کنند. حضور نیروهای آمریکایی که سالها خونریزی ویرانگر را دامن زد و اکنون کشوری آسیب دیده را بر جای می گذارد که در تکاپوی رهایی از قید و بند 2 متحد خود است که اکنون با یکدیگر در حال جنگ هستند.
2: نیویورک تایمز در ادامه نوشت: امروز پرسش بسیاری از مردم عادی عراق این است که این خروج اخیر آمریکا چه پیامدهای پیشبینی نشده ای ممکن است بر زندگیشان داشته باشد. خواه این پیامدها شامل احیای دوباره گروه‌های بنیادگرا باشد و خواه رویارویی قریب الوقوع دولت با شبه نظامیان مورد حمایت ایران. کردهای عراق در سایه نظم امنیتی جدید عراق بیش از هر گروه دیگری احساس آسیب پذیری می کنند. اقلیم کردستان عراق به عنوان یکی از نزدیکترین شرکای امنیتی ایالات متحده در منطقه در سال جاری بارها هدف حملات رژیم ایران و شبه نظامیان عراقی همپیمان آن قرار گرفته است.
3: سپاه پاسداران با صدور بیانیه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را یک پیروزی تاریخی برای جبهه متحد مقاومت اسلامی که همان نیروهای نیابتی رژیم در عراق و دیگر کشورهای منطقه هستند توصیف کرد. سپاه پاسداران در این حال بر ضرورت هوشمندی و هوشیاری در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های محتمل طراحی شده توسط آمریکا تأکید کرد و افزود: قاطعانه اعلام می‌کنیم همچنان در کنار ملت‌های منطقه برای پاکسازی غرب آسیا از متجاوزان آمریکایی ایستادیم.
2: کیهان ولی فقیه در یادداشت روز 9 مهر خود زیر عنوان پایان اشغال یا تغییر شکل آن نوشت: آنچه روز چهارشنبه میان طرف آمریکایی و عراقی اتفاق افتاد، اخراج یک نیروی خارجی اشغالگر و سلطه‌گر نبود، بلکه تغییر شکل حضور این نیروی سلطه‌گر خارجی بود. کیهان می‌افزاید: علی الاعرجی مشاور سابق وزارت دفاع عراق تأکید کرده نیروهای آمریکایی در کشورهای همسایه می توانند همان هدفی را که در داخل عراق داشتند دنبال کنند. بنابراین این اقدام بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد تا نظامی و عملیاتی. یک مقام نظامی عراقی به العربی الجدید توضیح داد که ارتش آمریکا آخرین تجهیزات خود را از عراق به کویت، ترکیه و اردن منتقل کرده است، از جمله تجهیزات غیر نظامی که برای اسکان سربازان در نظر گرفته شده بود.
3: از سوی دیگر روزنامه سپاه پاسداران جوان 9 مهر درباره خروج نیروهای آمریکا از عراق نوشت: این خروج اگرچه پایان کامل حضور آمریکا در عراق نیست، اما در سایه تشدید تقابل تهران و واشنگتن نشانه ای معنادار از تغییر معادلات امنیتی منطقه به شمار می رود.
2: یادآوری می کنیم که مقاومت ایران در موضع‌گیری ها و بیانیه های خود از سال 2002 حتی قبل از شروع جنگ در عراق پیوسته هشدار می داد که حاصل جنگ اشغال در یک کلام چیزی جز تقدیم عراق در سینی طلایی به خامنه ای و رژیم ولایت فقیه و باز کردن راه آن به جانب لبنان و سوریه و یمن نیست. صحت و دقت آنچه مقاومت ایران گفته و افشا کرده بود بدون هیچ مبالغه‌ای در سالهای بعد به اثبات رسید. افشاگری‌های مجاهدین و مقاومت ایران در این باره را طی 2 دهه همه دولت‌های عربی و غربی به خوبی و با جزئیات می‌دانند، از جمله لیست 32,000 مزدبگیران نیروی تروریستی قدس در عراق با میزان حقوق ماهیانه آنها و شماره ثبت و جنایت هایی که جلاد با جلاد قاسم سلیمانی انجام می دادند. جنرال براندنبرگ، یکی از معاونان فرمانده ائتلاف نظامی در عراق، در 12 مه 1383 در قرارگاه اشرف به صراحت گفت به ثبت رساندن دخالت رژیم ایران در عراق متعلق به مجاهدین است. یک واقعیت استراتژیکی که بر اثر افشاگری ها و اطلاعات مجاهدین ثبت شده و آثار آن گام به گام در موضع گیری های آمریکا و مقامات آن دیده می شود.
3: شایان یادآوری است که مجاهدین در دهه 1380 و 1390 در دو زمینه به موازات یکدیگر جهان را نسبت به وضعیت اتمی رژیم و دخالتهایش در عراق و سپس در سوریه آگاه می کردند و سازمان مجاهدین تنها مرجع و منبعی بود که اطلاعات را از داخل ایران کسب و در سطح جهانی فاش و منتشر می کرد. فاشیسم دینی حاکم بر ایران از این موضوع هنوز هم سر تا پا می سوزد. در غیر این صورت رژیم قطعاً به طور مخفیانه به بمب اتمی دست یافته و سلطه خود را بر امپراتوریش تا مدیترانه تحکیم می کرد. در شرایطی که رژیم ولایت فقیه عراق را بلعیده بود، در مورد سوریه نیز آخوند جنایتکار مهدی طائب از نزدیکان خامنه‌ای در 26 بهمن 1391 در جمع بسیجیان دانشگاه گفت سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم، چون اگر سوریه را نگه داریم می توانیم خوزستان را هم پس بگیریم، اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی توانیم نگه داریم.
2: رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی در کاخ سفید در مورد درگیری و تلاش‌ها برای توافق با رژیم ایران گفت ما همین الان در حال بررسی خیلی دقیق و جدی واکنش به رژیم ایران هستیم. ایران در حال حاضر مشکلات زیادی دارد. می‌دانید آنها پولی ندارند. ارزش پول ملیشان از بین رفته است. اقتصادشان نابود شده است. ارتششان از بین رفته است. نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند و رهبرانشان برای به دست گرفتن قدرت با هم می جنگند. ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید قصد دارد با رهبران رژیم ایران که بارها آنها را دیوانه توصیف کرده چگونه رفتار کند گفت شاید آنها را نابود کنیم و افزود ما باید این تصمیم را بگیریم، یا آنها را نابود کنیم یا توافق کنیم، اما آن لحظه در راه است. ماجرا خیلی زود به هر طریقی که شده به پایان خواهد رسید.
3: رویترز 9 مهر گزارش داد روز پنجشنبه پس از آنکه چین صادرات فرآورده‌های نفتی خود را به حالت تعلیق درآورد، قیمت نفت حدود 2% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت قبل از ظهر پنجشنبه با بیش از 2 دلار افزایش به 100.09 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس نیز با 2.06 دلار افزایش به 92.48 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش وزارت خارجه لیختنشتاین، نماینده این کشور در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد بیانیه‌ای در محکومیت اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران قرائت کرد. وی گفت در این بیانیه که به تایید بیش از 40 کشور از اروپا و همچنین استرالیا و کانادا رسیده است، اعدام‌های صورت گرفته در ایران شامل اعدام معترضان تظاهرات دی ماه 1404 که توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران به طور بی‌رحمانه سرکوب شد محکوم شده است. بیانیه یادآور می شود که برخی از این اعدام ها در ملأ عام صورت گرفته و علاوه بر این ده ها معترض دیگر از جمله زنان و کودکان به اعدام محکوم شدند و در معرض خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند. نماینده لختنشتاین همچنین گفت رژیم ایران اقدام به شکنجه و بدرفتاری، ناپدید سازی قهری و اخذ اعترافات اجباری مخالفان نموده و از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و وحشت، سرکوب مخالفان و بازداشتن افراد از ابراز عقیده و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز استفاده می کند. رژیم ایران باید فوراً به استفاده نفرت انگیز خود از مجازات اعدام پایان دهد.
2: با خبرهایی از بحران درونی رژیم و جنگ و جدال باندهای حکومتی اخبار را از سیمای آزادی ادامه می دهیم.
4: سعید جلیلی رقیب پزشکیان در نمایش انتخابات: یک بار رفتید گفتگو کردید و بمباران کردند. بار دیگر نیز رفتید و بمباران کردند. همه این مسائل روشن شده، باز هم عقب گرد می کنند. رهبر انقلاب گفت با محاسبات الهی شما قدرت اول دنیا هستید. برخی در جبهه خودی دچار عقب گرد می شوند. در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره و جنگ، سعید جلیلی نماینده کینگ مشتبه در شورای عالی امنیت و رقیب پزشکیان در نمایش انتخابات رژیم گفت در جنگ نمیتوان هر روز دچار تردید شد. برخی در جبهه خودی دچار عقب گرد میشوند. اینطور نیست که انسان وسط جنگ وقتی شرایط سخت شد سوت شود و بگوید رفراندوم بگذاریم و ببینیم چه کار کنیم که این مسئله تمام شود. طرف مقابل آمده و با شما می جنگد و همچنان تهدید می کند. سخن گفتن از رفراندوم در وسط جنگ نشانه سستی است. شما یک بار رفتید گفتگو کردید و بمباران کردند و بار دیگر نیز رفتید و بمباران کردند. همه این مسائل روشن شده، باز هم عقب گرد می کنند. به همچنین گفت پیام رهبر انقلاب را ببینید، شما قدرت اول دنیا هستید.
5: با محاسبات الهی شما قدرت اول دنیا هستید. پیام دیروز رهبری معظم انقلاب بینید به هم کنند. خب امروز خود دنیا از آن درگه، بله ایران امروز شده یک از 4 قدرت مؤثر دنیا. اینو ده ها مقاله دوستان حتما مطالعه کردن هست توش که خود غربی ها، خود دشمنان ما امروز این رو اذعان میکنن. رهبری معظم دیروز چی فهمید؟ با محاسبات مادی است، با محاسبات الهی شما قدرت اول دنیا هستید.
3: از سوی دیگر پزشکیان در جریان سگدوا بر سر مذاکره با آمریکا گفت مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست.
6: با قدرت برای احقاق حقوق ملت ایران ایستادگی میکنیم. جمله‌ای که رئیس جمهور در دیدار با فعالان احزاب اصلاح طلب و جمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی گفت و اعلام کرد، ایجاد چند دستگی و تفرقه در جامعه همسو شدن با اهداف دشمنان برای فروپاشی اجتماعی کشوره. آقای پزشکیان در این حال گفت باید درباره مسائل جاری و به ویژه روند مذاکرات با جامعه گفتگو کرد. رئیس جمهور گفت مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست.
3: شماری از اعضای مجلس رژیم از جمله ثابتی، نقدی، غزنفری و کوچکزاده در تجمعات شبانه به زندانی کردن رسایی اعتراض کردند. غزنفری در سخنرانی خود خطاب به قالیباف گفت مردم این مسائل را فراموش نمی کنند. نقدلی گفت امروز بعضی عملکردها در کشور هیچ توجیهی ندارد، چه در بحث قضایی، چه در دیپلماسی و چه در بحث تقنین. بحث اتهام رسایی به جای خود، چه کسی قرار است به عملکرد مجلس رسیدگی کند؟ خزایی عضو دیگر مجلس رژیم گفت عدالت برای کسانی که کودتا کردند هم باید اجرا بشود. روزنامه نوبنیاد باند پایداری درباره تجمعات حمایت از رسایی نوشت جمعیت در شهر گرگان با شعار چرا به جای دزدان رسایی رفته زندان اعتراضات خود را نشان دادند. در بروجرد شعار دادند قالیباف رسایی رو رها کن، در مجلس رو وا کن.
2: از سوی دیگر به گزارش جماران نیوز، حقیقت پور عضو مجلس رژیم گفت افرادی مثل رسایی در فضاسازی و جریانسازی بسیار ماهر هستند. این جای پرسش است که چرا 30 تا 40 نفر در کشور می توانند بلندگوهای صدا و سیما و خبرگزاری ها را در اختیار داشته باشند و در مقابل وزارت خارجه یا شورای امنیت تجمع کنند و هیچ برخوردی با آنها صورت نگیرد. وی افزود احساس می کنم برخی از اینها تحریک می شوند. شاید نفوذ در کار باشد یا ارتباط با جریان های خاصی در خارج از کشور، چرا که مواضع آنها عیناً با دشمنان نظام همخوانی دارد. وقتی یک جریان داخلی با برجام، توافق و مذاکره مخالفت می کند و دقیقاً اسرائیل هم همان مواضع را تکرار می کند، این موضوع جای شک دارد و باید توسط نهادهای امنیتی دقیق‌تر بررسی شود.
3: ادامه خبرها. به دنبال سقوط بی‌سابقه ارزش ریال و جهش نرخ دلار، دادستانی رژیم در تهران طی اطلاعیه‌ای تهدید به سرکوب کرد. در این اطلاعیه آمده است بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز تحت تأثیر اقدامات برخی عوامل میدانی و صفحات و کانال‌های مجازی بوده که با سوء استفاده از شرایط موجود اقدام به ایجاد اخلال در بازار ارز می‌کنند. به ضابطان قضایی مأموریت داده شده است با انجام بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و عوامل مؤثر در اخلال بازار ارز را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. همچنین تأکید شده است با افرادی که به هر نحو در بازار ارز اخلال ایجاد می کنند برخورد قانونی صورت گیرد و اقدامات انجام شده در این زمینه به صورت روزانه به دادستانی تهران گزارش شود.
2: مرکز آمار ایران گزارش داد نرخ تورم سالانه خانمارهای کشور در شهریور 1405 به 73.6% رسید و نسبت به مرداد ماه 3.7% افزایش یافت. این افزایش برای 19 ماه پیاپی ادامه دارد و نشان دهنده تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوارهاست. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه 89.8% ثبت شد. گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات با تورم سالانه 108.8% بیشترین فشار را وارد کرده است. این روند صعودی از ماه‌های پایانی 1404 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
3: معاون سابق سازمان برنامه و بودجه رژیم اعتراف کرد قیمت برخی داروها در چند ماه گذشته بر اثر سیاست اشتباه دولت و حذف ارز ترجیحی حدوداً 5 تا 10 برابر گران شده است.
7: دارو الان دائم داره نرخش بالا میره، همونجور گفتم پرداختی دارو به خاطر چی ارز ترجیحی رو حذف کردیم. خیلی گرانی داشته، چندین برابر شده قیمتشون. بعضی از داروها 4 برابر، 5 برابر، بیشتر 10 برابر قیمتشون افزایش پیدا کرد. و ما اینو مکرر تذکر دادیم به دولت‌های مختلف که آقا شما ارز ترجیحی رو حذف نکنید، نرخ ارز رو بالا نبرید. در خصوص دارو هم تذکر میدم. بله در خصوص دارو هم ما والا تقریبا مشکلات به همون صورت باقی مونده. هیچ کدوم از مشکلاتی که بعده میدادن با ارز با حذف ارز ترجیحی بهبود پیدا میکنه بهبود پیدا نکرده. نه قاچاق دارو کم شده، نه نمیدونم به اصطلاح سود کارخانجات بهبود پیدا کرده، نه دارو تامین شده و چیز شده، همه کسری ها و کمبود ها و اینها باقی مونده. یه معضل دیگری هم اضافه شده و اون اینه که نقدینگی مورد نیاز کارخانجات برای تامین ارزشون از مثلا $1,000,000 یه کارخانه ارز میخواسته فرض کن 4,200 تومن بوده 4,200,000,000 تومن میشده، الان $1,000,000 شده نمیدونم 200,000,000 تومن، اون مثلا 4,000,000,000 تومن شده 200,000,000 تومن. طبیعتا هزینه تأمین نقدینگی هم خودش یه معضل شدیدی برای کارخانجات و صنایع داروی ما ایجاد کرد.
8: رویترز پنجشنبه 9 مهر درباره حادثه هواپیمایی که از دبی عازم تل‌آویو بود گزارش داد. مقامات اسرائیلی و اماراتی روز پنجشنبه اعلام کردند تحقیقات گسترده‌ای درباره انگیزه‌ها و پیشینه کمک خلبان آغاز شده است. مهاجم همکنون در عربستان در حال بازجویی است و احتمالاً به امارات منتقل خواهد شد. به گزارش رویترز، دادستان‌های امارات تحقیقاتی را برای بررسی شرایط، انگیزه ها و احتمال ارتباط این حادثه با فعالیت تروریستی با یا برنامه ریزی و هدایت قبلی آغاز کردند. دبیر کل ملل متحد نسبت به حادثه پرواز هواپیمای اماراتی ابراز نگرانی کرد و گفت از جلوگیری از وقوع این فاجعه خوشنود است.
3: همیهنان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان میرسد و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
8: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: سلام، ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه‌ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: من ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بیخبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسن بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیتی فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادن سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت‌های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: که من سال 2020 که زمان در دانشگاه تدریس می‌کردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا می‌کرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سامون فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد. این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی این که آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرد از مالیات دهنده ها، بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توزیع میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنه هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام به اصطلاح سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک های خرمشهر و امان.
5: و اما نقطه سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه، این هستش که ظاهرا آقای سید الاسخر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعوف به مدت یک سال در دانشگاه سامی فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
5: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز حالا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک های کلاسیک، برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که الان اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد.

0: مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا، برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
1: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می پرداختیم. خب آقای مسعودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
2: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه، و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
3: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
2: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونن ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هر چه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و زیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
4: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار میشد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان‌ها جمع شده بودند به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان‌ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
4: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره، به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
4: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تاکنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم، دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
4: یک روز، دقیقاً یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی. 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنی
4: مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله

0: تروریستا کار کنه.
1: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم، از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و به ایشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسعودی رو تهدید به قتل میکنند.
1: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسند که چه کار میخوان بکنن،
2: تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی، مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسعودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
3: مسعود مسعودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسعودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده، حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
4: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسعودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسعودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اون هم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
5: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر

0: اون برتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته. یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌ش رو اره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
1: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
0: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
1: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم دو نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
2: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این دو نفر تایید کرد.
1: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
3: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30. دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
1: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید، این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن ها. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
4: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
5: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند. مهسا امینی اتفاق افتاد. حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید. داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر 200 دلار بلیط ارزون‌تر نمی‌گرفت که زن دکترش و دختر بچه‌ش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن و بچه‌شو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید، این آدم مملکت نمیتونه اداره کن. خب نداره دیگه، شعورشو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
1: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتن، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
6: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی 2 سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
1: طرف 2 سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و 2 نفری هم که متهم شدند 2 تا شاهپرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
6: حداقل اون 2 نفری که الان حال پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگ گذاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
1: بعد از وقوع قتل هم بنا به سنت فاشیستی شاهپرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردند به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
7: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند، دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهی کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهرروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلایی سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این مرادم بکشن.
1: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
8: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهش اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه، فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی با در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
1: دقت کنین یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
8: ما افرادی داریم که همچنان یعنی با در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
1: وقت بخیر و خدا نگهدار.

گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217ب.
2: ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بحرانی معیشت مردم و فضای انفجاری جامعه این روزها دغدغه مقامات و مهره‌های نظام. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران. سلام به شما آقای هفت برادران و خوش اومدیم به گفتگو.
3: تشکر، سلام متقابل و اجازه بدید سلام ویژه داشته باشم خدمت کانون‌های شورشی در سراسر خاک میهن هستیم.
2: درود بر شما آقای هفت برادران. اگه میشه ابتدا صحبت‌های حاج میرزایی رئیس دفتر پزشکیان رو تو روز هفته مهر با هم دیگه بشنویم و بعد من سوالاتم رو.
3: بله بفرمایید.
4: یه جمله‌ای من عرض کنم، این رو آقای رئیس جمهور مکرر گفتن و بهش اعتقاد دارن و اون اینه که ایشون میگه من به هیچ وجه از امریکا نمیترسم، من نگران داخل هستم، یک معیشت مردم که باید تمام توان و تلاشمون رو بگذاریم که معیشت مردم رو، مهمترین مأموریت من ایشون میگه اینه که معیشت مردم رو تأمین کنم و زندگی اونها رو سامان بدم، آینده اونها رو روشن کنم. فقط نگرانی من اینه که وحدت جامعه آسیب ببینه.
2: خب این حرفا رو ما بارها شنیدیم، الان هم دارن اینو تکرار میکنن. آقای هفت برادران معنیش چی؟ آیا موضوعیت جدیدی پیدا کرده که دوباره این حرفا رو تکرار میکنن؟
3: بهتره بگید موضوعیت های جدید نه موضوعیت جدید. ببینید یه قلمش همین دلاری که از 265 هزار تومان گذشت،
2: بله،
3: این خودش یک بحرانیه. این یعنی این که شما حساب بکنید حداقل حقوقی که دارن به کارگر میدن تا چند روز پیش 70 خورده دلار بود، الان 60 دلار چند سنت رسیده. یعنی حساب بکنید یک نانآور خانواده که 60 دلار چند سنت میگیره، به هر خانوار در روز میرسه 2 دلار چند سنت، حالا در 15 سنت بالا پایین اینش مهم نیست. این در حالیه که مثلا سال 2022 این سازمان‌های جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل که اینا هر چند سال یک بار این عدد خط فقرشون رو تعریف میکنن، گفته بودن که حداقل درآمد برای کشورهای آسیایی با درآمد متوسط 3.65 دلار برای یک فرد.
2: یک فرد.
3: برای یک فرد.
2: اونم چهار سال پیش.
3: اونم چهار سال پیش 3 دلار. حالا اینجا دارم برای یک خانوار میدن 2 دلار رو مثلا بگیرید فوقش 30 سنت.
2: بله.
3: خب این یعنی دیگه عبور از خط سیاه فقر، از فقر مطلق و اینا هم عبور.
2: بله.
3: اون ورتر رفته. یک همچین وضعیتی اینا خیلی خوب میدونن معنیش انفجار اجتماعیه. این طرف حاج میرزایی هم که داره میگه آقای پزشکیان واقعا نگران مردمه، نگرانیشو درست میگه، ولی مردمشو باید تفسیر کرد.
2: کدوم مردم؟ مردمه.
3: کدوم مردم؟ این مردمی که مردم واقعی کف کوچه و بازار و خیابون هستن.
2: بله.
3: از بازنشستهش، از کارگرش، از کارمندش، از پرستارش، حتی از پزشکش بگیرید، اینا همه خواهان سرنگونی این رژیمه. آب از سرشون گذشته، کار در استخونشون از شدت فشار بهره کشی رژیم از اینها واقعا کار در استخون گذشته. این چیزی که این میگه نگرانشه، دیگه نیروهای خودشن که دارن ریزش میکنن، دیگه نیروهای خودشه که نمیکشه اینا رو نگه داره با پول.
2: بله.
3: الان تو شبکه‌های اجتماعی به وفور کلیپ‌های میبینیم از همین عناصر نیروهای سرکوبگر رژیم که دارن میگن آقا نمیکشیم با این پول حد معیشت. چند روز پیش هم اینا ابراز نگرانی کرده. بله. بودن از این مردمی که داده میگه نگرانه، اونا همونایی هن که این روزا به ضرب پول نقد میکشوندتشون کف خیابون،
2: یعنی اونایی که باید جلوی قیام پول مردم بگیر.
3: بله بله دقیقا اینا. این که میگم موضوعات همین الان شما ببینید، علاوه بر این دلار، همین امروز خبرگزاری ایرنا رژیم اعلام کرده بود که
2: بله،
3: تورم نقطه به نقطه 89.98% شده.
2: بله.
3: از شهریور گذشته تا شهریور امسال که این وسط بالاترین تورم رو، البته وقتی میگه 89.8 این متوسط نرخ داره میگه، در مورد خوراکی ها خودشون میان 3.6 برابر یا 108.8% افزایش چیز داشته. خوراکی که دیگه حد اقل بخور و نمیر ملت رو باید باش تامین بکنن. این چنین رشد شتابانی داشته. خب این موضوع فوق‌العاده برشون نگران کننده است. حق هم داره فلواقع ابراز نگرانی بکنه، به خاطر اینکه همشون میدونن الان شدت وضعیت انفجاری جامعه به حدی رسیده که مبادا یک جرقه بخوره، این جرقه تبدیل به آتش میشه. این ابراز نگرانی ها رو همشون دارن میکنن. چند روز پیش پاسدار احمدی مقدم گفته بود، بعدش رادان اومد گفت، هر کدوم به شکلی هم پیشاپیش برای قیامی که پیش نیومده دارن خط و نشون میکشن که این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. ببین چقدر ترسیدن که از حالا میخوان با خط و نشون پیشگیری بکنن.
2: بله، واسه همه سناریوها میگن آماده ایم.
3: بله،
2: منظورشون اصلی
3: تر دقیقاً اینجوریه، در صورتی که فضا واقعا بحرانی تر از این حرفاست. یک موضوع دیگه این غیر از خود این تورم شتابان، گرانیایی که هر روزی اصلا افسارش دست رژیم نیست، البته یک مقدارش هم دست رژیمه، دست همونایی که تو دعواهای باندی خودشون دارن میگن کاسبان تحریم، کاسبان جنگ و امثال این اصطلاحاتی که به کار میبرن، کسایی که به نفعشون اوضاع بحرانی بشه که بتونن سررشته های بیشتری از اقتصاد رو به دست بگیرن و چند لا پهنا به قول مردم قارت کنن و چپاول کن. این کسا هم اصلا مردم خیلی سریع آدرسشون رو میدن، راه دور نیستن، آدم های مجهول الهویه یا نیستن، سرنخشون در سپاه پاسدارانه و در بیت خامنه ای.
2: بله، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. آقای هفت‌برادران، این فاطمه مهاجرانی سخنگوی پزشکیان گفته که به کالابرگ اضافه میکنیم. پزشکیان هم میگه که با قطع سوبسید بنزین میتونه به هر نفر 3-4 میلیون یارانه اضافه کنه. به نظر شما این به هر حال به صورت تخفیفی تو این وضعیت مردم عمل نمیکنه؟ تو این وضعیت، یعنی وضعیت مردم یه خورده بهتر نمیشه؟
3: حالا از کدومش شروع کنم؟ از فاطمه مهاجرانی،
2: از مهاجرانی شروع کنیم.
3: ببینیم مهاجرانی که گفت 300 هزار تومان به کالابرگ اضافه بکنن، همونجا تو اون صحنه که این حرف رو زد یه خبرنگار جوابش داد که گفت این پوله پفک هم نمیشه.
2: بله،
3: که اون گفت ما البته به پفک یارانه نمیدیم.
2: بله،
3: یه از رو نمیره تو چیز گفتن، ولی خودش میدونه که همین پول به قدری ناچیزه و کل این پولی که میخواد اضافه کنه نکرده، به اضافه اون 1 میلیونی که میده به قدری ناچیزه که مطلق کفاف رو نمیده. خودش میگه ما میدونیم که فشار بر معیشت مردمه و بلا فاصله مقصر رو میندازه رو به بیرون رژیم، میگه جنگه. دیگه نمیگه کیه که خواهان این جنگه، دیگه نمیگه کیه که داره میگه کلان دید نظام باید مبتنی بر جنگ باشه. این حرف مشتبه خامنه ایه.
2: بله،
3: تو رو تأکید کرد که همه چیز رو باید از جنگ بچینیم. چرا؟ چون جنگ الان تنها ابزار بقای رژیمه. چرا؟ به بهانه جنگ میتونه مطالبات مردم رو سد کنه، سرپوش بذاره بر سرکوب، به اسم جنگ بگه مزدور خارجی، جوون شورشی اعدام کنه و و این کاری که داره میکنه.
2: بله، در رابطه با همین کالابرگ یکی از نماینده مجلس هم گفته بود که اینکه یه گردو بذارین تو جیب مردم بعد تو سرشون بشکنی، حالا با 1 میلیون تومان کالابرگ، اصلا این شایسته نیست.
3: آخه دیگه این حرفا هم که بعضیاشون میزنن فلواقع برای نجات خودشونه.
2: بله،
3: برای در بردن خودشونه، برای اینکه ببینید تو شرایطی که خود خبرگزاری رسمی رژیم ایلنا بود گفته بود که سبد معیشت 90 میلیونه.
2: بله،
3: گیرم که تو 1 میلیون نه 10 میلیون بدی، این 10 میلیون به چند روزه یک خانوار میرسه؟
2: در حقیقت خط فقر رو داره میگیری.
3: بله، خط.
2: بله،
3: این 1 میلیون و 2 میلیون و 3 میلیون که آخه جواب نیست. مضافم بر این که ببینید این پول رو رژیم هنوز نداده، پیشا پیش از جیب مردم کشیده بیرون.
2: بله،
3: با گرانی ها، با تورمی که در پیش داره، با این بازی که داره با نرخ بنزین میکنه. حالا در مورد بنزین که پزشکیان گفت ما 3-4 میلیارد دلار سوبسید به بنزین ندیم که اینا به مثلا نفری 3-4 میلیون کالا برگ بدیم به مردم. خب اینا پیشا پیش تو خود دعواهای باندی همه گفته بودن این حرف، این ادعا که دولت وجهی به اسم دلار بابت خرید و تهیه بنزین میده یک دروغ محضه. یک دلار هم دولت بابت این نمیده. بنزین نفت رو به صورت خام میده به پالایشگاه‌های خودش.
2: بله.
3: و یک مقداری اضافه میده، اون یه مقدار میشه کارمزد تبدیل اون نفت به بنزین و بنزین رو تحویل میگیره میده به جای
2: باش. این هیچ دلاری تبادل نمیشه.
3: مطلق دلاری تبادل نمیشه. این یک دروغه که این دورخیز کل نظام رو توجیه بکنه برای گران کردن بنزین، یعنی برای غارت بیشتر مردم. بنزین هم یک کالای چیزی که نیست، یک کالای کلیدی پایه‌ایه. دست به قیمتش بخوره بلافاصله همه چیز گرون میشه.
2: بله.
3: تو تمام کالاها تولیدشون، جابجاییشون، هر چیزشون وابسته به سوخته.
2: بله.
3: بلافاصله این
2: بسیاری از زحمت کشان تنها با نمیدونم بله. خلاصه حمل کالا و بار و اینجور چیزا درآمد روزانشون رو تامین میکنن با استفاده از خودروهایی که خودروهای بنزینیه یا موتورسیکلت
3: یا گازوئیلی، فرق نمیکنه. به هر حال این ادعایی که الان اشک تمساح میریزه برای اینکه وجه کالا برگ مردم کمه من میتونم 3-4 میلیون اضافه کنم، فی الواقع اشک تمساح یک دروغه برای توجیه قارت بعدی که در پیش داره. از حالا میخواد خیزش اینجوری بگیره داره دروغ میگه. حالا علاوه بر این، این گرانی بلفرض که این 3-4 میلیون هم بده، اینو نداده پیشا پیش نرخ تورم سالانه اصلا اجازه نمیده که این به قول معروف چندرخواست پولی که اضافه میخواد بکنه به کالا برگ توان خرید خانوار رو ببره بالا. مطلقا اینجوری نیست.
2: بله.
3: هرچی هست کاهش کاهش کاهش. الان آماری که تو خودشون داده بودن میزان خرید گوشت چند درصد کاهش پیدا کرده، رسیده مثلا به 30%. اصلا نسبت به یک خانوار متوسط تو همین کشور آسیایی در نظر بگیرید، در ایران 1/5-1/6 هم مصرف گوشت نیست.
2: بله.
3: پنیر و لبنیات همینجوری شده غذای لاکچری، از سفره ها حذف شده. دیگه الان چیزی که مونده اونجا نون خالیه، سیب زمینی چیز اگه گیر بیاد. فی الواقع اکثریت اینجوری شده. خب این اوضای بله. انفجاری تنها پاسخی که این مهاجرانی تو حرفاش داشت برای اینا تلویحا سرکوب بود. گفت الان مردم از روند اوضاع تو این شرایط جنگی راضین. این مردم کیان؟ باز همون مردمی هم که کف خیابون این شب جمع میکنه یه پولی بهشون میده که برای فردا شب هم بیان. یعنی در واقع داره راه حل و چشماندازی که برای برون رفت از این وضعیت میده فقط سرکوبه.
2: یعنی هر کی ناراضیه جز مردم نیست.
3: بله. بله. سرکوب هم پیشا پیش جوابش تو این رژیم گرفته.
2: بله.
3: پاسخ این سرکوب فی الواقع گسترش آتش کانونهای شورشی.
2: بله.
3: کانونهای شورشی مگه کی هم؟ از همین جوانایی هستن که از تحصیل محروم شدن.
2: بله.
3: کارگرایی که از کار بیکار شدن و مردمی که حداقل معیشتشون حل نیست.
2: بله.
3: کانونهای شورشی کی هم؟
2: بله.
3: پس این سرکوبم پیشا پیش شکست خورده، جوابش از جامعه گرفته، کما این که در نقطه به اصطلاح پیشرفت سرکوب رژیم.
2: بله.
3: در نقطه این که دیگه قدر قدرتی میتونه بکنه تو زندان ها، این اعتراض و اعتصاب ها علیه رژیمه که و مقاومت ها گسترش پیدا کرده، اونم بله. کی؟ توسط زندانیان زیر اعدام. در نتیجه این راه حلش هم پیشا پیش شکست خورده. بله. و این ابراز نگرانی هایی که بهش اشاره کردید فی الواقع براش کمه، باید بیشتر نگران باشه چون قیام گرسنگان در پیشونیشه، اونم با وجود یک مقاومت سازمانی یافته سرنوشتش پیشا پیش معلوم.
2: خیلی ممنون از شما آقای هفت برادران از حضورتون و توضیحاتی که دادین به سوالات ما.
3: تشکر
2: از شما. خیلی ممنون.

0: در شرایطی که حاکمیت در محاصره بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته، تحولات درونی رژیم هم وارد فاز جدیدی شده. مشخصاً پرونده جنجالی حبس 10 ماهه آخوند حمید رسایی به خاطر شکایت محمد باقر قالیباف و هشدارهای پیاپی ارگان‌های امنیتی درباره نفاق داخلی و ریزش نیروها در بدنه نظام و ده‌ها خبر دیگه، همگی نشانه‌های آشکاری از بحران‌های عمیق ساختاری هستند. برای بررسی این تحولات همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع. آقای مصنع، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین.
1: ممنونم از این فرصت و سلام دارم در خدمتتون.
0: درود بر شما. آقای مصنع، همونطور که گفتم اخیراً شاهد صدور حکم 10 ماهه حبس برای آخوند حمید رسایی، یعنی به اصطلاح نماینده تهران، با شکایت محمد باقر قالیباف یعنی رئیس همین مجلس هستیم که حکم توسط در واقع دادگاه ویژه روحانیت رژیم صادر شد. این برخورد به نظر شما با یکی از تندروترین چهره های این جبهه پایداری تو خود مجلس و در ادامه موج حملات سایر نماینده ها به قالیباف و همچنین اژه‌ای رو شما چطور ارزیابی میکنین و آیا میشه این رو به حساب اقتدار دستگاه قضایی رژیم گذاشت یا باید این رو در واقع نشونه ای از تشدید جنگ قدرت به حساب آورد؟
1: بله، ببینید، این قبل از هر چیز یک نمونه و فاکته بسیار روشن و خوبیست از اون چیزی که سالهاست مقاومت ایران روش دست میذاره و تحت ترم جنگ گرگ ها از این عنوان یاد میکنه. خب زندان شدن رسایی اقدام قانونی صرف نیست، بلکه واقعیت اینه که سرریز شدن تصفیه حسابهای باندی در درون رژیم، تو خود رژیمه، تو مجلس رژیمه، مجلس دستچین شده، اما مهرهای دستچین شده دیگه از فیلترهای مختلف گذاشتن. خب نگاه کنیم، پاسدار قالیباف اومد از رسایی به دلیل افشاگری‌هاش و حملاتش که میکرد شکایت کرد. دادگاه ویژه روحانیت هم که اومد چیکار کرد؟ 10 ماه حبس برای رسایی صادر کرد و اعلام هم کرد. تو واکنش به این حکم، بالاخره قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه هم که اژه‌ایه، خونخوار، بلافاصله این از ماندی های همین رسایی، یعنی ثابتی، امیر حسین ثابتی، این اومد که از نزدیکان گفتم هم ماده رسمن اومد موضع گیری کرد تو تریبون مجلس. گفتش چی؟ گفت چطور شکایت قالیباف از رسایی با این سرعت در دادگاه ویژه روحانیت پیگیری و حکم حبس صادر می شود، اما پرونده های فساد خود آقایان سالها معطل میماند. آقایان یعنی کی؟ یعنی مهرها و خودشون و هم
0: دعوای،
1: آره، یعنی خودشون تو هم بانده خودشون، یعنی به هر حال مهره های رژیم. یکی دیگه ابوالفضل زهروند، اونم نماینده دیگه رژیم تو مجلس، اونم برایش گفت این نوع برخورد های انتقام جویانه تیر خلاص به اعتماد باقی مانده بدنه نظام است. توجه کنید، میگه تو بدنه نظام اعتماد از بین میبره، که حالا بیشتر توضیح خواهم داد. خب ببینید، به هر حال این موضوعی ادعا میکنه که بحث ادعای دستسازی و وحدت و فلان یا حفظ اقتدار که شما قضایی نفر همه فرو پاشیده، چون این حکم بالاخره یک دادگاهی رسمیه که شما خودتونم همتون قبول دارین، همینان همین هم باد زیر نظر رئیس قوه قضایی و شورای عالی قضایی، آره خودشون همه منصوبه. خب همینی که شد تا نفر اینا رو محکوم کرد چی شد؟ زیرا به اونم چی ها که زده، یعنی بنابراین نه اقتدار قضایی مونه، نه چیزی به عنوان وحدت در ظاهر مونه. یعنی قدرت این دستگاه علی رغم اینکه صحبت از وحدت و افاق و از این چرف ها میشه، حتی قدرت تحمل مهره های خودشون، مهره های کهنکار خودشون، نه مهره هایی که مثلا تازه اومده، نه مهره هایی که قدیمی هن تو این رژیم و به هر حال خودشون صاحب سهم میدونن و مدعی میدونن، قدرت تحمل اینها رو هم چیه نداره، داره میرسه. یعنی این جنگ درست میشه درونی ترین جا داره میرسه و به هر حال خودشون دارن خودشون کاملا میخورن.
0: بله، اصطلاح هسته سخت نظام خودشون ازش یاد میکنن. بله آیه مصنع، خب مگر اینا رو خودشون نمیفهمن که توی چنین شرایط بحرانی که الان شما هم اشاره کردین، خب این در واقع به ضررشونه، پس چرا اینطور میان در واقع الان شما گفتین جنگ گورکا، چرا میان این رو اینطور بروز میدن و بیرونی میکنن در واقع این نزار رو؟
1: بله خیر حتما میفهمم. حاکمیت تو قدرت الان هنوز و خوب حالیشه و به هر حال میفهمه که آقا هر گونه تضاد کار کردن، هر گونه حرفی که وحدت رو وحدت خودشون رو خدشه‌دار بکنه، خب در شرایطون هم در زیر فشار و فیش فشاری که این رژیم قرار داره، خب به ضررش. بارها هم میگن دیگه، بارها هم خودشون میگن. ببینید قبل از همه خود کینگ مشتبه تو همین پیام اخیرش 8 شهریور که داد سر وحدت هفته دولتشون وحدت رو، میگه توصیه این خادم به آحاد ملت این است، میگه به آحاد ملت به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلاف رو در بین خود ندهند. اینجاش که میگه مسلماً بدخواهان همیشه در کمی این نعمت بزرگ هستند. آنچه آنان را امیدوار میسازد برجسته سازی اختلافات است. دیگه بالاخره این ستون خیمه شده، یعنی الان پوسیده از هرچی هست ولی به هر حال داره این حرفا میزنه. خب نگاه کنین، اما نگاه کنین رژیمی که با انزوای شدید منطقه و بین‌المللی مواجه، اینا به نظرم نه اثبات میخواد نه دلیلی میخواد نه
0: خبرهاش زیاده.
1: از اون طرف در برابر یک جامعه جوشان و انفجاری قرار داره، از طرفی در برابر یک عرض کنم که مقاومت ایستاده و پایدار قرار داره، مقاومتی که فقط صرفا غیر از کف خیابونها، غیر از تظاهراتها، با جوانان و کانونهای شورش مواجه، زندانهایی که دیگه زیر سلطه خودشه. همین این هفته به 66 زندان کارزار نه به ادامه تا پس بالاخره و اینم اینجا، یعنی پس اون انزوای بیرونیش، اون مقاومت سازمان یافته و جامعه انفجاری، این فرود که میاد توان پنهان سازی رو از دست میده و نمیتونه از این ور ورم میزنه بیرون. این رسایی که سالها خودش تریبون دار سرکوب بود و میگفت چرا نمیگیرین، چرا نمیزنین، چرا فلان فلان میکنین، حالش خودش قربانی چیه؟ همین مسئله شده. دعوای بین جبهه پایداری و قالیباف، واکنش تند چهرهایی هم مثل ثابتی، یکی دیگه بود نوباوه، اونم از همین بانده، متهم کردن رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه. خب اینا هم بیانگر چه؟ بیانگر اقتداری چیزی به نام ولی فقی و ستون خیمه نظام و قوه قضاییه‌ش. خب رئیس قوه قضاییه کی تعیین کرده؟ خب ولی فقیش تعیین کرده. همه اینها چه تو دعوای باندهای در اون رژیم فرو ریخته و اونا حاضر نیستن باندهای رژیم، علارغم صحبت از وحدت در ظاهر باز به محض اینجا میرسه، حتی تو درون خودشون و مهرهای بی‌دستی شده خودشون هم میبینن که چه این به قول معروف کارایی نمیتونن نگهش دارن، قلقل میکنه و بیرون میریزه. اونم یکی دوتا نیستا، نه از سر و روی این نظام داره این مسئله و این داستان میریزه. خب اینم معلوم میشه بخیر اینا نشون دهنده در کل بنبست حاکمیتی است که در غرق در بحران میخواد با یک دستسازی، میخواست با این شعبه دستسازی و وفاق و و و اینا خودشو تثبیت کنه، اما الان مشخصه که خودش داره مهره های خودش رو خفه میکنه و این اون چیزی است که خب طبعا نمیتونن بپوشونن، علارغمی که میفهمن چون دائما دارن میگن دیگه. ولی حرف همین خامنه ای خوش نشده که مشتبه همون 8 شهریور 9 شهریور نکشید
0: پزشکی
1: ها وا ویلا بعد.
0: جالب شما هم اشاره کردین در واقع همون توصیهش به آحاد مردم بود، ولی از اون طرف خود سران حکومت اینطور به قول معروف جنگ گرک ها رو به اصطلاح
1: وحدت هفته وحدت دولت بود. بله
0: آیه مصنا، سران رژیم از جمله تو همین دولت پزشکیان در واقع دائما روی شعار وفاق ملی تأکید میکنن و مطرحش میکنن، اما در این حال ارگانهای امنیتی و قضایی مرتبا درباره خطر نفاق داخلی، نفوذ و ریزش نیروها که الان شما هم اشاره کردید به بی‌اعتمادی که خودشون گفته بودن هشدار میدن در مورد اینها، علت این تناقض در ادبیات حاکمیت چیه؟
1: ببینید این که گفته میشه بحث نفاق و وحدت و وفاق ملی و فلان این حرفا، خب قطعا این شعاری که برای امدادن بخواستن مهندسی کنن با برمرو انقباض درونی نظامشون رو و جلوگیری کنن از ضرباتی که ممکنه بهشون فروپاشی و برحال شکاف هایی که توشون هست. خب این قصد رو اینا داشتن. اما ببینین آخه این حرف ها وفاق و وحدت و اینا که حرف رو هوا نیست، اینا مبانی و پایای خودشو میخواد. وقتی که این مبانی و پایا وجود نداره طبیعی است که این حرفا پوشالی بیش نیست. و خب هم چیزی که میبینیم، مهمترین چیزی که یک حاکمیت برای یک دست بودن در بالاش به قول معروف وفاق ملی توش پایگاه اجتماعیشه. خب رژیم پایگاه اجتماعی نداره توشون هست. خب این قصد رو اینا داشتن. اما ببینین آخه این حرفا وفاق و وحدت و اینا که حرف رو هوا نیست، اینا مبانی و پایای خودشو میخواد. وقتی که این مبانی و پایا وجود نداره طبیعی است که این حرفا پوشالی بیش نیست. و خب هم چیزی که میبینیم، مهمترین چیز

0: جامعه‌ای که این حاکمیت رو نمیخواد. خب بنابراین چیه؟ بنابراین دست همین که شما میگین، چون اینو ندارن، چون این یک واقعی نیست، مجبور میشن زبان رو به چی بیارن؟ تهدید و ارعاب و اینا بیارن. دقت بکنیم ببینید، این آخون اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رژیم، امروز دشمن و جریان نفاق با استفاده از رخنه ها و شکاف های داخلی در صدد ضربه زدن است. خب مگه نمیگی شکاف و رخنه؟ خب رخنه شکاف تو ببن. ببن دیگه. ببین وقتی یه جسم، یک پدیده‌ای همگرا باشه، تو قانون فیزیک نواگرا، هر چی شما به یک ضربه بزنی خودش رو چیتر میکنه؟ جمعتر میکنه و محکمتر میکنه. و ویلا وقتی یک پدیده واگراست، با کوچکترین ضربه بیشتر از قبل حیوا میره. خب اینا همه همین جورن دیگه. حالا یه چکاب داره در برخی افراد نادان یا مغره در داخل خط نفاق را پیش میبره. خب باشه شکاف تو ببند، میتونی ببند دیگه. یا کیهان تحت عنوان وفاق، حالا ببینید اون میگه اینجوری وفاق و فلان حرفا، اون میگه باید یکی، حالا کیهان میگه تحت عنوان وفاق نباید راه را برای نفوذ عناصر مسئله دار و ستون پنجم دشمن در ارگانهای حساس باز شود. پس بگیم وفاق هم که تو میگی باعث میشه این وفاق اینجوری میشه، خب باز میشه فشار که یعنی بزن هر جاشو میگیری آب کشه. به این وقتی مقامات ارشد و رسانه های رژیم، مهره های رژیم، سرکردگان رژیم از تهدید نفاق سخن میگن، یعنی در واقع دارن کد ترس خودشون از چی میدن؟ از شرایط جامعه میدن، از اعتراضات میدن، از کف خیابون میدن، از جوانان و کنونهای شویشی میگن و از گرایش نیروها، گرایش جوانان به چی؟ به مقاومت و به ایستادگی میدن. ولی اینقدر وحشت برای چی؟ بنابراین این حرفا اعتراف آشکار به اینه که آجومه بحران اجتماعی، شرایط انفجاری جامعه، جامعه قلیان و جوشان داره میریزه تو درونشون، بیش از پیش اونها دوچار چی میکنه؟ شکاف و وحشت، و میریزه تو نیروهای سرکوبشون و اونها رو دوچار به هر حال وحشت میکنه و اونها رو دوچار ریزش میکنه. چون میبینن چی به چی، داره چششون رو دارن میبینن چی که به قول من وضعیت چی جوریه. اگه طرف میان شعار میان تا یه وفاق میدن تا بدنه متزلزل خودشون رو نگه دارن، شعار میدن که میترسن فلانی حرف، از طرف دیگه با میان اتهام نفوذ و نفاق اینا فضا رو امنیتی تر میکنن برای سرکوب بیشتر. چرا؟ میدونن هر گونه شکاف تو رأس که الان وجود داره و دائم هم داره تشکیل میشه، راه میبره به سرنگونی و وصل میشه به اعتراضات کف خیابون. و این همون وحشتی است که اینها دارن و دائم هم دارن تکرار میکنن و به هم هم چی میدن؟ هشدار میدن.
1: بله. حالا در رابطه همین هشدار، صحبت های خود رسایی هم قبل اینکه بره زندان به نظرم قابل توجه بود. بله. در حوصله این گفتگو نمیکنه، ولی واقعا اونم به همین نکته که شما اشاره کردین به نوعی گفتش که نیروهای سرکوبگر هم در واقع اونها هم معترض هستن و حقوقشون نمیکشن. آقای مصنع، با توجه به توضیحی که شما الان در این گفتگو در رابطه با تعمیق بحرانهای درونی رژیم و در واقع تداوم این دستاندازی های درونی و تشدید برخورد های قضایی بین سران نظام و مهره های کارکشته رژیم دادین، به نظرتون در هفته ها یا ماه های پیش رو ما با چه تأثیراتی از همین تشدید تنش ها مواجه خواهیم بود؟
0: بله، ببینید یه نکته رو بگم. وقتی ما صحبت از بحران درونی می کنیم، خب ممکنه بگی خب این سال هاست تو رژیم وجود داره.
1: بله.
0: سال هاست رژیم درگیر باند بازی و همینجور های این اونو حذف میکنه، این اونو حذف میکنه. حالا روحانی اصلا تقریبا حکم اعدامش رو 100 بار تو خیابونا صادر کرده. دو دوره همین رئیس جمهور اخیر قبل از رئیس جمهور بشیم.
1: بله.
0: پس بنابراین به قول معروف یه نکته رو پس نباید فراموش کرد. خب پس این بحران چرا ما اینجور الان باید صحبت میکنیم؟ نکته مهم اینه که اونم در شرایط

0: و بستری است که الان وجود داره و در این شرایط داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ بحران اقتصادی کشنده، همین الان صحبت شد تو اخبار اول شما، ارز نزدیک 260 هزار تومان، بالای 258 هزار تومان،
1: همچنان هم میره بالاتر،
0: همچنان هم داره میره بالاتر. خب مردم واقعا آسی زیر خط فلاکت قرار گرفته. خب از اون طرف هم بحران های منطقی و بین‌المللی و انزوای رژیم. خب شما تو این بستر،
1: بله
0: یعنی ببینید تو این بستر، این تشدید جنگ و دنگ گرگ ها باید تو این بستر دیدش، و الا ممکنه آدم یه این همانی با بکنه. نه، یه ما پیش با الان چیه فرق میکنه. برای اینه که رژیم عکس العمل های بیشترم نشون میده. خب حالا نگاه کنی فضا انفجاری جامعه، خب در چنین شرایطی مشخص که رژیم از چی وحشت داره، میترسه اینا بریزه کجا، یه خط در اونم تهدید میکنه، اژه میاد تهدید میکنه، رادام میاد تهدید میکنه، از طرف دیگه یکی هشدار میدن به انفجار اجتماعی و خطر. همین سر کرده نیرو انتظامی رژیم همین دو هفته پیش خیلی چیز گفت، این اسمش الان فراموش کردم، خیلی چیز گفت که آقا نمیل وضعیت اینا این تکرار میشه این شرایط، و همشون به قیام دیماجی تکرار میکنن، اشاره میکنن و حرف میزنن. پس این یک نکته. پس ما باید شرایط رو وقتی داریم از تشدید بحران های در اون رژیم به این جنگ رو صحبت میکنیم، بدونیم تو چه بستری، تو چه فضایی و شرایطی داریم صحبت میکنیم. هیچ وقت منهای شرایط نباید اینها رو دید. برای ممکن آدم حواسش نباشه، نیست چند ما پیش الان قضیه فرق میکنه. ثانیاً این تشدید تضاد تو رأس نظام مستقیما تأثیر داره بر روحیه نیروهای رژیم، تضعیف میکنه اونها رو، نیروهای سرکوب کردهشون تأثیر میذاره و این رو رژیم میفهمه. خب هنگامی که پاسدارا و نیروهای بدنه میبینن که سران نظام و آخوندها دائم درگیر همن، مثل رسایی حرفا چجوری همگر دارن میزنن، قربانی میکنن، تعارف هم با هم ندارن، میشونن میزنن کنار، خب این ریزش به طور مضاعف تو دستگاه سرکوب هم چیکار میکنه، عمل کرد داره و کار کرد داره. حالا آیا این تأثیرات، نکته اینه، این تأثیراتش، حالا این تأثیرات به طور خود به خودی راه به سقوط نظام میبره یا نه، این درست نیست، اینا کارکردهای خودشو داره. برای همینی که ما مدام میبینیم که سرکردار اگه داشت، این مدام میبینیم سرکردگان رژیم هشدار میدن، تهدید میکنن، اعدام میکنن، سرکوب میکنن، دستگیر میکنن و دارن توبوغ میکنن، و که بگن آقا جون چیزی وجود نداره، اگر باشه چنین میکنیم و چنان میکنیم، تهدید میکنن، میزنن، میگیرن، میکشن، از جوانان شد اتا کانونای شورشی همه رو. ولی اون چی که وجود داره، اون چیزی که ما میبینیم، همون نیرویی رو که این میگه من دارم سرکوب میکنم، با رشدش و گسترشش مواجه، با رشد عملیات و پراتیکای کانونای شورشی مواجه، همونطوری گفتم با رشد مقاومت در زندان ها مواجهیم، اونم نه زندانی زندان، اونم نه زندانی عادی، زندانی سیاسی.
1: بله.
0: پس میبینه که پس چرا از این میترسه و اینو رو چون این سمت رو سو میده، اینو بحران اجتماعی رو، اینو اجتماعی رو سمت میده، سمت به سمت چیزی که اون میدونه تو وجود این سرنگونیش خوابیده. بنابراین خیلی روشن فلج شدگی تو رأس نظام، عرض کنم که اونم در پایین ترین نقطه تعادل تاریخی که تو تاریخ حاکمیت 40 چند سالش الان وجود داره، بلافصل میریزه توی چی؟ میریزه تو جامعه انفجاری و به نفع قیامه، و اتفاقا فرصتیه برای پیشروی نیروها مقاومت سازمان یافته کار رو به پیش ببرن. یعنی در یک جمله بگم این عنصر پیشتازه که با جوانا و با کانونای شورشی شکاف درون حاکمیت رو سمت میده به خشم کف خیابون.
1: بله.
0: به اونجا متصل میکنه و این همون چیزی که مسیر سرنگونی هموار میکنه و این همون وحشتی است که رژیم داره، و بگیر و ببندها، تهدیدها، اعدامها همه از اینجا نشأت میگیره.
1: بله. آقای مصنع عزیزالدین یک کامنت و دو سوال هم به دستمون رسید که من کامنت رو میخونم و اگه ممکنه سوالات رو هم کوتاه پاسخ بدید. هموطنی نوشتن که کامنت رو میخونم، فضای سیاسی ایران پرتنش است، رژیم با نارضایتی گسترده روبرو میشود، فشار اقتصادی جامعه را متلاطم کرده و اعتراضات تبدیل میشود به قیام. و سوال هم داشتیم که یکی از هموطنان پرسیدن که در صورت ادامه این روند مهمترین پیامدهای سیاسی و اجتماعی برای ایران چه خواهد بود؟ نقش سازمان یافتگی و اعتراضات مردمی در تحولات آینده ایران چیست؟ و سوال دیگه هم داشتیم که میخواییم اول این سوال رو پاسخ بدیم، چون شما اشاره هم کردیم ولی اگه میخواییم اینم پاسخ
0: عرض کردم اینو. ببین دقیقا، ببین تصور این که رژیمی ممکنه شکاف ها و شقه تو بالاترینش تضعیفش کنه و و و و، ولی تا آخر که بتونه سرکوب بکنه این کار رو انجام میده. حالا در برابر این باید چیکار کرد؟ این بدنه و تنه پوسیده ای که روز به روز داره تضعیف میشه رو باید ببین زرش یعنی چی میتونه بزنه؟ یک نیرو شورشی جنگاور و سازمان یافته. اگه ما دست میذاریم روی جوانانش و کانونای شورشی به دلیل اینه، در برابر ایلغار فاشیزم مذهبی که اینقدر کشتار میکنه، طبعا باید در برابرش با سازمان یافتگی، با نیروی سازمان یافته مقابله کرد. این مهمترین مسئله است که میتونه این نظام با همه پوستیاشو چیکار کنه؟ بزنه و بندازه.
1: بله.
0: این چیزی که همه باید با قول معروف، اصلا تجربه فقط ایران و انقلاب ایران نیست. شما هر قیامی، هر انقلابی ببینید، هر تغییری به نام انقلاب، یک تغییری که نظام به نظام دیگه متأثر بوده از یک نیروی چی؟ پیشدار، سازمان یافته، جنگاور که تونسته قول معروف مقابله کنه و اون رو حذف بکنه. خب این وظیفه مقاومت سازمان یافته است که بردوش گرفته و نیروهای کسب.
1: بله. یک سوال هم داشتیم که تهدید بحران‌های داخلی چه تأثیری بر سیاست خارجی و اتمی رژیم میگذاره؟
0: خب ببینید، رژیم برای بقای خودش اتمی برای چی میخواد؟
1: برای بقا.
0: بقای خودش. رژیم اول دو پای سرکوب و صدور تروریسم سوار بود. چجوری سرکوب توجیه میکرد سرکوب داخلی رو؟ با جنگ خارجی. چه اون جنگ 8 ساله، چه باید باید من میگم حرف بزنید جاسوسی، حرف بزنید در داخل دشمن، با این سرکوب میکنه.
1: به اصطلاح میگه جنگ تحمیلی.
0: یعنی منظورم که پس حالا اتمی از یه جای دیگه شروع کرده زمان رفتن، برای چی این کارو کرد؟ چه نیازی داره؟ برای موجودیتش، برای بقاش. الان میگن میگم ما اتمی حتما چیز بکنی فلان تا نتونن تعرض، پس برای بقاش میخواد.
1: بله.
0: خب حالا شما میگید این چه تأثیری اون داره؟ خب معلومه رژیم هر چی خودشو در مرز تهدید بیشتر میانه میبینه، بیشتر به سمت چی میره؟ که بره این اهرام رو به کار بگیره. البته حالا این کار میتونه بکنه یا نه این یه حرف دیگه است.
1: بله.
0: چون الان به هر حال یه چیزایی ریخته، ولی واقعیت که رژیم تا بتونه فرصت پیدا کنه، امکان پیدا کنه، چیکار میکنه؟ این کارو میخواد بکنه. این کارو بنابراین از بالاترین افتخارات این مقاومت اینه که دست به افشاگری زد در سال، افشاگری که رژیم داره به چه سمتی میره.
1: من.
0: که خب یک رژیم بنیادگرای فاشیسم مذهبی اگه دست به سلاح اتمی بود، فاجعه نه فقط برای مردم، برای کل منطقه بود، برای کل جهان بود. همین.
1: بله، با تشکر از وقتی که به این گفتگو اختصاص دادیم و توضیحات روشنگرانه و مفیدتون، خیلی ممنون.
0: خواهش.
1: درود.

0: وقتی دلار از مرزهای جدید عبور میکنه، اثر اون دیگه فقط توی بازار ارز دیده نمیشه. از بازار تهران تا سبد خرید خانواده ها نشانه های یک موج تازه از گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی دیده میشه.
1: هر کی توی این مملکت بخواد از وضع گرونی صحبت کنه، از وضع مشکلات و معیشت صحبت کنه، میشه اغتشاشگر یا صهیونیستی یا آمریکایی. آقا مگه میشه آقا هر چی از سفره مردم حذف کردی؟ بابا دیشب مثلا سیب زمینی پیاز خریدم شده 1,000,000 خورده ای. بابا مردم اومد دیگه سیب زمینی پیاز مونده، میخوام اونم دیگه مردم نخورن. دیگه چی بخورن؟ ماشاءالله خودتون که همتون شکمتون انقدر. مشکل قد معیشتی ندارید، مشکل غذایی ندارید، مشکل نمیدونم مالی ندارید که. آقا چجوری مرز بسته میشه؟ میوه گرون میشه. مرز باز میشه، میوه ساده میشن، میگن کمبود گرون میشه. ثبات بازار شما رو چی میچرخه ناموزم؟ بابا سفره مردم خالی شده، میفهمی اصلا اینو؟ اصلا درک و فهمش داری اصلا؟ بابا مردم و مردم گوشتگی دارن میمیرن. دیگه سیب زمینی پیاز هم که هست شد، تخمق هم یواش یواش هست شده، فقط مونده یه نون خالی. بیشوز همه چیز از سفره مردم هست کردی، خاک عالم تو اون سرتون به اون غیرت که اصلا کجا هستید شما؟ اصلا من نمیدونم به خدا جنگ فاید گورتون رو گم کنید بابا.
0: حالا اما این سوال هست که این شرایط چه تصویری از وضعیت خرید و فروش بازار و زندگی اقتصادی خانواده ها ارائه میده؟ برای بررسی این موضوع هم راستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری سلام به شما و خیلی ممنون از وقتی که اختصاص دادیم و شرکتتون در این گفتگو.
2: من خدمت شما خواهش میکنم. در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای سرداری، افزایش سریع نرخ دلار که الان در این گفتگوی هموطنمون هم شاهد بودیم، چه تغییری در فضای خرید و در واقع معاملات بازار خرید و فروش اولیه ترین ضروریات مردم ایجاد کرده و فروشنده ها چطور باید با این وضعیت کنار بیان؟
2: بله، ببینید، مشکل عدم تثبیت دلار در بازار ایران یه موضوع قدیمیه و طبعا جنگ هم به اون دامن زده. اما عواملی که باعث جهش دلار در مه ماه بود، پایش عوامل سیاسی بود. از تنش‌های سیاسی موجود گرفته تا بحران خلیج فارس و صحبت از فعال شدن دوباره اسنپ‌بک. از طرف دیگه ببینید، واقعیت اینه که یک سیستم فاسدی که اقتصاد ایران رو کنترل می‌کنه. مثلا در همین سال جاری بر اساس گزارش نوبنیاد، واردات کالاهای اساسی مردم 4% کاهش یافته، در حالی که واردات خودروهای خارجی، همینایی که در شمال تهران باهاش پوز میدن، 66% افزایش داشته. اینا به کجا وصلن؟ این ارزا را چجوری وارد میکنن، چجوری خارج میکنن از کشور؟ نمونه دیگه، بر اساس گزارش بانک مرکزی، 9 رئیس شعبه خودش رو عزل کرده. دلیل عزلش دست داشتن در بازار ارز و طلا. خب اینا رئیس شعبه میدونن که دلار کی میره بالا، کی میاد پایین و چه اتفاقاتی میفته. همین دوتا فاکت نشون میده که ما میتونیم چشمامونو ببندیم، این مثنوی فساد را تا آخرش بخونیم. اما این جهش چه تأثیری در فضای خرید و فروش و بازار ایجاد میکنه؟ ما باید به تأثیرات این افزایش در مناسبات و فرهنگ بازار و مناسبات مردم با بازار نگاه کنیم. امروز دیگه مسئله فقط این نیست که دلار از 258,000 تومان عبور کرده، نه، مسئله اینه که فروشنده ما نمیدونه فردا همین جنسی که در قفسه داره، در ویترین داره، رو با چه قیمتی باید دوباره بخره. و مشتری هم نمیدونه فردا همین کالایی که در ویترین همون صاحب مغازه میبینه آیا اصلا میتونه بخره یا نه. این یعنی مشکل فقط برای کسی نیست که میره خرید کنه، کاسبم الان همین گرفتاره همین شرایط.
0: بله.
2: وقتی که قدرت خرید مردم پایین میاد، میاکنید مشتری به جای این که مثلا 5 قلم کالای مورد نیاز خودشو بخره، 2 قلم میخره، یا خریدش رو عقب میندازه یا دنبال ارزانترین گزینه ها میگرده. بنابراین بازار کم کم از حالت طبیعی خودش خارج میشه، قیمت ها بالا میره ولی خرید کمتر میشه. فروشنده جنس داره اما مشتری نداره، مشتری نیاز داره اما پول کافی نداره. و این دقیقا خطرناکترین بخش ماجراست. اقتصاد وقتی گرون نمیشه، چرخه خرید و فروش هم ضعیف میشه. یک قلم شما در نظر بگیرید، رب گوجه فرنگی رو در عرض چند ماه از حدود 199 هزار تومان به 330 هزار تومان رسیده. درد امروز بازار ایران فقط گرانی نیست، درد اینه که هم فروشنده نمیتونه با اطمینان بفروشه و هم مردم دیگه نمیتونن با اطمینان خرید کنن.
0: آقای سرداری، با توجه به همین نمونه هایی که شما گفتین، وقتی این افزایش قیمت ها از کالا به در واقع به خدمات در واقع منتقل میشه، تکلیف خانواده ها این وسط چیه؟
2: بله، ببینید اثر گرانی رو از داخل سبد خرید هر خانواده میشه دید و فهمید.
0: بله،
2: مردم که حسین یک شبه بی نیاز نمیشن که، مردم به گوشت، مرغ، دارو، اجاره خونه و مواد غذایی که نیاز دارن همچنان نیازمندن.
0: بله.
2: چیزی که تغییر میکنه مقدار و کیفیت مصرفه. یعنی خانواده ها میگن اگر قبلا 5 قلم باید میخریدیم، حالا باید 3 قلم بخریم. اگر قبلا 1 کیلو نخود لوبیا میخرید، حالا باید 0.5 کیلو بخره. اگر قبلا یک کالای مشخصی میخواست بخره، الان دنبال کالای ارزون تر میره. اگر اشتباه نکنم چند روز پیش 29 سپتامبر بود فکر کنم که رویته یه مطلبی زده بود، از همین تغییر رفتار مردم ایران داره صحبت میکنه، میگه که از کاهش خریدهای غیر ضروری گرفته تا خانواده هایی که به دلیل همین فشار هزینه ها مجبور شدن کلان شهرها را چکار کنن؟ ترک کنن. این مصاحبه به شرط ناشناس موندن مصاحبه کرده بودن با خبرگزار رویتر، این یه مهندس بوده در تهران، از تهران یا مهاجرت کرده یا میخواست مهاجرت کنه به دلیل همین بالا بودن هزینه زندگی.
0: این تازه مهندس بوده که
2: مهندس. بله بله دقیقا. حالا شما کنی بقیه مردم چه وضعه. حالا برگردیم به موضوع دارو. دارو که دیگه موضوع شیکی نیستش که وزیر بهداشت پزشکیان گفته که از کمبود 32 قلم داروی اساسی خبر داده. 32 قلم داروی اساسی یعنی زندگی و مرگ. مشکلات دسترسی به منابع مالی و انتقالی ارز را چالش اصلی عنوان کرده. خب یاد کنید، بنابراین وقتی که قیمت ها مرتب بالا میرن، خانواده ها فقط با یک مسئله مالی روبرو نیستن، سبک زندگیشون را تغییر میدن. سبک زندگی که تغییر میکنه، یک مناسباتی تغییر میکنه، تأثیرات روحی روانی داره. اول تفریح و خریدای غیر ضروری هست میشه. البته اگه این رژیم تفریحی برای مردم باقی گذاشته باشه، اونم تفریح
0: از این مرحله خیلی وقت گذشتی.
2: دقیقا، اونم تفریح ساله. بعد کیفیت مواد غذایی پایین میاد. سر مواد غذایی هم که نمیشه صحبت کرد، از میوهش گرفته تا گوشت. واقعا قلب آدمی درد میگیره، من واقعا خجالت میکشم بگم آقا گوشت گوساله، گوشت قرمز حدود 1.5 میلیون 1.530.000 تومان خواهی چجوری بخره؟ مرغ بسته‌بندی تا حدود 290.000 تومان بعد میرسیم به خرید لباس، آموزش. نگاه کن الان ما در مهر ماه هستیم، اقلام مدرسه چند برابر شده. یه قلم مداد رنگی بین 150 هزار تومان تا 1 میلیون تومان. این دیگه مثلا بچه دانشجو نیست که متوجه تورم و گرانی بشه. بچه است، تنها عشقش همین مداد رنگی که بذاره تو کوله پشتیش. دفتر 50 برگ 280 هزار تومان. چه بلایی سر مردم آوردن؟ تصور کنیم یه خانواده 2 تا بچه داشته باشه که باید همزمان هر 2 تا برن مدرسه. وضعیت پدر مادرش رو تصور کنیم. یعنی خانواده به جای اینکه برای آینده برنامه ریزی کنن، دائما دارن حساب میکنن امروز از کدوم هزینه بزنن تا از پس هزینه فردا بر بیان. وقتی مردم مجبور میشن هر روز تصمیم بگیرن چه چیزی را نخرن، دیگر با یک افزایش ساده قیمت ما روبرو نیستیم. با کوچک شدن سفره و کوچک شدن انتخاب های زندگی، اگه بشه اسمشو گذاشت زندگی، روبرو هستیم. این وضعیت مردم ماه.
0: البته من سوالی در رابطه با همین وضعیت داشتم که در واقع شما به نوعی توضیح دادین که این افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید چه تأثیری داره، ولی اگه نکته تکمیلی هم دارین خوشحال میشیم بشنویم.
2: ببینید مثلا چه تأثیری داره، کنید وقتی که این اقلام میره بالا میگه مردم فرهنگشون رو عوض میکنه، خب گرانی فقط که اینجا نمیمونه که، نیا کنید این تو همه جا تأثیر خودش رو داره. ما وقتی میخوایم به این موضوع نیا کنیم نباید فقط قیمت یک کیلو گوشت یا یک بسته رب گوجه فرنگی رو اندازه بگیریم و روش حساب کتاب بکنیم یا صحبت کنیم. سوال اصلی اینه درآمد مردم آیا با سرعت افزایش هزینه ها جلو میره یا نه. اگه درآمد یک خانواده فرض کنیم افزایش پیدا کنه، مثلا در شهری مهر ما نسبت به شهری بر ما افزایش پیدا کرده، اما قیمت مسکن، غذا، دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی سریعتر میره جلو، اون خانواده درسته در ظاهر مهر ما درآمد بالایی داشته ولی در واقع قدرت خریدشو از دست داده.
0: همون مثال در واقع فروشنده و خریداری که شما قبلش گفتین که مثلا چقدر میفروشه چقدر میخره در سوال قبلی اشاره.
2: دقیقاً. حالا مثلا فقط حالا این وضعیتی که صحبتش شد بزنیم کنار سقوط ارزش پول ملی. در 29 سپتامبر دلار در بازار آزاد تهران سقف زد، پرید. خب صادرات نفتم که به عنوان شریان حیاتی الان مسدود شده. این یعنی مردم ایران فقط با گرانی مواجه نیستن، با یک نااطمینانی مواجهن. مردم نمیدونه اجاره ماه آینده چقدر میشه، مواد غذایی چقدر گرون میشه، دارویی را با که پدر و مادرش نیاز داشت با چه قیمتی باید برن بخرن، آیا درآمدشون تا میرسه که هزینه های ماه بد را جبران کنه. این سوالاتی که مردم باید بهشون جواب بده و هر روز با این درگیرن. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه که من فکر میکنم ادامه پیدا میکنه، چرا که ریشه سیاسیه، تا زمانی که این رژیم هست در روی همین پاشنه میچرخه. مسئله فقط این نیست که مردم کمتر خرید کنن، مردم کمتر خرید کنن پسنداز کمتر میشه، برنامه ریزی برای آینده سختتر میشه. یعنی خانواده های ایرانی الان به جای اینکه بشینن و از هم سوال کنن که برای سال آینده، نه برای ماه آینده چه برنامه ای داریم، مجبور میشن و مجبور خواهند شد یا مجبور هستن از همین الان از همدیگه بپرسن این ماه را چطور سر بکنیم. تورم وقتی خطرناک میشه که خانواده ها را از فکر کردن به آینده به فکر کردن فقط برای گذراندن امروز وادار میکنه. مردم ما الان در این نقطه هستن متاسفانه.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات تکون دهنده که درباره با ابعاد تورم و گرونی دلار و در واقع پیامدهای اون بر زندگی مردم برای ما دادید.
2: منم از شما تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادین.
0: درود بر شما.

از درون شب تار می شکوفد گل صبح، خنده بر لب گل خورشید کند جلوه بر کوه بلند. نیست تردید زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می آید.

0: ظهور و تداوم چهره های هنری که فراتر از زمانه می اندیشند همواره نتیجه پیوند هنر با زندگی مردم. احمد آشورپور، هنرمندی که با القاب پدر موسیقی محلی گیلان و پدر موسیقی پاپ ایران در حافظه جمعی ثبت شده، مصداق بارز این تلاقی.
1: آشورپور که در 18 بهمن 1296 در غازیان بندر انزلی چشم به جهان گشود، نه تنها یک خواننده بلکه یک تکنوکرات، سیاستمدار آرمان‌خواه و معمار سبکی نوین در موسیقی بود که توانست ملودی‌های خفته در شالیزارها را به زبان ارکسترال جهانی ترجمه کند.

آشورپور هنرمندی نبود که نسبت به سرنوشت اجتماعی بی‌تفاوت باشد. او به خاطر این عقاید دستگیر و به زندان و تبعید در جزیره خارک محکوم شد. اگرچه این دوران سخت او را از صحنه موسیقی دور کرد، اما روحیه مبارزاتی او را تقویت کرد.

0: چیه و می خزانی نیست.
1: میراث اون در 50 ترانه ای نهفته است که به زبان گیلکی و موسیقی ایران جانی دوباره بخشیدند. او شورشی آواز خانی بود که سیاست، طبیعت و عشق رو در حنجرش گره زد تا به آیندگان بگه هنر تنها زمانی جاودانه میشه که با نبض مردم بتپه.

0: در این اثر عاشورپور به سراغ زندگی سخت صیادان می رود. این ترانه روایتی حماسی از تقابل انسان و طبیعت است. ترانه‌ای که نشان دهنده پیوند عمیق هنرمند با زیست بوم شمال و رنج‌های مردمان آن خطه است.
1: زندگی اون مجموعه ای از درس‌های اخلاقی، هنری و سیاسی. مردی که تا آخرین لحظه از امید خوند و معتقد بود زیباتر از جهان امید ای دوست جهانی نیست. تنها آرزویم خوشبختی همه مردم جهان به ویژه مردم ایران است.

0: بیایید جانجان.
1: این یکی از پیچیده ترین و در این حال محبوب ترین آثار اوست. این قطعه که با ملودی والز تنظیم شده، تصویری زنده از بازارهای محلی گیلان ارائه می دهد. در این ترانه آشورپور، جنب جوش اقتصادی اجتماعی گیلان را به تصویر می کشد. این اثر به دلیل ساختار مدرن و ملودی روانش مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از ریشه‌دارترین ترانه‌های گیلکی یاد می‌شود.

0: شرنا بسيطة ربطة نام قبلن.
1: احمد آشورپور در دی ماه 1386 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. طبق وصیتش پیکرش به بندر انزلی بازگردانده شد و در قازیان همون جایی که اولین نغمه ها رو شنیده بود به خاک سپرده شد.

مهمترین تصمیمی که باید برای زندگیت بگیری اینه که آیا واقعاً میخوای آزاد باشی یا نه؟ چون زندگی انواع مشکلات رو سر راهت قرار میده، پس راه آزادی واقعی حرکت کردنه. حرکت بدون توقف و موندن پشت موانع. کسی به مقصد میرسه که نادیده گرفتن رو بلد نیست و از حرکت نمی‌ایسته. گرفتار این بهونه نشو که من چندین بار امتحان کردم و نشد. اگه واقعا دنبال رسیدن به چیزی هستی که میخوای، باید تا زمانی که بهش نرسیدی هر کاری که لازمه رو انجام بدی. اگه همه توانت رو گذاشتی و کافی نبود، باید باز هم بیشتر تلاش کنی. هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده که تسلیم نشی. اگه تمام تلاشت رو بکنی، حتما به مقصد میرسی. حتی کمی دیرتر. به صدای درونت گوش کن. وقتی اسمت رو صدا میزنه و بهت میگه که داری نزدیک میشی، اون امیده که مثل پرندهی بال و پر باز میکنه، در روحت لونه میکنه و بدون گفتن هیچ کلمه‌ای آواز میخونه و هرگز متوقف نمیشه. اون امیده که مثل دونه‌ای سحرآمیز تو دلت جوونه زده و رشد میکنه و هیچ وقت خشک نمیشه. پس به صدای درونت گوش بده و به جلو حرکت کن. اگر اراده کنی، همه چیز رو دگرگون می‌کنی.

0: در حالی که آمریکا فشار اقتصادی و دریایی بر رژیم رو ادامه میده، رژیم هم همزمان از مذاکره، تهدید و استفاده از اهرم‌های مثل تنگه هرمز صحبت میکنه. از طرف دیگه محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانی در چند کشور منطقه فشار تازه ایجاد کرده و واکنش‌های متناقضی از داخل حکومت به همراه داشته. تو همین شرایط اعتراض به سیاست مذاکره و حتی هشدار درباره نارضایتی مردم هم در داخل رژیم افزایش پیدا کرده. حالا می‌خوایم ببینیم این مجموعه تحولاتی که گفتم چه تصویری از موقعیت فعلی رژیم و مسیر پیش رو نشون میده. همراه هستیم با آقای احمد افشار که همین موضوعات رو بررسی کنیم. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام، منم سلام میکنم به شما. با تشکر از دعوتی که کردید، اجازه میخوام در سالروز 5 مهر درود بفرستم به بیش از 1800 شهید این حماسه بزرگ میهنی که حدود 2.5 سال بعد از روی کار اومدن خمینی در 22 بهمن 57 شعار مرگ بر خمینی رو برای اولین بار با تظاهرات مسلحانه شجاعانه خودشون در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها مطرح کردن و جنبش ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری ما رو به جلو راندن. و امروز هم الان با اخباری که شما گفتید، زندانیان مقاوم مسیر همونها رو با سر موضع بودن ادامه میدن. در خدمت شما هستم برای بحث در مورد سوالاتی که دارید.
0: خواهش می‌کنم. روح همه شهدا شاد و خدمت از ماست. ترامپ پیشنهاد رژیم رو برای بازگشایی تنگه هرمز رد کرده که تو خلاصه خبرها هم بود. در مقابل مقام‌های رژیم هم از مذاکره و ارائه یک برنامه 7 روزه صحبت کردن. می‌خوام ببینم این مواضع چه چیزی درباره سیاست فعلی هم آمریکا و هم رژیم به ما نشون میده.
1: موضع آمریکا نشون میده که رژیم میخواد موضوع این گذرگاه آبی، در واقع گذرگاه راهبردی آبی رو به یک کارت اصلی معامله تبدیل کنه. الان صحبت‌های این پاسدار مزدور رحیم صفوی رو شنیدید که گفته بود ما چه اهرمی داریم و علی آخر. حالا با این محاصره دریایی که شده و موضعی که الان آمریکا نشون میده در قبال پیشنهاد رژیم که از شروع چی باز شدن تنگه هرمز و ربط مسئله به سلام آمریکا داره میگه که باید ربط داشته باشه تو همین خبرهای مذاکره که شما پخش کردید، اشاره کردید به اینکه موضوع اتمی رو میخواد ارتباط بده. همه اینا نشون میده که اون حسابی که رژیم باز کرده بود که با کارت تنگه هرمز میتونه مسیر رو پیش ببره، الان هم با محاصره دریایی و هم با این مواضع جدید اون کارهای قبلیش رو دیگه نداره. رد پیشنهاد رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا به معنی بستن کانال گفتگو نیست، اما نشان دهنده همون خطیه که تو این مدت که مذاکرات متوقف شده بود و یه مقداری اقدامات نظامی ادامه داشت، در این حال صحبت از مذاکره هم بود، الگوی فشار حد اکثری همراه با نشون دادن روزنه معامله همین خط رو داره پیش میبره. آمریکا به همین مسیر رو داره ادامه میده. در واقع میخواد بگه مذاکره محصول فشاره، اگر فشار بیشتر به رژیم بیاریم پای مذاکره میاد. حالا برنامه 7 روزه هم که به اصطلاح رژیم مطرح کرده بود، میخواست ضمناً بگه که ما نسبت به تحولات منطقه توجه داریم، ولی خب موضوعیه که در داخل خود حاکمیت هم خیلی روش بحثه که آره بالاخره رژیم برگ باز کردن تنگه هرمز رو بایی بده، اضافه به قول معروف بده این امتیاز رو. یعنی این آزمونیه برای تعیین حدود اختیار تیم مذاکره هم هست و در واقع بحث اینه که آمریکا میخواد بگه که با فشار میتونه رژیم رو به دیپلماسی وادار کنه.
0: بله، حالا پزشکیان بعد از بازگشت از آمریکا همچنان از ادامه مذاکره گفته، اما همزمان گفته که رژیم حاضر نیست با ذلت مذاکره کنه. از اونور تجمعهایی شاهد بودیم علیه پزشکیان و همچنین عراقچی که این صحنه هایی رو با هم ببینیم بعد من سوال.
1: بله خواهش
2: می‌کنم. بیایید با اینا صحبت کنیم. آن چیزی رو که امضا کردیم اینا عمل نمی‌کنن، صحبت کنیم عمل می‌کنن. چرا صحبت میکنیم؟ برای این صحبت میکنیم دنیا فکر نکنه ما از گفتگو میترسیم و یا نمیخوایم، ماییم که باعث ناآرامیم. میخوایم ثابت بکنیم که اینا خدا آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستن که ناآرامی رو در منطقه ایجاد کردن.
0: خب به نظرتون این وضعیتی که دیدی شاهد بودیم چه تبعاتی برای سیاست خارجی رژیم داره؟
1: خب این استقبالیه که رژیم از و مزدوران در واقع نیروهای رژیم از هیئت اعزامی به نیویورک دارن میکنن در بازگشتشون به ایران. ولی واقعیتش اینه که پزشکیان فرمول مذاکره بدون تسلیم رو داره مطرح میکنه که در واقع هم کانال گفتگوشو با آمریکا باز نگه داره و هم ضمناً با اینکه بدون تسلیم نشون بده که خلاصه ذلتی در کار نیست و این مارک ذلت رو و این چیزی که مخالفونی که الان جلوی فرودگاه مهرآباد جمع شدن رو اینها رو به اصطلاح راضی بکنه و به این صورت بگه که ما دنبال دادن امتیاز نیستیم. ولی واقعیتش اینه که ما هم در همین فشارهایی که جناحای تندروی داخل رژیم دارن به هیئت مذاکره میارن، خب همینا رو در واقع داره نشون میده که هر قدم رژیم بخواد به اصطلاح فرض حرفی از دیپلماسی در این میان بزنه، در میان شرایطی که رژیم هی بر طبل جنگ اون بقیه میکوبن، خب این تحت عنوان روایت‌های مقاومت، امتیاز، ذلت، اینا همه موضوعاتیه که مورد مناقشه است. آیا دیپلماسی، آیا مذاکره ذلت امتیاز دادنه یا نه نوعی از مقاومت؟ خب این در واقع قبل از هر چیز بیانگر وضعیت این سیاست بنبستیه که رژیم آمده. چون مذاکره بالاخره تشیه توافق دیگه، مذاکره برای ادامه مخالفت که نیست که، ادامه کشمکش که نیست که. کشمکش ها منجر میشه به این که بشینن با هم گفتگو کنن، به یک نقطه مشترکی توافق کنن. حالا توافق در اساس تو این رژیم چیه؟ معنیش عقب نشینی، معنیش ذلت و پیشا پیش. پس بنابراین حرف اینه، در واقع سه تا جریان هست. یکی میگن دیپلماسی فعال که همین قالیباف و عراقچی حرفشو میزنن، یکی از مذاکره از موضع فشار و که این پزشکیان داره به سراب ادعاشو میکنه و همچنین بقیه این دستگاه دولت، و یکی هم ضد تماس که در واقع اون روی دیگه ادامه جنگه. خب اینا پیشرفت هر گفتگوی رو مشروط به مدیریت این منازعه درونی، یعنی اول باید مثل رژیم تعیین تکلیف کنه وضعیت درونی خودشو قبل از اینکه بره بخواد با آمریکا کسی دیگه بشینه پای مذاکره. اول دعوای داخلی خودشونه که هر گونه توافق رو پیشاپیش چی میگن؟ ذلت. پیشاپیش میگن تسلیم. نمونهشم یا غیر از حالا این از اساس یادداشت تفاهم بود که پزشکیان آمد امضاشو نشون داد و فرداش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه وراثتی رژیم گفت من علی اصول باش مخالفم. این اون اصل قضیه است.
0: بله. سوال بعد این درباره محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانی در عراق، عمان، امارات، گرجستان و جمهوری آذربایجان که همچنان ادامه داره و حتی همه چهار فرودگاه مقصد شرکت‌های ایرانی در عراق هم به این محدودیت‌ها پیوستن. می‌خوام ببینم این وضعیت چه تبعاتی برای رژیم داره؟ چرا مواضع حکومت در این باره اینقدر متناقضه؟
1: خب خود این کشورها به دنبال اون فشار حداکثری اقتصادی که آمریکا آورد و به خصوص تحریم دریایی رژیم، الان این شروع یک نوع تحریم هوایی، یعنی از همه زمان از همه جهات دارن این به اصطلاح تحریم ها و محاصره رژیم رو به عمل در میارن. حالا این کشورها که پذیرفتن، یک راه نفسی که وجود داشت این که خب عراق به عنوان حیات خلوت رژیم این پروازها رو انجام بده، یعنی اونا برن بشینن تو فرودگاه بغداد، بعد از اونجا پروازاشون که به تهران انجام بشه. الان که عراق بسته و عراق هم به اصطلاح وارد این چارچوب شده در همین خبر خودتون بود، خب شرکت هواپیمایی اینا هم تحریم شدن و محاصره رژیم در میارن. حالا این کشورها که پذیرفتن، یک راه نفسی که وجود داشت این که خب عراق به عنوان حلوت رژیم این پروازها رو انجام بدن، برن بشینن تو پایگاه بغداد، از اونجا پروازاشون که تهران انجام بشه. عراق بسته و هم اصطلاح وارد این

0: رژیم به نظام مالی دلاری رو چیکار میکنن؟ میبندن به این صورت. به خصوص از جانب عراق. البته برخی مقامات رژیم کشورهای همسایه هم به اقدام نظامی تهدید کردن و میگن که آقا شما همون خط آمریکا رو در فشار به ما دارید به عمل میارید. ولی خب شورای عالی امنیت ملی فعلا تا به حال مقابله نظامی با این کشورها رو تکذیب کرده و گفته که ما داریم با این کشورها مذاکره میکنیم، منظورشون عراق به طور مشخص عراق و کشورهای همسایه است که محدودیت ها رو رفع بکنه. این یک تناقضی الان بالاخره کشورها با این وضعیتی که هست و بسیجی که به لحاظ بین‌المللی و منطقه‌ای برای محدود کردن رژیم دارن در مقابل این انتخاب قرار گرفتن. کشورهای منطقه خب با واشنگتن درباره معافیت برخی فرودگاه برای اهداف انسان دوستانه مذاکره میکنن که مثلا مواد غذایی، دارو یا مثلا بیمارانی که باید منتقل بشن در این حد، در این حد میتونن به اصطلاح یک انعطافی نشون بدن. این بحران واقعا از تقابل دو جانبه دیگه فراتر رفته و موضوع امنیت کشورهای همسایه است. مسیرهای انرژی و حمل و نقل هوایی رو خود رژیم رو اینا رو همین کشورها بسته با تنگه هرمز، در این حال ازشون انتظار انعطاف هم داره. این در واقع اون وضعیتی که الان با اعلام توقف پروازها به وجود اومده.
1: بله، قبل از سوال بعدی اجازه بدین اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح رژیم که کشور همسایه رو تهدید کردن و شما اشاره کردی ببینیم. بله. بعد من سوال مطرح.
2: به سران این کشورهای مسلمان و خصوص همسایگان ایرانی عرض بکنیم، خب طبیعی از ما هم نباید کشورهای همسایه ما انتظار داشته باشند که از سرزمین اونها به ما تجاوز بشه، از امکانات اونها، از اموال اونها، از سرمایه اونها علیه تجاوز به ایران استفاده بشه، بعد ما هم اونجا تماشا کنیم بگیم خب اینا کشور همسایه.
1: خب این داره تهدید میکنه، ولی کشور منطقه در حال مذاکره با آمریکا و تقویت همکاری‌های امنیتیشون هستن. میخوام ببینم به نظرتون موقعیت رژیم تو منطقه الان چطوره؟
0: قبل از اینکه من به پاسخ این سوال بپردازم به قسمت اولش، میخواستم اینو بگم، این که میگه اینها خاک کشورهای خودشون رو، خود رژیم تو این کشورهای منطقه تو این 47 سال چکار کرده؟ تو کدومشون نبوده که نیروی نیابتی نداشته باشه یا هسته های به اصطلاح خفته نداشته باشه که کلی شبکای سپاه و نفرات اینا توی از کویت و بحرین و قطر و امارات کشف کردن تو همین مدت. در مورد تمام جنگ افروزی ها و دخالت ها حرفی نداره. حالا داره از اینا انتظار و طلبکاری میکنه که شما چرا به امنیت کشور ما توجه نداشتید. 47 سال خودش مشغول این کار بوده. و اما این نکته که شما گفتی، تهدیدهایی که این سخنگوی نیروهای مسلح درباره استفاده از خاک همسایگان کرده علیه ایران یا عبور کشورهایی که از مسیرهای تعیین نشده در هرمز، در تنگه هرمز هستن، همه اینها حرفشون اینه، پیام بازدارندگی میخواد به منطقه بده. اما به هر حال تکذیب مقابله نظامی با این کشورها هم به صورت دو پهلو، اینم میگه ما هنوز داریم مذاکره میکنیم با این کشورها و به اصطلاح که معافیت برخی پروازها رو چیز کنن، از آمریکا بگیرن برای ما، و مشخصا با توجه به حمایتی که دولت آمریکا از نخست وزیر عراق کرده، خب ریسک همکاری با واشنگتن این کشورها الان دیگه میپذیره. قبلا نه، قبلا چیز میکردن، در واقع تردید میکردن قبلا که اوضاع به این نقطه برسه. الان که برای همه دنیا مشخص شده جنگ افروزی رژیم، کاری که در علیه کشتیرانی در منطقه داره میکنه، در رابطه با حوثی ها و با باب المندب داره میکنه، اینقدر آشکار شده که دیگه از این نقطه عبور کرده و در واقع بحران با حضور خصوص حوثی ها تنگه هرمز و حجم بی سابقه عبور نفت هم چند لایه شده. میدونید که آمریکا هر روز اعلام میکنه میزان میلیون بشک نفتی که از همین راه ها به تنگه هرمز عبور کرده. یعنی خلاصه داره میخواد بگه که رژیم نمیتونه اون کنترلی که داره رو بکنه. ولی به هر حال تهدید بیشتر کشورهای منطقه

0: جانب رژیم میتونه اونها رو هرچی بیشتر به سمت همکاری امنیتی یا نزدیکتر با آمریکا و که طبعا ایزوله شدن و انزوای هرچی بیشتر رژیم رو در پی داشته باشه.
1: بله، هموطنان هم با برنامه ما تعامل دارن و دنبال میکنن. بیننده نوشته توان مقابله با فشار آمریکا فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. اقتصاد فرسوده، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌های گسترده و هزینه‌های سنگین نظامی قدرت مانور رژیم آخوندی را محدود می‌کند.
0: خیلی نکته درستی رو گفتن و این همون یکی از پاشنه آشیل‌های مهم رژیمه.
1: بله. و بیننده دیگری نوشته تنگه هرمز برای رژیم آخوندی یک اهرم فشار است، اما محاصره متقابل بنادر ایران و محدودیت صادرات نفت هزینه استفاده از این اهرم را افزایش داده. ادامه اختلال در کشتیرانی هم تجارت منطقه را تحت فشار قرار می‌دهد و هم درآمدهای خود ایران را محدود می‌کند.
0: این همون در واقع به درستی این هموطن به سلاح دولبه بودنه. بله. به دولبه بودن این تیغ و سلاح رژیم اشاره کردن که داره الان بیشتر خود رژیم رو مورد هدف قرار میده.
1: بله دقیقا. قبل از سوال آخر میخواستم بپرسم ولی اجازه بدین، کرباس چیه و مرعشی از ضرورت جلوگیری از خسارتهای جنگ و همچنین فاصله گرفتن از آرمانهای غیر واقع بینانه حرف زدن و همزمان علی ربیعی هم میگه که باید صدای تمام جامعه رو بشنویم. این تصاویر و این کلیپ ها رو ببینیم بعد من آخری سوال.
0: بله خواهش.
2: من به نظر خودم ما نیاز به یک نوع گفتگوی گسترده با جامعه داریم. همه ایرانیان احساس کنن صداشون شنیده میشه. ما به نوعی فهم مدیریت سیاسی اجتماعی امنیتی جدید داریم و بدونیم اینا امنیت ساز هستن. بعد اون موقع ما میتونیم واقعا بین اعتراض، اگر فضایی درست بکنیم، بین اعتراض تفکیک باید بشیم.
1: بله. طرح این حرفا به نظرتون تو این شرایط چه معنی داره؟ منظور
0: به خصوص از جانب آدمی مثل علی ربیعی که از امنیتی ترین و جزء بنیانگذاران در واقع وزارت اطلاعات رژیم بوده و تحت عنوان دبیر خانه کارگر در اوائل انقلاب وسیع ترین سرکوب رو علیه کارگران و جنبش کارگری و بعدم در تمام این مدت ایفا کرده، از امنیتی ترین عنصر این رژیم بحث گفتگو با جامعه دیگه خیلی نوبره، دیگه خیلی چیز عجیبیه. اما عجیب نیست، در واقع نشون میده که با چه بحران عظیمی و با چه زلزله بزرگ اجتماعی رژیم رو بروست که این امنیتی ترینش صحبت از باز کردن باب گفتگو که زمان شاه گفت صدای انقلابتون رو شنیدم توی اون دستگاه داره صحبت میکنه. اما واقعیتش اینه که هم کرباسی هم مرعشی صحبت از جلوگیری از خسارت‌های جنگ و فاصله گیری از آرمان‌خواهی به اصطلاح رژیم میکنن، اولا که خودشون همه از همین سنخ بودن، الان کفگیر به ته دیگ خورده، سرشون به سنگ خورده، با قیام مردم روبرو هستن. اینه که نگرانیشون از فرسایش بیشتر اقتصاد جامعه به این خاطره که به خوبی میبینن با چه وضعیتی که اوزام که خب از خارج بسیاری از درها روشون بسته شده، قبلا یه مقداری باز بود، تنفس جای تنفسی داشتن از امارات و قطر یا از عراق. خب اینا دیگه به خاطر اوزا و پیشرفت اوزا اینا بسته شده. ربیعی به احساس بیراهی مردم برای اعتراض اشاره میکنه، یعنی این بحران البته خارجی هم از این وضعیت داخلی که جدا نیست، تمام دنیا هم دارن به اوضاع داخل ایران نگاه میکنن و بحث درباره مذاکره و جنگ و اقتصاد و امکان اعتراض، این سه تا موضوع، مذاکره، جنگ، وضعیت اقتصادی و امکان اعتراض، این در واقع چهار ضلعی به هم گره خورده. این چارچوبیه که رژیم محاصره کرده. در درون ساختار قدرت هم نگرانی از همزمانیه جنگ، تحریم، اقتصاد و نارضایتی، یعنی این چهار ضلعی که خدمتون گفتم، نگرانی از این چهار ضلعی هر روز داره پیدا میکنه و هرچی بیشتر یک راه حل پایدار که بتونه این چهار ضلع مذاکره و جنگ و اقتصاد اعتراض رو همزمان ببنده خب کمتر میشه. نه فقط نه بعد نظامی میتونه اینو حل کنه، نه به اصطلاح مذاکرات دیپلماتیک. از این جهتی که خب رژیم از هر جهت خودشو در بنبست میبینه و این بنبست زنگ خطریه هرچی بیشتر برای قیام پیش رو.
1: بله آقای احمد افشار، بسیار ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و همه سوالات ما پاسخ دادید.
0: با تشکر از شما.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی دو ساله که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، که همین امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم. در همین دو سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده ایران فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله کنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد مجری باید تفکیک بشه، اینکه این کار سیاست گذار بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استادی و انتظام بخشی به این فضای مجازی. میخوام شما بگم یکی از مهمترین راه قدمهاش از همین ریجستری موبایل ها شروع شد، همین هم از بین خواهد رفت. یعنی اگه دایرکت تو سر بیاد یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید، یه کفه که ما دیوایس رو بدونیم مالکی، سیم کارت رو بدونیم مالکیه و بعد حالا بیاد تو لایه های مثلا شبکه میدونیم، همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم، ولی هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد، اصلا پدیده رو باید بشناسیم. حالا ما در این مقطع بسیار حساس اشاره درستی کردن که این مثلا به استعمار نزدیکه، در ادامه در واقعات شدیدترین شکلش هم این پدیده استارلینک بشه. این وقتی میگیم استارلینک داریم راجع به 13,000 ماهواره صحبت میکنیم که 1600 تاش فیل شده، که این 1600 تا ماهواره فیل شدهش از مجموع ماهواره های چین و روسیه و هند و اروپا بیشتره، ماهواره های فیل شدهش. ما اگر نتوانیم یک نیازهای جامعه رو تأمین بکنیم، دو یک شبکه فارغ از تبعیض حکمرانی پذیر مقرون به صرفه حامی خانواده و حافظ حقوق مصرف کننده، حقوق حافظ حریم خصوصی،
1: معلم ها چرا کلاس را ترک می کنند؟ وقتی یک معلم حساب می کند هزینه رفت و آمد، اینترنت و زندگی با درآمدش جور در نمی آید، ماندن در کلاس تا کجا ممکن است؟ همزمان با انتشار روایت هایی از استعفای معلمان، وزیر آموزش و پرورش اعتراف کرد که کشور 120,000 معلم کم دارد. اگر معلم را نتوان در کلاس نگه داشت، جای خالی او را چه کسی پر خواهد کرد؟ مدارس باز شدند، اما این بار در کنار تصاویر بازگشایی مدارس، تصاویر دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. معلمانی که از استعفا و ترک کلاس می‌گویند. معلمانی که از حقوق ناکافی، هزینه رفت و آمد و مخارجی می‌گویند که برای ادامه تدریس از جیب خود پرداخت می‌کنند.
2: سلام و تمام. فرم تسویه حساب برای بازنشستگی.
3: حقوق معلم چقدره؟ 20 میلیون تومان.
4: 23 میلیون تومان.
5: حدود 17 میلیون و 900 دریافتی من و با مدرک دکترای فیزیک.
6: همکاران گلم، من شهرت زینعلی ام، معلم ادبیات. الان آخری حکمو گرفتم.
7: 23 سال دبیر ریاضی، اینم آخرین حکم منه.
8: برگه فرم تصویه حساب منه از آموزش پرورش.
9: این نامه استعفای من هست
10: از آموزش پرورش.
11: تنها دلیل انصراف این معلم ها این بود که از پس هزینه و خرج زندگی بر نمی اومد.
1: پاسخ را می توان در گفته های خود مسئولان پیدا کرد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش مرداد امسال گفت این وزارتخانه 120,000 معلم کم دارد و معمولا با 13 تا 15% کمبود نیروی انسانی روبروست. حتی 60% بازنشستگان آموزش و پرورش برای استمرار خدمت در سال تحصیلی جدید درخواست دادند. ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش، در گفتگو با جهان صنعت میگوید معلمان در مقایسه با بسیاری از کارکنان دولت از مزایای رفاهی کمتری برخوردارند و نرخ اضافه تدریس آنها به حدود 180 هزار تومان رسیده. پرداختی که به گفته او تأخیر در آن در شرایط تورمی ارزش واقعی آن را باز هم کاهش می‌دهد. اما مسئله فقط حقوق نیست. رفت و آمد تا مدرسه، تدریس در روستاهای دورتر و حتی هزینه اینترنت و فعالیت آموزشی بخشی از هزینه هایی است که معلم تحمل می‌کند. سحرخیز هشدار می‌دهد این شرایط جذب و نگهداشت نیروی متخصص را دشوار کرده و حتی برخی ردیف‌های استخدام معلم در تهران پر نمی‌شود. علی فرهادی، معاون برنامه ریزی این وزارتخانه، تیر امسال صریحاً گفت نمی‌توانیم بگوییم کمبود معلم نداریم. اما وزارتخانه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های مختلف همه کلاس‌ها را پوشش دهد. همین ظرفیت‌های مختلف بخش دیگری از داستان است. معلمان شاغل باید اضافه تدریس کنند. بازنشستگان دوباره به کلاس برگردند و نیروهای حق تدریس بخشی از کمبود را جبران کنند. در اصفهان با وجود کاهش کسری نیروی انسانی، آموزش و پرورش استان در مرداد امسال از کسری 4200 نفر خبر می‌داد. این بحران فقط مسئله معلمان نیست. وقتی کمبود نیرو با اضافه تدریس، بازگرداندن بازنشستگان یا افزایش فشار بر نیروهای موجود جبران شود، مسئله مستقیماً وارد کلاس درس و کیفیت آموزش می‌شود. جهان صنعت از کلاس‌های 40 و 50 نفره و فشار ناشی از تراکم بالا سخن نوشته و هشدار داده که ترکیب فرسودگی شغلی معلم و کلاس پرتراکم مطمئناً باعث افت کیفیت آموزش می‌شود. پس ماجرا دیگر فقط این نیست که یک معلم چقدر حقوق می‌گیرد. فشار معیشتی و شغلی، دشواری جذب و نگهداشت معلم، کمبود نیرو، استفاده بیشتر از اضافه تدریس و بازنشستگان و در نهایت فشار بر کیفیت کلاس درس. نظام آموزشی که نمیتواند شرایطی فراهم کند تا معلم با امنیت معیشتی و انگیزه در کلاس بماند، چگونه میخواهد کیفیت آموزش نسل آینده را تضمین کند؟ ضمن اینکه بحران معیشتی معلمان به بحران آموزش و سپس به بحران اجتماعی تبدیل میشود، چون قشری که باید سازنده نسل آینده باشد، خودش به یکی از گروه‌های ناراضی جامعه تبدیل شده است.
4: سوت زدن سپاه در تاریکی. در حالی که ارزش ریال در حال سقوط آزاده، مشاور سرکرده کل سپاه در کمال پررویی ادعای پیروزی میکنه.
10: چرا ایران با میگه پیروز شد؟ یه شعار رجزخونیه یا نه واقعا پیروز شد؟ دقیقا اینجا با مؤلفه‌های قابل اندازه‌گیری شرح داده شد چرا ایران پیروز شد.
4: حالا چه این حرفای صد من یه قاطو میزنه؟
12: ما برای حفظ روحیه مردم و حفظ روحیه خودمون هم میگیم پیروزی. و میگه شما از آغاز خلقت بشر مهمترین پیروزی یک گروه بر گروه دیگه این بوده که اولین فرد طرف مقابل رو شما از پا در بیاری.
4: اگرچه این مردم و مقاومت سازمان یافته است که نهایتا این رژیم رو سرنگون میکنه، اما اینو درست میگه که این ادعاها مثل سود زدن تو تاریکی برای روحیه دادن به خودشونه. با این حرفان بسیجی ها نه تنها روحیه نمیگیرن، بلکه ضعف رژیم رو میبینن.
13: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
14: منم به شما سلام عرض میکنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده تو این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
13: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایر اسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوند داره.
14: من اول اجازه بدید یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در نگه حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا، حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم، یعنی رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 سال بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای، بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای این رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها، بهش یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه می‌خوردن جاهل‌تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته‌ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توزیع می‌کردن، به میتینگ‌های مجاهدین، به مقرات مجاهدین، با کمیته صورت می‌گیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا رو اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته ها تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور، الان البته توضیح میدم، اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش و به همین دلیل بسیار مهمه. از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران، از همون در حقیقت قبل از حتی اون، شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران شد، به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
13: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهمی کنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکلگیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
14: ببینین، گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندها نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کار کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد، خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودشو تشکیل بده، ارگانهای خودشو تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودش هم از همون ابتدا نوشته که نهادیست تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسمه. دینامیزمشو از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن.
15: این همون صدور تروریسم در واقع،
14: صدور تروریسم که داشتن مختص صدور انقلاب. این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا که داره توضیح میدیم برای این بوده.
15: به خاطر همین هم آقای دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
14: بله.
15: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
14: بله. یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندها و حفظ رژیم ولایت فقیه.
15: بله.
14: حالا در جریان جنگ ایران عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران عراق شروع کرد توی پروسه‌های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی یعنی هوا فضا، موشکی، پنج پهپادایی که درست میکنن و سازمان‌های مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی این توسط بسیار تو این جنگا تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیشو بالکل عوض کرد، سازماندهیشو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کنیم برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استان یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگیم بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه. به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه‌ای هم میلیاردها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزاتو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروی سرکوب، نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین‌ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی‌ها رو خامنه‌ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف می‌کنه و خرج می‌کنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیه و برای سپرهای دفاعی براش درست کرده این رو شکل داده.
15: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایی‌الاسلام الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا از 1999 تا 2014، نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای سیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیست‌گذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
16: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شه. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانیایی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنند.
17: Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision.
16: بزارش اینطور است که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره.
17: That is something that we have really waited for.
16: این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم.
17: Blacklisted the IRGC in
16: 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن.
17: Administration. Then Canada followed suit. Then Australia.
16: بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو.
17: They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters.
16: ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر.
17: Of all these people at the hands of the IRGC and the Basij.
16: به دست بسیج و سپاه.
17: Finally made up its mind.
16: بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کارو انجام بده.
17: The country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK.
16: و کشوری که هنوز این کارو نکرده کشور خودم هست، انگلیس.
17: Shows a weakness.
16: این نوع مماشات ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
15: بله، متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست و اگر نیست چه گام های دیگه باید برداشته بشه؟
17: It's a very necessary step.
16: این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشن. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سراسر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده می کنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در میخواستن در یک گردهمایی بزرگ مقاومت ایران منفجر کنن در سال 2018. من اونجا بودم. ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن. کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت‌های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت‌ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجه‌گرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخوایم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
15: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای سیونسون، ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
17: Thank you.
16: متشکرم.
15: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران استیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکرم از شما آقای دایورس. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
14: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم. کتابی به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده. کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش، ایشون نوشتن.
15: بله،
14: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشتن، به طور مستمر افشا میکردن دخالت های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
15: بله طبعا الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما آقای دایره‌الاسلام، شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر.
14: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون، تمام قیام هایی که شده، قیام سال 97، 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو میدونستن. 40,000 نفر آماده بودن فقط برای تهران. تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام‌های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه تو اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه‌ای، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه‌ای بود فرمان‌ها میداد برای کشتن و جنایتی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگان‌های دیگر رژیم تحت فرماندهی سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب‌هایی که توی ایران بوده، دستگیری‌ها و این دستگیری‌هایی که به اطلاعات سپاه قبلا می‌کرده، از این قیام بگیرید تا قیام‌های قبلی، کشدارها، تمام جنایتی که در سال 60 که شروع شد، کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. سال 30 خرداد سال، از همون روز شروع کنید، سال 30 خرداد سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500 هزار نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن. دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیرین تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرین، حتی قبل از این قیام، بلوچستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنین یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استانها. شما اگر این فیلم های زمان جنگ جهانی دوم دیده باشین، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودشو اعمال میکرد، که کسی با این اشغالگری، این فاشیسم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیسم دینی اشغال شده، و نیرویی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه این بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است. آخه کدوم کشوری اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش، حالا الان اگه صحبت بکنیم، نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران و عراق که همین سپاه ادامه میداد، 1 میلیون نفر از مردم ایران کشته شدن و 4 میلیون آواره شدن، 1 میلیارد دلار خسارت به ایران وارد شد. بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای، یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن، بعد از جنگ جهانی دوم بالاترین آمره، بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالایی که اینا بودن تحت عنوان نمیدونم اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارهایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1 میلیون نفر کشته شدن، تو این دوره چند میلیون آواره شدن. توی سوریه حداقل 500 هزار نفر و چند میلیون، 10 میلیون 13 میلیون آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی‌ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه چیشونو، از اداره دولتش، آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه چیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف و کنترل، سرکوب، کشتار میکرده، و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
18: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتید من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای صفحه‌آباد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده. ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت‌الله خمینی در یک سخنرانی

0: یعنی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتن ازشون. و در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
1: خب شاید بگید اینها حرف های ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
2: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
3: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی‌اند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
4: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله کاشانی مستقر کرد.
3: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکلهای دیگه مطرح کردن و گفتن.
5: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
6: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
7: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
6: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها. در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
7: نه، منظور سیستم اطلاعاتی بود.
6: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برای برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
8: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سوابقی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرف‌های ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان و اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس بسلا گروه، رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا. و چون پرونده رو اینطور که پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یک کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر اکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت شما عرض کنم. اصلا بعد دستی کشید، گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم، شما یادداشت کنید. متاسفم گفتم پس زود این. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم باید چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید، به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همه رو این چک رو برگردوندی. به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی، مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیشو میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاک را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرماییم. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل یه مسئله میگه و من میبینم چیکار میتونم بکنم که راحل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جزایی است. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون، من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید، علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن، و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن، مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ. از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگان قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درنده خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت‌خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد. نزدیکتر که می شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ با می داشت. حکم می کنم. زیر عنوان حکم می کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی یه ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود. رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه‌خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرده دیگه ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با شست تیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران بود.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلافاصله با چکمه های قزاق ها لگدکوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده یان اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک شعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلی در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخری ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردند و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدانپناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای خوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیرکبیر به این طرف. ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته‌ای پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی‌ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضا خان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضا خان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضا خان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان
0: میپذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمیتواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و

0: پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
1: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضا شاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین هجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است هجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت.

0: حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است: رضا خان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44,000 سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک قصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضا خان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضا خان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی ارانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضا خان تمام روزنامه ها و انجمن های زنان رو بست. تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضا خان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت ارز می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها داره. و تا بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان و قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه، این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن، که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر بود. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

0: ژنو، کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد درباره وضعیت وخامتبار حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان. آلفرد دزایاس، کارشناس مستقل پیشین سازمان ملل در امور نظم بین‌المللی. کریستینا بلکلاوز، رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز 2018-2019. رمی پاگانی، شهردار ژنو، سه دوره 2009-2010، 2012-2013 و 2017-2018، عضو کنونی شورای شهر ژنو. دکتر هنری کرمانسون، دکترای علوم سیاسی. بهزاد نظیری و آزادگی عالمی.
1: Since March, the Iranian authorities have used the death.
2: از ماه مارس تا کنون مقامات ایران مجازات اعدام را با سرعت و هدفی به کار گرفتند که باید مایه هشدار برای تک تک دولت‌های حاضر در این نشست باشد. این سنگین‌ترین و مداوم‌ترین استفاده از مجازات اعدام در ایران از سال 1367 به این سو است. اینها پرونده‌های کیفری عادی نیستند. عناوینی مبهم و با تعاریفی مثل محاربه، بغی، افساد فی‌الارض برای جرم‌انگاری مخالفت، حق تشکل و اتهام هواداری سیاسی به کار گرفته می‌شوند. متهمان به طور سیستماتیک از حق دادرسی عادلانه محرومند. وکلای مستقل از ورود به پرونده‌ها منع می‌شوند. اعترافات زیر شکنجه اخذ می شود و خانواده ها در بیخبری نگه داشته می شوند. هدف در اینجا برقراری عدالت نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت است. بین 3 مارس تا 4 آوریل 6 زندانی سیاسی از زندان قزلحصار منتقل شده و مخفیانه به دار آویخته شدند. ویدئوهایی که به صورت پنهانی از حیات زندان به بیرون درست کرده نشان می دهد که آنها سرودهای مقاومت می‌خواندند. یکی از آنها پویا قبادی، مهندس برق، از آتش به عنوان تنها پاسخ به سرزمینی می‌خواند که پاسخ گرسنگی را با چوبه دار داده است. در بیانیه آنها که پس از تایید احکامشان انتشار یافت آمده بود که آنان بارها و صدها هزار بار در تاریخ ایران اعدام شدند و بار دیگر استوار خواهند ایستاد. آن مردان شجاع حقیقت انسانی نهفته در پس این آمار و ارقام هستند. همچنین می‌خواهم درباره زنی سخن بگویم که پرونده‌اش نمادی از پرونده‌های بیشمار دیگر است. ارغوان فلاحی، 25 ساله. او نخستین بار در جریان خیزش به رهبری زنان در سال 2022 بازداشت شد و پس از آزادی بار دیگر در ژانویه 2025 بازداشت شد و ماه‌ها را در انفرادی و زیر بازجویی سپری کرد. من در زمره صدها زن از سراسر جهان بودم که درخواستی را برای اقدام فوری به منظور جلوگیری از اعدام او امضا کردند. ما این کار را انجام دادیم چرا که پرونده او نمادین است. زن جوانی که به خاطر پافشاری بر باورهایش مجازات می شود. این الگو تازه نیست. این تکرار سال 1367 است. در تابستان سال 1367 بیش از 30,000 زندانی سیاسی در پی فتوایی اعدام شدند که بر اساس آن کسانی که بر سر موضع خود در هواداری از سازمان مجاهدین خلق باقی مانده بودند محارب تلقی شده و باید به قتل می رسیدند. آن فتوا هرگز لغو نشده است. سال گذشته برای نخستین بار قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به آنها اشاره کرد. این گامی مهم بود اما کافی نیست. شباهت‌های امروز با آن مقطع هم از نظر حقوقی و هم از نظر بستر وقایع عیناً یکسان است. همان اتهامات، همان زمانبندی پس از فروکش کردن منازعات خارجی. دستگاه سرکوب متوجه داخل می شود. در ژوئیه 2025 یکی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله ای با عنوان چرا اعدام های سال 67 باید تکرار شود منتشر کرد و اون کشتار را یک تجربه موفق تاریخی خواند. گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور ایران پس از 6 سال تحقیق به این نتیجه رسید که اعدام های فراقضایی و ناپدیدسازی های قهری سال 1367 مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی بود است. مسئولیت از مجازات در قبال وقایع سال 1367 است که امکان تکرار آن را متصور ساخته است. هر اعدامی که امروز در پی یک دادرسی نمایشی اجرا می شود ناشی از قصور جامعه جهانی در رویارویی با آن کشتار پیشین است. در پایان مایلم سخنی چند با کسانی بگویم که این پیام را بعداً خواهند شنید. زندانیان سیاسی در اوین، قزلحصار، قلچک و ده‌ها زندان دیگر و خانواده‌های آنان در سراسر ایران. شما فراموش نشده اید. نام‌های شما در این سالن تنین انداز است. سرودهایی که در حیات زندان‌ها خوانده می‌شود، پیام‌هایی که به بیرون راه می‌یابد، اعتصاب غذاهای سه‌شنبه‌ها و تحصن‌ها در قزلحصار، همه اینها شنیده شدند. شما شجاعتی را به نمایش گذاشته اید که هیچ چوبه داری توان مهوان را ندارد. خانواده هایی که پشت درهای زندان و بر مزار توهی عزیزانشان می ایستند تنها نیستند. جامعه جهانی بیش از اندازه کند و محتاطانه عمل کرده است و این رویه باید تغییر کند. ما چشم فرو نخواهیم بست. اکنون انتخاب پیش روی دولت ها ساده است. در سال 1367 جهان اقدام نکرد. نباید برای بار دوم مرتکب این قصور شود.
3: من افتخار این را داشتم که به اشرف 3 بروم و با بازماندگان قتل عام 1367 گفتگو کنم. من تمام همبستگی و همدردی خود را نثار مردم ایران می کنم. من قویاً از برنامه 10 ماده مریم رجوی حمایت می کنم و بسیار امیدوارم که هرچه زودتر یک نظام دموکراتیک در ایران مستقر شود که در آن همگان از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکلها و سایر آزادیها برخوردار شوند.
4: تهران ne répond pas par le dialogue ou la réforme.
5: گردهم آمده ایم. رژیم ایران از مرز هشدار دهنده و نگران کننده جدیدی عبور می کند. تهران در مواجهه با یک بحران اقتصادی خفه کننده و نارضایتی فراگیر اجتماعی نه با گفتگو یا اصلاحات بلکه با تشدید نظاممند سرکوب پیشگیرانه و گسترش بیرحمانه کنترل اجتماعی پاسخ می دهد. ببینید چه رخ می دهد. ترس حاکمیت به جایی رسیده است که اکنون می‌کوشد پیش از آن که خیابان‌ها شعله ور شوند همه راه‌ها را مسدود و جامعه را مهار کند. از یک سو ما شاهدیم که دستگاه قضایی سلاح‌های خود را تیز می‌کند. رئیس قضایی محسن اژه‌ای وعده می‌دهد که قاطعانه‌تر از همیشه علیه کسانی که آنان را مزدور یا اخلال‌گر می‌نامد اقدام خواهد کرد. این واژگان مبهم مفاهیمی حقوقی نیستند. اینها چک‌های سفیدی هستند که در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند تا خبرنگاران، دانشجویان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را تحت پیگرد قرار دهند، بازداشت کنند و خاموش سازند. از سوی دیگر مقامات به بهانه قوانین به اصطلاح حجاب و عفاف در تلاشند تا دانشگاه‌ها را به شعبه‌ها و پادگان‌های امنیتی تبدیل کنند. آنها می‌خواهند دستورالعمل‌های جدیدی را تحمیل کنند تا فضای دانشگاه‌ها دیگر بازتاب دهنده رخدادهای خیابان نباشد. هدف کاملا مشخص است. بهره برداری ابزاری از مقررات پوشش برای نظامی سازی فضای مدنی و سلب آزادی های بنیادین، کرامت انسانی و حق تحصیل از زنان و دانشجویان. در این گرداب اقتدارگرایی ما نمی توانیم تنها تماشاگر باشیم. ما باید اقدام کنیم و مطالبات ملموس مدافعان حقوق بشر را به جامعه بین المللی انتقال بدهیم. ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه آزادی بیان و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه می‌خواهیم فوراً پیرامون این تهدیدهای قضایی عقص اعترافات اجباری و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندانی که فقط خواستار حق زندگی هستند تحقیق کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید نقش فردی مسئولان و نهادهای دخیل در این سرکوب را مستند سازد. باید از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تحریم‌های هدفمند بهره جست تا هیچ شکنجه‌گری و هیچ قاضی پشت پرده‌ای از مسئولیت برخوردار نشود. حقوق مدنی و سیاسی امتیازاتی نیستند که از جانب دولت‌ها بخشیده شوند. اینها حقوق مسلم بشر هستند. در مواجهه با تشدید تروریسم پیشگیرانه در تهران، بیایید صدای مقاومت، عدالت و آزادی مردم ایران باشیم.
6: Just today, on sort of current laws,
7: همین امروز طبق قوانین جاری در ایران اگر به عنوان یک تبعی ایرانی با یک روزنامه نگار خارجی، سازمان غیر دولتی یا نهادی وابسته به سازمان ملل گفتگو کنید و اطلاعاتی را به اشتراک بگذارید که حساس تلقی شود، مانند مواردی در خصوص نقض حقوق بشر، ممکن است بر اساس قوانین رژیم ایران مشمول مجازات اعدام شوید. همچنین طرحی در روند قانونگذاری در ایران تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در حال پیگیری است که طبق آن هر گونه تماس با سازمان‌های غیر دولتی، دارندگان مأموریت‌های ویژه سازمان ملل و هر نوع سازمان بین المللی مستلزم کسب مجوز قبلی از وزارت اطلاعات خواهد بود. در صورت عدم دریافت چنین مجوزی، افراد ممکن است با 30 سال حبس در ایران مواجه شوند. بنابر این فضای جامعه مدنی، اگر بتوان در ایران چنین نامی بر آن نهاد، بسیار محدود است و اکنون نیز با سرعتی بالا رو به انقباض و زوال است. همین امر وجود چنین فضایی برای جامعه مدنی در این سازمان و در این ساختمان را بسیار ارزشمند می سازد. اعدام های سیاسی به سرعت در حال افزایش است و آمار کلی اعدام ها تقریباً به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است. حکومت ایران هدف قرار دادن وکلا، سندیکاها، خبرنگاران، کادر درمان و انواع مدافعان حقوق شهروندی را آغاز کرده است تا شنیده شدن صداهای منتقد و مخالف را بیش از پیش ناممکن سازد. وقوع جنگ تأسف‌بار در منطقه نیز این وضعیت را تشدید و تسریع کرده است. سرکوب داخلی با سرعتی بالا رو به افزایش است. از آنجا که اعتراض و ابراز مخالفت در داخل کشور خطرناکتر از هر زمان دیگری شده است، بر ما در جامعه بین‌المللی است که تلاش‌های خود را دوچندان کنیم تا اطمینان یابیم صدای مردم ایران شنیده می‌شود و حقوق بنیادین آنها تا حد امکان محفوظ می‌ماند.
6: En tant que ancien prisonnier politique
0: به عنوان یک زندانی سیاسی سابق که زندان‌های اوین و قزل‌حصار را تجربه کرده‌ام، معتقدم سخنان بیان شده و حضور شما مسافت‌های طولانی را در می‌نوردد، به ایران و به این زندان‌ها می‌رسد و دیوارهای این زندان‌ها را خواهد شکافت. من به دو نتیجه‌گیری مهم بسنده می‌کنم. نخست، چرا این اعدام‌ها انجام می‌شوند و چرا این چنین شتاب گرفته‌اند؟ زیرا یک تهدید وجودی از جانب مردم ایران موجودیت رژیم را تهدید می کند. این دلیل انگیزه و علت واقعی این اقدام هاست. و نکته دومی که مایلم مطرح کنم این است که جامعه بین المللی و کشورهای عضو سازمان ملل در درک وخامت اوضاع در ایران دچار تأخیری جدی هستند. رژیم کاملا از وضعیت انفجاری جامعه ایران آگاه است. دلایلی که به قیام دیماه 1404 انجامید که طی آن هزاران نفر در تهران و شهرهای بزرگ کشور قتل عام شدند. همه آن کیسه های سیاهی را که در سردخانه های شهرهای مختلف ایران روی هم تلمبار شده بود به یاد دارند. تصویری که در ذهن ما ماندگار شد و ما را تکان داد. اما دلایل این قیام عوامل اجتماعی و اقتصادی بود. این عوامل پابرجا هستند و وقوع جنگ در ایران در فوریه 2026 نیز این علل را از بین نبرده است. این وضعیت تنها آتشی زیر خاکستر است. رژیم آخوندها بیش از هر کس دیگری آگاه است که قیامی بزرگ حتی گسترده تر از آنچه در دیماه دیدید در چشم انداز است. رژیم بیش از هر کسی بر این امر واقف است و به همین دلیل بسیار اهمیت دارد که ما عمق این وضعیت را دریابیم. جامعه بین المللی، کشورهای عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا در درک وخامت این وضعیت تأخیر شدیدی دارند. در سال 1367 ظرف چند ماه 30,000 نفر اعدام شدند. تا ژوئیه 2024 یعنی 28 سال طول کشید تا این فاجعه به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. و چند سال دیگر نیز زمان نیاز است تا در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل گنجانده شود. آیا باز هم می‌خواهیم شاهد همان تأخیر باشیم؟ جدا از اقداماتی که ما مطالبه می‌کنیم، کافیست به تدابیری بنگرید که رژیم آخوندها به تازگی اتخاذ کرده است. برای کنترل تهران بزرگ در این ایام 51,000 نیروی سرکوبیار شامل 21,000 نیروی انتظامی و امنیتی و 30,000 تن از نیروهای سپاه پاسداران فقط برای کنترل پایتخت بسیج شدند. باید پرسید که علت چیست؟ رژیم از چه هراس دارد؟ آیا رژیم از بمباران‌های هوایی واهمه دارد یا از مردم معترضی که علیه آن قیام خواهند کرد؟ نتیجه این است که ما در حال حاضر در مقطعی بسیار حساس و بحرانی پیرامون ایران به سر می‌بریم. ما در یک نقطه عطف قرار داریم. اما فراتر از این بُعد ژئوپلیتیکی که رسانه‌ای شده است، باید وخامت وضعیت حقوق بشر را دید، وضعیتی که تعهد و مسئولیت پذیری همه ما را می طلبد. از همه مهمتر به رسمیت شناختن این اصل است که امروز در شرایطی که مردم ایران با دستهای خالی در دیما هزاران قربانی دادند و چندین قیام به خاک و خون کشیده شد، حق مقاومت وجود دارد. حق مقاومتی که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ثبت شده و حتی در قانون اساسی برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و پرتغال جایگاهی بنیادین دارد. از این رو حق مقاومت مردم ایران باید از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود و این همان راه حل واقعی برای تغییر رژیم است که از درون کشور رقم خواهد خورد.
2: من به نمایندگی از انجمن زنان ایرانی در فرانسه سخن میگویم. برای درک واقعیت امروز زنان ایرانی باید از ساده انگاری های رسانه ای فراتر رفت. مقاومت آنان تنها به اعتراض علیه پوشش اجباری محدود نمی شود. ما شاهد یکی از عمیق‌ترین و اصیل‌ترین مبارزات سیاسی عصر خود هستیم. از همان زمان انقلاب 1357 زنان ایرانی به ویژه دانشجویان و دانش آموزانی که در مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی فعال بودند در خط مقدم قرار داشتند. هزاران تن از آنان به این مبارزه پیوستند و سپس توسط رژیم خمینی اعدام شدند. مطالبات زنان ایرانی به بنیادهای حقوق شهروندی گره خورده است. برابری کامل حقوقی، پایان دادن به مسئولیت شکنجهگران، عدالت اجتماعی و حق بنیادین تعیین سرنوشت خود. آنان خواهان اصلاحات ظاهری در احکام نیستند، بلکه مشروعیت یک نظام دینی و مردسالار را به چالش می‌کشند. امروز به رغم موج اعدام‌ها و نظارت‌های فراگیر، دیوار ترس فرو ریخته است. این زنان با قرار دادن رهایی زنان در رأس مطالبات دموکراتیک بار آینده تمام کشورشان را بر دوش می‌کشند. در برابر این شجاعت مجازات اعدام همچنان آخرین حربه رژیم است. ما به طور مؤکد از این مجمع می‌خواهیم که حداکثر فشار دیپلماتیک را حفظ کند، توقف فوری اعدام‌ها را مطالبه کند و از زنان مدافع حقوق بشر حفاظت به عمل آورد. وظیفه ما این نیست که فقط نظاره‌گر باشیم، بلکه باید بی‌وقفه آساب دهنده صدای آنان باشیم و در برابر سرکوبگرانشان خواستار اقدامات قاطع بشویم.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل دوم، تمرین انقلاب در خیزش‌های دیما و برپایی ارتش قیام در رزم شورشگران برای آزادی و جمهوری دموکراتیک. نو در بیانیه سال گذشته ضمن نقل پیامی از رئیس جمهور برگزیده شورا به تظاهرات روز جهانی زن در مقابل کنگره آمریکا در 18 اسفند 1403 نوشتیم: برای ورق زدن صفحه تاریک تاریخ ایران باید از کانونهای شورشی و زنان پیشتاز در این کانونها حمایت شود. آنها اجزای ارتش آزادی و نیروی اصلی تغییر و رزمندگان آزادی ایران هستند. این مقاومت و قیام سازمان یافته پاسخ کارساز در برابر رژیمی است که با قهر سازمان یافته و با سپاه جنایتکار پاسداران در جنگ دائمی با مردم است. حرف ما همان است که در اعلامیه استقلال آمریکا نوشتند: هنگامی که دولت از شهروندان رو برمیگرداند و نابودی آنها را پیشه میکند، حق مسلم شهروندان دگرگونی و برانداختن حکومت است. این حق مسلم مردم ایران است. آری، به رسمیت شناختن مبارزه مردم و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران برای سرنگونی این رژیم لازمه صلح و آرامش و امنیت در منطقه و جهان است.
2: آری، به رسمیت شناختن مبارزه مردم و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران برای سرنگونی این رژیم صفاک لازمه صلح و آرامش و امنیت در منطقه و در جهان است.
1: مبارزه مردم و جوانان شورشگر در 630 عملیات تهاجمی و درگیری کانونهای شورشی با سپاه پاسداران در کف خیابان شهرهای سراسر ایران خود را نشان داد. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که در 5 مرداد 1405 به مناسبت سالگرد عملیات فروغ جاویدان صادر کرد، در اذعان به همین واقعیت به زبان شیادانه آخوندی و تروریست خواندن و نسبت دادن مجاهدین به نظام سلطه می نویسد: تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد گروهک تروریستی منافقین همواره تحت حمایت نظام سلطه در فتنه های کور سالهای اخیر از جمله کودتای نافرجام 18 و 19 دی ماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشته است. در 21 اسفند 1404 مسئول شورا اعلام کرد: کانونهای شورشی جنگنده در قیام دیما بیش از 2000 نفر مفقود و ناپدید دارند که معلوم نیست چه تعداد دستگیر و چه تعداد شهید شدند. اسامی و مشخصات همه آنها و همچنین عکس ها و پیام های صوتی یا تصویری شماری از آنها موجود است، ولی تا امروز یعنی بعد از 2 ماه به رغم همه تلاش ها خبری از آنها در دست نیست. آنچه در پایان مرداد 1405 در این خصوص مشخص شده به قرار زیر است: دستگیر شدگان قطعی 710 نفر که اسامی و مشخصات همه آنها به سازمان ملل و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر داده شده است. افراد آزاد شده یا پیدا شده 351 نفر. آمار فوت به دلیل بیماری نیز 16 نفر است. بنابراین 1077 نفر تعیین تکلیف شدند. اما از حدود 1000 مفقود و ناپدید شده تا پایان مرداد کماکان اطلاعی در دست نیست.
3: ده. در اینجا به گواهی شاهدان عینی و فیلم‌ها و تصاویر موجود به شمه ای از وقایع قیام دیما برای ثبت در سینه تاریخ و اطلاع نسل‌های آینده می‌پردازیم. همچنان که در فصل اول بیانیه حاضر گفته شد، قیام‌های دیما که روز 7 دی در بازار تهران شروع شد، در روزهای 8 و 9 دی شاهد گسترش به دیگر شهرها و پیوستن دانشجویان دانشگاه ها بود و در چهارمین روز چهارشنبه 10 دی درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، کرج، فولادشهر، خرم‌آباد و قزوین بالا گرفت.
1: در همین روز در فسا جوانان شورشگر به فرمانداری رژیم تهاجم کردند که به درگیر شدیدی با مزدوران سرکوبگر منجر شد.
3: روز پنجشنبه 11 دی شهرهای عراق، همدان، مربدشت، لردگان، کوهدشت، جونقان، درود، گوهردشت، بابل، درشهر، رامهرمز، سبزوار، لالی، مشهد، شاهینشهر، بندرعباس، قم، سمیرم، یشساران، فارسان و غیره شاهد درگیری و آتش زدن مراکز سرکوب و جنگ و گریز جوانان با مزدوران بود.
1: روز جمعه 12 دی در کوهدشت شورشگران به طرف سرهنگ جنایتکار نیروی انتظامی عباس عمرایی شلیک کردند و جواب آتش را با آتش دادند. سرهنگ مزبور معترضان را در قیام‌ها و اعتراضات مورد ضرب و شتم و هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار داده بود.
3: روز بعد شنبه خلع سلاح 5 تن از نیروی انتظامی توسط شورشگران در اصفهان پس از حمله وحوش به تظاهرات و ضرب و شتم مردم بیگناه و شلیک به جوانان شورشگر در ساعت 21 شنبه 13 دی پس از 2 ساعت درگیری شدید و جنگ تن به تن در 33 پل و تسلیم وحوش.
1: حمله شورشگران به کلانتری انتظامی در ازنا در ساعت 21:30 شنبه 13 دی.
3: به آتش کشیدن 2 خودروی یکان ویژه انتظامی با شعار مرگ بر خامنه‌ای در ازنا در ساعت 23:30 شنبه 13 دی توسط شورشگران.
1: درگیری های آتشین و خونین بین وحوش یکان های ویژه، وحوش انتظامی با شورشگران در روز شنبه 13 دی، اسلام شهر تهران ساعت 17، چالوس ساعت 22 و گوهردشت ساعت 23.
3: تهاجم شورشگران به در ورودی فرمانداری سرکوبگر رژیم در نیریز فارس در شنبه شب 13 دی، به آتش کشیدن خودروی وحوش انتظامی، به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران و از بین بردن بنر جلاد قاسم سلیمانی توسط شورشگران.
1: درگیری و جنگ و گریز خیابانی شورشگران در علی گودرز با مزدوران بسیجی و لباس شخصی رژیم و فراری دادن سرکوبگران با پرتاب کوکتل در شنبه 13 دی. مقابله شورشگران با وحوش با شعله افکن در معالی آباد شیراز در ساعت 21 شنبه شب.
3: درگیری شورشگران با وحوش انتظامی و مقابله با آنها با پرتاب سنگ در نازی آباد در تهران یک شنبه شب 14 دی.
1: هدف قرار دادن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در سپیدار با پرتاب کوکتل در اهواز یک شنبه شب 14 دی.
3: تهاجم شورشگران و هدف قرار دادن فرمانداری جنایتکار رژیم با پرتاب کوکتل در آبادان یک شنبه 14 دی.
1: برافروختن آتش در فلکه 3 فردیس کرج توسط شورشگران برای مقابله با گاز اشکاور در یک شنبه 14 دی.
3: بستن راه نیرورسانی مزدوران در خیابان با آتش در 4 راه زندان شیراز توسط شورشگران در یک شنبه 14 دی.
1: بستن راه نیرورسانی مزدوران در خیابان با آتش در بلوار نصر شیراز توسط شورشگران با شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی در یک شنبه 14 دی.
3: بستن راه نیرورسانی مزدوران در تهران پارس توسط شورشگران با آتش و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در یک شنبه شب 14 دی.
1: به آتش کشیدن بنر جلاد سلیمانی توسط شورشگران در مشهد در یک شنبه 14 دی.
3: به آتش کشیدن خودروی نیروی مهاجم انتظامی در لردگان توسط شورشگران با شعار مرگ بر خامنه‌ای در یک شنبه شب 14 دی.
1: خلع سلاح مأمور سرکوبگر نیروی انتظامی توسط شورشگران پس از تعرض او به تجمع مردم همدان در یک شنبه 14 دی در ساعت 16:30.
3: خیز برداشتن و تهاجم یک شورشگر دلاور به مأمور سرکوبگر انتظامی و بیرون کشیدن شوکر از چنگ او که با آن شوکر به مردم حمله می کرد در ساعت 21 یک شنبه شب در نازی‌آباد در تهران.
1: پرتاب نارنجک توسط شورشگران به وحوش انتظامی این حمله به مردم در چهار راه زند در شیراز در ساعت 21 یک شنبه شب.
3: پرتاب کوکتل و سنگ و تهاجم دست جمعی برای مقابله با وحوش انتظامی خامنه ای در پارامونت در شیراز توسط شورشگران در ساعت 21 یک شنبه شب. به آتش کشیدن خانه تاجیک سرکرده حوزه بسیج سپاه پاسداران توسط شورشگران در ورامین در ساعت 18 یک شنبه.
1: حمله دلاورانه شورشگران به وحوش انتظامی و آزاد کردن دستگیر شدگان در خیابان ناصر خسرو در مشهد در ساعت 19 یک شنبه 14 دی که در این حمله شماری از ماموران انتظامی خامنه‌ای زخمی شدند.
3: بستن خیابان‌ها به روی قوای دشمن با آتش توسط شورشگران در فاصله ساعت 21 تا 23 یک شنبه شب 14 دی در تهران در قلعه حسن خان، در فردیس کرج، در رادمان کرج، در احمد آباد مشهد، در کازرون، در گچساران و در ایلام.
4: مرد مرد دیکتاتور!
1: یازده نمونه های از رزم شورشگران در 15 و 16 و 17 دی 1404.
3: 15 دی اصفهان دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش و پرتاب نارنجک دستی در جوغآباد.
1: مسجد سلیمان دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در خیابان.
3: سقز دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش زدن لاستیک.
1: تهران دوشنبه شب 15 دی درگیری دلاورانه با یکان ویژه انتظامی در خیابان ظهیرالاسلام.
3: مشهد دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در خیابان غیور.
1: تهران دوشنبه شب 15 دی جنگ و گریز و درگیری با نیروهای سرکوبگر با پرتاب نارنجک‌های دستی در 7 هو.
3: تهران دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش زدن سطح‌های زباله با شعار آزادی آزادی آزادی در 7 هو.
1: تبریز دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با پرتاب کوکتل و آتش زدن سطح‌های زباله با شعار ایرانی با شرفتی شاه و شیخ بی شرفتی.
3: مشهد دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن در چندین خیابان با آتش.
1: اهواز دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن در خیابان ساحلی با آتش زدن لاستیک.
3: اردبیل دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در خیابان با شعار آذربایجان شرفتی پهلوی بی شرفتی.
1: تهران دوشنبه شب 15 دی بستن راه نیرورسانی دشمن در مشیریه با آتش با شعار مرگ بر دیکتاتور.
3: مشهد دوشنبه شب 15 دی. تهاجم با پرتاب پی در پی کوکتل به پایگاه بسیج موسوم به اقدسیه، محل تجمع بسیجیان و جاسوسان.
1: مشهد دوشنبه شب 15 دی. گوشمالی دادن یک بسیجی مزدور که مردم را میزد.
3: یافت‌آباد تهران، شهرک ولیعصر، دوشنبه شب 15 دی. با آتش کشیدن دو موتور نیروهای سرکوبگر انتظامی.
1: یزد، منطقه مرادآباد، دوشنبه شب 15 دی. تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران با پرتاب کوکتل.
3: قزوین، دوشنبه شب 15 دی. تهاجم به کمیته امداد خمینی در کمربندی باختر و پایگاه بسیج با پرتاب کوکتل.

0: رئیس دفتر پزشکیان. یکی از کلیدواژه‌های مهمی که پزشکیان در نیویورک به کار برد این بود که در اوایل انقلاب 20 هزار نفر قربانی ترور شدند.
1: اسلامی ایرانی که بیش از 17 هزار شهید ترور دارد.
2: و یکی از کلیدواژه‌های مهمی که آقایشون به کار بردند، ما تروریست نیستیم، ما قربانیان ترور هستیم. واقعا چه در اون اوایل انقلاب 20 هزار نفر قربانی ترورهای کوری شدن که همین ها حامیانش بودن و کمکشون میکردن. توی همین حوادث تلخی که توی 18 و 19 دی اتفاق افتاد، بعدن آشکارا گفتن که ما اینا رو تصریح کرده بودیم. و مگه میشه آقای رئیس جمهور، بعضی همین رو سوال میکردن از آقای رئیس جمهور که آقا چه اتفاقی افتاد توی این 18 و 19 دی؟ ما آقای رئیس جمهور گفتن که وقتی 500 تا نیروی نظامی کشته میشه، معلومه که این یک اعتراض نبوده، این یک جریانی به تعبیر رهبری شهید یک کودتا بوده و میخواستن این کار رو انجام بدن. البته قطعا یه سری آدم هم بیگناه قاتل شده و بیخبر از این ترفندها و توطئه‌ها، اما میداندارهای اصلی کسانی بودن که تصریح شده بودن برای انجام این کار.
3: افزایش آمار ترورها به 26,000 توسط پزشکیان، دستاورد سفر به نیویورک.
0: پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل 4 مهر 1405: 26,000 نفر را ترور کردند، امام جمعه ها ترور شدند، مدیران، فرماندهان، بسیجیان ترور شدند، ترور کردند، بلکه ساقط کنند. من میگویم ما قربانی ترور هستیم.
3: اخبار 9 تیر 1401:
4: مریم آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایه جلادان: آمار ترورها در ایران،
0: مدیران، فرماندهان، بسیجیان ترور شدند، ترور کردند، بلکه ساقط کنند. من میگویم ما قربانی ترور هستیم.
3: اخبار 9 تیر 1401:

0: انفجار در زاهدان همزمان با سالگرد جمعه خونی. جنبش دادخواهان و آزادگان زیر عنوان انفجارهای پیاپی در زاهدان همزمان با سالگرد جمعه خونی نوشت، بر پایه اطلاعات منتشر شده همزمان با چهارمین سالگرد جمعه خونی زاهدان، سه انفجار پیاپی در اطراف کلانتری 19 رخ داده و صدای انفجارها در بخش‌هایی از شهر شنیده شده است. تصاویری که روز چهارشنبه 8 مهر منتشر شده، بخش‌هایی از محل وقوع انفجارها در محدوده کلانتری 19 و منطقه جمهوری زاهدان را نشان می‌دهد.
1: در این باره رسانه‌های رژیم به نقل از فرماندار زاهدان نوشتند که انفجار در حوالی کلانتری 19 زاهدان در دسته بررسی است. سایت حکومتی خبر آنلاین 8 مهر نوشت جمشید رخشانی نسب از شنیده شدن صدای انفجار ناشی از شیء صوتی در محدوده حوالی کلانتری 19 در خیابان جمهوری این شهر خبر داد و گفت منشأ و علت این صدا در دسته بررسی است.
0: درگیری‌های مسلحانه در زاهدان. خبرگزاری سپاه پاسداران روز پنجشنبه 9 مهر درباره درگیری‌های مسلحانه در زاهدان زیر عنوان عملیات پاکسازی یک خانه تیمی در زاهدان نوشت، عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی خانه تیمی در منطقه منزلاب زاهدان از اوایل صبح آغاز شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گفت یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه منزلاب را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود 6 نفر از اعضای این گروه کشته شدند و تعدادی هم بسته‌های انفجاری از آنها کشف شد.
1: هلاکت یک مأمور فراجا در راست. خبرگزاری سپاه پاسداران در خبر دیگری از هلاکت یک مأمور نیروی انتظامی در راست در حمله به یک ایست بازرسی خبر داد و به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد به سوی ایست و بازرسی احمدآباد در شهر راست تیراندازی شده و طی آن یکی از مأموران انتظامی کشته شده است.
0: رویترز. نخست وزیر انگلستان اعلام کرد نشانه های قوی از نقش رژیم ایران در طرح حمله به پایگاه هوایی انگلستان وجود دارد. به گزارش رویترز، نخست وزیر انگلستان میگوید نشانه های قوی وجود دارد که رژیم ایران در حادثه مشکوک امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در جنوب غربی انگلستان نقش داشته است. اندی برنهام نخست وزیر انگلستان افزود تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و دستگاه‌های امنیتی انگلستان در این زمینه با همتایان آمریکایی خود همکاری نزدیک دارند. رویترز اضافه کرد اظهارات نخست وزیر انگلستان در حالی است که 5 مرد انگلیسی که در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند. پلیس ضد تروریسم انگلستان تایید کرده است که این 5 نفر همچنان تحت تحقیق قرار دارند و آزادی آنها به معنای پایان تحقیقات نیست. احتمال ارتباط این ماجرا با یک دولت خارجی از جمله از طریق عوامل نیابتی یکی از محورهای تحقیقات پلیس است.
1: بنسان هوجو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر فرانسوی مسائل بین‌المللی و مؤلف کتاب ایران وضعیت هشدار، در برنامه خبری شبکه السه‌ای فرانسه ضمن بررسی این حادثه گفت انتقال جنگ و ترور از سوی جمهوری اسلامی به خارج از مرزهای ایران موضوع تازه‌ای نیست. بسان روژو در مورد سابقه عملیات در خاک فرانسه گفت حملات تروریستی سالهای 1985 و 1986 از جمله انفجار خیابان رن در پاریس ردپای سرویس‌های اطلاعاتی ایران را با خود داشت. وی همچنین به توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در تیرماه 1397 در ویلپند پاریس و دستگیری و محکومیت اسدالله اسدی به 20 سال زندان توسط قضایی بلژیک اشاره کرد و افزود اخیراً در سال 2018 تجمع بزرگی از مجاهدین خلق برگزار شد. در واقع این حمله با دستگیری یک

0: مأمور دیپلماتیک سفارت ایران در اتریش که در بلژیک دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد خونسا گردید و این حمله و بمب‌گذاری به وضوح برای کشتن بود. بنابراین فرانسه دلیل خوبی برای احتیاط در این زمینه دارد.
1: 2018
0: قیمت دلار از 258 هزار تومان گذشت. پنجشنبه 9 مهر 1405
2: اطلاعیه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق در 24مین سال جنگ اشغال. 30 سپتامبر 2026، 8 مهر 1405. در مرحله اول تصمیم گیری های بسیار بد ما را درگیر این باتلاق کرد. عملیات در سال 2003 در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد و در سال 2014 در دولت باراک حسین اوباما و جو بایدن خواب‌آلود ادامه یافت و اکنون در سال 2026 تحت رهبری رئیس جمهور دونالد جی ترامپ به پایان می‌رسد. این روز پیروزی برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و پیروزی قاطع بر داعش است. این خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل پایان یک سفر بسیار پرهزینه به جهنم را نشان می‌دهد. ما به خانه می‌رویم.
3: امروز با کمال افتخار اعلام می‌کنم که آخرین نیروهای آمریکایی در حال ترک عراق هستند. مدت زیادی از آن زمان می‌گذرد. به دلیل تصمیم‌گیری‌های بسیار بد که ما را در وهله اول درگیر این باتلاق کرد، اما به زودی این بخشی از تاریخ خواهد شد. این یک روز بزرگ برای آمریکاست و مهمتر از همه ما عراق را با یک نخست وزیر جدید فوق‌العاده علی الزیدی ترک می‌کنیم، کسی که من از ابتدا از او حمایت کردم و کاملاً او را تایید کردم. او در انتخاباتی پیروز شد که انتظار نمی‌رفت پیروز شود و این کار را هم با اکثریت قاطع انجام داد.
2: عملیات عزم راسخ که در سال 2003 در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد و در سال 2014 در دولت باراک حسین اوباما و جو بایدن خواب‌آلود ادامه یافت، در سال 2026 تحت رهبری رئیس جمهور دونالد جی ترامپ به پایان می رسد. این روز پیروزی برای ایالات متحده، پیروزی برای عراق و پیروزی قاطع بر داعش است که توسط دولت ترامپ در دوره اول به همراه دیگر بازیگران بسیار بد و خطرناک کاملا نابود شده است.
3: برخلاف افغانستان، جایی که تجهیزات نظامی و هر چیز دیگری جا مانده بود و 13 جنگجو کشته و بسیاری به شدت زخمی شده بودند، این خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل پایان یک سفر بسیار پرهزینه به جهنم را نشان می دهد.
2: من یک مأموریت مشخص تعیین کردم، به فرماندهانمان ابزار لازم برای اتمام آن را دادم و از تبدیل حضور موقت به حضور دائمی خودداری کردم. من حق انتخاب داشتم که بمانم یا بروم و بدون هیچ شکی احساس کردم که وقت آن رسیده که آمریکا به خانه برگردد. نخست وزیر الزیدی برجسته است و امیدواریم بتواند به خوبی از عهده امور برآید. ما برای مبارزه با داعش آمده ایم. دیگر داعشی وجود ندارد. ما به خانه می رویم. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ.
3: به این ترتیب تعادل 24 ساله پس از جنگ اشغال عراق در این کشور با خروج آخرین نفرات آمریکا از پایگاه هوایی اربیل بالکل در هم می ریزد و بایستی انتظار آرایش و بحرانها و تحولات جدید در عراق و در منطقه داشت. بدیهی است که رژیم خیز بر می دارد که عراق را با عوامل خود بالکل ببلعد، اما در مقابل نیروهای ملی عراق و همچنین همسایگان عرب در شرایطی که رژیم حاکم بر ایران بسیار تضعیف شده است آن را بر نمی تابند و به مقابله برخواهند خواست. یادآوری می‌کنیم که در عراق 4 روز به خاطر بیرون رفتن کامل نیروهای آمریکایی تحت عنوان روزهای حاکمیت از چهارشنبه 8 مهر تا شنبه 11 مهر جشن و تعطیلات اعلام شده است.
2: در شرایط کنونی بعد از خروج نیروهای آمریکایی، مهمترین مسئله خلع سلاح هشت شبی و دیگر گروه‌ها و عوامل و مزدوران رژیم ایران است که قرار بود در 30 سپتامبر همزمان با خروج نیروهای آمریکایی انجام شود، اما فعلا تا 30 ژوئن یعنی 9 ماه دیگر به تعویق افتاده است. هشت شبی و عوامل رژیم میگویند اگر قرار است ما خلع سلاح شویم، پیشمرگان اقلیم کردستان هم باید خلع سلاح شوند.
3: در این اثنا دولت انگلستان نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد پرسنل نظامی انگلستان هم عراق را ترک کردند و این پایان ماموریت نظامی ائتلاف جهانی در عراق است. بیانیه می افزاید انگلستان به حمایت از امنیت عراق و توسعه مشارکت دفاعی دو جانبه پایدار ادامه خواهد داد.
2: رویترز گزارش کرد که ایتالیا هم خروج نیروهای خود از عراق را در روز 30 سپتامبر تکمیل کرده است. وزیر دفاع ایتالیا گفت که این خروج نشان دهنده گذار عراق به سوی مسئولیت پذیری بیشتر در قبال امنیت خودش است.
1: این خبرها را با ادامه خبرهای از عراق به آگاهی می‌رسانیم. نیویورک تایمز 3 سپتامبر درباره پایان مأموریت ائتلاف بین المللی و خروج نیروهای آمریکا از عراق نوشت: پس از 2 دهه نیروهای آمریکا عراق را به سوی آینده نامعلوم ترک می‌کنند. حضور نیروهای آمریکایی که سالها خونریزی ویرانگر را دامن زد و اکنون کشوری آسیب دیده را بر جای می‌گذارد که در تکاپوی رهایی از قید و بند 2 متحد خود است که اکنون با یکدیگر در حال جنگ هستند.
3: نیویورک تایمز در ادامه نوشت: امروز پرسش بسیاری از مردم عادی عراق این است که این خروج اخیر آمریکا چه پیامدهای پیشبینی نشده ای ممکن است بر زندگیشان داشته باشد. خواه این پیامدها شامل احیای دوباره گروه‌های بنیادگرا باشد و خواه رویارویی قریب الوقوع دولت با شبه نظامیان مورد حمایت ایران. کردهای عراق در سایه نظم امنیتی جدید عراق بیش از هر گروه دیگری احساس آسیب پذیری می کنند. اقلیم کردستان عراق به عنوان یکی از نزدیکترین شرکای امنیتی ایالات متحده در منطقه در سال جاری بارها هدف حملات رژیم ایران و شبه نظامیان عراقی همپیمان آن قرار گرفته است.
1: سپاه پاسداران با صدور بیانیه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را یک پیروزی تاریخی برای جبهه متحد مقاومت اسلامی که همان نیروهای نیابتی رژیم در عراق و دیگر کشورهای منطقه هستند توصیف کرد. سپاه پاسداران در این حال بر ضرورت هوشمندی و هوشیاری در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های محتمل طراحی شده توسط آمریکا تأکید کرد و افزود: قاطعانه اعلام می‌کنیم همچنان در کنار ملت‌های منطقه برای پاکسازی غرب آسیا از متجاوزان آمریکایی ایستاده ایم.
3: کیهان ولی فقیه در یادداشت روز 9 مهر خود زیر عنوان پایان اشغال یا تغییر شکل آن نوشت: آنچه روز چهارشنبه میان طرف آمریکایی و عراقی اتفاق افتاد، اخراج یک نیروی خارجی اشغالگر و سلطه‌گر نبود، بلکه تغییر شکل حضور این نیروی سلطه‌گر خارجی بود. کیهان می‌افزاید: علی الاعرجی مشاور سابق وزارت دفاع عراق تاکید کرده نیروهای آمریکایی در کشورهای همسایه می توانند همان هدفی را که در داخل عراق داشتند دنبال کنند. بنابراین این اقدام بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد تا نظامی و عملیاتی. یک مقام نظامی عراقی به العربی الجدید توضیح داد که ارتش آمریکا آخرین تجهیزات خود را از عراق به کویت، ترکیه و اردن منتقل کرده است، از جمله تجهیزات غیر نظامی که برای اسکان سربازان در نظر گرفته شده بود.
1: از سوی دیگر روزنامه سپاه پاسداران جوان 9 مهر درباره خروج نیروهای آمریکا از عراق نوشت: این خروج اگرچه پایان کامل حضور آمریکا در عراق نیست، اما در سایه تشدید تقابل تهران و واشنگتن نشانه‌ای معنادار از تغییر معادلات امنیتی منطقه به شمار می رود.
3: یادآوری می کنیم که مقاومت ایران در موضع‌گیری ها و بیانیه های خود از سال 2002 حتی قبل از شروع جنگ در عراق پیوسته هشدار می داد که حاصل جنگ اشغال در یک کلام چیزی جز تقدیم عراق در سینی طلایی به خامنه‌ای و رژیم ولایت فقیه و باز کردن راه آن به جانب لبنان و سوریه و یمن نیست. صحت و دقت آنچه مقاومت ایران گفته و افشا کرده بود بدون هیچ مبالغه‌ای در سالهای بعد به اثبات رسید. افشاگری‌های مجاهدین و مقاومت ایران در این باره را طی دو دهه همه دولت‌های عربی و غربی به خوبی و با جزئیات می‌دانند. از جمله لیست 32,000 مزدبگیران نیروی تروریستی قدس در عراق با میزان حقوق ماهیانه آنها و شماره ثبت و جنایت‌هایی که جلاد قاسم سلیمانی انجام می‌دادند. ژنرال براندنبرگ، یکی از معاونان فرمانده ائتلاف نظامی در عراق، در 12 دی ماه 1383 در قرارگاه اشرف به صراحت گفت به ثبت رساندن دخالت رژیم ایران در عراق متعلق به مجاهدین است. یک واقعیت استراتژیکی که بر اثر افشاگری ها و اطلاعات مجاهدین ثبت شده و آثار آن گام به گام در موضع گیری های آمریکا و مقامات آن دیده می شود.
1: شایان یادآوری است که مجاهدین در دهه 1380 و 1390 در دو زمینه به موازات یکدیگر جهان را نسبت به وضعیت اتمی رژیم و دخالت‌هایش در عراق و سپس در سوریه آگاه می‌کردند و سازمان مجاهدین تنها مرجع و منبعی بود که اطلاعات را از داخل ایران کسب و در سطح جهانی فاش و منتشر می‌کرد. فاشیسم دینی حاکم بر ایران از این موضوع هنوز هم سر تا پا می سوزد. در غیر این صورت رژیم قطعاً به طور مخفیانه به بمب اتمی دست یافته و سلطه خود را بر امپراتوریش تا مدیترانه تحکیم می کرد. در شرایطی که رژیم ولایت فقیه عراق را بلعیده بود، در مورد سوریه نیز آخوند جنایتکار مهدی طائب از نزدیکان خامنه‌ای در 26 بهمن 1391 در جمع بسیجیان دانشگاه گفت سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم، چون اگر سوریه را نگه داریم می توانیم خوزستان را هم پس بگیریم، اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی توانیم نگه داریم.
3: رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی در کاخ سفید در مورد درگیری و تلاش‌ها برای توافق با رژیم ایران گفت ما همین الان در حال بررسی خیلی دقیق و جدی واکنش به رژیم ایران هستیم. ایران در حال حاضر مشکلات زیادی دارد. می‌دانید آنها پولی ندارند. ارزش پول ملیشان از بین رفته است. اقتصادشان نابود شده است. ارتششان از بین رفته است. نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند و رهبرانشان برای به دست گرفتن قدرت با هم می جنگند. ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید قصد دارد با رهبران رژیم ایران که بارها آنها را دیوانه توصیف کرده چگونه رفتار کند، گفت شاید آنها را نابود کنیم و افزود ما باید این تصمیم را بگیریم، یا آنها را نابود کنیم یا توافق کنیم، اما آن لحظه در راه است. ماجرا خیلی زود به هر طریقی که شده به پایان خواهد رسید.
1: رویترز 9 مهر گزارش داد روز پنج شنبه پس از آنکه چین صادرات فرآورده‌های نفتی خود را به حالت تعلیق درآورد، قیمت نفت حدود 2% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت قبل از ظهر پنج شنبه با بیش از 2 دلار افزایش به 100.09 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس نیز با 2.06 دلار افزایش به 92.48 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش وزارت خارجه لختنشتاین، نماینده این کشور در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد بیانیه‌ای در محکومیت اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران قرائت کرد. وی گفت در این بیانیه که به تایید بیش از 40 کشور از اروپا و همچنین استرالیا و کانادا رسیده است، اعدام‌های صورت گرفته در ایران شامل اعدام معترضان تظاهرات دیماه 1404 که توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران به طور بی‌رحمانه‌ای سرکوب شد، محکوم شده است. بیانیه یادآور می شود که برخی از این اعدام ها در ملأ عام صورت گرفته و علاوه بر این ده ها معترض دیگر از جمله زنان و کودکان به اعدام محکوم شدند و در معرض خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند. نماینده لختنشتاین همچنین گفت رژیم ایران اقدام به شکنجه و بدرفتاری، ناپدید سازی قهری و اخذ اعترافات اجباری مخالفان نموده و از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و وحشت، سرکوب مخالفان و بازداشتن افراد از ابراز عقیده و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز استفاده می کند. رژیم ایران باید فوراً به استفاده نفرت انگیز خود از مجازات اعدام پایان دهد.
3: با خبرهایی از بحران درونی رژیم و جنگ و جدال باندهای حکومتی، اخبار را از سیمای آزادی ادامه می دهیم.
4: سعید جلیلی رقیب پزشکیان در نمایش انتخابات: یک بار رفتید گفتگو کردید و بمباران کردند، بار دیگر نیز رفتید و بمباران کردند. همه این مسائل روشن شده، باز هم عقب گرد میکنند. رهبر انقلاب گفت با محاسبات الهی شما قدرت اول دنیا هستید. برخی در جبهه خودی دچار عقب گرد میشوند. در جریان جنگ گورکا بر سر مذاکره و جنگ، سعید جلیلی نماینده کینگ مشتبه در شورای عالی امنیت و رقیب پزشکیان در نمایش انتخابات رژیم گفت در جنگ نمیتوان هر روز دچار تردید شد. برخی در جبهه خودی دچار عقب گرد میشوند. اینطور نیست که انسان وسط جنگ وقتی شرایط سخت شد سوت شود و بگوید رفراندوم بگذاریم و ببینیم چه کار کنیم که این مسئله تمام شود. طرف مقابل آمده و با شما می جنگد و همچنان تهدید می کند. سخن گفتن از رفراندوم در وسط جنگ نشانه سستی است. شما یک بار رفتید گفتگو کردید و بمباران کردند و بار دیگر نیز رفتید و بمباران کردند. همه این مسائل روشن شده، باز هم عقب گرد می کنند. بی همچنین گفت پیام رهبر انقلاب را ببینید، شما قدرت اول دنیا هستید.
5: با محاسبات الهی شما قدرت اول دنیا هستید. پیام دیروز رهبری معظم انقلاب ببینید بهم کنن. خب امروز خود دنیا از آن داره که بله ایران امروز شده یک از 4 قدرت مؤثر دنیا. اینو ده ها مقاله دوستان حتما مطالعه کردن هست توش که خود غربی ها خود دشمنان ما امروز این رو از آن میکنن. رهبری معظم دیروز چی فهمیدن؟ با اون محاسبات مادی است. با محاسبات الهی شما قدرت اول دنیا هستید.
1: از سوی دیگر پزشکیان در جریان سگدوا بر سر مذاکره با آمریکا گفت مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست.
6: با قدرت برای احقاق حقوق ملت ایران ایستادگی میکنیم. جمله‌ای که رئیس جمهور در دیدار با فعالان احزاب اصلاح طلب و جمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی گفت و اعلام کرد، ایجاد چند دستگی و تفرقه در جامعه همسو شدن با اهداف دشمنان برای فروپاشی اجتماعی کشوره. آقای پزشکیان در این حال گفت باید درباره مسائل جاری و به ویژه روند مذاکرات با جامعه گفتگو کرد. رئیس جمهور گفت مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست.
1: شماری از اعضای مجلس رژیم از جمله ثابتی، نقدی، غزنفری و کوچکزاده در تجمعات شبانه به زندانی کردن رسایی اعتراض کردند. غزنفری در سخنرانی خود خطاب به قالیباف گفت مردم این مسائل را فراموش نمی کنند. نقدعلی گفت امروز بعضی عملکردها در کشور هیچ توجیهی ندارد، چه در بحث قضایی، چه در دیپلماسی و چه در بحث تقنین. بحث اتهام رسایی به جای خود، چه کسی قرار است به عملکرد مجلس رسیدگی کند؟ خزایی عضو دیگر مجلس رژیم گفت عدالت برای کسانی که کودتا کردند هم باید اجرا بشود. روزنامه نوبنیاد باند پایداری درباره تجمعات حمایت از رسایی نوشت جمعیت در شهر گرگان با شعار چرا به جای دزدان رسایی رفته زندان اعتراضات خود را نشان دادند. در بروجرد شعار دادند قالیباف رسایی رو رها کن، در مجلس رو وا کن.
3: از سوی دیگر به گزارش جمارا نیوز، حقیقت پور عضو مجلس رژیم گفت افرادی مثل رسایی در فضاسازی و جریانسازی بسیار ماهر هستند. این جای پرسش است که چرا 30 تا 40 نفر در کشور می توانند بلندگوهای صدا و سیما و خبرگزاری ها را در اختیار داشته باشند و در مقابل وزارت خارجه یا شورای امنیت تجمع کنند و هیچ برخوردی با آنها صورت نگیرد. به افسود احساس می کنم برخی از اینها تحریک می شوند. شاید نفوذ در کار باشد یا ارتباط با جریانهای خاصی در خارج از کشور، چرا که مواضع آنها عیناً با دشمنان نظام همخوانی دارد. وقتی یک جریان داخلی با برجام، توافق و مذاکره مخالفت می کند و دقیقاً اسرائیل هم همان مواضع را تکرار می کند، این موضوع جای شک دارد و باید توسط نهادهای امنیتی دقیق‌تر بررسی شود.
1: ادامه خبرها. به دنبال سقوط بی‌سابقه ارزش ریال و جهش نرخ دلار، دادستانی رژیم در تهران طی اطلاعیه‌ای تهدید به سرکوب کرد. در این اطلاعیه آمده است بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز تحت تأثیر اقدامات برخی عوامل میدانی و صفحات و کانال‌های مجازی بوده که با سوء استفاده از شرایط موجود اقدام به ایجاد اخلال در بازار ارز می‌کنند. به ضابطان قضایی مأموریت داده شده است با انجام بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و عوامل مؤثر در اخلال بازار ارز را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. همچنین تأکید شده است با افرادی که به هر نحو در بازار ارز اخلال ایجاد می کنند برخورد قانونی صورت گیرد و اقدامات انجام شده در این زمینه به صورت روزانه به دادستانی تهران گزارش شود.
3: مرکز آمار ایران گزارش داد نرخ تورم سالانه خانمارهای کشور در شهریور 1405 به 73.6% رسید و نسبت به مرداد ماه 3.7% افزایش یافت. این افزایش برای 19 همین ماه پیاپی ادامه دارد و نشان دهنده تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوار هاست. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه 89.8% ثبت شد. گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات با تورم سالانه 108.8% بیشترین فشار را وارد کرده است. این روند صعودی از ماه‌های پایانی 1404 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
1: معاون سابق سازمان برنامه و بودجه رژیم اعتراف کرد قیمت برخی داروها در چند ماه گذشته بر اثر سیاست اشتباه دولت و حذف ارز ترجیحی حدوداً 5 تا 10 برابر گران شده است.
7: دارو الان دائم داره نرخش بالا میره، همونجور گفتم پرداختی دارو به خاطر چی ارز ترجیحی رو حذف کردی، خیلی گرانی داشته، چندین برابر شده قیمتشون. بعضی از داروها 4 برابر، 5 برابر، بیشتر 10 برابر قیمتشون افزایش پیدا کرد. و ما اینو مکرر تذکر دادیم به دولت‌های مختلف که آقا شما ارز ترجیحی رو حذف نکنید، نرخ ارز رو بالا نبرید. در خصوص
8: دارو هم تذکر
7: می‌دم. بله، در خصوص دارو هم ما والا تقریبا مشکلات به همون صورت باقی مونده. هیچ کدوم از مشکلاتی که بعده میدادن با ارز با حذف ارز ترجیحی بهبود پیدا میکنه بهبود پیدا نکرده. نه قاچاق دارو کم شده، نه نمیدونم به اصطلاح سود کارخانجات بهبود پیدا کرده، نه دارو تامین شده و چیز شده، همه کسری ها و کمبود ها و اینها باقی مونده. یه معضل دیگری هم اضافه شده و اون اینه که نقدینگی مورد نیاز کارخانجات برای تامین ارزشون از مثلا 1,000,000 دلار کارخانه ارز میخواسته فرض کن 4,200 تومان بوده، 4,200,000,000 تومان میشده. الان 1,000,000 دلار شده نمیدونم 200,000,000 تومان، اون مثلا 4,000,000,000 تومان شده 200,000,000 تومان. طبیعتا هزینه تامین نقدینگی هم خودش یه معضل شدیدی برای کارخانجات و صنایع دارویی ما ایجاد کرد.
3: رویترز پنجشنبه 9 مهر درباره حادثه هواپیمایی که از دبی عازم تل‌آویو بود گزارش داد. مقامات اسرائیلی و اماراتی روز پنجشنبه اعلام کردند تحقیقات گسترده‌ای درباره انگیزه ها و پیشینه کمک خلبان آغاز شده است. مهاجم همکنون در عربستان در حال بازجویی است و احتمالاً به امارات منتقل خواهد شد. به گزارش رویترز، دادستان‌های امارات تحقیقاتی را برای بررسی شرایط، انگیزه ها و احتمال ارتباط این حادثه با فعالیت تروریستی با یا برنامه‌ریزی و هدایت قبلی آغاز کردند. دبیر کل ملل متحد نسبت به حادثه پرواز هواپیمای اماراتی ابراز نگرانی کرد و گفت از جلوگیری از وقوع این فاجعه خوشنود است.
1: همیهنان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان میرسد و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
3: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه‌اش چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه‌ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاهپرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: من ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is not there sometimes people coming there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسن بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیت فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده. ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند، سوالیه که ما جوابش رو نمی‌دونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی می‌دونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده‌ها رو کنار می‌زد. افشای فعالیت‌های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: که من سال 2020 که اون زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمین فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد، این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوز هم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی این که آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجایی که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرده از مالیات دهنده‌ها، بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توزیع میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنی هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام به اصطلاح سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک‌های خرمشهر و امان.
5: و اما نکته سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه، این هستش که ظاهرا آقای سید علی اصغر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامی فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
5: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز طلا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک های کلاسیک برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که الان اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد. مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
6: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
7: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
8: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
7: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست و دوستان میتونن ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هرچه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتاً یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر منوسی. اکبر منوسی الان در ایران به سر میبره. این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و زیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسایی با اکبر منوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
4: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار میشد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودند به خیال این که دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقا چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
4: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره، به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
4: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تاکنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم، دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
4: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلا فاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی، 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریست‌ها کار کنه.
4: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم، از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسجودی رو تهدید به قتل میکنند.
4: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام‌هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن. نوع اجرای ترور رو هم مینویسند که چه کار میخوان بکنن. تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کولومبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی، مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که من رو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشنده‌ای در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایت‌ها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسجودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
9: مسعود مسجودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسجودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه

0: دادی خون میشه بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده. حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
1: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
2: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسجودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
1: هرچند که هنوز دادگاه مسجودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اون هم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
3: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته. یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه، چاقو بزنن طرف بمیره، این بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌ش رو عره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
1: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
3: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
1: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم دو نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
2: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این دو نفر تایید کرد.
1: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
4: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30. دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری، بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
1: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو

0: میدن میخوان بعد از گذار بیارن ها، امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
1: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
2: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند. مهسا امینی اتفاق افتاد. حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید. داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر $200 بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید. این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه. شعورش رو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره. یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تو تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتند، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
3: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش. این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی 2 سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف 2 سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و 2 نفری هم که متهم شدند 2 تا شاه پرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
3: حداقل اون 2 نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود. یعنی اینا از فعالان و میتینگزاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنابرای سنت فاشیستی شاه پرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردند به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
4: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند، دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه دزما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست. نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه، شاید اومدن این مرادم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
5: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه، ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده.
6: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در بویژه کشور کاناداست، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان صد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنین، یک بار دیگه پیام مسعودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لئیمانه بشنوید.
6: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217 بی. این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217ب.
2: ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بحرانی معیشت مردم و فضای انفجاری جامعه این روزها دغدغه مقامات و مهره‌های نظام. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران. سلام به شما آقای هفت برادران و خوش اومدیم به گفتگو.
3: تشکر، سلام متقابل و اجازه بدید سلام ویژه داشته باشم خدمت کانون‌های شورشی در سراسر خاک میهن هستیم.
2: درود بر شما. آقای هفت برادران، اگه میشه ابتدا صحبت‌های حاج میرزایی رئیس دفتر پزشکیان رو تو روز هفته مهر با هم دیگه بشنویم و بعد من سوالاتم رو.
3: بله بفرمایید.
4: یه جمله‌ای من عرض کنم، این رو آقای رئیس جمهور مکرر گفتن و بهش اعتقاد دارن و اون اینه که ایشون میگه من به هیچ وجه از امریکا نمیترسم، من نگران داخل هستم، یک معیشت مردم که باید تمام توان و تلاشمون رو بگذاریم که معیشت مردم رو، مهمترین مأموریت من ایشون میگه اینه که معیشت مردم رو تأمین کنم و زندگی اونها رو سامان بدم، آینده اونها رو روشن کنم، فقط نگرانی من اینه که وحدت جامعه آسیب ببینه.
2: خب این حرفا رو ما بارها شنیدیم، الان هم دارن اینو تکرار میکنن. آقای هفت برادران معنیش چیه؟ آیا موضوعیت جدیدی پیدا کرده که دوباره این حرفا رو تکرار میکنن؟
3: بهتره بگید موضوعیت های جدید نه موضوعیت جدید. ببینید یه قلمش همین دلاری که از 265 هزار تومان گذشت،
2: بله،
3: این خودش یک بحرانیه. این یعنی این که شما حساب بکنید حداقل حقوقی که دارن به کارگر میدن تا چند روز پیش 70 خورده دلار بود، الان 60 دلار چند سنت رسیده.
2: بله.
3: یعنی حساب بکنید یک نانآور خانواده که 60 دلار چند سنت میگیره به هر خانوار در روز میرسه 2 دلار چند سنت، حالا در 15 سنت بالا پایین اینش مهم نیست. این در حالیه که مثلا سال 2022 این سازمان‌های جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل که اینا هر چند سال یک بار این عدد خط فقرشون رو تعریف میکنن، گفته بودن که حداقل درآمد برای کشورهای آسیایی با درآمد متوسط 3.65 دلار برای یک فرد.
2: یک فرد.
3: برای یک فرد.
2: اونم 4 سال پیش.
3: اونم 4 سال پیش 3 دلار. حالا اینجا دارن برای یک خانوار میدن 2 دلار رو مثلا بگیرید فوقش 30 سنت.
2: بله.
3: خب این یعنی دیگه عبور از خط سیاه فقر، از فقر مطلق و اینا هم عبور.
2: بله.
3: اون ورتر رفته. یک همچین وضعیتی اینا خیلی خوب میدونن معنیش انفجار اجتماعیه. این طرف حاج میرزایی هم که داره میگه آقای پزشکیان واقعا نگران مردمه، نگرانیشو درست میگه، ولی مردمشو باید تفسیر کرد.
2: کدوم مردم؟ مردمه.
3: کدوم مردم؟ این مردمی که مردم واقعی کف کوچه و بازار و خیابون هستن.
2: بله.
3: از بازنشستهش، از کارگرش، از کارمندش، از پرستارش، حتی از پزشکش بگیرید، اینا همه خواهان سرنگونی این رژیمن. آب از سرشون گذشته، کار در استخونشون از شدت فشار بهره کشی رژیم از اینها، واقعا کار در استخون گذشته. این چیزی که این میگه نگرانشه، دیگه نیروهای خودشن که دارن ریزش میکنن، دیگه نیروهای خودشه که نمیکشه اینا رو نگه داره با پول.
2: بله.
3: الان تو شبکه‌های اجتماعی به وفور کلیپ‌های میبینیم از همین عناصر نیروهای سرکوبگر رژیم که دارن میگن آقا نمیکشیم با این پول حد معیشت. چند روز پیش هم اینا ابراز نگرانی کرده. بله. بودن از این مردمی که داده میگه نگرانه، اونا همونایی هن که این روزا به ضرب پول نقد میکشوندتشون کف خیابون،
2: یعنی اونایی که باید جلوی قیام پول مردم بگیرن.
3: بله بله دقیقاً اینا. این که میگم موضوعات همین الان شما ببینید، علاوه بر این دلار، همین امروز خبرگزاری ایرنا رژیم اعلام کرده بود که
2: بلی.
3: تورم نقطه به نقطه 89.98% شده.
2: بله.
3: از شهریور گذشته تا شهریور امسال، که این وسط بالاترین تورم رو، البته وقتی میگه 89.8 این متوسط نرخ داره میگه، در مورد خوراکی ها خودشون میان 3.6 برابر یا 108.8% افزایش چیز داشته. خوراکی که دیگه حد اقل بخور و نمیر ملت رو باید باش تامین بکنن. این چنین رشد شتابانی داشته. خب این موضوع فوق‌العاده برشون نگران کننده است. حق هم داره فلواقع ابراز نگرانی بکنه، به خاطر اینکه همشون میدونن الان شدت وضعیت انفجاری جامعه به حدی رسیده که مبادا یک جرقه بخوره، این جرقه تبدیل به آتش میشه. این ابراز نگرانی ها رو همشون دارن میکنن. چند روز پیش پاستور احمدی مقدم گفته بود، بعدش رادان اومد گفت، هر کدوم به شکلی هم پیشا پیش برای قیامی که پیش نیومده دارن خط و نشون میکشن که این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. ببین چقدر ترسیدن که از حالا میخوان با خط و نشون پیشگیری بکنن.
2: بله واسه همه سناریوها میگن آماده ایم.
3: بله
2: منظورشون اصلی تر
3: دقیقا اینجوریه، در صورتی که فضا واقعا بحرانی تر از این حرف هاست. یک موضوع دیگه این غیر از خود این تورم شتابان، گرانی هاییه که هر روزی اصلا افسارش دست رژیم نیست. البته یک مقدارش هم دست رژیمه، دست همونهاییه که تو دعواهای باندی خودشون دارن میگن کاسبان تحریم، کاسبان جنگ و امثال این اصطلاحاتی که به کار میبرن، کسایی که به نفعشون اوضاع بحرانی بشه که بتونن سررشته های بیشتری از اقتصادو به دست بگیرن و چند لپهنو به قول مردم قارت کنن و چپاول کن. این کسا هم اصلا مردم خیلی سریع آدرسشون رو میدن، راه دور نیستن، آدم های مجهول الهویه یا نیستن، سرنخشون در سپاه پاسدارانه و در بیت خامنه ای.
2: بله خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. آقای هفت‌برادران، این فاطمه مهاجرانی سخنگوی پزشکیان گفته که به کالابرگ اضافه میکنیم. پزشکیان هم میگه که با قطع سوبسید بنزین میتونه به هر نفر 3-4 میلیون یارانه اضافه کنه. به نظر شما این به هر حال به صورت تخفیفی تو این وضعیت مردم عمل نمیکنه؟ تو این وضعیت، یعنی وضعیت مردم یه خورده بهتر نمیشه؟
3: حالا از کدومشون شروع کنم؟ از فاطمه
2: مهاجرانی، از مهاجرانی شروع کنیم.
3: ببینیم مهاجرانی که گفت 300 هزار تومان به کالابرگ اضافه بکنن، همونجا تو اون صحنه که این حرفو زد یه خبرنگار جوابش داد که گفت این پول یه پفک هم نمیشه.
2: بله.
3: که اون گفت ما البته به پفک یارانه نمیدیم.
2: بله.
3: یا از رو نمیره تو چیز گفتن. ولی خودش میدونه که همین پول به قدری ناچیزه و کل این پولی که میخواد اضافه کنه نکرده، به اضافه اون 1 میلیونی که میده به قدری ناچیزه که مطلق کفافو نمیده. خودش میگه ما میدونیم که فشار بر معیشت مردمه و بلافاصله مقصر رو میندازه رو به بیرون رژیم، میگه جنگه. دیگه نمیگه کیه که خواهان این جنگه، دیگه نمیگه کیه که داره میگه کلان دید نظام باید مبتنی بر جنگ باشه. این حرف مشتبه خامنه ایه. تو رو تأکید کرد که همه چیز رو باید از جنگ بچینیم. چرا؟ چون جنگ الان تنها ابزار بقای رژیمه. چرا؟ به بهانه جنگ میتونه مطالبات مردم رو سد کنه، سرپوش بذاره بر سرکوب، به اسم جنگ بگه مزدور خارجی، جوون شورشی اعدام کنه و و این کاری که داره میکنه.
2: بله در رابطه با همین کالابرگ یکی از نماینده مجلس هم گفته بود که اینکه یه گردو بذارین تو جیب مردم بعد تو سرشون بشکنیم، حالا یه با 1 میلیون تومان کالابرگ، اصلا این شایسته نیست.
3: آخه دیگه این حرفا هم که بعضیاشون میزنن فلواقع برای نجات خودشونه.
2: بله.
3: برای در بردن خودشونه، برای اینکه ببینید تو شرایطی که خود خبرگزاری رسمی رژیم ایلنا بود گفته بود که سبد معیشت 90 میلیونه.
2: بله.
3: گیرم که تو 1 میلیون نه 10 میلیون بدی، این 10 میلیون به چند روزه یک خانوار میرسه؟
2: در حقیقت خط فقر رو داره میگیری.
3: بله خط.
2: بله.
3: این 1 میلیون و 2 میلیون و 3 میلیون که آخه جواب نیست. مضافم بر این که ببینید این پول رو رژیم هنوز نداده، پیشا پیش از جیب مردم کشیده بیرون.
2: بله.
3: با گرانی ها، با تورمی که در پیش داره، با این بازی که داره با نرخ بنزین میکنه. حالا در مورد بنزین که پزشکیان گفت ما 3-4 میلیارد دلار سوبسید به بنزین ندیم که اینا به مثلا نفری 3-4 میلیون کالا برگ بدیم به مردم. خب اینا پیشا پیش تو خود دعواهای باندی همه گفته بودن این حرف، این ادعا که دولت وجهی به اسم دلار بابت خرید و تهیه بنزین میده یک دروغ محضه. یک دلار هم دولت بابت این نمیده. بنزین نفت رو به صورت خام میده به پالایشگاه های خودش،
2: بله،
3: و یک مقداری اضافه میده، اون یه مقدار میشه کارمزد تبدیل اون نفت به بنزین و بنزین رو تحویل میگیره میده به جای
2: بار. این هیچ دلاری تبادل نمیشه،
3: مطلق دلاری تبادل نمیشه. این یک دروغه که این دورخیز کل نظام رو توجیه بکنه برای گران کردن بنزین، یعنی برای غارت بیشتر مردم. بنزین هم یک کالای چیزی که نیست، یک کالای کلیدی پایه‌ایه. دست به قیمتش بخوره بلافاصله همه چیز گرون میشه.
2: بله.
3: تو تمام کالاها تولیدشون، جابجاییشون، هر چیزشون وابسته به سوخته.
2: بله.
3: بلافاصله این در واقع
2: بسیاری از زحمت کشان تنها با نمیدونم خلاصه حمل کالا و بار و اینجور چیزا درآمد روزانه‌شون رو تامین میکنن با استفاده از خودروهایی که خودروهای بنزینیه یا موتورسیکلت.
3: بله. یا گازوئیلی فرق نمیکنه. به هر حال این ادعایی که الان اشک تمساح میریزه برای اینکه وجه کالا برگ مردم کمه من میتونم 3-4 میلیون اضافه کنم، فلواقع اشک تمساح، یک دروغ برای توجیه قارت بعدی که در پیش داره. از حالا میخواد خیزش اینجوری بگیره داره دروغ میگه. حالا علاوه بر این، این گرانی بلفرض که این 3-4 میلیون هم بده، اینو نداده پیشا پیش نرخ تورم سالانه اصلا اجازه نمیده که این به قول معروف چندرخواست پولی که اضافه میخواد بکنه به کالا برگ توان خرید خانوار رو ببره بالا. مطلقا اینجوری نیست.
2: بله.
3: هرچی هست کاهش کاهش کاهش. الان آماری که تو خودشون داده بودن میزان خرید گوشت چند درصد کاهش پیدا کرده، رسیده مثلا به 30%. اصلا نسبت به یک خانوار متوسط تو همین کشور آسیایی در نظر بگیرید، در ایران 1/5-1/6 هم مصرف گوشت نیست.
2: بله.
3: پنیر و لبنیات همینجوری شده غذای لاکچری، از سفره ها حذف شده دیگه. الان چیزی که مونده اونجا نون خالیه، سیب زمینی چیز اگه گیر بیاد، فلواقع اکثریت اینجوری شده. خب این اوضای انفجاری تنها پاسخی که این مهاجرانی تو حرفاش داشت برای اینا تلویحا سرکوب بود. گفت الان مردم از روند اوضاع تو این شرایط جنگی راضی هن. این مردم کیان؟ باز همون مردمی هم که کف خیابون این شب جمع میکنه یه پولی بهشون میده که برای فردا شب هم بیان. یعنی در واقع داره راه حل و چشماندازی که برای برون رفت از این وضعیت میده فقط سرکوبه.
2: یعنی هر کی ناراضیه جز مردم نیست.
3: بله. سرکوب هم پیشا پیش جوابش تو این رژیم گرفته.
2: بله.
3: پاسخ این سرکوب فلواقع گسترش آتش کانونهای شورشی.
2: بله.
3: کانونهای شورشی مگه کیان؟ از همین جوانایی هستن که از تحصیل محروم شدن.
2: بله.
3: کارگرایی که از کار بیکار شدن و مردمی که حداقل معیشتشون حل نیست.
2: بله.
3: کانونهای شورشی کیان؟
2: بله.
3: پس این سرکوبم پیشاپیش شکست خورده، جوابش از جامعه گرفته، کما اینکه در نقطه به اصطلاح پیشرفت سرکوب رژیم.
2: بله.
3: در نقطه اینکه دیگه قدر قدرتی میتونه بکنه تو زندان‌ها، این اعتراض و اعتصاب ها علیه رژیمه که و مقاومت ها گسترش پیدا کرده، اونم کی؟ توسط زندانیان زیر اعدام. در نتیجه این راه حلش هم پیشا پیش شکست خورده. و این ابراز نگرانی هایی که بهش اشاره کردید فلواقع براش کمه، باید بیشتر نگران باشه، چون قیام گرسنگان در پیشونیشه، اونم با وجود یک مقاومت سازمانی یافته سرنوشتش پیشا پیش معلوم.
2: خیلی ممنون از شما آقای هفت برادران از حضورتون و توضیحاتی که دادین به سوالات ما.
3: تشکر
2: از شما. خیلی ممنون.

0: در شرایطی که حاکمیت در محاصره بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته، تحولات درونی رژیم هم وارد فاز جدیدی شده. مشخصاً پرونده جنجالی حبس 10 ماهه آخوند حمید رسایی به خاطر شکایت محمد باقر قالیباف و هشدارهای پیاپی ارگان‌های امنیتی درباره نفاق داخلی و ریزش نیروها در بدنه نظام و ده‌ها خبر دیگه، همگی نشانه‌های آشکاری از بحران‌های عمیق ساختاری هستند. برای بررسی این تحولات همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع. آقای مصنع، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین.
1: ممنونم از این فرصت و سلام دارم در خدمتتون.
0: درود بر شما. آقای مصنع، همونطور که گفتم اخیراً شاهد صدور حکم 10 ماهه حبس برای آخوند حمید رسایی، یعنی به اصطلاح نماینده تهران، با شکایت محمد باقر قالیباف یعنی رئیس همین مجلس هستیم که حکم توسط در واقع دادگاه ویژه روحانیت رژیم صادر شد. این برخورد به نظر شما با یکی از تندروترین چهره های این جبهه پایداری تو خود مجلس و در ادامه موج حملات سایر نماینده ها به قالیبا و همچنین اجهی رو شما چطور ارزیابی میکنین و آیا میشه این رو به حساب اقتدار دستگاه قضایی رژیم گذاشت یا باید این رو در واقع نشونه ای از تشدید جنگ قدرت به حساب آورد؟
1: بله، ببینید، این قبل از هر چیز یک نمونه و فاکته بسیار روشن و خوبی است از اون چیزی که سالهاست مقاومت ایران روش دست میذاره و تحت ترم جنگ گرگ ها از این عنوان یاد میکنه. خب زندان شدن رسایی اقدام قانونی صرف نیست، بلکه واقعیت اینه که سرریز شدن تصفیه حسابهای باندی در درون رژیم، تو خود رژیمه، تو مجلس رژیمه، مجلس دستچین شده، تمام مهرهای دستچین شده دیگه از فیلترهای مختلف گذاشتن. خب نگاه کنیم، پاسدار قالیباف اومد از رسایی به دلیل افشاگری هاش و حملاتش که میکرد شکایت کرد. دادگاه ویژه روحانیت هم که اومد چیکار کرد؟ 10 ماه حبس برای رسایی صادر کرد و اعلام هم کرد. تو واکنش به این حکم، بالاخره قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه هم که اجهیه، خونخوار، بلافاصله این از ماندی های همین رسایی، یعنی ثابتی، امیر حسین ثابتی، این اومد که از نزدیکان گفتم هم بوده، رسما اومد موضع گیری کرد تو تریبون مجلس. گفتش چی؟ گفت چطور شکایت قالیباف از رسایی با این سرعت در دادگاه ویژه روحانیت پیگیری و حکم حبس صادر می شود، اما پرونده های فساد خود آقایان سالها معطل میماند. آقایان یعنی کی؟ یعنی مهرها و خودشون و هم
0: دعوای،
1: آره، یعنی خودشون تو هم بانده خودشون، یعنی به هر حال مهره های رژیم. یکی دیگه ابوالفضل زهروند، اونم نماینده دیگه رژیم تو مجلس، اونم برایش گفت این نوع برخورد های انتقام جویانه تیر خلاص به اعتماد باقی مانده بدنه نظام است. توجه کنید، میگه تو بدنه نظام اعتماد از بین میبره، که حالا بیشتر توضیح خواهم داد. خب ببینید، به هر حال این موضوعی ادعا میکنه که بحث ادعای دستسازی و وحدت و فلان یا حفظ اقتدار که شما قضایی نفر همه فرو پاشیده، چون این حکم بالاخره یک دادگاهی رسمیه که شما خودتونم همتون قبول دارین، همینان همین هم بود زیر نظر رئیس قوه قضایی و شورای عالی قضایی، آره خودشون همه منصوبه. خب همینی که شد تا نفر اینا رو محکوم کرد چی شد؟ زیرا به اونم چی ها که زده، یعنی بنابراین نه اقتدار قضایی مونه، نه چیزی به عنوان وحدت در ظاهر مونه. یعنی قدرت این دستگاه علی رغم اینکه صحبت از وحدت و افاق و از این چرف ها میشه، حتی قدرت تحمل مهره های خودشون، مهره های کهنکار خودشون، نه مهره هایی که مثلا تازه اومده، نه مهره هایی که قدیمی هن تو این رژیم و به هر حال خودشو صاحب سهم میدونن و مدعی میدونن، قدرت تحمل اینها رو هم چیه نداره، داره میرسه. یعنی این جنگ درست میشه درونی ترین جا داره میرسه و به هر حال خودشون دارن خودشون کاملا میخورن.
0: بله، اصطلاح هسته سخت نظام که خودشون ازش یاد میکنن. بله آیه مصنع، خب مگر اینا رو خودشون نمیفهمن که توی چنین شرایط بحرانی که الان شما هم اشاره کردین، خب این در واقع به ضررشونه، پس چرا اینطور میان در واقع الان شما گفتین جنگ گورکا، چرا میان این رو اینطور بروز میدن و بیرونی میکنن در واقع این نزار رو؟
1: بله خیر، حتما میفهمم. حاکمیت تو قدرت الان هنوز و خوب حالیشه و به هر حال میفهمه که آقا هر گونه تضاد کار کردن، هر گونه حرفی که وحدت رو، وحدت خودشون رو خدشه‌دار بکنه، خب در شرایطون هم در زیر فشار و فیش فشاری که این رژیم قرار داره، خب به ضررش. بارها هم میگن دیگه، بارها هم خودشون میگن. ببینید قبل از همه خود کینگ مشتبه تو همین پیام اخیرش 8 شهریور که داد سر وحدت هفته دولتشون، وحدت میگه توصیه این خادم به آحاد ملت این است، میگه به آحاد ملت به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلاف رو در بین خود ندهند. یه جایش دیگه میگه مسلماً بدخواهان همیشه در کمی این نعمت بزرگ هستند. آنچه آنان را امیدوار میسازد برجسته سازی اختلافات است. دیگه بالاخره این ستون خیمه شده، یعنی الان پوسیده سرچه است، ولی به هر حال داره این حرفا میزنه. خب نگاه کنین، اما نگاه کنین رژیمی که با انزوای شدید منطقه و بین المللی مواجه، اینا به نظرم نه اثبات میخواد نه دلیلی میخواد نه
0: زیاده.
1: از اون طرف در برابر یک جامعه جوشان و انفجاری قرار داره، از طرفی در برابر یک عرض کنم که مقاومت ایستاده و پایدار قرار داره، مقاومتی که فقط صرفا غیر از کف خیابون ها، غیر از تظاهرات ها، با جوانان و کارنای شورش مواجه، زندان هایی که دیگه زیر سلطه خودشه. همین این هفته به 66 زندان کارزار نه به اعدام ارتقا. پس بالاخره اینم اینجا، یعنی پس اون انزوای بیرونیش، اون مقاومت سازمان یافته و جامعه انفجاری، این فرود که میاد توان پنهان سازی رو از دست میده و نمیتونه از این ورور میزنه بیرون. این رسایی که سالها خودش تریبون دار سرکوب بود و میگفت چرا نمیگیرین، چرا نمیزنین، چرا فلان فلان میکنین، حالش خودش قربانی چیه؟
0: همین
1: مسئله شده. دعوای بین جبهه پایداری و قالیباف، واکنش تند چهره هایم مثل ثابتی، یکی دیگه بود نوباوه، اونم از همین بانده، متهم کردن رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه. خب اینا هم بیانگره چه بیانگره؟ این اقتداری چیزی به نام ولی فقی و ستون خیمه نظام و قوه قضاییه شوخته. خب رئیس قوه قضاییه کی تعیین کرده؟ خب ولی فقیش تعیین کرده. همه اینها چه تو دعوای باندهای در اون رژیم فرو ریخته و اونا حاضر نیستن باندهای رژیم، علارغم صحبت از وحدت در ظاهر، در ظاهر باز به محض اینجا میرسه، حتی تو درون خودشون و مهرهای بی‌دستی شده خودشون هم میبینن که چه این به قول معروف کارایی نمیتونن نگهش دارن، قلقل میکنه و بیرون میریزه. اونم یکی دوتا نیستا، نه از سر و روی این نظام داره این مسئله و این داستان میریزه. خب اینم معلوم میشه بخیر اینا نشوندنده در کل بنبست حاکمیتی است که در غرق در بحران میخواد با یک دستسازی، میخواست با این شعبه دستسازی و وفاق و و و اینا خودشو تثبیت کنه، اما الان مشخصه که خودش داره مهره های خودش رو خفه میکنه و این اون چیزیست که خب طبعا نمیتونن بپوشونن، علارغمی که میفهمن چون دائما دارن میگن دیگه. ولی حرف همین خامنه ای خوش نشده که مشتبه همون 8 شهریور 9 شهریور نکشید
0: پزشکی
1: ها وا ویلا بعد.
0: جالب شما هم اشاره کردین در واقع همون توصیهش به آحاد مردم بود، ولی از اون طرف خود سران حکومت اینطور به قول معروف جنگ رو، جنگ گرک ها رو به اصطلاح
1: وحدت هفته وحدت دولت بود. بله
0: آیه مصنع، سران رژیم از جمله تو همین دولت پزشکیان در واقع دائما روی شعار وفاق ملی تأکید میکنن و مطرحش میکنن، اما در این حال ارگانهای امنیتی و قضایی مرتبا درباره خطر نفاق داخلی، نفوذ و ریزش نیروها که الان شما هم اشاره کردید بی‌اعتمادی که خودشون گفته بودن، هشدار میدن در مورد اینها. علت این تناقض در ادبیات حاکمیت چیه؟
1: ببینید این که گفته میشه بحث نفاق و وحدت و وفاق ملی و فلان این حرفا، خب قطعا این شعاری که برای این دادن بخواستن مهندسی کنن با برمرو انقباض درونی نظامشون رو و جلوگیری کنن از ضرباتی که ممکنه بهشون فروپاشی و برحال شکاف هایی که توشون هست. خب این قصد رو اینا داشتن. اما ببینین آخه این حرف ها وفاق و وحدت و اینا که حرف رو هوا نیست، اینا مبانی و پایای خودشو میخواد. وقتی که این مبانی و پایا وجود نداره طبیعیست که این حرفا پوشالی بیش نیست و خب هم چیزی که میبینیم. مهمترین چیزی که یک حاکمیت برای یک دست بودن در بالاش به قول من وفاق ملی تو باشه پایگاه اجتماعیشه. خب رژیم پایگاه اجتماعی نداره، خب نمیشه اینجوری برای هم واشتاد کف زد گفت وحدت وحدت وحدت در حالی که جامعه قلیان زیر پاشون وجود داره و جامعه‌ای که این حاکمیت رو نمیخواد. خب بنابراین چیه؟ بنابراین دست همین که شما میگین چون اینو ندارن، چون این یک چیز واقعی نیست، مجبور میشن زبان رو به چی بیارن؟ تهدید و ارعاب و اینا بیارن. دقت بکنیم ببینید این آخون اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رژیم میگه امروز دشمن و جریان نفاق با استفاده از رخنه‌ها و شکاف‌های داخلی در صدای ضربه زدن است. خب مگه نمیگی شکاف و رخنه؟ خب رخنه شکاف تو ببند. ببند دیگه. ببین وقتی یه جسم یک پدیده‌ای همگرا باشه تو قانون فیزیک نواگرا، هر چی شما به یک ضربه بزنی خودش رو چیتر میکنه؟ جمعتر میکنه و محکمتر میکنه. وا ویلا وقتی یک پدیده‌ای واگراست با کوچکترین ضربه بیشتر از قبل حیوا میره. خب اینا به همین جورن دیگه. حالا یه چکاب داره در برخی افراد نادان یا مغره در داخل خط نفاق را پیش میبرن. خب باشه شکاف تو ببند، میتونی ببند دیگه. یا کیهان تحت عنوان وفاق، حالا ببینی اون میگه اینجوری وفاق و فلان حرفا، اون میگه باید این یکی، حالا که هم میگه تحت عنوان وفاق نباید راه را برای نفوذ عناصر مسئله دار و ستون پنجم دشمن در ارگانهای حساس باز شود. پس بگیم وفاق هم که تو میگی باعث میشه این وفاق اینجوری میشه، خب باز میشه فشار که یعنی مثلا هر جاشو میگیری آبکشه. به این وقتی مقامات ارشد و رسانه های رژیم، مهره های رژیم، سرکردگان رژیم از تهدید نفاق سخن میگن، یعنی در واقع دارن کد ترس خودشون از چی میدن؟ از شرایط جامعه میدن، از اعتراضات میدن، از کف خیابون میدن، از جوانان و کنونهای شویشی میگن و از گرایش نیروها، گرایش جوانان به چی؟ به مقاومت و به ایستادگی میدن. ولی اینقدر وحشت برای چی؟ بنابراین اینا این حرفا اعتراف آشکار به اینه که آجومه بحران اجتماعی، شرایط انفجاری جامعه، جامعه قلیان و جوشان داره میریزه تو درونشون، بیش از پیش اونها دوچار چی میکنه؟ شکاف و وحشت و میریزه تو نیروهای سرکوبشون و اونها رو دوچاره و هر حال وحشت میکنه و اونها رو دوچار ریزش میکنه. چون میبینن چی به چی داره چششونه دارن میبینن چی به قول من وضعیت چی جوریه. از یه طرف میان شعار میان تا یه وفاق میدن تا بدنه متزلزل خودشونه نگه دارن، شعار میدن که میترسن فلانی حرف، از طرف دیگه با میان اتهام نفوذ و نفاق اینا فضا رو امنیتی تر میکنن برای سرکوب بیشتر. چرا؟ میدونن هر گونه شکاف تو رأس جرحال وحشت میکنه و اونها رو دوچار ریزش میکنه. چون میبینن چی به چی داره چششونه دارن میبینن چی به قول من وضعیت چی جوریه. از یه طرف میان شعار میان تا یه وفاق میدن تا بدنه متزلزل خودشونه نگه دارن، شعار میدن که میترسن فلانی حرف، از طرف دیگه با میان اتهام نفوذ به

0: میشه به اعتراضات کف خیابون و این همون وحشتی است که اینها دارن و دائما دارن تکرار میکنن و به هم چی میدن؟ هشدار میدن.
1: بله. حالا در رابطه همین هشدار، صحبت‌های خود رسایی هم قبل اینکه بره زندان به نظرم قابل توجه بود.
0: بله.
1: در حوصله این گفتگو نمی‌کنه، ولی واقعا اونم به همین نکته که شما اشاره کردین به نوعی گفتش که نیروهای سرکوبگر هم در واقع اونها هم معترض هستن و حقوقشون نمی‌کشه. آقای مصنع، با توجه به توضیحی که شما الان در این گفتگو در رابطه با تعمیق بحران‌های درونی رژیم و در واقع تداوم این دست‌اندازی‌های درونی و تشدید برخوردهای قضایی بین سران نظام و مهره‌های کارکشته رژیم دادین، به نظرتون در هفته‌ها یا ماه‌های پیش رو ما با چه تأثیراتی از همین تشدید تنش‌ها مواجه خواهیم بود؟
0: بله، ببین یه نکته رو بگم. وقتی ما صحبت از بحران درونی می‌کنیم، خب ممکنه بگی خب این سال‌هاست تو رژیم وجود داره.
1: بله.
0: سال‌هاست رژیم درگیر باندبازی و همینجوری این اونو حذف می‌کنه، این اونو حذف می‌کنه. حالا روحانی اصلا تقریبا حکم اعدامش رو 100 بار تو خیابونا صادر کردن. دو دوره همین رئیس جمهور اخیر قبل از رئیس جمهور بشیم.
1: بله.
0: پس بنابراین به قول معروف یه نکته رو پس نباید فراموش کرد. خب پس این بحران چرا ما اینجور الان بهش صحبت میکنیم؟ نکته مهم اینه که اونم در شرایط و بستری است که الان وجود داره و در این شرایط داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ بحران اقتصادی کشنده. همین الان صحبت شد تو اخبار اول شما، ارز نزدیک 260 هزار تومانه.
1: بله.
0: بالای 258 هزار تومانه.
1: همچنان هم میره بالاتر.
0: همچنان هم داره میره بالاتر. خب مردم واقعا آسی زیر خط فلاکت قرار گرفته. خب از اون طرف هم بحران های منطقی و بین‌المللی و انزوای رژیم. خب شما تو این بستر،
1: بله،
0: یعنی ببینید تو این بستر این تشدید جنگ و دنگ گرگ ها باید تو این بستر دیدش، و الا ممکنه آدم یه این همانی با بکنه. نه، یه ما پیش با الان چیه فرق میکنه. برای اینه که رژیم عکس العمل های بیشتر هم نشون میده. خب حالا نگاه کنی فضا انفجاری جامعه، خب در چنین شرایطی مشخص که رژیم از چی وحشت داره، میترسه اینا بریزه کجا، یه خط درمیان تهدید میکنه، اژه‌ای میاد تهدید میکنه، رادام میاد تهدید میکنه، از طرف دیگه یکی هشدار میدن به انفجار اجتماعی و خطر. همین سرکرده نیرو انتظامی رژیم همین دو هفته پیش خیلی چیز گفت، این اسمش الان فراموش کردم، خیلی چیز گفت که آقا نمیدونم وضعیت اینا این تکرار میشه این شرایط، و همشون به قیام دیماجی تکرار میکنن، اشاره میکنن و حرف میزنن. پس این یک نکته. پس ما باید شرایط رو وقتی داریم از تشدید بحران های در اون رژیم به این جنگ رو صحبت میکنیم، بدونیم تو چه بستری، تو چه فضایی و شرایطی داریم صحبت میکنیم. هیچ وقت منهای شرایط نباید اینها رو دید. برای ممکن آدم حواسش نباشه، نیست چند ما پیش الان قضیه فرق میکنه. ثانیاً این تشدید تضاد تو رأس نظام مستقیما تأثیر داره بر روحیه نیروهای رژیم، تضعیف میکنه اونها رو، نیروهای سرکوب کرده تأثیر میذاره و این رو رژیم میفهمه. خب هنگامی که پاسدارا و نیروهای بدنه میبینن که سران نظام و آخوندها دائم درگیر همن، مثل رسایی حرفا چجوری همدیگر دارن میزنن، قربانی میکنن، تعارف هم با هم ندارن، میشون هم میزنن کنار. خب این ریزش به طور مضاعف تو دستگاه سرکوب هم چیکار میکنه؟ عمل کرد داره و کار کرد داره. حالا آیا این تأثیرات، نکته اینه، این تأثیراتش، حالا این تأثیرات به طور خود به خودی راه به سقوط نظام میبره یا نه؟ این درست نیست. اینا کارکردهای خودشو داره. برای همینه که ما مدام میبینیم که سرکردار اگه داشت، این مدام میبینیم سرکردگان رژیم هشدار میدن، تهدید میکنن، اعدام میکنن، سرکوب میکنن، دستگیر میکنن و دارن تو بوق میکنن و که بگن آقا جون چیزی وجود نداره، اگر باشه چنین میکنی و چنان میکنی، تهدید میکنن، میزنن، میگیرن، میکشن، از جوانان شد تا کانونای شورشی همه رو. ولی اون چی که وجود داره، اون چیزی که ما میبینیم، همون نیرویی رو که این میگه من دارم سرکوب میکنه، با رشدش و گسترشش مواجه، با رشد عملیات و پراتیک های کانونشورش مواجه، همونطوری گفتم با رشد مقاومت در زندان ها مواجه، اونم نه زندانی زندان، اونم نه زندانی عادی، زندانی سیاسی.
1: بله.

0: پس میبینه که پس چرا از این میترسه و اینو زد چون این سمت رو سو میده، اینو بحران اجتماعی رو، اینو ادراک اجتماعی رو سمت میده، سمتی به سمت چیزی که اون میدونه تو وجود این سرنگونیش خوابیده. بنابراین خیلی روشن فلج شدگی تو رأس رضام، عرض کنم که اونم در پایین ترین نقطه تعادل تاریخی که تو تاریخ حاکمیت 40 چند سالش الان وجود داره، بلافصل میریزه توی چی؟ میریزه تو جامعه انفجاری و به نفع قیامه و اتفاقا فرصتیه برای پیشروی نیروها مقاومت سازمان یافته کار رو به پیش ببرن. یعنی در یک جمله بگم این عنصر پیشتازه که با جوونا و با کانونای شورشی شکاف درون حاکمیت رو سمت میده به خشم کف خیابون، به اونجا متصل میکنه و این همون چیزی که مسیر سرنگونی هموار میکنه و این همون وحشتی است که رژیم داره و بگیر و به بندها، تهدیدها، اعدامها همه از اینجا نشأت میگیره.
1: بله. آقای مصنع عزیزالدین یک کامنت و دو سوال هم به دستمون رسیده که من کامنت رو میخونم و اگه ممکنه سوالات رو هم کوتاه پاسخ بدید. هموطنی نوشتن که کامنت رو میخونم. فضای سیاسی ایران پرتنش است. رژیم با نارضایتی گسترده روبرو میشود. فشار اقتصادی جامعه را متلاطم کرده و اعتراضات تبدیل می شود به قیام. و سوال هم داشتیم که یکی از هموطنان پرسیدن که در صورت ادامه این روند مهمترین پیامدهای سیاسی و اجتماعی برای ایران چه خواهد بود؟ نقش سازمان یافتگی و اعتراضات مردمی در تحولات آینده ایران چیست؟ و سوال دیگه هم داشتیم که میخواییم اول این سوال رو پاسخ بدیم چون شما اشاره هم کردیم ولی اگه میخواییم اینم پاسخ
0: عرض کردم اینو. ببینید دقیقا ببین تصور این که یک رژیمی ممکنه شکاف ها و شقه تو بالاترینش تضعیفش کنه و و و و ولی تا آخر که بتونه سرکوب بکنه این کار رو انجام میده. حالا در برابر این باید چیکار کرد؟ این بدنه و تنه پوسیده‌ای که روز به روز داره تضعیف میشه رو باید ببین زدش. یعنی کی میتونه بزنه؟ یک نیرو شورشی جنگاور و سازمان یافته. اگه ما دست میذاریم روی جوانانش و کانونای شورشی به دلیل اینه، در برابر ایلغار فاشیسم مذهبی که اینقدر کشتار میکنه طبعا باید در برابرش با سازمان یافتگی، با نیروی سازمان یافته مقابله کرد. این مهمترین مسئله است که میتونه این نظام با همه پوستیاش رو چیکار کنه؟ بزنه و بندازه. این چیزی که همه باید با قول معروف، اصلا تجربه فقط ایران و انقلاب ایران نیست. شما هر قیام، هر انقلابی ببینید، هر تغییری به نام انقلاب، یه تغییری که نظام به نظام دیگه متأثر بوده از یک نیروی چی؟ پیشتاز، سازمان یافته، جنگاور که تونسته قول مردم مقابله کنه و اون رو حذف کنه. خب این وظیفه مقاومت سازمان یافته است که بردوش گرفته و نیروهایی که هست.
1: بله. یک سوال هم داشتیم که تهدید بحران‌های داخلی چه تأثیری بر سیاست خارجی و اتمی رژیم میگذاره؟
0: خب ببینید رژیم برای بقای خودش اتمی برای چی میخواد؟
1: برای بقا.
0: بقای خودش. رژیم اول دو پای سرکوب و صدور تروریسم سوار بود. چجوری سرکوب توجیه میکرد سرکوب داخلی رو؟ با جنگ خارجی. چه اون جنگ 8 ساله چه باید بگم؟ میگم حرف بزنی جاسوسی، حرف بزنی در داخل دشمن، با این سرکوب میکنه.
1: به اصطلاح میگه جنگ تحمیلی.
0: یعنی منظورم که پس حالا اتمی از یه جای دیگه شروع کرده زمان رفتن، برای چی این کارو کرد؟ چه نیازی داره؟ برای موجودیتش، برای بقاش. میگن الان میگن آقا ما اتمی حتما چیز بکنی فلان تا نتونن تعرض، پس برای بقاش میخواد.
1: بله.
0: خب حالا شما میگید این چه تاثیری اون داره؟ خب معلومه رژیم هر چی کوچه در مرز تهدید بیشتر میبینه، میبینه بیشتر به سمت چی میره؟ که بره این اهرم رو به کار بگیره. البته حالا این کار میتونه بکنه نه؟ یه حرف دیگه است. چون الان به هر حال یه چیزایی ریخته ولی واقعیتی که رژیم تا بتونه فرصت پیدا کنه، امکان پیدا کنه، چیکار میکنه؟ این کارو میخواد بکنه. این کارو بنابراین از بالاترین افتخارات این مقاومت اینه که دست به افشاگری زد در سال، افشاگری که رژیم داره به چه سمتی میره. که خب یک رژیم بنیادگرای فاشیسم مذهبی که دست به سلاح اتمی بود، فاجعه نه فقط برای مردم، برای کل منطقه بود، برای کل جهان بود. همین.
1: بله، با تشکر از وقتی که به این گفتگو اختصاص دادیم و توضیحات روشنگرانه و مفیدتون. خیلی ممنون. درود.

0: وقتی دلار از مرزهای جدید عبور میکنه، اثر اون دیگه فقط توی بازار ارز دیده نمیشه. از بازار تهران تا سبد خرید خانواده‌ها نشانه های یک موج تازه از گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی دیده میشه.
1: هر کی توی این مملکت بخواد از وضع گرونی صحبت کنه، از وضع مشکلات و معیشت صحبت کنه، میشه اغتشاشگر یا صهیونیستی یا آمریکایی. آقا مگه میشه آقا هر چی از سفره مردم حذف کردی؟ بابا دیشب اصلا سیب زمینی پیاز خریدم شده 1,000,000 خورده ای. بابا مردم دیگه سیب زمینی پیاز مونده میخوان اونم دیگه مردم نخورن. دیگه چی بخورن؟ ماشاءالله خودتون که همتون شکمتون انقدر. مشکل قد معیشتی ندارید، مشکل غذایی ندارید، مشکل نمیدونم مالی ندارید که. آقا چجوری مرز بسته میشه؟ میوه گرون میشه. مرز باز میشه، میوه ساده میشن، میگن کمبود گرون میشه. ثبات بازار شما رو چی میچرخه ماموزم؟ بابا سفره مردم خالی شده، میفهمی اصلا اینو؟ اصلا درک و فهمش داری اصلا؟ بابا مردم و مردم گشنگی دارن میمیرن. دیگه سیب زمینی پیاز هم که هست شد، تخمق هم یواش یواش هست شده، فقط مونده یه نون خالی. پیشوز همه چیز از سفره مردم هست کردی، خاک عالم تو اون سرتون به اون غیرت که اصلا کجا هستید شما؟ اصلا من نمیدونم به خدا جنگ کنید گورتون رو گم کنید بابا.
0: حالا اما این سوال هست که این شرایط چه تصویری از وضعیت خرید و فروش بازار و زندگی اقتصادی خانواده ها ارائه میده؟ برای بررسی این موضوع هم راستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری سلام به شما و خیلی ممنون از وقتی که اختصاص دادیم و شرکتتون در این گفتگو.
2: من خدمت شما خواهش میکنم. در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای سرداری، افزایش سریع نرخ دلار که الان در این گفتگوی هموطنمون هم شاهد بودیم، چه تغییری در فضای خرید و در واقع معاملات بازار خرید و فروش اولیه ترین ضروریات مردم ایجاد کرده و فروشنده ها چطور باید با این وضعیت کنار بیان؟
2: بله، ببینید، مشکل عدم تثبیت دلار در بازار ایران یه موضوع قدیمیه و طبعا جنگ هم به اون دامن زده بود. اما عواملی که باعث جهش دلار در مهر ماه بود، پایش عوامل سیاسی بود. از تنش‌های سیاسی موجود گرفته تا بحران خلیج فارس و صحبت از فعال شدن دوباره اسنپ بک. از طرف دیگه ببینید، واقعیت اینه که یک سیستم فاسدی که اقتصاد ایران رو کنترل میکنه. مثلا در همین سال جاری بر اساس گزارش نوبنیاد، واردات کالاهای اساسی مردم 4% کاهش یافته، در حالی که واردات خودروهای خارجی، همینایی که در شمال تهران باهاش پوز میدن، 66% افزایش داشته. اینا به کجا وصلن؟ این ارزا را چجوری وارد میکنن، چجوری خارج میکنن از کشور؟ نمونه دیگه، بر اساس گزارش بانک مرکزی، 9 رئیس شعبه خودش رو عزل کرده. دلیل عزلش دست داشتن در بازار ارز و طلا. خب اینا رئیس شعبه هم میدونن که دلار کی میره بالا، کی میاد پایین و چه اتفاقاتی میفته. همین دوتا فاکت نشون میده که ما میتونیم چشمامونو ببندیم، این مثنوی فساد را تا آخرش بخونیم. اما این جهش چه تأثیری در فضای خرید و فروش و بازار ایجاد میکنه؟ ما باید به تأثیرات این افزایش در مناسبات و فرهنگ بازار و مناسبات مردم با بازار نگاه کنیم. امروز دیگه مسئله فقط این نیست که دلار از 258,000 تومان عبور کرده، نه. مسئله اینه که فروشنده ما نمیدونه فردا همین جنسی که در قفسه داره، در ویترین داره، رو با چه قیمتی باید دوباره بخره. و مشتری هم نمیدونه فردا همین کالایی که در ویترین همون صاحب مغازه میبینه آیا اصلا میتونه بخره یا نه. این یعنی مشکل فقط برای کسی نیست که میره خرید کنه، کاسبم الان همین گرفتاره همین شرایط.
0: بله.
2: وقتی که قدرت خرید مردم پایین میاد، نیاکنید مشتری به جای این که مثلا 5 قلم کالای مورد نیاز خودشو بخره، 2 قلم میخره، یا خریدش رو عقب میندازه یا دنبال ارزانترین گزینه ها میگرده. بنابراین بازار کم کم از حالت طبیعی خودش خارج میشه، قیمت ها بالا میره ولی خرید کمتر میشه. فروشنده جنس داره اما مشتری نداره، مشتری نیاز داره اما پول کافی نداره، و این دقیقا خطرناکترین بخش ماجراست. اقتصاد وقتی گرون نمیشه چرخه خرید و فروش هم ضعیف میشه. یک قلم شما در نظر بگیرین رب گوجه فرنگی رو، در عرض چند ماه از حدود 199 هزار تومان به 330 هزار تومان رسیده. درد امروز بازار ایران فقط گرانی نیست، درد اینه که هم فروشنده نمیتونه با اطمینان بفروشه و هم مردم دیگه نمیتونن با اطمینان خرید کنن.
0: بله آقای سرداری، با توجه به همین نمونه‌هایی که شما گفتین، وقتی این افزایش قیمت‌ها از کالا به در واقع به خدمات در واقع منتقل میشه، تکلیف خانواده‌ها این وسط چیه؟
2: بله ببینید، اثر گرانی رو از داخل سبد خرید هر خانواده‌ای میشه دید و فهمید.
0: بله
2: مردم که حسین یک شبه بی نیاز نمیشن که، مردم به گوشت، مرغ، دارو، اجاره خونه و مواد غذایی که نیاز دارن همچنان نیازمندن.
0: بله.
2: چیزی که تغییر میکنه مقدار و کیفیت مصرفه. یعنی خانواده ها میگن اگر قبلا 5 قلم باید میخریدیم، حالا باید 3 قلم بخریم. اگر قبلا 1 کیلو نخود لوبیا میخرید، حالا باید 0.5 کیلو بخره. اگر قبلا یک کالای مشخصی میخواست بخره، الان دنبال کالای ارزونتر میره. اگر اشتباه نکنم چند روز پیش 29 سپتامبر بود فکر کنم که رویته یه مطلبی زده بود، از همین تغییر رفتار مردم ایران داره صحبت میکنه، میگه که از کاهش خریدهای غیر ضروری گرفته تا خانواده هایی که به دلیل همین فشار هزینه ها مجبور شدن کلان شهرها را چکا کنن، ترک کنن. این مصاحبه به شرط ناشناس موندن مصاحبه کرده بودن با خبرگزار رویتر، این یه مهندسی بوده در تهران، از تهران یا مهاجرت کرده یا میخواست مهاجرت کنه به دلیل همین بالا بودن هزینه زندگی.
0: تازه مهندس بوده که
2: مهندس. بله بله دقیقاً. حالا شما کنی بقیه مردم چه وضعه. حالا برگردیم به موضوع دارو. دارو که دیگه موضوع شیک نیستش که، وزیر بهداشت پزشکیان گفته که از کمبود 32 قلم داروی اساسی خبر داده. 32 قلم داروی اساسی یعنی زندگی و مرگ. مشکلات دسترسی به منابع مالی و انتقالی ارز را چالش اصلی عنوان کرده. خب نگاه کنید، بنابراین وقتی که قیمت ها مرتب بالا میرن، خانواده ها فقط با یک مسئله مالی روبرو نیستن، سبک زندگیشون را تغییر میدن. سبک زندگی که تغییر میکنه، یک مناسباتی تغییر میکنه، تأثیرات روحی روانی داره. اول تفریح و خریدای غیر ضروری هست میشه. البته اگه این رژیم تفریحی برای مردم باقی گذاشته باشه، اونم تفریح
0: از این مرحله خیلی وقت گذشتیم.
2: دقیقاً، اونم تفریح ساله. بعد کیفیت مواد غذایی پایین میاد. سر مواد غذایی هم که نمیشه صحبت کرد، از میوه‌اش گرفته تا گوشت، واقعا قلب آدمی درد میگیره. من واقعا خجالت میکشم بگم آقا گوشت گوساله، گوشت قرمز حدود 1.5 میلیون 1.530 میلیون تومان خواهی چجوری بخره؟ مرغ بسته‌بندی تا حدود 290 هزار تومان. بعد میرسیم به خرید لباس، آموزش. نگاه کن الان ما در مهر ماه هستیم، اقلام مدرسه چند برابر شده. یه قلم مداد رنگی بین 150 هزار تومان تا 1 میلیون تومان. این دیگه مثلا بچه دانشجو نیست که متوجه تورم و گرانی بشه. بچه است، تنها عشقش همین مداد رنگی که بذاره تو کوله پشتیش. دفتر 50 برگ 280 هزار تومان. چه بلایی سر مردم آوردن؟ تصور کنیم یه خانواده 2 تا بچه داشته باشه که باید همزمان هر 2 تو برن مدرسه. وضعیت پدر مادرش رو تصور کنیم. یعنی خانواده به جای اینکه برای آینده برنامه ریزی کنن، دائما دارن حساب میکنن امروز از کدوم هزینه بزنن تا از پس هزینه فردا بر بیان. وقتی مردم مجبور میشن هر روز تصمیم بگیرن چه چیزی را نخرن، دیگر با یک افزایش ساده قیمت ما روبرو نیستیم. با کوچک شدن سفره و کوچک شدن انتخاب های زندگی، اگه بشه اسمشو گذاشت زندگی، روبرو هستیم. این وضعیت مردم ماه.
0: البته من سوالی در رابطه با همین وضعیت داشتم که در واقع شما به نوعی توضیح دادین که این افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید چه و تأثیر داره، ولی اگه نکته تکمیلی هم دارین خوشحال میشیم بشنویم.
2: ببینید مثلا چه تأثیری داره، کنید وقتی که این اقلام میره بالا، میگه مردم فرهنگشون رو عوض میکنه، خب گرانی فقط که اینجا نمیمونه که، نیا کنید این تو همه جا تأثیر خودشو داره. ما وقتی میخوایم به این موضوع نیا کنیم، نباید فقط قیمت یک کیلو گوشت یا یک بسته رب گوجه فرنگی رو اندازه بگیریم و روش حساب کتاب بکنیم یا صحبت کنیم. سوال اصلی اینه، درآمد مردم آیا با سرعت افزایش هزینه ها جلو میره یا نه؟ اگه درآمد یک خانواده فرض کنیم افزایش پیدا کنه، مثلا در شهری مهر ما نسبت به شهری بر ما افزایش پیدا کرده، اما قیمت مسکن، غذا، دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی سریعتر میره جلو، اون خانواده درسته در ظاهر مهر ماه درآمد بالایی داشته، ولی در واقع قدرت خریدشو از دست داده.
0: همون مثال در واقع فروشنده و خریداری که شما قبلش گفتین که مثلا چقدر میفروشه چقدر میخره در سوال قبلی اشاره.
2: دقیقاً. حالا مثلا فقط حالا این وضعیتی که صحبتش شد بزنیم کنار سقوط ارزش پول ملی. در 29 سپتامبر دلار در بازار آزاد تهران سقف زد، پرید. خب صادرات نفتم که به عنوان شریان حیاتی الان مسدود شده. این یعنی مردم ایران فقط با گرانی مواجه نیستن، با یک نااطمینانی مواجهن. مردم نمیدونه اجاره ماه آینده چقدر میشه، مواد غذایی چقدر گرون میشه، دارویی را با که پدر و مادرش نیاز داشت با چه قیمتی باید برن بخرن، آیا درآمدشون تا میرسه که هزینه های ماه بد را جبران کنه. این سوالاتی که مردم باید بهشون جواب بدن و هر روز با این درگیرن. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه که من فکر میکنم ادامه پیدا میکنه، چرا که ریشه سیاسیه، تا زمانی که این رژیم هست در روی همین پاشنه میچرخه. مسئله فقط این نیست که مردم کمتر خرید کنن، مردم کمتر خرید کنن پسنداز کمتر میشه، برنامه ریزی برای آینده سختتر میشه. یعنی خانواده های ایرانی الان به جای اینکه بشینن و از هم سوال کنن که برای سال آینده، نه برای ماه آینده چه برنامه ای داریم، مجبور میشن و مجبور خواهند شد یا مجبور هستن از همین الان از همدیگه بپرسن این ماه را چطور سر بکنیم. تورم وقتی خطرناک میشه که خانواده ها را از فکر کردن به آینده به فکر کردن فقط برای گذراندن امروز وادار میکنه. مردم ما الان در این نقطه هستن متاسفانه.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات تکون دهنده‌ای که در رابطه با ابعاد تورم و گرونی دلار و در واقع پیامدهای اون بر زندگی مردم بر ما دادید.
2: منم از شما تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادین.
0: درود بر شما.

از درون شب تار می شکوفد گل صبح، خنده بر لب گل خورشید کند جلوه بر کوه بلند. نیست تردید زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می آید.

0: ظهور و تداوم چهره های هنری که فراتر از زمانه می اندیشند همواره نتیجه پیوند هنر با زندگی مردم. احمد آشورپور، هنرمندی که با القاب پدر موسیقی محلی گیلان و پدر موسیقی پاپ ایران در حافظه جمعی ثبت شده، مصداق بارز این تلاقی.
1: آشورپور که در 18 بهمن 1296 در غازیان بندر انزلی چشم به جهان گشود، نه تنها یک خواننده بلکه یک تکنوکرات، سیاستمدار آرمان‌خواه و معمار سبکی نوین در موسیقی بود که توانست ملودی‌های خفته در شالیزارها را به زبان ارکسترال جهانی ترجمه کند.

آشورپور هنرمندی نبود که نسبت به سرنوشت اجتماعی بی‌تفاوت باشد. او به خاطر این عقاید دستگیر و به زندان و تبعید در جزیره خارک محکوم شد. اگرچه این دوران سخت او را از صحنه موسیقی دور کرد، اما روحیه مبارزاتی او را تقویت کرد.

0: یومی خزانی نیست.
1: میراث اون در 50 ترانه ای نهفته است که به زبان گیلکی و موسیقی ایران جانی دوباره بخشیدند. او شورشی آواز خانی بود که سیاست، طبیعت و عشق رو در حنجرش گره زد تا به آیندگان بگه هنر تنها زمانی جاودانه میشه که با نبض مردم بتپه.

0: در این اثر عاشورپور به سراغ زندگی سخت صیادان می رود. این ترانه روایتی حماسی از تقابل انسان و طبیعت است. ترانه‌ای که نشان دهنده پیوند عمیق هنرمند با زیست بوم شمال و رنج‌های مردمان آن خطه است.
1: زندگی اون مجموعه ای از درس‌های اخلاقی، هنری و سیاسی. مردی که تا آخرین لحظه از امید خوند و معتقد بود زیباتر از جهان امید ای دوست جهانی نیست. تنها آرزویم خوشبختی همه مردم جهان به ویژه مردم ایران است.

0: جان جان.
1: این یکی از پیچیده ترین و در عین حال محبوب ترین آثار اوست. این قطعه که با ملودی والز تنظیم شده، تصویری زنده از بازارهای محلی گیلان ارائه می دهد. در این ترانه آشورپور جنب جوش اقتصادی اجتماعی گیلان را به تصویر می کشد. این اثر به دلیل ساختار مدرن و ملودی روانش مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از ریشه‌دارترین ترانه‌های گیلکی یاد می‌شود.

0: ترن بسی تر بطنم گبجن.
1: احمد آشورپور در دی ماه 1386 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. طبق وصیتش پیکرش به بندر انزلی بازگردانده شد و در قازیان همون جایی که اولین نغمه ها رو شنیده بود به خاک سپرده شد.

مهمترین تصمیمی که باید برای زندگیت بگیری اینه که آیا واقعاً میخوای آزاد باشی یا نه؟ چون زندگی انواع مشکلات رو سر راهت قرار میده، پس راه آزادی واقعی حرکت کردنه. حرکت بدون توقف و موندن پشت موانع. کسی به مقصد میرسه که نادیده گرفتن رو بلد نیست و از حرکت نمی‌ایسته. گرفتار این بهونه نشو که من چندین بار امتحان کردم و نشد. اگه واقعا دنبال رسیدن به چیزی هستی که میخوای، باید تا زمانی که بهش نرسیدی هر کاری که لازمه رو انجام بدی. اگه همه توانت رو گذاشتی و کافی نبود، باید باز هم بیشتر تلاش کنی. هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده که تسلیم نشی. اگه تمام تلاشت رو بکنی، حتما به مقصد میرسی. حتی کمی دیرتر. به صدای درونت گوش کن. وقتی اسمت رو صدا میزنه و بهت میگه که داری نزدیک میشی، اون امیده که مثل پرندهی بال و پر باز میکنه، در روحت لونه میکنه و بدون گفتن هیچ کلمه‌ای آواز میخونه و هرگز متوقف نمیشه. اون امیده که مثل دونه‌ای سحرآمیز تو دلت جوونه زده و رشد میکنه و هیچ وقت خشک نمیشه. پس به صدای درونت گوش بده و به جلو حرکت کن. اگر اراده کنی، همه چیز رو دگرگون می‌کنی.

0: در حالی که آمریکا فشار اقتصادی و دریایی بر رژیم رو ادامه میده، رژیم هم همزمان از مذاکره، تهدید و استفاده از اهرم‌های مثل تنگه هرمز صحبت میکنه. از طرف دیگه محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانی در چند کشور منطقه فشار تازه ایجاد کرده و واکنش‌های متناقضی از داخل حکومت به همراه داشته. تو همین شرایط اعتراض به سیاست مذاکره و حتی هشدار درباره نارضایتی مردم هم در داخل رژیم افزایش پیدا کرده. حالا می‌خوایم ببینیم این مجموعه تحولاتی که گفتم چه تصویری از موقعیت فعلی رژیم و مسیر پیش رو نشون میده. همراه هستیم آقای احمد افشار که همین موضوعات رو بررسی کنیم. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام، منم سلام میکنم به شما. با تشکر از دعوتی که کردید، اجازه میخوام در سال روز 5 مهر درود بفرستم به بیش از 1800 شهید این حماسه بزرگ میهنی که حدود 2.5 سال بعد از روی کار اومدن خمینی در 22 بهمن 57 شعار مرگ بر خمینی رو برای اولین بار با تظاهرات مسلحانه شجاعانه خودشون در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها مطرح کردن و جنبش ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری ما رو به جلو راندن. و امروز هم الان با اخباری که شما گفتید، زندانیان مقاوم مسیر همونها رو با سر موزه بودن ادامه میدن. در خدمت شما هستم برای بحث در مورد سوالاتی که دارید.
0: مشکرم. روح همه شهدا شاد و خدمت از ماست. ترامپ پیشنهاد رژیم رو برای بازگشایی تنگه هرمز رد کرده که تو خلاصه خبرها هم بود. در مقابل مقام های رژیم هم از مذاکره و ارائه یک برنامه 7 روزه صحبت کردن. میخوام ببینم این مواضع چه چیزی درباره سیاست فعلی هم آمریکا و هم رژیم به ما نشون میده.
1: موضع آمریکا نشون میده که رژیم میخواد موضوع این گذرگاه آبی، در واقع گذرگاه راهبردی آبی رو به یک کارت اصلی معامله تبدیل کنه. الان صحبت های این پاسدار مزدور رحیم صفوی رو شنیدید که گفته بود ما چه اهرمی داریم و علی آخر. حالا با این محاصره دریایی که شده و موضعی که الان آمریکا نشون میده در قبال پیشنهاد رژیم که از شروع باز شدن تنگه هرمز و ربط مسئله به سلام آمریکا داره میگه که باید ربط داشته باشه تو همین خبرهای مذاکره که شما پخش کردید، اشاره کردید به اینکه موضوع اتمی رو میخواد ارتباط بده. و همه اینا نشون میده که اون حسابی که رژیم باز کرده بود که با کارت تنگه هرمز میتونه مسیر رو پیش ببره، الان هم با محاصره دریایی و هم با این مواضع جدید اون کارهای قبلیشو دیگه نداره. رد پیشنهاد رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا به معنی بستن کانال گفتگو نیست، اما نشان دهنده همون خطیه که تو این مدت که مذاکرات متوقف شده بود و یه مقداری اقدامات نظامی ادامه داشت، در این حال صحبت از مذاکره هم بود، الگوی فشار حد اکثری همراه با نشون دادن روزنه معامله همین خط رو داره پیش میبره آمریکا، به همین مسیر رو داره ادامه میده. در واقع میخواد بگه مذاکره محصول فشاره، اگر فشار بیشتر به رژیم بیاریم پای مذاکره میاد. حالا برنامه 7 روزه هم که به اصطلاح رژیم مطرح کرده بود، میخواست ضمناً بگه که ما نسبت به تحولات منطقه توجه داریم، ولی خب موضوعیه که در داخل خود حاکمیت هم خیلی روش بحثه که آره بالاخره رژیم برگ باز کردن تنگه هرمز رو بایی بده، اضافه به قول معروف بده این امتیاز رو، یعنی این آزمونیه برای تعیین حدود اختیار تیم مذاکره هم هست. و در واقع بحث اینه که آمریکا میخواد بگه که با فشار میتونه رژیم رو به دیپلماسی وادار کنه.
0: بله، حالا پزشکیان بعد از بازگشت از آمریکا همچنان از ادامه مذاکره گفته، اما همزمان گفته که رژیم حاضر نیست با ذلت مذاکره کنه. از اونور تجمعهایی شاهد بودیم علیه پزشکیان و همچنین عراقچی که این صحنه‌هایی رو با هم ببینیم بعد مسوار.
1: بله خوش.
2: خب بیایید با اینا صحبت کنیم. آن چیزی رو که امضا کردیم اینا عمل نمی‌کنن، صحبت کنیم عمل می‌کنن. چرا صحبت میکنیم؟ برای این صحبت میکنیم دنیا فکر نکنه ما از گفتگو میترسیم و یا نمیخوایم، ماییم که باعث ناآرامیم. میخوایم ثابت بکنیم که اینا خدا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن که ناآرامی رو در منطقه ایجاد کردن.
0: خب به نظرتون این وضعیتی که دیدی شاهد بودیم چه تبعاتی برای سیاست خارجی رژیم داره؟
1: خب این استقبالیه که رژیم از و مزدوران در واقع نیروهای رژیم از هیئت اعزامی به نیویورک دارن میکنن در بازگشتشون به ایران. ولی واقعیت اینه که پزشکیان فرمول مذاکره بدون تسلیم رو داره مطرح میکنه که در واقع هم کانال گفتگوشو با آمریکا باز نگه داره و هم ضمناً با اینکه بدون تسلیم نشون بده که خلاصه ذلتی در کار نیست و این مارک ذلت رو و این چیزی که مخالفونی که الان جلوی فرودگاه مهرآباد جمع شدن رو اینها رو به اصطلاح راضی بکنه و به این صورت بگه که ما دنبال دادن امتیاز نیستیم. ولی واقعیتش اینه که ما هم در همین فشارهایی که جناحای تندروی داخل رژیم دارن به هیئت مذاکره میارن، خب همینا رو در واقع داره نشون میده که هر قدم رژیم بخواد به اصطلاح فرض حرفی از دیپلماسی در این میان بزنه، در میان شرایطی که رژیم هی بر طبل جنگ اون بقیه میکوبن، خب این تحت عنوان روایت‌های مقاومت، امتیاز، ذلت، اینا همه موضوعاتیه که مورد مناقشه است. آیا دیپلماسی، آیا مذاکره ذلت امتیاز دادنه یا نه نوعی از مقاومت؟ خب این در واقع قبل از هر چیز بیانگر وضعیت این سیاست بنبستیه که رژیم آمده، چون مذاکره بالاخره تشییه توافق دیگه، مذاکره برای ادامه مخالفت که نیست، که ادامه کشمکش که نیست، که کشمکش ها منجر میشه به این که بشینن با هم گفتگو کنن، به یک نقطه مشترکی توافق کنن. حالا توافق در اساس تو این رژیم چیه؟ معنیش عقب نشینی، معنیش ذلت و پیشا پیش. پس بنابراین حرف اینه، خب در واقع سه تا جریان هست. یکی میگن دیپلماسی فعال که همین قالیباف و عراقچی حرفشو میزنن، یکی از مذاکره از موضع فشار و که این پزشکیان داره به سراب ادعاشو میکنه و همچنین بقیه این دستگاه دولت، و یکی هم ضد تماس که در واقع اون روی دیگه ادامه جنگه. خب اینا پیشرفت هر گفتگوی رو مشروط به مدیریت این منازعه درونی، یعنی اول باید مثل رژیم تعیین تکلیف کنه وضعیت درونی خودشو قبل از اینکه بره بخواد با آمریکا کسی دیگه بشینه پای مذاکره. اول دعوای داخلی خودشونه که هر گونه توافق رو پیشاپیش چی میگن؟ ذلت. پیشاپیش میگن تسلیم. نمونهشم یا غیر از حالا این از اساس یادداشت تفاهم بود که پزشکیان آمد امضاشو نشون داد و فرداش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه وراثتی رژیم گفت من علی الاصول باش مخالفم. این اون اصل قضیه است.
0: سوال بعد این درباره محدودیت پروازهای شرکت‌های ایرانیه در عراق، عمان، امارات، گرجستان و جمهوری آذربایجان که همچنان ادامه داره و حتی همه چهار فرودگاه مقصد شرکت‌های ایرانی در عراق هم به این محدودیت‌ها پیوستن. می‌خوام ببینم این وضعیت چه تبعاتی برای رژیم داره؟ چرا مواضع حکومت در این باره اینقدر متناقضه؟
1: خب خود این کشورها به دنبال اون فشار حداکثری اقتصادی که آمریکا آورد و به خصوص تحریم دریایی رژیم، الان این شروع یک نوع تحریم هوایی، یعنی از همه زمان از همه جهات دارن این به اصطلاح تحریم ها و محاصره رژیم رو به عمل در میارن. حالا این کشورها که پذیرفتن، یک راه نفسی که وجود داشت این که خب عراق به عنوان حیات خلوت رژیم این پروازها رو انجام بده، یعنی اونا برن بشینن تو فرودگاه بغداد، بعد از اونجا پروازاشون که به تهران انجام بشه. الان که عراق بسته و عراق هم به اصطلاح وارد این چارچوب شده در همین خبر خودتون بود، خب شرکت هواپیمایی اینا هم تحریم شدن، کشور منطقه با توقف پروازها از جمله عراق، ریسک همکاری با شرکت های تحریم شده و قطع دسترسی رژیم به نظام مالی دلاری رو چیکار میکنن؟ میبندن به این صورت، به خصوص از جانب عراق. البته برخی مقامات رژیم کشورهای همسارا هم به اقدام نظامی تهدید کردن و میگن که آقا شما همون خط آمریکا رو در فشار به ما دارید به عمل میارید. ولی خب شورای عالی امنیت ملی فعلا تا به حال مقابله نظامی با این کشورها رو تکذیب کرده و گفته که ما داریم با این کشورها مذاکره میکنیم، منظورشون عراق به طور مشخص عراق و کشورهای همسایه است، که محدودیت ها رو رفع بکنه. این یک تناقضیه. الان بالاخره کشورها با این وضعیتی که هست و بسیجی که به لحاظ بین‌المللی و منطقه‌ای برای محدود کردن رژیم دارن، در مقابل این انتخاب قرار گرفتن. کشورهای منطقه خب با واشنگتن درباره معافیت برخی فرودگاه برای اهداف انسان دوستانه مذاکره میکنن، که مثلا مواد غذایی، دارو یا مثلا بیمارانی که باید منتقل بشن، در این حد، در این حد میتونن به اصطلاح یک انعطافی نشون بدن. این بحران واقعا از تقابل دو جانبه دیگه فراتر رفته و موضوع امنیت کشورهای همسایه است. مسیرهای انرژی و حمل و نقل هوایی رو خود رژیم رو اینا، رو همین کشورها بسته با تنگه هرمز، در این حال ازشون انتظار انعطاف هم داره. این در واقع اون وضعیتی که الان با اعلام توقف پروازها به وجود اومده.
0: بله، قبل از سوال بعدی اجازه بدین اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح رژیم که کشور همسایه رو تهدید کردن و شما اشاره کردی ببینیم. بله. بعد من سوال بدم.
3: به سران این کشورهای مسلمان و خصوص همسایگان ایرانی عرض بکنیم، خب طبیعی از ما هم نباید کشورهای همسایه ما انتظار داشته باشن که از سرزمین اونها به ما تجاوز بشه، از امکانات اونها، از اموال اونها، از سرمایه اونها علیه تجاوز به ایران استفاده بشه، بعد ما هم اونجا تماشا کنیم بگیم خب اینا کشور همسایه.
0: خب این داره تهدید میکنه، ولی کشور منطقه در حال مذاکره با آمریکا و تقویت همکاری‌های امنیتیشون هستن. میخوام ببینم به نظرتون موقعیت رژیم تو منطقه الان چطوره؟
1: قبل از اینکه من به پاسخ این سوال بپردازم به قسمت اولش، میخواستم اینو بگم، این که میگه اینها خاک کشورهای خودشون رو، خود رژیم تو این کشورهای منطقه تو این 47 سال چیکار کرده؟ تو کدومشون نبوده که نیروی نیابتی نداشته باشه یا هسته های به اصطلاح خفته نداشته باشه که کلی شبکه های سپاه و نفرات اینا توی از کویت و بحرین و قطر و امارات کشف کردن تو همین مدت؟ در مورد تمام جنگ افروزی ها و دخالت ها حرفی نداره. حالا داره از اینا انتظار و طلبکاری میکنه که شما چرا به امنیت کشور ما توجه نداشتید؟ 47 سال خودش مشغول این کار بوده. و اما این نکته که شما گفتی، تهدیدهایی که این سخنگویه که کلی شبکه‌های سپاه و نفرات اینا توی از کویت و بحرین و قطر و امارات کشف کردن تو همین مدت، در مورد تمام جنگ افروزی ها و دخالت ها حرفی نداره. حالا داره از اینا انتظار و طلبکاری میکنه که

0: یا عبور کشورهایی که از مسیرهای تعیین نشده در هرمز، در تنگه هرمز هستن، همه اینها حرفشون اینه پیام بازدارندگی میخواد به منطقه بده. اما به هر حال تکذیب مقابله نظامی با این کشورها هم به صورت دو پهلو اینم میگه، میگه ما هنوز داریم مذاکره میکنیم با این کشورها و به اصطلاح که معافیت برخی پروازها رو چیز کنن، از آمریکا بگیرن برای ما، و مشخصا با توجه به حمایتی که دولت آمریکا از نخست وزیر عراق کرده، خب ریسک همکاری با واشنگتن این کشورها الان دیگه میپذیره. قبلا نه، قبلا چیز میکردن، در واقع تردید میکردن قبلا که اوضاع به این نقطه برسه. الان که برای همه دنیا مشخص شده جنگ افروزی رژیم، کاری که در علیه کشتیرانی در منطقه داره میکنه، در رابطه با حوثی ها و باب المندب داره میکنه، اینقدر آشکار شده که دیگه از این نقطه عبور کرده و در واقع بحران با حضور به خصوص حوثی ها تنگه هرمز و حجم بی سابقه عبور نفت هم چلایه شده. میدونید که آمریکا هر روز اعلام میکنه میزان میلیون بشک نفتی که از همین راه ها به تنگه هرمز عبور کرده. یعنی خلاصه داره میخواد بگه که رژیم نمیتونه اون کنترلی که داره رو بکنه. ولی به هر حال تهدید بیشتر کشورهای منطقه از جانب رژیم میتونه اونها رو هرچی بیشتر به سمت همکاری امنیتی یا نزدیکتر با آمریکا و که طبعا ایزوله شدن و انزوای هرچی بیشتر رژیم رو در پی داشته باشه.
1: بله، هموطنان هم با برنامه ما تعامل دارن، دنبال میکنن. بیننده نوشته توان مقابله با فشار آمریکا فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. اقتصاد فرسوده، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌های گسترده و هزینه‌های سنگین نظامی قدرت مانور رژیم آخوندی را محدود می‌کند.
0: خیلی نکته درستی رو گفتن و این همون یکی از پاشنه آشیلای مهم رژیمه.
1: بله. و بیننده دیگری نوشته تنگه هرمز برای رژیم آخوندی یک اهرم فشار است، اما محاصره متقابل بنادر ایران و محدودیت صادرات نفت هزینه استفاده از این اهرم را افزایش داده. ادامه اختلال در کشتیرانی هم تجارت منطقه را تحت فشار قرار میدهد و هم درآمدهای خود ایران را محدود میکند.
0: این همون در واقع به درستی این هموطن به سلاح دولبه بودنه. بله. به دولبه بودن این تیغ و سلاح رژیم اشاره کردن که داره الان بیشتر خود رژیم رو مورد هدف قرار میده.
1: بله دقیقا. قبل از سوال آخر میخواستم بپرسم ولی اجازه بدین، کرباس چی و مرعشی از ضرورت جلوگیری از خسارت های جنگ و همچنین فاصله گرفتن از آرمان های غیر واقع بینانه حرف زدن و همزمان علی ربیعی هم میگه که باید صدای تمام جامعه رو بشنویم. این تصاویر و این کلیپ ها رو ببینیم بعد من آخری سوال.
0: بله خواهش.
2: من به نظر خودم ما نیاز به یک نوع گفتگوی گسترده با جامعه داریم. همه ایرانیان احساس کنن صداشون شنیده میشه. ما به نوعی فهم مدیریت سیاسی اجتماعی امنیتی جدید داریم و بدونیم اینا امنیت ساز هستن. بعد اون موقع ما میتونیم واقعا بین اعتراض، اگر فضایی درست بکنیم، بین اعتراض تطبیق باید بشیم.
1: بله. طرح این حرفا به نظرتون تو این شرایط چه معنی داره؟ منظور
0: به خصوص از جانب آدمی مثل علی ربیعی. بله. که از امنیتی ترین و جزء بنیانگذاران در واقع وزارت اطلاعات رژیم بوده و تحت عنوان دبیر خانه کارگر در اوائل انقلاب وسیع ترین سرکوب رو علیه کارگران و جنبش کارگری و بعدم در تمام این مدت ایفا کرده، از امنیتی ترین عنصر این رژیم بحث گفتگو با جامعه دیگه خیلی نوبره، دیگه خیلی چیز عجیبیه. اما عجیب نیست، در واقع نشون میده که با چه بحران عظیمی و با چه زلزله بزرگ اجتماعی رژیم رو بروست که این امنیتی ترینش صحبت از باز کردن باب گفتگو که زمان شاه گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، توی اون دستگاه داره صحبت میکنه. اما واقعیتش اینه که هم کرباسی هم مرعشی صحبت از جلوگیری از خسارت‌های جنگ و فاصله گیری از آرمان‌خواهی به اصطلاح رژیم میکنن، اولا که خودشون همه از همین سنخ بودن، الان کفگیر به ته دیگ خورده، سرشون به سنگ خورده، با قیام مردم روبرو هستن. اینه که نگران از فرسایش نگران

0: سرانشون از فرسایش بیشتر اقتصاد جامعه به این خاطره که به خوبی میبینن با چه وضعیتی که اوزام که خب از خارج بسیاری از درها روشون بسته شده، قبلا یه مقداری باز بود، تنفس جای تنفسی داشتن از امارات و قطر یا از عراق، خب اینا دیگه به خاطر اوزا و پیشرفت اوزا اینا بسته شده. ربیعی به احساس بیراهی مردم برای اعتراض اشاره میکنه، یعنی این بحران البته خارجی هم از این وضعیت داخلی که جدا نیست، تمام دنیا هم دارن به اوضاع داخل ایران نگاه میکنن و بحث درباره مذاکره و جنگ و اقتصاد و امکان اعتراض، این سه تا موضوع، مذاکره، جنگ، وضعیت اقتصادی و امکان اعتراض، این در واقع چهار ضلعی به هم گره خورده، این چارچوبیه که رژیم محاصره کرده. در درون ساختار قدرت هم نگرانی از همزمانی جنگ، تحریم، اقتصاد و نارضایتی، یعنی این چهار ضلعی که خدمتون گفتم، نگرانی از این چهار ضلعی هر روز داره پیدا میکنه و هرچی بیشتر یک راه حل پایدار که بتونه این چهار ضلع مذاکره و جنگ و اقتصاد اعتراض رو همزمان ببنده خب کمتر میشه، نه فقط نه بعد نظامی میتونه اینو حل کنه، نه به اصطلاح مذاکرات دیپلماتیک. از این جهته که خب رژیم از هر جهت خودشو در بنبست میبینه و این بنبست زنگ خطریه هرچی بیشتر برای قیام پیش رو.
1: بله آقای احمد افشار، بسیار ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و همه سوالات ما پاسخ دادید.
0: با تشکر از شما.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو ساله که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی آقای میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ دردی دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، که همین امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم. در همین دو سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده رو فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله کنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد مجری باید تفکیک بشه، بگید این کار سیاست گذار، بگید ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استادی به انتظام بخشی به این فضای مجازی. میخوام شما بگم که از مهمترین راه قدم هاش از همین ریجستری موبایل ها شروع شد، همین هم از بین خواهد رفت. یعنی اگه دایرکت تو سرویس یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید، یه کفه که ما دیوایس رو بدونیم مالکی، سیم کارت رو بدونیم مالکیه و بعد حالا بیاد تو لایه های مثلا شبکه می بینید، همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم، ولی هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد، اصلا پدیده رو باید بشناسیم. حالا ما در این مقطع بسیار حساس اشاره درستی کردن که این مثلا به استعمار نزدیکه، در ادامه در روشات شدیدترین شکلش همین پدیده استارلینک بشه. می وقتی میگیم استارلینک داریم راجع به 13,000 ماهواره صحبت میکنیم که 1600 تاش فیل شده، که این 1600 تا ماهواره فیل شدهش از مجموع ماهواره‌های چین و روسیه و هند و اروپا بیشتره، ماهواره فیل شدهش. ما اگر نتوانیم یک نیازهای جامعه رو تأمین بکنیم، دو یک شبکه فارغ از تبعیض حکمرانی پذیر مقرون به صرفه حامی خانواده و حافظ حقوق مصرف کننده، حقوق حافظ حریم خصوصی.
1: معلم ها چرا کلاس را ترک می کنند؟ وقتی یک معلم حساب می کند هزینه رفت و آمد، اینترنت و زندگی با درآمدش جور در نمی آید، ماندن در کلاس تا کجا ممکن است؟ همزمان با انتشار روایت هایی از استعفای معلمان، وزیر آموزش و پرورش اعتراف کرد که کشور 120,000 معلم کم دارد. اگر معلم را نتوان در کلاس نگه داشت، جای خالی او را چه کسی پر خواهد کرد؟ مدارس باز شدند، اما این بار در کنار تصاویر بازگشایی مدارس، تصاویر دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. معلمانی که از استعفا و ترک کلاس می‌گویند. معلمانی که از حقوق ناکافی، هزینه رفت و آمد و مخارجی می‌گویند که برای ادامه تدریس از جیب خود پرداخت می کنند.
2: سلام و تمام. فرم تسویه حساب برای بازنشستگی.
3: حقوق معلم چقدره؟ 20 میلیون تومان.
4: 23 میلیون تومان.
5: حدود 17 میلیون و 900 دریافتی من و با مدرک دکترای فیزیک.
6: همکاران گلم، من شهرت زینعلی ام، معلم ادبیات. الان آخری حکمو گرفتم.
7: 23 سال دبیر ریاضیه. اینم آخرین حکم منه.
8: برگه فرم تصفیه حساب منه از آموزش پرورش.
9: این نامه استعفای من هست
8: از آموزش پرورش.
10: تنها دلیل انصراف این معلم ها این بود که از پس هزینه و خرج زندگی بر نمی اومدن.
1: پاسخ را می توان در گفته های خود مسئولان پیدا کرد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش مرداد امسال گفت این وزارتخانه 120,000 معلم کم دارد و معمولا با 13 تا 15% کمبود نیروی انسانی روبروست. حتی 60% بازنشستگان آموزش و پرورش برای استمرار خدمت در سال تحصیلی جدید درخواست دادند. ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش، در گفتگو با جهان صنعت میگوید معلمان در مقایسه با بسیاری از کارکنان دولت از مزایای رفاهی کمتری برخوردارند و نرخ اضافه تدریس آنها به حدود 180 هزار تومان رسیده. پرداختی که به گفته او تأخیر در آن در شرایط تورمی ارزش واقعی آن را باز هم کاهش می‌دهد. اما مسئله فقط حقوق نیست. رفت و آمد تا مدرسه، تدریس در روستاهای دورتر و حتی هزینه اینترنت و فعالیت آموزشی بخشی از هزینه هایی است که معلم تحمل می‌کند. سحرخیز هشدار می‌دهد این شرایط جذب و نگهداشت نیروی متخصص را دشوار کرده و حتی برخی ردیف‌های استخدام معلم در تهران پر نمی‌شود. علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه، تیر امسال صریحاً گفت نمی‌توانیم بگوییم کمبود معلم نداریم. اما وزارتخانه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های مختلف همه کلاس‌ها را پوشش دهد. همین ظرفیت‌های مختلف بخش دیگری از داستان است. معلمان شاغل باید اضافه تدریس کنند. بازنشستگان دوباره به کلاس برگردند و نیروهای حق و تدریس بخشی از کمبود را جبران کنند. در اصفهان با وجود کاهش کسری نیروی انسانی، آموزش و پرورش استان در مرداد امسال از کسری 4200 نفر خبر می‌داد. این بحران فقط مسئله معلمان نیست. وقتی کمبود نیرو با اضافه تدریس، بازگرداندن بازنشستگان یا افزایش فشار بر نیروهای موجود جبران شود، مسئله مستقیماً وارد کلاس درس و کیفیت آموزش می شود. جهان صنعت از کلاس‌های 40 و 50 نفره و فشار ناشی از تراکم بالا سخن نوشته و هشدار داده که ترکیب فرسودگی شغلی معلم و کلاس پرتراکم مطمئناً باعث افت کیفیت آموزش می شود. پس ماجرا دیگر فقط این نیست که یک معلم چقدر حقوق می گیرد. فشار معیشتی و شغلی، دشواری جذب و نگهداشت معلم، کمبود نیرو، استفاده بیشتر از اضافه تدریس و بازنشستگان و در نهایت فشار بر کیفیت کلاس درس. نظام آموزشی که نمی تواند شرایطی فراهم کند تا معلم با امنیت معیشتی و انگیزه در کلاس بماند، چگونه می‌خواهد کیفیت آموزش نسل آینده را تضمین کند؟ ضمن اینکه بحران معیشتی معلمان به بحران آموزش و سپس به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود، چون قشری که باید سازنده نسل آینده باشد، خودش به یکی از گروه‌های ناراضی جامعه تبدیل شده است.
4: صوت زدن سپاه در تاریکی. در حالی که ارزش ریال در حال سقوط آزاده، مشاور سرکرده کل سپاه در کمال پررویی ادعای پیروزی میکنه.
11: چرا ایران با میگه پیروز شد؟ یه شعار رجزخونیه یا نه واقعا پیروز شد؟ دقیقا اینجا با مؤلفه‌های قابل اندازه‌گیری شرح داده شد چرا ایران پیروز شد.
4: حالا چه این حرفای صد من یه قاطو میزنه؟
12: ما برای حفظ روحیه مردم و حفظ روحیه خودمون هم میگیم پیروزی، و میگه شما از آغاز خلقت بشر مهمترین پیروزی یک گروه بر گروه دیگه این بوده که اولین فرد طرف مقابل رو شما از پا در بیاری.
4: اگرچه این مردم و مقاومت سازمان یافته است که نهایتا این رژیم رو سرنگون میکنه، اما اینو درست میگه که این ادعاها مثل سود زدن تو تاریکی برای روحیه دادن به خودشونه. با این حرفان بسیجی ها نه تنها روحیه نمیگیرن، بلکه ضعف رژیم رو ببینن.
13: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
14: منم به شما سلام عرض میکنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده توی این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
13: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایرستام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوند داره؟
14: من اول اجازه بدین یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در نگه حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا، حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 ساله بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای این رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها، و بیشتر یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه می‌خوردن جاهل‌تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته‌ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دخترها و پسرای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توضیح می‌کردن، به میتینگ‌های مجاهدین، به مقرات مجاهدین، با کمیته صورت می‌گیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا را اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته ها تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور، الان البته توضیح میدم، اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش و به همین دلیل بسیار مهمه. از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران، از همون در حقیقت قبل از حتی اون، شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران شد، به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
15: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهم میکنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکل گیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
14: ببینین گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندان نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کارو کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد، خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران، که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودشو تشکیل بده، ارگانهای خودشو تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودشم از همون ابتدا نوشته که نهادیست تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسمه. دینامیزمش از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خوب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن،
15: یعنی همون صدور تروریسم
14: در واقع، صدور تروریسم که داشتن گفتن صدور انقلاب. این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا کردار توضیح میدیم برای این بوده.
15: به خاطر همین هم از آقای دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
14: بله.
15: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
14: بله. یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندها و حفظ رژیم ولایت فقیه.
15: بله.
14: حالا در جریان جنگ ایران عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران عراق شروع کرد توی پروسه‌های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی، یعنی هوا فضا، موشکی، پنج پهبادایی که درست میکنن و سازمانهای مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی این توسط بسیار تو این جنگ ها تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیش رو بالکل عوض کرد. سازماندهیش رو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کن برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استانی یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگیم بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه. به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه ای هم میلیارد ها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزات رو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروی سرکوب، نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان، تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین‌ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی‌ها رو خامنه‌ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف می‌کنه و خرج می‌کنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیه و برای سپرهای دفاعی براش درست کرده این رو شکل داده.
15: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایرالاسلام الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا از 1999 تا 2014، نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده‌ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیستگذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
16: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شه. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانیایی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنن.
17: Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision.
16: بزارش این طور است که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره.
17: That is something that we have really waited for.
16: این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم.
17: Blacklisted the IRGC in 2019.
16: حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن.
17: Administration. Then Canada followed suit. Then Australia.
16: بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو.
17: They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters.
16: ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر.
17: Of all these people at the hands of the IRGC and the besieged.
16: به دست بسیج و سپاه.
17: Finally made up its mind.
16: بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کار انجام بده.
17: The country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK.
16: و کشوری که هنوز این کار نکرده کشور خودم هست. انگلیس.
17: Shows a weakness.
16: این نوع مماشات ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
15: بله، متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست و اگر نیست چه گام های دیگه ای باید برداشته بشه؟
17: It's a very necessary step.
16: این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشن. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سراسر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده می کنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در میخواستن در یک گردهمایی بزرگ مقاومت ایران منفجر کنند در سال 2018. من اونجا بودم. ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن. کاری که اونجا صورت میگیره بر سفارت های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجگرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخوایم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
15: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای استیونسون. ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
17: Thank you.
16: متشکرم.
15: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران استیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورسلو. متشکریم از شما آقای دایورسلو. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
14: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم. کتابی بله. به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه. بله. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده. کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش ایشون نوشتن.
15: بله،
14: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشت. بله. به طور مستمر افشا میکردن دخالت های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
15: بله طبعا الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما آقای دایورسلو، شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر.
14: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون، تمام قیام هایی که شده، قیام سال 97، 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو میدونستن. 40,000 نفر آماده بودن فقط برای تهران. تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام‌های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرمانده سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه بود فرمان رو میداد برای کشتن و جنایتی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگانهای دیگر رژیم تحت فرماندهی سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب هایی که توی ایران بوده، دستگیری ها و این دستگیری هایی که به اطلاعات سپاه قبلا میکرده، از این قیام بگیرید تا قیام های قبلی، کشدارها، تمام جنایت هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. از همون روز شروع کنید، سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500 هزار نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن. دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیرین تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرین، حتی قبل از این قیام، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنین یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استانها. شما اگر این فیلم های زمان جنگ جهانی دوم دیده باشین، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودشو اعمال میکرد که کسی با این اشغالگری، این فاشیزم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیزم دینی اشغال شده، و نیرویی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه این بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است. آخه کدوم کشوری اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش، حالا الان اگه صحبت بکنیم، نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران و عراق که همین سپاه ادامه میداد، 1,000,000 نفر از مردم ایران کشته شدن و 4,000,000 آواره شدن، 1,000,000,000 دلار خسارت به ایران وارد شد. بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای، یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن، بعد از جنگ جهانی دوم بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالایی که اینا بودن تحت عنوان نظام اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارهایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1,000,000 نفر کشته شدن، تو این دوره چند میلیون آواره شدن. توی سوریه حداقل 500,000 نفر و چند میلیون، 10,000,000، 13,000,000 آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه چیشونو، از اداره دولتش، آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه چیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف و کنترل، سرکوب، کشتار میکرده، و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
18: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتی من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: بینندگان عزیز، سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد، اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش
1: از 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل

0: حادثه پیش اومد، پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید، 2 ساعت زودتر، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای صفحه‌آباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند بینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
1: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
2: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدند سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوشی.

0: کشی با اس و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملا این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
2: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی‌اند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
3: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت، کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
2: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکلهای دیگه مطرح کردن و گفتن.
4: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
5: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
6: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
5: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
6: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
5: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
7: اما اونجایی که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوب باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد سر اکیپ گشت و شنود ساواک بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً سواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران سواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستند و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم با این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، مرده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کار کردی، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دست کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متوجه شدم. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، ما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهاج را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسائل میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک که ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه. برای چی؟ بعد اینکه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم باهاتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید، علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود. پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن، و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

نشانه، از عارف آمی دیدم از جور زمانه، افتاده به دامی دیدم هر گوشه نشانه، از عارف آمی دیدم از جور زمانه.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که انگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درنده خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت‌خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته‌هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ با می داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشته.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه‌خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می‌کند و می‌نویسد: قرائن نشان می‌دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می‌کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرده دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران بود.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شصتی اش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق‌ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضاخان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یه کودتا و تصرف تهران حمایت می شن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رسو پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیزه کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیرکبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جای بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که تیان چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضا شاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین اجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است اجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به رضا شاه و شکل ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی طور نقل کرده است.

0: خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
1: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
2: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس، خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد: ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد، شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران، هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است: رضا خان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44,000 سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
0: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضا خان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضا خان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی ارانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضا خان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب

0: آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضا خان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت عرض می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا، بعدان که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه، این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد. فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه. در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن. این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنیست، می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام.

تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشت کوه سرکش البرز بردوش، ایران ماست این، همواره در خود.

0: میخوایم از یه تصویر شروع کنیم. از جنگل‌های مرطوب شمال تا کویرهای خشک مرکزی و قله‌های برفی زاگرس و البرز. تنوع توپوگرافی یعنی اختلاف ارتفاع و ناهمواری‌های گسترده در کنار موقعیت جغرافیایی ایران، سرزمین ما رو به یکی از متنوع‌ترین مناطق جهان از نظر اقلیم تبدیل کرده. تا جایی که بخش بزرگی از اقلیم‌های شناخته شده جهان در ایران دیده میشه. یعنی تقریباً هر محصولی که روی کره زمین کشت میشه، یه جایی از ایران امکان کاشت داره. با این حساب وضعیت کشاورزی ایران امروز چطوره؟
1: یه پارادوکس تلخ داریم. ایران با همین تنوع اقلیمی حدود 85% زعفران جهان رو تولید میکنه. یکی از بزرگترین تولید کنندگان پسته، خرما و عسل دنیاست و در تولید ده‌ها محصول کشاورزی جزو کشورهای برتر جهان قرار داره.
0: اینها با وجود دهه‌ها سوء مدیریت و فساد به دست اومده.

0: و یک پدیده دردناک دیگه، رژیم آخوندی چند سال پیش قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رو حذف کرد. یک فاجعه برای کشاورز و شالیکار ایرانی.
1: این اقدام در حمایت از مافیای حکومتی واردات برنج به بهای متلاشی کردن زندگی هزاران شالیکار ایرانی بود. این اتفاق برای اولین بار نبود. حال کشاورز ایرانی مجبور است محصولش را ارزان بفروشد. پرونده چای دبش یکی دیگر از کلانترین نمونه های این غارت سازمایافته است. بین سالهای 1397 تا 1401 یک گروه با سوء استفاده از سیاست ارزی دولت ارز به نرخ رسمی گرفت و در بازار آزاد فروخت. تخلف ثابت شده 3 میلیارد و 400 میلیون دلار. در نمونه دیگر کود یارانه‌ای به جای رسیدن به مزرعه در بازار سیاه فروخته می شود. سم یارانه‌ای همین مسیر را طی می کند. کشاورز ایرانی در انتهای زنجیری ایستاده که هر حلقه‌اش دست یک راندخار حکومتی است.

0: با این وضع ایران واقعا چقدر ظرفیت کشاورزی داره؟ ارزشش رو بگید.
1: این اعداد رو با هم ببینیم. ایران با همه این فساد و محدودیت رتبه اول زعفران جهانه. 85-90% زعفران تمام دنیا از همین خاک در میاد. همچنین رتبه های برتر در پسته، عسل، خرما و ده ها محصول دیگه. حالا یک نکته مهم دیگه، این رتبه ها با وجود دهه ها سوء مدیریت، فساد ساختاری و برداشت بی‌رویه آب به دست اومده. پس پتانسیل واقعی ایران در یک حاکمیت دموکراتیک به مراتب از این بزرگتره.
0: این پتانسیل در کجاهای ایران نهفته؟ چه مناطق خاصی داریم؟
1: 4 پهنه کلیدی رو نام ببرم که هر کدوم به تنهایی یک ثروت کشاورزی هم.
0: 4 پهنه کلیدی. بله بفرمایید.
1: اول شمال ایران، گیلان و مازندران و گلستان، با حدود 450,000 هکتار شالیزار کانون اصلی تولید برنج و چای کشورن. رطوبت بالا و اقلیم خزری امکان تولید مجموعی از محصولات خاص و کم نظیر رو در این منطقه فراهم کرده.
0: 450,000 هکتار فقط شالیزارهای شمال ایران، یعنی 2 برابر مساحت کل کشوری مانند لوکزامبورگ، شمال ایران فقط شالیزارهای برنج داره. عجیبه اما واقعی. و دومین پهنه کلیدی کشاورزی در ایران؟
1: دوم دشت مغان در اردبیل، پهنه با زمین‌های نسبتاً هموار، خاک‌های رسوبی حاصلخیز و قطعات بزرگ کشاورزی که یکی از مستعدترین مناطق ایران برای کشاورزی مکانیزه و تولید صنعتی محصولات کشاورزی به شمار میره.
0: بعد تعریفش در سطح جهان مطرحه. و پهنه سوم؟
1: سوم خوزستان، استانی با شبکه گسترده رودخانه‌ای، تابش فراوان خورشید و فصل رشد طولانی که در بسیاری از اراضی اون امکان کشت 2 محصول در یک سال وجود داره، البته به شرط تأمین پایدار آب و مدیریت درست منابع،
0: که متاسفانه الان هم آبش توسط سپاه غارت میشه و هم مدیریتش رانت محوره. بگذاریم. و پهنه 4 کلیدی در کشاورزی ایران کدومه؟
1: 4 جنوب سیستان و بلوچستان، پهنه مکران و مناطقی مثل چابهار، دشتیاری، قصرقند و سرباز. دشتیاری رو گاهن هندوستان کوچک ایران هم میگن. منطقه با زمستانهای گرم و شرایط مناسب برای کشت میوه های گرم سیری. اینجا موز، انبه، گوایا و پاپایا تولید میشه. نارگیل هم در مقیاس محدود وجود داره و کشت آناناس به صورت تحقیقاتی و آزمایشی دنبال شده.
0: و این یعنی یک مزیت رقابتی مهم برای ایران ایجاد میکنه که توان گرفتن بسیاری از بازارهای منطقه‌ای و حتی جهانی رو به ما میده.
2: دل خشک‌ترین استان ایران یه معجزه جغرافیایی وجود داره. منطقه ساحلی مکران از چابهار تا دشتیاری اقلیمی دارد شبیه شبه قاره هند، گرم، مرطوب، بارش دریایی. اینجا موز می‌روید، انبه می‌روید، پاپایا، گواوا، نارگیل، چیکو، همه میوه‌هایی که ایران باید از خارج وارد کند اینجا بومی‌اند. مشکل فعلی، 70% انبه اینجا به صورت سبز و کال چیده میشه و برای ترشیجات سنتی فروخته میشود. چون سردخانه نیست، راه مناسب نیست، بسته‌بندی نیست. یه طلای سبز که به قیمت مس فروخته میشود. در ایران آزاد فردا، در یک جمهوری دموکراتیک با سرمایه‌گذاری در زنجیره سرد، بسته‌بندی استاندارد و جاده‌های ارتباطی به بنادر، همین منطقه می‌تواند بخش بزرگی از بازار موز خاورمیانه را با سودهای کلان در اختیار

0: گفتید ایران رتبه اول زعفران جهانه، چقدر از این به خود ایران میرسه؟
1: اینجا یکی از بزرگترین گلوگاه های زنجیره ارزش کشاورزی ایرانه. ایران همونطور که گفتم حدود 85 تا 90 درصد زعفران جهان رو تولید میکنه، اما بخش عمده این محصول به صورت فله صادر میشه. بعد شرکت هایی در کشورهایی مثل اسپانیا و امارات همین رو درجه بندی، آزمایش و بسته بندی میکنن و با برند خودشون به بازار جهانی عرضه میکنن. نتیجه این که ارزش افزوده محصول از کشاورز ایرانی گرفته میشه و به کمپانی های اسپانیایی و اماراتی داده میشه. سود دلالی هم به جیب مافیای آخوندا میره. زعفران فقط یک نمونه بود. همین فاجعه در مورد پسته و خرما و بسیاری محصولات دیگه هم هست.
0: از چه میزان سود صحبت میکنین؟
1: اگر ایران فقط بخشی از صادرات فلهی محصولاتی مثل زعفران، پسته، خرما، زرشک و میوه های گرمسیری رو به محصولات فراوری شده، بسته بندی شده و دارای برند جهانی تبدیل کنه، برآوردها نشون میده که درآمد ارزی کشور از این محصولات سالانه تا 2 میلیارد دلار بیشتر میشه. 2 میلیارد دلار. و در یک سناریوی بلند پروازانه این ظرفیت حتی میتونه به 3 میلیارد دلار در یک سال نزدیک بشه.

0: در یک جمهوری دموکراتیک اول چه اتفاقی میتونه برای کشاورزی بیفته؟
1: اول یک کار ساده، حذف واسطه های رانتی. بدون هیچ سرمایه گذاری جدیدی، فقط با شفافیت در توزیع نهاده و بستن راه برگشت ارزهای ترجیحی به جیب وارد کننده ها، درآمد خالص کشاورز ایرانی میتونه 30 تا 40% افزایش پیدا کنه. یک تخمین کارشناسان است، نه یک شعار.
0: و گام بعد؟
1: اجرای واقعی ممنوعیت فصلی واردات. برنج در فصل برداشت وارد نمیشه. مرغ وارداتی بازار داخلی رو خراب نمیکنه. یعنی دولت حامی کشاورز و محصولات ایرانیه. واردات رو هم طوری مدیریت میکنه که ضمن تأمین نیازهای داخلی اما آسیبی به تولید کننده ایرانی وارد نشه.
0: و کشاورزی مدرن چطور شکل میگیره؟
1: کشاورزی مدرن از 3 محور اصلی شروع میشه. اول مکانیزاسیون. ضریب مکانیزاسیون کشاورزی ایران امروز حدود 1.5 تا 2.1 اسب بخار در هر هکتاره، در حالی که این که شاخص در کشورهایی مثل ترکیه بیش از 2 برابر ایرانه. افزایش سرمایه گذاری در ماشین آلات، نوسازی ناوگان تراکتور و کمباین و توسعه فناوری های نوین میتونه بهره‌وری تولید رو به طور چشمگیری افزایش بده، هزینه ها رو کاهش بده و ضایعات پس از برداشت رو کم بکنه. ضایعاتی که هر سال میلیاردها دلار ارزش محصولات کشاورزی ایران رو از بین میبره.

0: محور دوم چیه؟
1: محور دوم کشاورزی هوشمنده. امروز سنسورهای خاک، تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی میتونن دقیقاً مشخص کنن هر مزرعه چه زمانی، کجا و به چه مقدار آب، کود یا سم نیاز داره. فناوری که بسته به نوع محصول میتونه مصرف نهاده‌ها رو حدود 15-30% کاهش بده و همزمان عملکرد رو حفظ یا حتی افزایش بده. بعد پهپادهای کشاورزی، سمپاچی فقط روی نقاط آلوده، نه کل مزرعه.
0: و محور سوم کشاورزی پیشرفته در ایران آزاد فردا چه میتونه باشه؟
1: بله، محور سوم از خام فروشی به فراوری. صنایع تبدیلی، بسته‌بندی بین‌المللی، برندسازی. ایران باید آخرین حلقه زنجیره ارزش باشه، نه اولین. ایران دانش آموختگان مهندسی کشاورزی و آیتی کافی داره. فقط نیاز به اینترنت پرسرعت روستایی، زیرساخت خدمات فنی و آموزش میدانی داره تا این دانش از دانشگاه بیاد توی مزرعه.
2: ویتنام در سال 1986 به لبه فروپاشی رسیده بود. تورم 774%، فقر گسترده، سیستم کشاورزی اشتراکی متمرکز که هیچ کس انگیزه‌ای برای تولید بیشتر نداشت. یک اصلاح ساده همه چیز را تغییر داد. واگذاری حق بهره برداری زمین به خانوارهای دهقانی. وقتی دهقان مالک محصولش شد و حق فروش مازاد در بازار آزاد را یافت، انگیزه تولید چند برابر شد. نتیجه، تولید برنج از حدود 16 میلیون تن به بیش از 32 میلیون تن رسید. در سال 1989، تنها 3 سال بعد از اصلاحات، ویتنام رتبه‌های بالای صادرکننده برنج جهان را به دست آورد. درس ویتنام: وقتی فساد کنار می رود و کشاورز حس می کند زحمتش به خودش می رسد، بهره‌وری خودش بالا می رود بدون اینکه دولت مجبور باشد دستور بدهد.
0: بذارید یک سوال چالشی بپرسم. الان ارزش افزوده کشاورزی ایران چقدره و چقدر می تونه بشه؟
1: در سال 2025 صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی حدود 5-7 میلیارد دلار ارزش بوده. همه اینها در شرایطی که این بخش با بحران آب، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف صنایع تبدیلی و محدودیت‌های صادراتی روبرو هست.
0: و در یک جمهوری دموکراتیک این ظرفیت میتونه به چه میزان برسه؟
1: با مکانیزاسیون کامل، فناوری‌های نوین، حذف فساد، توسعه صنایع تبدیلی و باز شدن بازارهای صادراتی، پتانسیل رشد بهره‌وری 40-60% میتونه در 10 سال وجود داشته باشه. صادرات کشاورزی میتونه از 5-7 میلیارد دلار الان به 25-35 میلیارد دلار در سال برسه. این ارقام مشروط به اصلاحات ساختاری، سرمایه گذاری و ثبات سیاستیه، ولی واقعیت داره.
0: و تأثیر این پیشرفت در اقتصاد کل ایران؟
1: این یکی از شگفتی‌های پتانسیل کشاورزی ایرانه. هر 1 دلار سرمایه گذاری در کشاورزی 3-5 دلار اثر اقتصادی میتونه ایجاد کنه، از طریق صنایع تبدیلی، لوجستیک، بسته‌بندی و اشتغال روستایی. و مقایسه کنید، این اثر ضربی رو در نفت نمیبینید.
0: و وقتی این پتانسیل عظیم و کم نظیر کشاورزی در ایران رو میبینیم که چطور در حکومت‌های شاه و شیخ تباه شده، این حرف خانم مریم رجوی بیشتر روشن میشه که رژیم ولایت فقیه در ایران فقط سرکوب و غارت نکرده، بلکه منهدم کرده، سوزانده و خشکانده است. این را در همه جا میشود دید، از جمله در کشاورزی.

0: این تحول چطور به زندگی مردم عادی، هم کشاورز و هم شهرنشین وصل میشه؟
1: وقتی تولید داخلی کافی و فساد کم بشه، قیمت ها پایین میاد. وقتی برنج ایرانی با قیمت واقعی به بازار میرسه، نه با رقیب وارداتی که لابیش بازار رو خراب کرده، مصرف کننده هم برنده است. تأمین غذای سالم و کافی برای مردم مستقیماً روی سلامت عمومی، رشد جسمی و ذهنی کودکان و نشاط اجتماعی اثر میذاره. یک زنجیره است، یک زنجیره برد برد برای تولید کننده و مصرف کننده ایرانی.
0: کوتاه کنیم، پتانسیل کشاورزی ایران چی داره و چی نداره؟
1: اون چه داریم؟ تنوع کم نظیر اقلیمی، حدود 16 تا 18 میلیون هکتار اراضی زراعی و باقی، رتبه اول جهان در تولید زعفران و رتبه دوم پسته. فقط یک نمونه، در جنوب شرق ایران، مکران، ظرفیت بزرگی برای تولید موز و میوه‌های گرمسیری وجود داره. اطراف ایران هم بازار بزرگی از کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی قرار گرفته. در کنار همه اینها، ایران نیروی انسانی متخصص و دانشگاه‌های توانمند در حوزه کشاورزی رو هم داره.
0: و چی الان نداریم؟
1: یک حاکمیت که به جای قارت بذاره این ثروت به مردم برسه. همین یک چیزه که همه چیز رو عوض میکنه. وقتی فساد کنار بره، وقتی کشاورز مطمئن باشه دست رنجش به خودش میرسه، وقتی تکنولوژی وارد مزرعه بشه، کشاورزی ایران جهش میکنه
0: و این جهش درآمدی پایدار میاره که حتی نفت هم نمیتونه. نفت تموم میشه، خاک ایران تموم نمیشه، آفتاب ایران تموم نمیشه، استعداد مردم ایران تمام نمیشه. برنامه بعدی مجموعه ایران زیبای فردا رو دنبال کنید.

0: ناصر هستم از تهران. هر خونی که برای آزادی میهن بر زمین ریخته میشه در واقع ضامن پیروزی مردم ایرانه و تنها یک چیز در ما انگیزش به وجود میاره که باید به هر قیمت راه اون عزیزان را ادامه بدیم. ما میبینیم که سال هاست مردم ایران بهترین جواناشون را برای آزادی ایران تقدیم کردن، چه جوانانی که در تمام طول این سالها در کف خیابان آزادی را فریاد زدند و شهید شدند و چه شهدایی که در زندانها بر تناب دار بوسه زدند و چه بسیار جوانانی که در زیر شکنجه کشته شدند. ولیکن وظیفه ماست وقتی که این همه فداکاری و از جان گذشتگی را میبینیم اینه که عهد ببندیم بر سرنگونی این رژیم صفاک و تا روزی که این رژیم صفاک را سرنگون بکنیم بر عهد و پیمان خودمون ثابت قدم باشیم.
1: عرض سلام و درود دارم خدمت شما. آقام هستم از اهواز.
2: رژیم آخوندی به دستور خود خمینی با برقراری دیکتاتوری دینی به اسم دیکتاتوری ولایت فقیه همیشه کارش خوی وحشی و ضد بشری و ضد مردمی بوده و از همان زمان ماهیت خودش رو بارز کرده بود. کانون‌های شورشی که هدفشون سرنگونی این آخوندها و رسیدن به آزادی است که حق یک شهروند معمولی هر سرزمینی است و با سلسله عملیات ها و پراتیک های مختلف خلای فاصله بین قیام رو پر کردند و پر میکنند و به مردم انگیزه مبارزه و قیام میدند. الان هم میبینید با قیام های اخیر بر همگان ثابت شد که این رژیم تنها با یک مبارزه سازمان یافته و با هدایت کانون های شورشی سرنگون میشه که انشاءالله بتونیم اینا رو سرنگون کنیم و در گذشته هم داشتیم میلیشیایی بودند که امروز هم کانون شورشی هستند که در با تشکر و با امید اینکه ایرانی آزادی داشته باشه.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی 7 روی 7. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه‌ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی‌صفت و اسحاق علی‌نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی و عزیزم.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. می‌پردازیم به کارزارهای مقاومت در هفته گذشته و کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو و همچنین در ادامه می‌پردازیم به صد عملیات و پراتیک انقلابی توسط کانون‌های شورشی قهرمان. در ادامه در موضوع دیگر می‌پردازیم به ارتقا و گسترش مقاومت رو در روی تلاش برای گسترش ارعاب با تشدید اعدام‌ها توسط رژیم که در این خصوص هم سوالاتی رو پاسخ خواهیم داد. در ادامه تشدید مداوم انزوای بین المللی رژیم رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و همچنین می‌پردازیم به پس لرزه های سفر شکست خورده نیروهای پزشکیان در درون رژیم. همچنین می‌پردازیم به دلار 260,000 تومانی و ابراز وحشت سردمداران رژیم از قیام و در پایان می‌پردازیم به داعیه ابرقدرتی کینگ مجتبی در بحران سرنگونی. از کارزارهای مقاومت اگر بخوایم شروع کنیم، در این هفته کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد داشتیم که در این رابطه کلیپی رو ببینیم.

0: در واقع کلیپی رو دیدیم از کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو. پیام این کنفرانس چه بود؟
1: این که باید یک سازوکار بین المللی برای حسابرسی از رژیم ایجاد بشه برای توقف موج اعدام ها و جنایت علیه بشریت، تا بشه این ماشین کشتار و خونریزی آخونده رو متوقف کرد. شما نگاه کنید، چون این سازوکار نیست، این رژیم چجوری اعدام ها رو به طور تصاعدی و جهشوار اضافه کرده در عرض این سالیان. مثلا سال 2022 حداقل 646 تا اعدام بوده، سال بعدش یعنی 2023 شده حداقل 864 اعدام، سال بعدش یعنی 2024 شده 1000 اعدام، سال 2025 جهش شوک کننده بوده، شده 2200 اعدام، یعنی بیش از دو برابر. بعد تو سال 2026 یعنی سال میلادی که توشیم، غیر از این روند یعنی روند سعودی، اعدام بیش از 50 زندانی سیاسی را داشتیم از مجاهدین و از شورشگران، و بیش از 100 تا زندانی هم زیر اعدام. پس این از موج اعدام ها. علاوه بر این فقط کشتار و خونریزی و این ماشین، یعنی این هیولای وحشت، فقط شامل اعدام ها نمیشه. ما فقط نگاهی بندازیم به عدد و ارقام توی قیام ها. تو قیام 96 ده ها شهید داشتیم با حداقل 8000 دستگیری. تو قیام 98 شد 1500 شهید با حداقل 12000 دستگیری. همینجور روند سعودیه. تو قیام 1401 750 شهید داشتیم با 90000 دستگیری، و تو قیام دی چند هزار شهید و حداقل 50000 دستگیری. خب این آمار، این خونریزی، خب باید جلوش گرفته بشه دیگه، چون سیاست ننگین مماشاته و اون مکانیزم نیست. رژیم هی جری میشه، هی کشتار میکنه. این کنفرانس پیامش اینه، باید این سازوکار بین المللی ایجاد بشه. تو خود کنفرانس غیر از حضور خانم مریم رجایی به صورت آنلاین سخنرانی کردن، خب شخصیت برجسته حقوق بشری شرکت داشتن و سیاسی، از جمله یک کارشناس مستقل سابق سازمان ملل متحد آلفرد زایاس، علاوه بر این رئیس کانون وکلای انگلستان تا سال 2019، وزیر محیط زیست نروژ تا سال 2020 که خودش معاون اول رهبر حزب لیبرال نروژ هم هست، علاوه بر این شهردار ژنو که 3 دور شهردار بوده، الان هم خودش عضو شورای شهره. پس در واقع وزن خود این شخصیت هم مشخصه که این خاصه را که مطرح میکنن. اونجا مطرح کردن که چرا رژیم اینجوری بی‌محابا و با این شتاب اعدام میکنه. خوب یکیش به خاطر اینکه خود رژیم یک تهدید موجودیتی احساس میکنه از طرف مردم ایران، دنش دست به این جنایت میزنه تا جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. پس این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم به دلیل این که جامعه بین المللی سکوت کرده، چشاشو بسته در مقابل این جنایت و موج اعدام ها، و مماشات میکنند و محکوم نمیکنند. پس این دوتا دلیل. اما اون سازوکار بین المللی که میگیم باید ایجاد بشه برای حسابرسی از رژیم چیه؟ اون سازوکار شامل این مواده. یکی اینکه پرونده نقض حقوق بشر و به طور خاص قتل عام 67 بره شورای امنیت، به مسئولیت این رژیم و سرانش پایان داده بشه جنایتشون. علاوه بر این رژیم وادار بشه و تحت فشار قرار بگیره که اجازه بده هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد و هیئت سازمان ملل برن ایران، از زندان‌ها بازدید کنند، با خانواده قربانیان صحبت کنند. غیر از این پرونده سران رژیم و جنایتاشون بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی ارجاع داده بشه به دادگاه کیفری. و غیر از این هر نوع مراوده، چه سیاسی چه اقتصادی، مشروط بشه به توقف اعدام ها در ایران. این اون سازوکار بین المللی برای توقف اعدام ها.
0: در داخل ایران هم شاهد کاردارهای مقاومت بودیم از بیش از 100 پراتیک و عملیات انقلابی، عملیات و پراتیک انقلابی در داخل، که تصاویر در همین رابطه ببینید.

0: همطور که شاهد بودیم بخش شد از فعالیت و عملیات کانونهای قهرمان شورشی که این چنین بر دل شب تاریک تاختن. اما از این تعداد عملیات چه نتیجه میشه گرفت؟
1: بله، در یک هفته 108 عملیات و پراتیک انقلابی به مناسبت مختلف. خب به اول پیامش اینه که پس میشه به این دیواره اختناق، واقعا اختناق سیاه، این میشه ضربه وارد کرد، میشه فقط با چی؟ با خطر کردن در راه آرمان آزادی مردم ایران، با قیمت دادن و پرداختگری، با سازمانیافتگی و تشکیلات کاری که همین یگانهای ارتش آزادی میکنن تو داخل کشور، و ریسک پذیری. یکی هم این که نتیجه که میشه گرفت اینه که خون شهیدان، رزمندگان و سربداران خاموش نمیشه، چون این عملیات یکیش برای همین امروز، یکیش برای بزرگداشت شهیدان و رزمندگان در زاهدان، راسک، ایران شهر و خاش بوده، یکیش برای بزرگداشت 1810 شهید در 5 مهر 1360 که خروشیدند بر رژیم ضد بشر خمینی و شعار مرگ بر خمینی رو همه گیر کردند، که اینا در عرض در واقع شب 5 مهر با فاصله تا روز بعد 1810 تا شهید توی اوین، که اینو به دستور دشخیم لاجوردی که تجلیل از اونا بود برای اون. و علاوه بر این اون 40 عملیات هم آتش و تهاجم تو 23 شهر برای بزرگداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان بود. پس پیام اینه که این خونه صاحب داره، نمیتونه خاموش کنی. بعد اونایی که ادامه دهنده این را و خط این و این استراتژی هستند هر روز گسترش پیدا میکنند، هر روز بیشتر به تو ضربه میزنند. پس اینم از در واقع این. حالا این عملیات موقعی ارزش و جایگاهش بیشتر روشن میشه که بدونیم رژیم تو این هفته تو آماده باشه 100% بودا، یعنی تا 5 مهر حدود 51,000 نیروی سرکوب و فقط تو تهران بزرگ بسیج کرده بود، که در واقع میشه 21,000 نیروی انتظامی و 30,000 بسیج و پاسدار. پس این از این گشته متعدد را اندازی کرده بود، بازرسی میکردن، موبایل را میگرفتن، رژه های موتوری را انداخته بود تو تهران. بعد علاوه بر این یک طرحی رو خود این طایب دشخیم رئیس بسیج و حسنزاده رئیس سپاه تهران بزرگ برای گسترش لباس شخصی را انداختن، کلی امتیازات به نیروهای پاسدار و بسیجی میدن، علاوه بر این تمام مرخصی ها را لغو کرده بودند. پس در چنین شرایطی میشه اینجوری ضربه زد، میشه اینجوری در واقع امید داد که میشه این خفقان رو در هم کوبید.
0: بله، متشکر از توضیحاتتون. اما باز هم در واقع شاهد اعدام شورشگران دلیر توسط رژیم بودیم، اما همچنان که میدونیم، چرا که رژیم خب بالاخره میدونه که دست به این جنایت ها میزنه، در هر حال با محکومیت های گسترده جهانی روبرو میشه. و خب این روزها هم شاهد بودیم که 46 کشور مهم جهان طی بیانیه‌ای در شورای حقوق بشر ملل متحد محکوم کردن اعدام توسط رژیم رو. خب این اعدام ها برای رژیم زیان نداره؟
2: البته که داره. الان شما به محکومیت و بیانیه 46 کشور مهم جهان اشاره کردین، که البته گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای ایران هم از این بیانیه استقبال کرد. الان بحث کردیم در مورد اجلاسی که در ژنو بوده، که چقدر پرداختن به موضوع اعدام ها، و در رسانه های مختلف هم اینها رو شاهدش هستیم. بله، انزوا برای رژیم به خصوص، چون این انزواشو بیشتر میکنه دیگه، به خصوص در این شرایط که انزوای رژیم داره از هر جهت این حلقش هی تنگ تر و تنگ تر میشه، برای رژیم خیلی مهمه، ضرر داره، ولی دست از اعدام بر نمی داره و نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه با این اعدام ها ابزار اصلیش برای جلوگیری از یک خطر خیلی بزرگتر.
0: خطر چی هست که شما الان؟
2: بله، خطر بزرگتر که راه به بود و نبودش میبره. به قول خودشون موجوده. چونم اون خطرم قیامه. بسیار بسیار وحشت. الان قیام کابوسی است که روزانه در مقابل چشم این رژیم قرار داره. بنابراین اگر سبک و سنگین بکنه رژیم، اون خطری که برای جنبه سیاسی داره، انزواس فشار سیاسیه، ولی این خطر برای جنبه بود و نبود داره، بنابراین نمیتونه ازش دست برداره. اجازه بدین در همین مورد یکی دو جمله از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مورد همین اعدام این دو شورشگر دلیر بخونم، یادآوری کنم که خودشون گویاست. گفتن که این اعدام‌های شقاوتبار نشان ترس آخوندهای حاکم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردمی است که برای سرنگونی آزادی به پا خواستند. برای زهر چشم گرفتن. اما این خونریزی ها نه تنها رژیم غرق در بحران را نجات نمی دهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه دو چندان می کند. روزی که مسئولان 5 دهه اعدام و قتل عام، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار بگیرند دور نیست. پس بنابراین بله، رژیم این کارا رو میکنه، بسیار نیاز داره، دستم بر نخواهد داشت، تشدید بیشترم تشدید میکنه، اما در رسیدن به این هدف شکست خورده. نتونسته به تنها رژیم غرق در بحران را نجات نمیدهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه دو چندان میکند. روزی که مسئولان 5 دهه اعدام و قتل عام، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار بگیرند دور نیست. پس بنابراین بله، رژیم این کارا رو میکنه، بسیار نیاز داره.

0: چه دلیلی برای این موضوعه؟
1: خب ببینید، مرعوب اگر کرده باشه باید این نتایجی بده. نتایجش اینه که مقاومت ها و ایستادگی ها در مقابل این رژیم شروع به کم شدن بکنه. فرض کنیم که میگیم یک بارم، نه این که بتونه از بین بره، ولی لااقل فرمول اینجوری باشه که در اثر این فشارها، در اثر این اعدامات که به اضافه بقیه سرکوبگری هایی که داره، خب این مقاومت شروع کنه به پایین اومدن و کمتر شد.
0: شاید بگیم چون قیامی در پیش نیست یا قیام سر نگرفته موفق شده باشه.
1: خب قیام که به هر حال میدونیم الان وحشت داره ازش و داره همین بسیجاری میکنه برای همین. ما به جز این میخوایم ببینیم مقاومت به کجا رسیده، سرنوشت مقاومت تو این جامعه. خب زیر پوست جامعه رو نمیشه دید. میتونیم بگیم که این مقاومت ادامه داره، جریان داره، ولی این مقاومت در امتدادش در یه جایی ظاهر میشه، میشه اونجا دید، اونم داخل زندان هاست. ما داخل زندان ها شاهد هستیم، با اینکه داخل زندانه، زیر سرکوب مستقیم رژیم، زیر شلاق و زیر چشم جلادان و دژخیمان هست، اونجا ما شاهدیم که مقاومت روز به روز اوج میگیره. نمونهش نامه هایی که اخیراً در سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین دیدیم، زندانیان نوشتند و با نام خودشون حمایت کردند، یا در موارد مختلف یا مناسبت های مختلف نامه نوشتند حمایت کردند، علی رغم اینکه رژیم بسیار فشار میاره. این یک.
2: بعضیشون هم زیر اعدامن اینا.
1: بله.
2: زندانی.
1: معلومه که این براشون چه خطری داره، یا زندانی که مثلا در آستانه اینه که زندانش تموم بشه، وقتی چنین مقاومتی میکنه میدونه که ممکنه دوباره محاکمش کنن، کما اینکه دارن میکنن. الان شاهد هستیم در ادامه همین فشارها که حالا میگم، این فشارها رو میاره برای اینکه اون مقاومت داخل زندانو که یه نموده مشخصش کارزار سه‌شنبه های نبه ادامه، اینو بتونه فتیلشو بکشه پایین. تمام تلاش رژیم، تمام تلاش دژخیمان این بوده که جلوی یه سری زندانها رو بگیرن که نپیوندن و یه سری زندانهایی که پیوستن پس بگیرن. روز به روز میبینیم این تعداد بالا میره. آخرین رقمی که داشتیم 66 زندان بود.
2: یعنی همین هفته دو تا اضافه شد.
1: هفته قبل دو تا اضافه شد. بازی هر زندانی که اضافه میشه معنی داره. گفتم اینجا چیه، فشارهایی که رژیم داره میاره برای اینکه مثلا زندانی که 26 سال تو زندان بوده، زندان ابدم داره، دوباره برای محاکمش کنه. زندانی که میخواد آزاد بشه محاکمه کنه، دوباره 5 سال زندان. به رغم همه این فشارها، به رغم همه اقداماتی که رژیم میکنه، ولی این جلو میره. یه نموده دیگه‌اش اعتراضاته که رژیم نتونسته جلوشو بگیره، اعتراضاتی که شعارهاش نزدیک به شعارهای علیه اعدام حتی
2: میگن،
1: شعار میدن
2: حکم اعدام ایستادیم تا پایان.
1: خب اینها نشون میده که نتونسته رژیم، نتونسته. و علت اینم که ادامه میده بر این اقداماتش، همون وحشتی از قیامه که خب این جریان داره و هیچ راه حلی هم براش نداره. و به خصوص ما شاهدیم که توی صحبتهایی که میکنن اینا، به طور مشخص از کانونهای شورشی، ادامه فعالیت کانونهای شورشی و مجاهدین بسیار بسیار وحشت زدن.
0: در رابطه با همین وحشت از مجاهدین سوال دارم که البته کلیپی رو ببینیم و بعد
3: ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا. یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرمانده ها، بسیجیان، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ثابت کنن.
4: سال 60 منافقین اعلام جنگ مسلحانه کردن با جمهوری اسلامی. ما در حال جنگ بودیم با دشمن. در داخل نفاق که 17 هزار نفر از ما رو ترور کرده، امیدشون به صحنه داخلی هست. هنوز آرزوی 31 خرداد سال 60 رو دارن مثل نفاق که داخل رو به هم بزنن.
5: از زمان سال 1158-59 که حالا شما شاید هنوز در حیات نبودید، دنیا نیومده بودید، سازمان منافقین این کار، یعنی تا میومد صحبتی صورت بگیره یه جنجالی را مینداخته، شما دیگه نمیتونستی حرف بزنید. و افراد برای که از این جنجال فرار کنن خودسانسوری میکنن.
6: جریاناتی که الان تو استقرار تو محلات پیدا کردن برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور و اینا، و با آرزوی دیماه در حقیقت دارن برنامه ریزی میکنن.
0: خب شما از همین نمونه ها وحشت از مجاهدین از جگری
1: اینا یک نمونه هایی بود که گوشه هایشو تو این

0: ویدئوین کلیپ دیدیم، ولی خیلی بیشتره، خیلی بیشتره در رسانه ها، در روزنامه های حکومتی اینا. و یک دلیل خیلی خیلی بارزتری وجود داره بر این امر که اون خیلی روشنتره، و اون هم شروع مجدد دادگاه محاکمه 104 نفر از مجاهدین، البته 38 سال بعد از اینکه خمینی حکم اعدام همه مجاهدین و مجاهدین سر موضع و صادر کرده. حالا اینا تازه اومدن به فکر محاکمه، ولی این محاکمه اولش که شروع شد همه اومدن گفتن، مثلا از جمله حداد عادل بود که خیلی روشن گفت جامعه به سمت افکار مجاهدین داره کشیده میشه و باید بیایم اینا رو توضیح بدیم و این دادگاه برای اینه و برای اینکه خلاصه مرعوب کنن، همون ادامه مرعوب کردن که هر کی با مجاهدین باشه حکمش اعدامه، هر کس.
1: حالا حتی یه هواداری که توی آلمان و تو 2000 کیلومتر دورتر تظاهرات مجاهدین شرکت میکنه،
0: این میگه میخواد بگه حکمش
1: اعدام بقیه.
0: حالا 7 ماه بود این تعطیل شده بود، دوباره یهو چی شد که یاد برگزاری؟ خب پس بنابراین نشون میده که در نوک پیکان اون وحشتشون از جامعه مجاهدین و کانونای شورشی هم، دلیلش هم روشنه چون کانونای شورشی الان توضیح داده شد نقششون اینه که این افکار، این خط به اصطلاح خشم انفجاری جامعه رو سمت بدن، جهت بدن، سرعت بدن، همونی که رژیم بسیار بسیار ازش میترسه. و خب جلوی این کانونا هم که نتونسته بگیره، در سرکوب اونها شکست خورده. بنابراین بله، این ابراز وحشت و نوک پیکانش هم وحشت از مجاهدینه.
2: حالا ما پردازیم به اخراج هیئت رژیم از نیویورک، در رسانه ها خب سرصدای زیادی به پا کرد. چرا کار به اینجا رسید؟
1: خب اول یه فضای خوشبینی بود که گویا هیئت رژیم رفته نیویورک، مذاکراتی صورت میگیره و با پادرمیونی میانجیا و ممکنه مصالحه‌ای بشه. عراقچی حدود 3 ساعت به طور غیر مستقیم البته از طریق همون میانجیا با ویتکاف دیدار داشتند، ولی خب مذاکره شکست خورد و به بنبست رسید و گفتن بلافاصله خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور خروج هیئت رژیم داده. خیلی هم تحقیرآمیز و تو سری دیگه که سری بیرون برن، به خاطر اینکه رژیم اونجا خوب شروط رو میز گذاشته بود که معلوم شد این داره واقعا بازی میکنه، دوباره همون روال فریبکارانه است، میخواد وقت بخره. مثلا شروطی که گذاشته بود پایان خصومت در تمامی جبهه از جمله لبنان، آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دریای مسدود شده ایران، لغو یا تعلیق تحریم های مربوط به صادرات نفت ایران، رفع محاصره، بعد بازگشایی تنگه هرمز، بعد تازه آغاز مذاکرات هسته‌ای. خب همه اینا تو اون توافق بود، تفاهم نامه پاکستان. خب چرا اونو الان شده جامعه زر برد؟ اصلا نمی تو بهش نزدیک بشی این شروع چیه؟ یعنی چه؟ خب طرف مقابلم دست رژیم خوند و اینجوری تأخیرآمیز در واقع بیرون کردن.
2: اما در مورد انزوای رژیم، اونچه که در انگلستان پیش اومده چطور؟
1: تو انگلستان یه پایگاهی از فیرفورد که این مال در واقع نیروی هوایی آمریکا برای حملاتش علیه رژیم استفاده می کرد. رژیم هم چند بار تهدید کرده بود که هر کشوری در واقع مخصوصا انگلستان اگه اجازه بده به نیروی آمریکایی، خب این هدف حملات تروریستیش قرار می گیره. این هفته 5 نفر رو گرفتن که خب معلوم شد که این پشت این توطئه تروریستی علیه اون پایگاه رژیم بوده. نخست وزیر خود انگلستان اومد رسما اعلام کرد، گفت شواهد محکمی داریم که رژیم ایران پشت این داستانه. بعدش هم همین دیروز یک نفر دیگه که تبعی انگلیسی ایرانی بوده در واقع اونم دستگیر کردن، گفتن اونم احتمالا در ارتباط با همین پایگاه بوده. خب یک طرح تروریستی تو قلب اروپا داره فاش میشه تو کشور انگلستان تو روز روشن، گفتن با 3 ماشین هم رفتن، مواد منفجره و تسلیحات و اینا هم گرفتن. خب این پیام خیلی واضح و مشخصی داره، همون حرفی که مقاومت ایران الان چند دست داره میزنه که تا این رژیم هست تروریسم هست، دست از تروریسم بر نمیداره، کما اینکه جنگ افروزی، کما اینکه اتمی، کما اینکه سرکوب دست بر نمیداره. بعد این سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با استفاده از سیاست مماشات و چشم بستن بر روی فعالیت رژیم گسترش پیدا کرده تو اروپا. تو اسپانیا اون ترور رو دیدیم علیه آل خو، اینجا خب همین داستان الان که اتفاق افتاده. بعد خب پس باید سفارت خونهاش رو تعطیل کرد، باید این مامورا و مزوراش رو اخراج کرد. یعنی این پیام رو میده دنش. خب این باعث شد که رژیم به هم بریزه، سفیر انگلستان تو تهران رو احضار کنه. خب به دلیل پیامدش
2: ممنوعیت پروازها چطور همچنان برقراره؟
1: ممنوعیت پروازا خب اون کشورهایی که اعلام کرده بودن بعد از تهدید آمریکا که در واقع از خدمات و اینا محرومشون میکنه، الان گرجستان، آذربایجان، در واقع ترکمنستان، بعد خود عراق، امارات، اینا همه، خب عمان، اینا هنوز پروازا ممنوعه.
3: ترکیه
1: الان فقط عراق، سلیمانی و اربیل و بغداد که قطع. سر نجف خبره زد و نقیص است که گویا میخوان یک حد اقلی برش باز بذارن، ولی خب واقعیتش اینه که به دلیل اهمیت این مراودات و اینا با توجه که رژیم محاصره دریایی هم است و الان کپلر گزارش داده بود که تقریبا رژیم الان حتی یک بشک نفت نمیتونه صادر کنه از طریق خلیج فارس و کل مراودات و واردات صادراتش متوقفه. خب این براش مهمه دیگه، این ارتباطات هوایی اونا، یعنی یک نوع تحریم هوایی هم هست. درنش خب اینم یه ضربه جدیه، مخصوصا اگه عراق هم در نظر بگیم. شما میدونی 20 میلیارد دلار با عراق مراودات و تبادلات اقتصادی داره، 8 میلیارد دلار فقط صادرات رژیم به عراقه. بعضی وقت مرزش هم بسته میشه دیگه، مثلا همین هفته گذشته تونه دو سه تا از مرزش هم بستن. یعنی یک حالت اینجوری تنگ کردن حلقه معاصره. این هفته هم تحریم تسلیحاتی بود، تحریم علیه خودروهای رژیم بود، یعنی ایران خودرو بود و سیستمای خودروی رژیم، بعد شبکه قطاراش بود، یعنی از این تحریم هم از بانک ها هست تو امارات، تو ترکیه. خب همه این حلقه معاصره رو هرچی تنگتر میکنه دوره رژیم.
2: بله، پس از نگاهی که داشتیم الان اشاره شد در توضیحات به وضعیت رژیم در جامعه بین المللی، میخوایم نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به وضعیت رژیم، یعنی در واقع در درون رژیم نگاه داشته باشیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
4: آقای پزشکیان، برخلاف نص صریح بیانات رهبری که تکلیف کردن انتقام باید محقق بشه، برای چی تو سازمان ملل برگشتی گفتی که هیچ کس دنبال انتقام نیست؟ بیش از 40 میلیون تشکیل کننده دنبال انتقام بودن، مطالبه انتقام داشتن. شما رئیس کدوم جمهوری واقعا؟ اینو باید پاسخ بدید.
5: تیکه رو دیدم، خوندم، راجع به توزیع قدرت در کشور، جایگاه رهبری و جایگاه رئیس جمهور. این خیلی حرف سنگینی بود. او رفته زده زیر میز، اونم تفاهم نامه بوده، چون موافقت نامه یک فراینده حقوقی و قانونی بالاتری داره. چطور شما باز دوباره داری اصرار میکنی؟ چرا شروطی رو که سردار رضایی گفته بود شما جور دیگه ای رفته آقای عراقچی اینجا مطرح میکنه؟ رئیس جمهور نمیتونه که من همه کاره شعام هستم. دبیرخانه شورای امنیت ملی کلیدترین نقطه است.
6: ما نباید در ارتباط با مذاکره منتظر نظر میانجیگرها باشیم، میانجیها باشیم. من معتقدم آقای عراقچی اشتباه کرد که این حرف رو زد. به هیچ وجه وزارت امور خارجه ما نباید معطل مذاکره با آمریکا بشه. شورای عالی امنیت ملی به اعتقاد بنده باید جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن.
2: سوال این هست که آیا هنوز پیامدهای سفر نیویورک پزشکیان در درون رژیم ادامه داره با توجه به صحبت‌های همین سردار رژیم که گفت؟
3: بله بله، اینا نمونه هایش بود توی رسانه‌ها، بازم به خصوص روزنامه‌های حکومتی اینا از دو باند به طور متقابل نامه نویسن و جواب میدن. فراوون اینها این در حالیه که سخنرانی به اصطلاح سخنرانی پزشکیان تو مجمع عمومی روز 1 مهر بود، مصاحبه هایی هم که اینا در موردش صحبت میکنن روز 2 و روزهای بعد بود. الان امروز که جمعه در اینجا هستیم 10 مهره، یعنی نزدیک به 10 روز بیشتر از 1 هفته گذشته، همچنان این به اصطلاح حملات ادامه داره. حمله هم که چه از کنم، میبینین دیگه، میگه تو اصلا چی کاره ای؟ حالا اینا موارد ساده تش بود، توی به اصطلاح اون تجمع های خیابانی و اینا که اصلا شعار میدن و حمله میکنن و این حرفا. میگه تو چی کاره ای؟ تو باید یه تدارکات چی میبودی؟ میرفتی اونجا اون چیزی که بهت گفتن میگفتی؟ برای چی رفتی مصاحبه کردی و دم از تفاهم نامه دوباره زدی؟ اصلا نباید اسم تفاهم نامه رو میوردی. عراقچی بی خود کرد و بیان های خیلی شدیدتر. خب اینا نشوندهنده اینه که این موارد، یعنی این رویارویی که الان در مورد به اصطلاح پیامدهای همین سفر دست خالی نیویورک، دست خالی برگشتن و سفر شکست خورده همچنان ادامه داره، اینا خب به جای باریک کشیده، یعنی از زوایایی بسیار بسیار مهم و قابل توجهه وقتی که کار به چنین جاهایی
2: میشه. این کشمکش ها که در درون رژیم سوال هست که همیشه بوده و هیچ وقت هم به تحولات جدی نرسیده، این اهمیت که شما میگین الان در چی هست؟
3: اول از بدین بگم این که مثلا میگین به تحولات جدی، اگر منظور یا در نظر یا کسی به نظرش این برسه که همین رویارویی ها و کشمکش های درون رژیم باعث مثلا یه نوع فروپاشی در درون رژیم میشه و به یه نوعی به سرنگونی ختم میشه، نه، همچی چیزی نخواهد بود. معلومه دیگه این رژیم ولایت فقیه همشون حواسشون جمع میدونن اگر این به قول خودشون عمود خیمه بیفته و نظام ولایت جمع بشه، همشون حسابشون رسیده است. به قول یکی از همینا که گفته بود بین احمد خاتمی و محمد خاتمی چند تا تیر فاصله است، این حرف اونه دیگه، یعنی به اصطلاح وقتی که به تیر آویزونشون میکنن فرقی نداره محمد خاتمی یا احمد خاتمی، و اینو اینا خوب میدونن.
2: بنابراین به این اهمیتش در چی هست؟
3: بله، اهمیتش در اینه که وقتی که بالا میگیره، که فقط همین یه مورد هم نیست، مورد به اصطلاح مربوط به نیویورک و خلاص ابعادش هست، این در درون رژیم وقتی میرسه به اون رأس، آثار و پیامدهایی داره. الان ما از وضعیت انزوای رژیم صحبت کردیم، اینجا وضعیت درون رژیم راه میبره به قیام‌های اجتماعی. ما یادمون هست که سال 88 قیامی که صورت گرفت از کجا صورت گرفت؟ شکافت که در رأس نظام بود. قیام‌های بعدی 96 و 98 و اینا خب مربوط به اون چیزی که در جامعه گذشته. حالا اگر همزمان شکافی در رأس نظام هم باشه، با توجه به جامعه انفجاری معلومه که خب این تهدید رو برای رژیم خیلی خیلی بیشتر میکنه. گفتیم تهدید اصلی برای رژیم قیام وضعیت جامعه است. خب الان ببینید دیگه وقتی که کار میرسه به اونجا، الان به طور مشخص این حرف اصلا زدن خود پزشکیان، اخیراً این به اصطلاح ازش نقل شده یا خودش نقل کرده که قبلا گفته بود که من از حمله آمریکا و جنگ خارجی اینا خیلی نمیترسم،
2: از اختلافات داخلی
3: میترسم که بکشه به کجا؟ بکشه به وضعیت جامعه. بنابراین این وضعیت، خب ما اگر بخوایم بگیم در مورد، گفتم که فقط هم به اصطلاح محدود به اونچه که مربوط به نیویورک و ایناست که نیست، یه لیست بلند بالاییه الان کشمکش های درون رژیم، یک لیست بلند بالاست. مثلا فرض کنیم که بین دولت و مجلس الان دعواست. همین اخیراً قالیباف یه نامه نوشته بود به پزشکیان که چرا اون به اصطلاح زمانبندی های مربوط به اضطرار رو، میگه ما یه زمانبندی های ایجاد کردیم برای اضطرار جنگی، چرا اونا رو رعایت نمی کنی؟ سر موضوع نمیدونم حجاب این جنگ و دعوا وجود داره. سر موضوع الان ما شاهدیم که رسایی رو زندانی کردن، به اصطلاح 10 ماه بهش زندان دادن. حالا گرچه میتونه نمایشی باشه هرچی، ولی کار داره به محاکمه و این چیزا میکشه. بنابراین بله، این موارد مختلف و به اصطلاح گسترش این وضعیت درون رژیم، این خطر برای رژیم به وجود میاره که تأثیر بذاره روی همون انفجار اجتماعی که بسیار بسیار ازش میترسه.
2: یعنی یک بحران خطرناکی هست که خب رژیم رو تهدید میکنه. در مورد این بحران بعد در ادامه باز بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدید نگاهی به یکی از بحران‌های ناشی از قیمت خب دلار بپردازیم، به اون که باعث شده که مرتب ارزش پول سقوط کنه. این رو شما چطور ارزیابی میکنید و چه پیامدهایی داره؟
1: در واقع دلار 258 هزار تومانی که آخرین چیزشه، یعنی ویران کردن سبد معیشتی خانواده، یعنی فرستادن میلیون ها نفر دیگه به زیر خط فقر، افزودن به لشکر گرسنگان. شما نگاه کنیم، ما فقط یک فقط به یک آمار نگاه کنیم، ابعاد این فاجعه، واقعا باید گفت فاجعه، چون این گرسنگی خیلی روشن میشه. الان حقوق پایه تو ایران 16 میلیون و 600 هزار تومنه که حالا با مزایا و این چیزا حساب کنیم گیریم 20 میلیون تومن. بعد دلار، با دلار 258 هزار تومنی حساب کنی میشه ماهی 77 دلار، که میشه روزانه 2.5 دلار. یعنی یک خانواده 3 نفره، چون برای تعیین دستمزد خب یک استانداردی هست، خونه 3.3
3: نفر در نظر. شما با دلار چقدر حساب کردی؟
1: 258 هزار تومن حساب کنی،
3: کمتر از این فکر کنم زیر 70 دلار میشه.
1: حالا دیگه میشه یه ذره این نمبر، ولی دیگه 2 دلار 2.5 دلار میشه تازه برای یه خانواده. حالا شما نگاه کنید، تو اصلا تو سطح جهانی، حتی تو عقب افتاده ترین کشورها و محروم ترین و فقیر ترین، مثلا توی آفریقا، مثلا رواندا، مثلا بورکینافاسو، گامبیا، نمیدونم چاد، نیجر، اینا حساب کنی 3 تا 4 دلاره برای یک نفر، نه برای یه خانواده. یعنی ایرانی با دومین منابع گاز جهان، چهارمین منابع نفت جهان، این همه معادن و ثروت سرشار، وضعیت اینجوری، یعنی درآمد روزانه 2.5 دلاره. این یعنی خوب گرسنگی بیشتر، یعنی محرومیت از تحصیل، یعنی محرومیت از پوشاک، محرومیت از کالوری، مثلا هر نفر باید 2400 کالوری مصرف کنه، محرومیت از گوشت، یعنی فقط نون بخور و نمیر. خب خود این یعنی چی؟ این دیگه چیزی برای از دست دادن وجود نداره. یعنی به اون ارتش قیام و ارتش گرسنگان روز به روز اضافه میشه. بعد هیچ چشم‌اندازی هم نیست، هیچ راه حلی هم رژیم براش نداره،
2: هیچ اقدامی هم نکرده.
1: اقدام کرده چرا؟ مثلا تزریق پول، مثلا 2 میلیارد دلار تزریق کردن به بازار، ولی این تأثیرش چند روز، حتی بعضی میگن چند ساعت هم نیست، چون به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، به دلیل وضعیت روانی تو جامعه که هست، این سری بلعیده میشه، به خاطر اینکه همه میرن تو اون زمینه پول جذب میکنن، این دلار رو جذب میکنن، دانش اون هیچ راه حلی ایجاد نمیکنه. این روند هی رو به گسترشه، کمان که الان بحث اینه که ممکن به 300 دلار هم بره، به 300 تومن هم برسه. خب در نتیجه ته این تونل در واقع هیچ نوری وجود نداره برای اون قشر محروم، اون گرسنگان. اونا فقط میبینن که تنها راه فلاح در زیر کشیدن این رژیمه، چون هرچی هم باشه، حتی پولم کسب کنه که نمیکنه، الان کسری بودجش از 500 هزار میلیارد تومان میگن تا 1500 هزار میلیارد تومان. رشد اقتصادیش منفی 5.6%. خب پس وضعیت اقتصادی هم فلجه و یعنی چشم‌اندازی برای اینم وجود نداره. پس تنها راه واقعا به زیر کشیدنه و همین که گفتن شرایط انفجاری و آتش فشانی، و اینو خودشونم
2: با توضیحاتی که شما دادین، پس علت ابراز نگرانی های مداوم سردمداران رژیم از همین ناشی میشه، درسته؟ ما حالا کلیپی رو ببینیم و بعد من سوالم رو کاملتر مطرح میکنم.
7: این رو آقای رئیس جمهور مکرر گفتن و بهش اعتقاد دارن، با اون اینه که ایشون میگه من به هیچ وجه از امریکا نمیترسم، من نگران داخل هستم، یک معیشت مردم که باید تمام توان و تلاشمون رو بگذاریم. بمب خبری میسازن، رسانه ها رو تحریک میکنن، وحدت جامعه ما رو به چالش میکشن. ما باید دست پنهان دشمن رو ببینیم.
2: علت این نگرانی ها چیست؟ البته با توجه به توضیحاتی که شما دادین به همین موارد مربوط میشه،
1: همون قیام دیگه. من فقط به خاطر این که فکر کنم تو جوابای قبلی به این مسئله خیلی پرداختیم، فقط یک مورد از پاسدار سرتیپ احمدی مقدم که سرکرده سابق انتظامی بوده میخونم، الانم رئیس دانشگاه دفاع ملی رژیمه، روز 2 مهر تو تلویزیون رژیم میگه، میگه وزارت اطلاعات ما، بسیج ما، سپاه ما، فراجای ما، همه اینها باید حواسشان باشد، چون از هر جرقهی میخواهند شعلهی درست کنند و گوشهی را به آتش بکشند. تمام وحشت از اینه که جامعه دوباره به آتش کشیده بشه، این قیامهای 401 و 404 و این دفعه رادیکالتر و آتشینتر.
2: بله، در فرصتی هم که داریم میخواییم بپردازیم به همون بحرانی که شما بهش اشاره کردیم. خب این در حالیه که رهبر نظام کینگ مشتبه گفته که ما قدرت اول جهان هستیم. در هم رابطه کلیپی رو ببینیم.
8: امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا میدانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین میگویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین میداند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان میداند.
2: قدرت اول جهان بودن کجا و وضعیت بحرانی کجا؟ کدوم بحران
3: در واقع؟ فکر میکنم پیام رهبر مقاومت که همون روز 6 مهر در این مورد داده شد خیلی خیلی عالی و گویا بود. من یک جملهشو میخونم. البته رهبر مقاومت اینا رو گفتن فکاهیات کودکانه بچه خامنه‌ای. واقعا هم فکاهیات هم کودکانه. جمله اینه که داعیه ابرقدرت چهارم دنیا با 30 میلیون جان فدا و دلار 240,000 تومانی که اون موقع 6 مهر بود 240,000 تومان، الان رسیده به مرز 260,000 تومان. خیلی این جمله گویاست. چه قدرتی، چه داعیه‌ای که وقتی وضع جامعه چنین چیزیه؟
2: پس قدرتش چیه این که داره ادعا میکنه؟
3: خب اون ادعای چی میکنه؟ لابد 4 تا موشک و موشک زدن و در واقع به گروگان گرفتن شرایط و
1: که سرنگون نشده. بله، سرنگون با جنگ خارجی.
2: یعنی این رو قدرت مطرح میکنه.
3: اینا که قدرت سرنگون نشدن نمیشه. اینا قدرت نمیشه. قدرت ببینید، هر رژیمی بالاخره باید به یه چیزی متکی باشه، به یک نیروی متکی باشه، به یک پشتوانه متکی باشه. رژیم شاه گفتیم بارها
2: وابسته بود.
3: بله، میگفتن رژیم وابسته، خیلی روشن خودشون هم میگفتن، و قدرتشو از اون میگیره. وقتی هم که آمریکا از پشتش اومد کنار، دیدیم که به چه سرعتی به قول خودشون اون جنرالا میگفتن مثل برف ذوب شدیم.
2: در حال حاضر رژیم به چه چیزی تکیه؟
3: به چه چیزی؟ آیا بقیه خوب رژیم ها معمولا فرض کنیم تو کشورهای اروپایی اینا با رأی هر حکومتی، دولتی، هر حزبی که رأی بیشتر بیاره، یعنی بخش بیشتری از جامعه پشتش باشه، خب اون حاکمیت رو تشکیل میده، دولت تشکیل میده. این رژیم به چه چیزی توی جامعه متکیه؟ کمترین جاپایی نداره، یک قشر توی جامعه نیست که از این رژیم حمایت بکنه. حتی اکثر همون 4% که خودشون گفته
1: بودن از خودش،
3: آره، که مزدورانش و خانواده هاش هستن، همینا که میارن تحت عنوان جان فدا. جالب هم هست که میگه 30 میلیون جان فدا، ولی تو روزش که میخواست به صحنه بیاره
2: 400,000 شد.
3: آره، میگه که زیر 100 دقیقه، در حالی که میدونیم بحث 100 دقیقه نبوده، اعلام این که میخواییم همچین مانور رو بزنیم از 1 هفته 10 روز قبل بود دیگه. بلد. همه تو رسانه ها یادمونه. با این حال میاد همچین کلکی میزنه و این حرف رو میزنه. این از قضا به خاطر الان ما اگه یه نگاهی بکنیم به وضعیت رژیم، شما اشاره به بحران کردید، من اسمشو بگم، این بحران، بحران سرنگونیه. حالا بحران سرنگونی چجوری؟ ببینیم به لحاظ بین‌المللی وضعیتش روشنه، من دیگه نمیگم انزوا که همه بحثش گفتیم. به لحاظ اجتماعی دلار 260,000 تومانی معنیش روشنه، و
2: ارتش گرسنگان
3: و ترسی که داره. از اون طرف وحشتش از مجاهدین که یک گوشه هایشو دیدیم به عنوان نیرویی که میتونه این وضعیت رو سمت بده و در سرکوب کانونهای شورش هم شکست خورده. خب این وضعیت، یعنی از هر جهاتی که نگاه بکنیم، جامعه انفجاری، این پایه و اصل، کانونهای شورشی رو نتونسته جلشون رو بگیره. شاهدیم که عملیات، همین امروز شاهد بودیم که در قبال اونچه که تو زاهدان گذشته بلا فاصله 8 پاسخ آتشین
1: تو 4
3: بلا فاصله در 4 بلا. خب این نشون دهنده
0: اقدامات و توان و قدرت کانون هایی که رژیم اساس توانش گذاشته برای جلوگیری از اونها و نتونسته. وضع درونی رژیم هم که گفتیم الان تا بالای رژیم کشیده. اون موقع میگفتیم چه تأثیری داره، تأثیرش هم اینه که خطرش اینه که راه قیام رو تو جامعه باز کنه. پس هم از پایین توی جامعه، هم از بالا شکاف رژیم،
2: هم در درون
0: قیام، هم اون که در مقابل مجاهدین و کانونهای شورشی و مقاومت ایران. خب این اسمش هست بحران سرنگونی، بحران همه جانبه که هر جای رژیم رو بذاری آثارش دیده میشه. رژیم بنابراین غلط میخوره و داره دست و پا میزنه در این بحران سرنگونی،
2: ولی که همچنان این بحران ها ادامه داره. بله، با تشکر از توضیحاتتون به پایان وقت برنامه رسیدیم. با تشکر از حضورتون در شما و بینندگان عزیز به پایان برنامه هفته هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: مجاهد شهید، معصومی شادمانی، کبیری، متولد 1310 از عراق، زندانی دو نظام شاه و شیخ، در سن 50 سالگی، در تاریخ 5 دیماه سال 1360، بر اثر شکنجه و تیرباران به شهادت رسید. معصومی شادمانی، زندانهای شاه و شیخ را تجربه کرده بود. او در سال 1350 وقتی 40 ساله و دارای چند فرزند بود، از طریق ارتباط با مجاهد شهید مصطفی جوان خوشدل همراه با سازمان مجاهدین شد. او به همراه دیگر مادران مجاهد از جمله مادر قهرمان رضایی های شهید نقش مؤثری در افشای رژیم و بردن پیام مجاهدین خلق به میان مردم و برقراری ارتباطات داخل زندان با خارج و تهیه امکانات مالی و تدارکاتی ایفا کرد و در همین رابطه چندین بار توسط ساواک دستگیر شد. مزدوران ساواک شاه علاوه بر شکنجه مادر، فرزندانش را در مقابل چشمان او مورد شکنجه های وحشیانه قرار دادند. مادر بر اثر شکنجه پاهایش وسیعاً چرک کرد. شدت جراحات به حدی بود که احتمال مرگ او می رفت و پس از انجام 3 عمل جراحی بر روی پاهایش از مرگ نجات یافت. اما مادر در این شرایط سخت روحیه بالایی داشت و حتی بعد از شکنجه نیز لبخند پیروزی بر لب داشت. او در این دوران به یکی از همزنجیران خود گفته بود: درد شکنجه برای یکی دو ماه است، اما درد خیانت جاودان است و من خوشحالم که چیزی نگفتم. در بیدادگاه شاه مادر به اعدام محکوم شد. او در این رابطه گفته بود: اگر لیاقتش را داشته باشم به دست این مزدوران به شهادت خواهم رسید. این مادر قهرمان در سال 1357 به همراه آخرین دسته های زندانیان سیاسی به دست تبانای خلق از زندان آزاد شد و بعد از آزادی در صفوف خلق با سخنرانی و افشاگری و از طریق مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی به افشای جنایات شاه پرداخت. مبارزه و مقاومت مادر در زندان خمینی نیز حماسه بود. در جریان شکنجه گوشت و پوست هر دو پایش در اثر شلاق و آتش از ساق به پایین ریخته بود و استخوان‌های کف پایش دیده می‌شد. او بسیار لاغر و نحیف شده بود، اما بی هراس از پاسداران هنگامی که از اتاق شکنجه به سلول منتقل می‌شد با آخرین توان فریاد می‌زد: بچه‌ها مقاومت کنید، پیروزی از آن ما و مردم است، خمینی رفتنی است.
1: مجاهد شهید محمد رضا اسفندیاری، متولد تهران، دیپلمه، در سن 26 سالگی در حین درگیری با پاسداران در منطقه میمه دهلوران در تاریخ 23 اردیبهشت 1372 به شهادت رسید. از سخنان شهید: من می روم حتی اگر گلوله قلبم را بشکافد. باشد که فرزندان فردا بدانند که ما برای آزادی هر کاری که از دستمان می آمد انجام دادیم.

زادگاه شهیدی است و هر شهید شعله امیدی. تا میهن اسیر ما با ذره ذره وجودش و با هر قدم از خاک تبدارش روایتگر حماسه فروزان باشد، حماسه مقاومت برای آزادی.

0: امامیگو کاری جنگ جنگ با پیروزی جنگ جنگ با رب فتنه رب فتنه
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل

0: ولی وقتی متوجه شدیم که اینها شهر رو محاصره کردن و هیچ نیروی دیگه توی شهر نمونده، سپاه شباله با قایق‌هایی که داشت خودشو به اون سمت رودخونه، یعنی به سمت کوتیشهر که یک منطقه دوم خرمشهر منتقل کرد و ما در حقیقت آخرین نیروهایی بودیم با یه تعداد از جوونا که از شهر دفاع میکردیم. خب بعد دیگه وقتی دیدیم شهر کاملا محاصره شده، ما هم یک شب از اونجا خارج شدیم.
1: اما شما سازمان رو میشناخت خوب از زندان زمان شاه، دبیر تبلیغات میکنن که سازمان مجاهدین نیست. ما الان هواداری سازمان مجاهدین این همه اینجا هستیم و سلاح میخوایم، منتها به ما سلاح نمیدن. لطفا شما به ما سلاح بدید. ما الان توی سنگرهای مختلف هستیم، توی مناطق مختلف آبادان و خرمشهر هستیم و به ما سلاح بدید.
2: چون برای اینکه ما اون موقع یه سری از فرماندهان نظامی سازمان فرستاده رو مثل محسن افسون اومده بودن به ما اونین آموزیار میدن.
3: قسمت پنجم مستند تلسم جنگ رسیدیم. در قسمت قبلی دیدیم که مجاهدین نسبت به اشغال خاک میهن در جنگ ایران عراق چه کردن. دفاعشون از خاک میهن توسط شهود توضیح داده شد. کارشکنی ها و خیانت های پاسداران علیه مجاهدین هم توضیح داده شد. و حالا رسیدیم به این قسمت. تلسم اون جنگ چگونه شکست؟ برای درک بهتر وقایع گزارش رو می‌بینیم که سیر حوادث مورد نظر رو نشون می‌ده.

0: 31 شهریور 1359 آغاز جنگ ایران و عراق با اشغال قسمت‌هایی از خاک کشورمان توسط عراق. پاییز 1359 سازمان مجاهدین در صفوف مستقل علیه قوای عراقی وارد جنگ شد. زمستان 1360 شورای ملی مقاومت در جریان اولین اجلاسیه خود پایان دادن فوری به جنگ ایران و عراق را به عنوان ماده 2 وظایف مبرم دولت موقت در نظر گرفت و تصویب کرد. خرداد 1361 عراق قسمت اعظم خاک ایران را تخلیه کرد و به صراحت آمادگی خود را برای بازگشت به پشت مرزهای بین المللی و پذیرش صلح عادلانه اعلام نمود.
1: در کتاب گزارش مسئول شورای ملی مقاومت به مردم ایران درباره رابطه بنی صدر و اطرافیانش با شورای ملی مقاومت و جریان پیوستن و گسستن آنها آمده:
2: در اواخر تابستان سال 61 از طریق سازمان مجاهدین خلق ایران دست به یک نظرسنجی محدود در داخل کشور زدیم. نتایج مربوطه در پاییز همان سال حاکی از آن بود که تقریبا 83% مردم ایران از جنگ خسته و بیزار هستند. 7% از ادامه جنگ طرفداری می کردند و ما بقی بی تفاوت می نمودند.
3: نتایج نظرسنجی محدود مجاهدین درباره جنگ در سال 61 در داخل کشور: 83% مردم ایران مخالف جنگ، 7% مردم ایران طرفدار ادامه جنگ، 10% مردم بی تفاوت.
4: صحت و دقت این نظرسنجی رو یکی از سرکردگان پاسداران تقریبا 30 سال بعد، یعنی در سال 92 تایید کرد.
5: در کل ملت شریف ایران یه چند صد هزار خانواده جنگیدن. بدونید بقیه نگاه کرد.
6: شرایط جنگی که بعد که صحنه های جنگ و جبهه تغییر کرد، خب برای همه خیلی نامشروع بود دیگه این ادامه جنگ. خب مثلا خودت فرمانده گردان من بود، این واقعیتش وایساد، یعنی همونجا گفتش که من این جنگ رو ادامه میدم، نامشروع هستش، چرا که ما به راحتی ما میتونیم به یک صلح خیلی جامع دست پیدا بکنیم، نباید این جنگ رو ادامه بدیم. استعفا داد. برای تو اون زمان خیلی ضربه کاری بود، برای اینکه ما که تو اون گردان بودیم خب برامون خیلی سخت بود که همچین دیدیم فرمانده گردانم همچین. کمتر از 2 هفته بعد شنیدیم که تو تهران کشته شده.
4: خب برمیگردیم به بازبینی مواضع مجاهدین.
0: پاییز 1361 شورای ملی مقاومت بررسی راه‌های عملی علیه جنگ و در راستای سیاست صلح را در دستور کار خود قرار داد. کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت از پاییز 61 کار تدوین طرح صلح را آغاز کرد. 19 دی 1361 آقای رجوی مسئول شورای ملی مقاومت با طارق عزیز نائب نخست وزیر عراق در محل اقامت خود در فرانسه ملاقات کرد. 22 اسفند 1361 شورای ملی مقاومت طرح صلح خود را تصویب کرد. متعاقباً دولت عراق این طرح را به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح مورد پذیرش قرار داد.
4: اون طرح صلح و اون ملاقات طلسم جنگ و شکست. این بزرگترین و متحورانه ترین عملیات مقاومت برای نابودی اون جنگ ضد میهنی بود. اگرچه خمینی و جبهه متحدش تلاش کردند با مارک ستون پنجم مجاهدین رو از دور خارج کنند، اما خط درست مجاهدین کار خودش رو کرده بود. اکثریت مردم ایران و تمامی کشورهای مسلمان نشین و حتی ملل غربی به سرعت پشت اون طرح صلح اومدن.
3: طرح صلح شورا علاوه بر مردم ایران، همبستگی نیرومند مردم 57 کشور جهان را هم به این ترتیب به دست آورد.
1: 3500 نماینده پارلمان که قریب 500 میلیون مردم جهان را نمایندگی می کنند. ده ها رئیس پارلمان و صدها رهبر فراکسیون های پارلمانی، ده ها اتحادیه بزرگ کارگری که ده ها میلیون کارگر را نمایندگی می کنند، 11 رئیس و رهبران بین الملل احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال و سوسیالیست، 60 وزیر و معاون وزیر، 100 رئیس و رهبر حزب، 210 نماینده پارلمان اروپا و 48 عضو شورای اروپا.
4: اون زمان طرح صلح شورا اونقدر مشروع و مورد استقبال مردم ایران و در سطح بین المللی بود که حتی چهره های مشهوری مثل تونی بلر، نخست وزیر انگلستان، دیوید بلانکت، گوردون براون، جورج رابرتسون، وزیر دفاع سابق و دبیرکل سابق ناتو و بسیاری دیگر از شخصیت های برجسته بین المللی هم پشت سر این طرح شورای ملی مقاومت اومدن.

0: واحدهای مقاومت و رزمندگان آزادی در بیش از 40 شهر و 35 پادگان و مرکز نظامی کشور علیه جنگ ضد میهنی دست به فعالیت تبلیغی و نظامی زدند. اردیبهشت 1364، یک ماه فعالیت علیه جنگ و اختناق برای صلح و آزادی. این فعالیت‌ها از جمله 95 پادگان و مرکز نظامی رژیم را زیر پوشش گرفت. هفته اردیبهشت 1364، به دعوت شورای ملی مقاومت، تظاهرات علیه جنگ و برای صلح و آزادی در 13 کشور اروپا، هند و آمریکا برگزار شد.
1: در پراتیک‌هایی که از سال 62 تا 64 علیه جنگ طلبی ضد میهنی خمینی و به نفع شعار مردمی صلح انجام شد، بسیاری از پرسنل میهن‌پرست ارتش فعالانه شرکت داشتند.

0: این فعالیت‌ها هرچه بیشتر فضای اجتماعی را علیه جنگ برمی‌انگیخت و مردم زیر اختناق جرأت می‌کردند صدای اعتراض خود را بلند کنند. فرار سربازان از جبهه‌های جنگ افزایش یافت و ریزش نیروهای رژیم سیر تصاعدی پیمود. رژیم خمینی از یک سو توان بسیج خود را از دست می‌داد و از سوی دیگر حمله‌های نافرجام با ده‌ها هزار کشته و تلفات انزجار اجتماعی را نسبت به جنگ نامشروع خمینی گسترش می‌داد و در صفوف پاسداران شکاف ایجاد می‌کرد.
1: در مراحل طراحی عملیاتی که چندی بعد با نام ولفجر 8 انجام می شود، دو تن از فرماندهان اصلی نبرد با دشمن، یعنی حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین و احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف، درباره درستی تدابیر اتخاذ شده عملیات ابهام دارند و حاضر نیستند نیروهایشان را در حمله شرکت دهند.
2: 25 خرداد 1364، به درخواست مسئول شورای ملی مقاومت، دولت عراق به مدت 2 هفته بمباران شهرهای ایران را قطع کرد.

0: Baronie Johan.
1: Je voudrais faire appel à l'ensemble de l'opinion publique mondiale et répéter ce souhait et ce désir. En réalité, nous demandons l'aide de l'ensemble de l'humanité pour faire arrêter une guerre qui ne connaît aucune limite.
0: یک لحظه تصور کنید بچه‌های شیرخواری رو که زیر بمباران به گلوله باران از بین می‌رند.
1: Imaginez un seul instant les enfants et les nourrissons qui sont détruits, qui meurent sous les bombardements.
0: من در تلگراف خودم به رئیس جمهور عراق بر اساس پرنسیپ‌های خودمون
1: dans un télégramme adressé au président irakien selon nos principes
0: یادآوری کردم که ما از سرگیری مجدد بمباران و گوله باران رو هر کی بکنه هر دو طرف جنگ باز هم محکوم می‌کنه.
1: J'ai rappelé qu'en cas de reprise des bombardements, quel qu'il soit l'initiateur, nous le condamnerons à nouveau.
2: هفته خرداد 1365 مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت کشور فرانسه را به مقصد عراق ترک گفت و در فرودگاه بغداد مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
3: آقا جنگ 1,000,000 نفر کشته و مجروح و معلول شدن، می فهمید یا نه؟ خانواده نیست عزادار نباشد، می فهمید یا نه؟ در هیچ مقطع تاریخ ایران فردا اینقدر گسترش نیافته، میفهمید یا نه؟ یک جو غیرت دارید یا نه؟ آی هموطنان عزیز خارج کشور، اجازه بدین من قبل از تودی در آخرین صحبتام به شما بگم، جلو همه باید این سوال رو بگذارید که چه هستی و چه میکنید. ادعا موقوف، خمینی یک هیولای واقعی است، اونجا هست، برو بجنگ.
0: والله خیلی بی‌غیرت. اما اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که بر فروزم آتش ها بر کوهستان ها.

0: 30 خرداد 1366 مسعود رجوی تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران را اعلام کرد.
1: با میمنت و فرخندگی بنیانگذاری ارتش آزادی بخش ملی را به اطلاع می رسانم.

0: که ما شنیدیم خیلی خوشحال شدیم و فکر میکنم که الان مدت هاست که در واقع لزوم این ارزش احساس میشه و رهبر مقاومت ایران، مسئول شورای ملی مقاومت آقای مسعود رجوی به حق خیلی درست پیام دادن.
1: اکنون یک جنگ کامل
0: که ما شنیدیم خیلی خوشحال شدیم و فکر میکنم که الان مدت هاست که در واقع لزوم این ارزش احساس میشه.

0: Combien d'entre elles a pu être filmée?
1: Televisione sarà Osaria Italia.
2: Fallito lo sfondamento sulle linee irachene in direzione di Basora.
1: Rahbar muqavemat Masoud Rajavi, tashkil artesh azadi bakhsh milli Iran ra baraye tadaruke qiyam umumi va sarnegoni regime mullaha elam kard.
2: Tentano di espugnare una postazione dei Pasdaran, i
1: fedelisti. Televisione ITV Inglesa.
3: The main Iranian opposition group says it's formed a new army.
1: Nazaran muqavedan ke hadaf az tashkil artesh azadi bakhsh milli متمرکز کردن کانال‌های فرماندهی و ترتیب دادن عملیات بزرگتر بر علیه رژیم خمینی می‌باشد. تلویزیون سراسری ترکیه. سازمان مجاهدین خلق ایران که برای سرنگونی رژیم خمینی فعالیت می‌کند، به عملیات مسلحانه خود در مناطق مرزی علیه پاسداران رژیم شدت بخشیده است. تلویزیون سراسری NBC آمریکا. آنها برای موفق‌ترین مخالف خمینی، مسعود رجوی و مریم رجوی که رهبری مجاهدین را به عهده دارند، ابراز احساسات می‌کنند. مجاهدین خلق تنها نیروی ضد خمینی هستند که در مبارزه‌شان بسیار جدی می‌باشند.
4: Henry Champ, NBC News, London.
1: تلویزیون کانال یک سوئد.
5: کل ویسا مجاهدینز egna bilder från organisationen.
1: نیروهای نظامی منظم مجاهدین که در نوار مرزی قرار دارند، طبق اطلاعات ده ها هزار نفر می باشند. از این طریق به مواضع نیروهای رژیم خمینی در طول مرز حمله می کنند.
5: اتمنستون این لیتن ها فسکه فیلمن فون مجاهدین خلق.

0: در واقع ارتش آزادی بخش تضمین تحقق طرح صلح شورا و مجاهدین بود.
1: به این ترتیب و با شکست طلسم جنگ توسط مجاهدین، از سال 61 تا سال 65 اون طرح صلح نتایج داخلی مهمی به بار آورد و باعث شد مردم عملاً و با سرعت بیشتری به خمینی و جنگش پشت کنند. و همین مبنایی شد تا راه برای گام بعدی و در هم کوبیدن عملی ماشین جنگ خمینی هموار بشه.
2: زمان جنگ ما همینطور بود. به شما بگم این ملت شریف ایران، اینا اکثرشون جبهه نمی آمدن، خیلی شریفه ولی فداکاری نمی کردن. یه بخشی از ملت شریف ایران بودن تو صحنه، اینو بدونید. از دور نگاه می کردن، تشویق می کردن، موفق باشید، تقبل الله. شهید می آوردن، می آمدن تشییع جنازه، زخمی می شد، تازه اونم نمی آمدن همه، یه عده‌ای می آمدن. در کل ملت شریف ایران یه چند 200 هزار 500 هزار خانواده جنگیدن، اینو بدونید. بقیه نگاه کردن تو فامیلای خودتون، بریم ببینین، بپرسین از پدر مادراتون، ببینین مثلا از 40 تا 30 40 تا خانواده چند تاشون اهل جبهه بودن، یه اقلیت بودن، یه اقلیت بودن.
3: خورد خورد زمین ها رو از دست میدی، اسیر داری میدی، غنیمت دارن میگیرن، اینا افتضاحیه. جبهه امام تو این مقطع همه رو دو مرتبه میخونه، برای همه چیز باید در استخدام جنگ در بیاد. شد نشد، نشد.
4: این درسته که مردم آخر جنگ بیانگیزی شده بودن، جبهه خالی بود؟
5: هرگز
4: واقعا اینجور نبود.
5: ببینید شما در مقاطع مختلف شرایط مختلفی رو دارین. مثلا شما در نزدیک انتخابات طبیعی بود که یه بخشی تب و تاب انتخابات اثر خودش رو در اعزام ها میتونست بگذاره و داشت.
6: مسئولان سیاسی میگویند از آنجا که مردم فهمیدند پیروزی سریعی به دست نمی آید، شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است.
1: این اعتراف ها اگرچه بعد از 3 دهه صورت میگیره، ولی بی‌تعارف اعتراف به درستی استراتژی ضد جنگ مجاهدین که یگان مخالف فعال اون جنگ ضد میهن بودند هست. شاید بپرسید که ایستادگی عملی یعنی چی؟ چه ضرورتی داشت؟ بهتر جواب رو از رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی بشنوید.
7: آخر کدام نیرو یا شخص حاضر در صحنه سیاسی ایران را میتوان یافت که تجاوز عراق را بارها و بارها محکوم نکرده باشند؟ این هم که کسی فقط به تکرار عبارات صلح طلبانه قناعت کند کافی نیست. بنابراین هر آن کس که به راستی از جنگ و سرکوب و کشتار متنفر است

0: کس که وطنش را و مردم میهنش را دوست دارد و مدعی خدمت به آنهاست و هر آن کس که در قبال ایران و ایرانیان و در قبال صلح و آزادی و در قبال هزاران هزار اطفال یتیم و زنان بیوه و خانواده های داغدار و آواره احساس مسئولیت می کند، ابتدا باید از کرسی جنت مکانی به زیر بیاید. باید که خطر کند، باید که چاره عملی و واقعی بیندیشد. آن رهبری و آن نیروی سیاسی که در مقابل تضادها و مسائل مشخص از ارائه راه حل‌های مشخص عاجز است، به طرز دردناکی محکوم به خفت و شکست است. تاریخ هیچگاه نسبت به آنهایی که در برابر بلایا و مصیبت‌های سیاسی و اجتماعی دست روی دست می‌گذارند یا دست در جیب می‌کنند و فیلسوفانه نظاره می‌فرمایند و یا فقط از آنها که در کشش و کوششند بل می‌گیرند مهربان نیست. تاریخ جدی است و این پا و آن پا نمی‌کند. تنها به آه و افسوس از جنایات خمینی یا سرتکان دادن در برابر رقم شگفتی آفرین کشته ها و مجروحان جنگ بانه نیست. تاریخ یک ملت با حق بازی و عوام فریبی نوشته نمی شود. تاریخ نه دو پهلو سوال می کند و نه جوابهای چند پهلو می پذیرد. در برابر تضادهای مشخص راه حل‌های مشخص می‌طلبد. باید برای برخورد با مسائل جنگ و اختناق راه حل‌ها و روش‌ها و تاکتیک‌ها و استراتژی مشخص داشت.
1: خلاصه کنم، اگه جنگ ضد مردمیه، خب باید جلوش ایستاد به هر قیمت. مجاهدین این کارو کردن و از هیچ تهمت و افترایی هم نترسیدند. از سال 62 تا سال 67 مردم رو با ماهیت ضد مردمی جنگ آشنا کردند، تا جایی که طلسم جنگ طلبی خمینی شکست و کنار گرفتن مردم از خمینی و جنگش به یک پدیده اجتماعی تبدیل شد. در نتیجه شکستن طلسم جنگ طلبی خمینی بازتابای اجتماعی خودش رو داشت. مردم از رفتن به جبهه جنگ خودداری کردند. سربازها هم شروع به فرار از جبهه کردند و توان بسیج جنگی رژیم به تدریج کم و کمتر شد و سربازها و افسرهایی که آگاه‌تر و پاکبازتر بودند به صفوف مقاومت انقلابی و مقاومت ضد جنگ پیوستند، یعنی به صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران.
2: از سوی دیگر گروه‌های مختلفی از سربازان و درجه‌دارانی که با اجبار به جبهه‌های جنگ ضد میهنی اعزام شده بودند، از مسیرهای مختلف از ارتش تحت امر خمینی فرار کرده و به صفوف رزمندگان ارتش آزادی بخش پیوستند.
3: فرارم قطعی شد که به نیروی بپیوندم، نیرویی که در سازمان مجاهدین نهفته بود، بپیوندم و با اون بر علیه رژیم خمینی مبارزه کنم.
4: اعلام ارتش آزادی بخش ملی ایران توسط برادر مجاهد مسعود رجوی راه جدیدیه، فضای جدیدیه که راهو برای تمام نیروهایی که میخواهند در دفاع از آزادی و شرف ملی خودشون اقدام بکنن باز میکنه. خیلی از نیروهای مردمی به ویژه نیروهای ارتش بودن که میخواستن در چتر زیر چتر سازمان و تحت فرماندهی برادرمون مسعود رجوی علیه خمینی بجنگن و الان اعلام شدن ارتش آزادی بخش ملی ایران این امکانو به وجود میاره که تمام افرادی که بخواهند علیه خمینی بجنگن در این صف منسجم و سازماندهی بشن. من در سال 65 و 66 که در ارتش بودم و همین لشکر 77 که موسوم به لشکر طلایی بود در منطقه فکه به خوبی شاهد بودم که اصلا سربازا و نیروهای حتی ارتش حتی درجه داران و افسران حاضر به خدمت کردن و جنگ نبودن و همیشه فشار روشون بود. من به فضو و شاهد بودم که چگونه هر هفته یا ماه خودزنی های صورت می گرفت که باعث می شد که از فرط فشار به زور آوردن به جنگ حتی تنبیهات مستمر به روی سربازا که حاضر نبودن خدمت بکنن و اونا را اذیت می کردن. جنگی که ضد میهنی بود و هیچ سودی هم به نفع ملت ما نداشت.
5: همه چی دیگه برای ما تنگ تکلیف شده بودش. میدونستیم دیگه جنگ مشروعیتش رو از دست داده. خب برای خودمونم تو اون سالیان خیلی عجیب بودش که بعد تو این سال یک همچین موضع‌گیری رسمی کردن، در صورتی که تو جامعه کسی نبودش که علیه جنگ بتون حرفی بزنه، چرا که خمینی گفته بود که من تا 20 سالم شده ادامه میدم. گروه های دیگر هم میدیدیم که همه همنوا بودن با خمینی.
6: من با ارتش آزادی بخش ملی که تشکیل شده بود تو اخبار شنیدم و اینجا بود که تصمیم نهایی منو گرفتم و احساس کردم یک لحظه هم موندن تو ارتش خمینی برخلاف اون عقیدی که من دارم هست.
7: من توی لشکر شستیار عمومی خودم بودم، تیپ 4 مرند و تیپ های مختلفی هم که کنار دستی های ما بودن باشون مقابله داشتم. اینها اصلا علنن نارضایتی خودشون رو اعلام میکردن. من به طور خاص مثلا جدا از اینکه هوادارهی که بودیم با هم دیگه صحبت میکردیم، قرار بود با هم دیگه طرحهای مختلفی داشتیم، ولی خود نظامی هم خیلی راحت تو جبهه ها با هم دیگه علنن صحبت میکردیم و این جنگ رو با هم دیگه میگفتیم آقا برای کی میخوان اینا کشته بشن؟ برای خمینی که میدونستن که برای چی داره این تابلو میکوبه.
8: من تصمیم گرفتم که فرار کنم به ارتش آزادی بخش ملی بپیوندم، بر علیه خمینی ضد بشر بجنگ.
4: نکته دیگه که خیلی جالب بود در اون سالها این بود که صدای رادیو مجاهد،
9: این صدای مجاهد
4: ما همیشه شبها و یا بعد از ظهرها گوش میکردیم، که این همین موضوع باعث شد توی دل این سربازا یک امیدی تازه بشه که یک نیروی اونور هست که برای میهنش بجنگه. و هر بار با هم دیگه در هر سنگر با هم صحبت میکردن که چگونه بتونن به اون نیرو بپیوندن، که از جمله خود من بودم که راه بعد از شناسایی راه و اینا اومدم به این ور مرز و پیوستم.
10: از همون لحظه بردم به جبهه، گفتم خب حالا موقعیت دستم اومده، نزدیک مرزا هستم، بهترین راه اینه که بتونم فرار کنم.
7: واقعا این نارضایتی در کل نظام ارتش از سرباز گرفته تا درجه‌دار و افسرها خیلی علنن و رو با همدیگه مخالفت میکردن، خیلی رک به همدیگه میگفتن بابا جم ما برای کی میخوایم کشته بشیم؟ برای رژیم خمینی؟ برای خمینی؟
5: واقعا همه بلا شک به این معتقد بودیم که هیچ کس نتونست این زهر آتش بسوی به گلو خمینی بریزه الا ارتش آزادی. در حال همه خیلی شروع فتور کردیم که میدیدیم که راندمان های مثلا ارتش آزادی بخش رو میدیدیم به چه صورت وارد میشن، ضربتی وارد میشن، عقب میکشن، چه سیستمی دارن، چه پرسنلشون به چه صورتی این دیسیپلین خاص خودشون رو دارن. اینا
11: تکرار یک نکته خیلی ضروریه و اون همین که ایستادن تمام قد مجاهدین جلوی جنگ بهای گزاف گردشون گرفت.
12: همزمان با گسترش جنبش صلح در داخل و خارج ایران، رژیم خمینی دست به پاتک گسترده‌ای علیه مجاهدین با بکارگیری اهرم تروریسم و نیز معاملات تجاری و زد و بندهای سیاسی زد.
9: یک مورد گروگانگیری اتباع خارجی در لبنان یک ابزار بسیار مهم اعمال این سیاست خمینی بود. رژیم در یک معامله بسیار کثیف گروگان‌های غربی رو در مقابل دریافت امتیازهای مختلف در جنگ با عراق و البته اعمال فشار علیه مقاومت ایران نفر به نفر آزاد می‌کرد. یعنی سیاست باجگیریشو از طریق گروگانگیری به این شکل اعمال می‌کرد. مورد دیگه ماجرای ایران کنترا یا ایران گیت بود، پروژه‌ای که در اساس معامله مخفی بین دولت وقت آمریکا و رژیم آخوندی برای آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی در لبنان. شرطی که رژیم گذاشته بود دریافت سلاح‌های آمریکایی در جنگ و متهم کردن مجاهدین به تروریسم که هر دو شرط از طرف آمریکا اجابت شد.
12: نمونه مهم بعدی کمی بعد از افشا شدن فضاحت ایران گیت، نسخه فرانسوی این فضاحت هم به بازار آمد. زد و بند میان پاریس و تهران بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان در برابر اخراج آقای رجوی از فرانسه. به موازات همه اینها باید اعدام بی‌وقفه مجاهدین را یادآوری کرد که خونبهای اصلی صلح‌خواهی مجاهدین بود.
11: هر حال با ورود مجاهدین به عراق بسیاری از جوانهای ایرانی نور امید به ختم جنگ رو در مواضع مجاهدین دیدند و به اونها پیوستند.
13: ارتش آزادی بخش ملی با موجی از حملات برق‌آسا به ماشین جنگی خمینی به سرعت به نقطه جاذبه مردم علیه جنگ ضد میهنی تبدیل شد. این ارتش تا قبل از به زانو در آمدن خمینی و پذیرش آتش بس در تیر 1367 بیش از 100 رشته عملیات علیه نیروهای سرکوبگر و جنگ افروز رژیم انجام داد که ضربه بسیار سنگینی به ماشین جنگ و سرکوب رژیم محسوب می شد.

0: ارتش آزادی بخش ملی در فروردین 1367 در عملیات آفتاب در منطقه عمومی فکه مرکز یک گردان از لشکر 77 خراسان رژیم را به تصرف خود درآورد. این عملیات به مثابه اولین زنگ خطر برای رژیم بود که برای اولین بار یک مرکز گردان آن توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران تصرف شد.
1: اما کمتر از 3 ماه بعد ارتش آزادی بخش ملی با تصرف مرکز لشکر 16 زرهی قزوین موفق شد شهر مرزی مهران را آزاد نموده و بیش از 1500 تن از نیروهای جنگ‌افروز رژیم خمینی را به اسارت بگیرد. اضافه بر لشکر 16 زرهی قزوین، لشکر ضد امیرالمومنین سپاه پاسداران و یک تیپ مستقل سپاه در این عملیات کمرشکن شد و شماری از فرماندهان آنها به اسارت رزمندگان ارتش آزادی بخش در آمدند و شعار امروز مهران فردا تهران تنین انداز شد.
2: این عملیات یک نقطه عطف کیفی در اون جنگ ضد میهنی شد. نقطه عطف رو بعداً بیشتر توضیح میدیم. خلاصه اینطوری شد که خمینی دستاشو به علامت تسلیم و خاتمه جنگ بالا برد و به قول خودش جام زهر آتش بسو سر کشید. ولی گفت علت اون رو بعدن خواهد گفت.
3: امام دنبال صلح هن، ما دنبال صلحیم، تصمیم گرفتیم. حالا دلیلش چیه؟ بعضی هاشو شما ها میدونید، بعضی هاشو نمیدونید و هنوزم نمیتونیم همه چیزی بگیم. یه عنصر نظامی این حقیقت رو باید بپذیره که همیشه همه چیز برای گفتن جامعه مصلحت نیست. در زمان خودش گفته خواهد شد. الان مصلحت نیست توضیح بدیم به مردم.
2: و به این ترتیب مجاهدین با یک سیاست انقلابی، ملی و مردمی ابتدا تلاش کردند هر طور شده جلوی جنگ رو بگیرند، ولی وقتی به هر حال جنگ شد برای دفاع از خاک میهن به دفاع برخاستند، در حالی که از روبرو هدف شلیک عراقی ها بودند و از پشت سر هدف پاسداران. اما از خرمشهر به بعد دیگه قاطعانه جلوی ادامه جنگ ایستادند. ابتدا با نبرد گسترده سیاسی داخلی و بین المللی و بعد هم با ایستادگی عملی جلوی جنگ تا از کار انداختن ماشین جنگ رژیم، و به این ترتیب طلسم جنگ طلبی خمینی رو در هم شکستند. در تنور جنگ خمینی رو گل گرفتند و مردم و میهنشون رو از شر خونین ترین، ضد مردمی ترین و طولانی ترین جنگ تاریخ معاصر منطقه نجات دادند. در برنامه بعد اون چه رو که خمینی و رفسنجانی مصلحت ندیدند به مردم بگن رو از زبون سران دیگر نظام خواهیم شنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

بخیر. در این برنامه باستا به فضای مجازی و نگاه کاربران به مسائل روز ایران رو با همدیگه دنبال میکنیم. از فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم گرفته تا موضوع مقاومت، یاد شهیدان، مشکلات آموزش و پرورش و شرایط اجتماعی. در میان مرور میکنیم نظرات کاربران درباره عملکرد حکومت، آینده ایران و تحولات سیاسی و اجتماعی، دیدگاه‌ها و واکنش‌های متفاوتی که اونها مطرح کردن. در پایان هم مطالبی از سایت‌های مقاومت رو با هم دیگه دنبال خواهیم کرد. بحث آینده سیاسی ایران موضوعی که در فضای مجازی با مواضع صریحی دنبال میشه. کاربری در این رابطه اینطور نوشته: تهران اینطور آزاد می‌شود، با آتش ارتش آزادی از روی زمین. این نه یک انتخاب بلکه جبری برخواسته از ماهیت این رژیم است. بی‌دلیل نیست امثال رضا پهلوی در این معادله جایی ندارند. آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد. کاربر دیگه هم در فضای مجازی نکته دیگه ای رو منتشر کرده و از جمله گفته: این صدای پرخروش مسعود رجبی است که در محیط توفانزا ماهرانه در جنگ است. اما خروشی که در هر میتینگ مجاهدین میخروشید: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. معلم کبیر آزادی در آغاز سال 1405 آن را سال سرنوشت و سال آزمایش آزمایشات خطاب کرد و هر روز بر صحت آن ایمان میآوریم. بخشی از فضای مجازی هم همچنان به یاد شهیدان و زنده نگه داشتن نام قربانیان سرکوب قیام 1401 اختصاص داره. دوستی با یادآوری جمعه خونین زاهدان اینطور نوشته: جمعه خونین زاهدان 8 مهر 1401. 4 سال گذشته، اما نام شهیدان آن روز هنوز در حافظه مردم زنده است. ای شهیدان جمعه خونین زاهدان، نامتان چون تفتان استوار و یادتان در قلب مردم ایران جاودان. اگر یادشان را فراموش نکرده ایم، این نامها را زنده نگه داریم، بازنشر کنیم تا فراموش نشوند.

0: موضوع دیگه که کاربران بسیار به اون پرداختن، موضوع منابع کشور و نحوه هزینه کرد اون که بسیار مورد پرسش کاربران هست و مطالب زیادی در این رابطه در فضای مجازی منتشر کردن، از جمله این پست که دوستی گفته: وقتی از جیب مردم برای میلیاردها تومان اعتبار و پرونده های مبهم حرف زده میشه، سوال ساده اینه: سهم مردم از این همه پول و منابع کجاست؟ همان مردمی که برای نان، دارو و هزینه های زندگی زیر فشارند، حق دارند بدانند منابع کشور کجا می رود و چه کسانی در برابر آن پاسخگو هستند. اظهار نظر توهین آمیز معاون وزیر بهداشت رژیم هم درباره نحوه تامین غذا، البته با واکنش انتقادی کاربران زیادی در فضای مجازی موجه شده، از جمله دوستی در این رابطه با انتشار این پست گفته: معاون وزارت بهداشت میگوید مردم از باقی مانده های غذا استفاده کنند. یکی به او بگوید از کدام باقی مانده؟ زندگی لاکچری آخوندها و سفره های رنگین خودتان را با سفره های مردم و سفره خالی آنها مقایسه می کنید و تصور می کنید مردم هم مثل خودتان زندگی می کنند؟ مسائل معیشتی در این بازتاب ها به وضعیت کارکنان بخش های مختلف هم کشیده شده. کاربری درباره استعفای نیروهای شاغل در بخش خدماتی آموزشی پستی رو منتشر کرده و گفته: در روزهای اخیر پرستاران، معلمان و کارمندان در اعتراض به شرایط ظالمانه و استثمار توسط رژیم استعفا می دهند.
1: این نامه استعفای من هست از آموزش و پرورش.
2: من بالاخره آخر شیفتم رفتم و استعفا دادم.
3: سلام، امیدوارم خوب باشید. من این برگه فرم تسویه حساب منه از آموزش پرورش و الان انجام شد.
4: همکاران گلم، من شهرت زینعلی هم معلم ادبیات، الان آخری حکم رو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم
5: معلم استعفا داد، کارمند استعفا داد، پرستار استعفا داد، همه کسایی که باسواد بودن استعفا دادن.
0: در پایین این بخش هم تصویری از وضعیت آموزش در سیستان و بلوچستان منتشر شده که توجه کاربران رو به خودش جلب کرده و به موضوع پیوند فقر و امکانات آموزشی پرداخته. این دوستمون در توضیح این موضوع اینطور نوشته: ویدیوی کوتاه و دردناک از افتتاح مدرسه‌ای در سیستان و بلوچستان، جایی که دانش آموزان با کیف‌های نایلونی و کمترین امکانات به مدرسه میرند. وقتی فقر و گرانی به آموزش کودکان هم رسیده، سوال اینجاست: سهم این بچه‌ها از عدالت و توسعه کجاست؟

بخشی از بازتاب‌ها و البته پرسش‌ها و موضوعاتی بود که کاربران در فضای مجازی در رابطه با وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح کردند. در ادامه موضوعات دیگه رو در مطالب منتشر شده در سایت مقاومت با هم دیگه دنبال می‌کنیم. اما در کنار بازتاب کاربران، مواضع مطرح شده در عرصه بین المللی هم بخش دیگری از این روایت ها. سایت مجاهد در مقاله با عنوان نشاه نشیخ مرزبندی قاطع سناتور رابرت توریسلی با دیکتاتوری در همه اشکال آن، سخنان این سناتور آمریکایی در نیویورک رو اینطور بررسی کرده. در بخشی از این مقاله از جمله اینطور گفته شده: ما این رو بهش باور داریم که نشاه نشیخ، نه به دیکتاتوری در همه اشکال اون. ما یک ایران آزاد میخواییم برای همه مردم ایران. انقلاب در راه و این توسط جوانان ایران، دانشجویان و تمام اقشار ایران پیروز خواهد شد. این یک انقلاب آمریکایی نیست، انقلاب اروپایی نیست، انقلاب مردم ایران است. ما نمیخواییم فقط افراد رو عوض کنیم، ما به دنبال تغییر یک فرهنگ سیاسی هستیم. فقط صحبت از تغییر یک رژیم نیست، بلکه رسیدن به ایران شکوفا برای همیشه است. بله، متن کامل این مطلب در سایت مجاهد در دسترستونه. در ادامه میریم سراغ سایت همبستگی که در مقاله‌ای به قلم آقای رضا موسوی جایگاه زنان مجاهد در مبارزه برای آزادی دموکراسی رو بررسی کرده. مقاله‌ای که بر نقش زنان در رهبری سیاسی تاکید داره. در بخشی از اون از جمله گفته شده که در مبارزه مردم ایران برای آزادی، زنان نمیتوانند صرفاً عنصر مکملی برای جنبشی تحت سلطه مردان باشند. آنها باید الزاماً سنگ بنای آن باشند. اینکه آیا ایران در آینده آزاد و دموکراتیک خواهد بود، حتی امروز هم به این بستگی دارد که زنان مشارکت مستقیم و تعیین کننده در قدرت سیاسی داشته باشند. از مریم رجوی تا مهناز میمنت، نقش مسیر سیاسی فراتر از چهره‌های فردی است. مبارزه مردم ایران برای آزادی این چنین پایه و بنیاد جدیدی یافته است. آزادی دیگر فقط سرنگونی یک دیکتاتوری نیست، بلکه همزمان غلبه بر آن فرهنگ مردسالارانه است که جامعه را به انقیاد و زنان را از مرکز کنش و قدرت حذف کرده است. در اینجا تاریخ جدیدی آغاز می شود. زنان مجاهد سرنوشت آزادی و دموکراسی ایران فردا را امروز رقم می‌زنند. بله، متن کامل این مقاله هم در سایت همبستگی ملی در دسترس شماست. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم در گزارشی با عنوان سال تحصیلی جدید در ایران، دختران دانشجو زیر فشار امنیتی، اقتصادی و آموزشی، وضعیت دانشجویان به ویژه دختران دانشجو رو بررسی کرده. در بخشی از این مطلب از جمله اینطور اومده: کنترل پوشش و رفت و آمد، احضار دانشجویان و تشکیل پرونده‌های انضباطی از جمله فشارهایی است که طی سال‌های اخیر در دانشگاه‌ها گزارش شده است. این محدودیت‌ها برای دختران دانشجو علاوه بر محیط آموزشی می‌تواند زندگی در خوابگاه و فضای عمومی دانشگاه را نیز در بر بگیرد. افزایش هزینه غذا به ویژه برای دانشجویان اهمیت دارد که در شهری غیر از محل زندگی خانواده خود تحصیل می کنند و باید همزمان هزینه خوابگاه و غذا و رفت آمد را هم تامین کنند. در این میان دختران دانشجو همچنان حضوری فعال در دانشگاه‌ها و اعتراضات دانشجویی داشتند. دانشگاه برای آنان تنها محل تحصیل نیست، بلکه فضایی برای اعتراض به محدودیت‌ها و تبعیض نیز بوده است. بله، برای مطالعه مطلب هم میتونید به سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت مراجعه کنید. خب دوستان، آنچه در این بخش از وبنگار مرور شد بازتاب بخشی از دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایی بود که در فضای مجازی و در مطالب سایت‌های مقاومت
درباره شرایط امروزی ایران مطرح شده با امید به آینده آزاد، جمهوری دموکراتیک، مبتنی بر عدالت و برابری برای همه مردم ایران. وبنگار امروز رو به پایان می‌بریم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

ایران است، سرزمینی با تاریخی طولانی از پایداری. این جغرافیا را خیابان‌هایی ساختند که بارها صحنه ایستادگی بودند. هر شهر فقط یک نقطه روی نقشه نیست. هر شهر این سرزمین چونان قلب تپنده است با خونی از شورش و جسارت در رگ‌هایش. اینک ایران روایت شهر به شهر ایستادگی مردمانی که عقب نمی روند، نبرد را ادامه می دهند تا روز آزادی ایران.

0: برنامه روزنگاه خدمتتون سلام عرض میکنیم و امیدواریم که همواره در مسیر مبارزه برای آزادی پیروز و موفق باشید. ما به آزادی ایران زمین یقین داریم، چون مردم ایران جز به آزادی از قید دیکتاتوری شیخ و شاه نمی اندیشند و قطعا هیچ نیرویی نمیتونه در مقابل اراده مردم بایسته. با ما در برنامه روزنگاه همراه باشید. هفته اول مه شاهد برافروخته شدن اعتراضات اقشار مختلف مردم در شهرهای میهن بودیم. گزارشی از این اعتراضات رو با هم ببینیم، بعد گفتگویی در همین مورد خواهیم داشت، پس با ما همراه باشید.
1: گسترش اعتراضات اجتماعی کمتر از یک هفته از بازگشایی دانشگاه ها روز دوشنبه ششم مه، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به گرانی افزایش هزینه‌های تحصیلی و اقدامات سرکوبگرانه حراست دانشگاه به ویژه علیه دختران دانشجو دست به اعتراض زده و شعار می‌دادند: دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، دانشگاه پولکی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. فکر نکنید یک روزه، قرار ما هر روزه، تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود.

0: در همین روز بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، اهواز، شوش و رشت تظاهرات کردند.
1: در جمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 5 مهر 1405 در کف خیابان

0: روز یکشنبه پنجم مهر بازنشستگان فولاد اصفهان فریاد می زدن فولادی داد بزن، حق تو فریاد بزن.
1: تجمع سنفی بازنشستگان زباهن
2: فولادی
1: جلوی آستانداری در تاریخ بلند مهر ماه

رانندگان پیک موتوری خرم‌آباد در اعتراض به دستمزدهای کم و هزینه‌های زیاد اعتصاب کردند و رانندگان استیجاری شهرداری تبریز در اعتراض به پایین بودن دستمزد، نداشتن بیمه و وضعیت شغلی خود مقابل شورای شهر تجمع برگزار کردند.

خریداران خودرو شاهین در اعتراض به تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند. معترضان با وجود پرداخت کامل مبالغ تعیین شده همچنان در انتظار تحویل خودروهای خود هستند.

0: کارگران شرکت هپکو در عراق علیه غارت دستمزدهایشان تظاهرات برپا کردند. دامنه غارتگری باندهای حاکم به وارد کنندگان کالاهای اساسی هم رسید و پول تجاری که کالا وارد کرده بودند هم ملاخور کردند.
1: بعد از 19 ماه پولمون رو که نمیدن بهمون توهین هم میکنن.
2: نمایندگان کالاهای اساسی کالای اساسی وارد کردن به قیمت مسبب در سامانه بازارگاه عرضه کردن، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن حاشیه میرن، وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکز از زیر تعهداتش فرار میکنه.
1: ما واقعا به چی مراجعه
3: کنیم؟ واقعا عدالت داره؟ من اگه جای وزیر این مملکت، وزیر جهان این مملکت بودم، سرمو میذاشتم زمین میمردم.
2: تمام فیش های بانکی رو ابطال کردن و این خودش مشخصه که این پول نمیخوان بدن.
3: همون پول مایی که خوردن، برای همین شما ککتون نمیگرده، چون پول بانک مرکزی نیست، پول شما نیست، پول این جماعت که خوردن.
1: ما واقعا به چی مراجعه کنیم؟ از چی کمک بخوایم؟
0: در همین روز متقاضیان پروژه 624 واحدی مسکن در لاکان رشت مقابل اداره کل بنیاد مسکن رژیم در گیلان دست به اعتراض زدند. گزارشی از بخشی از اعتراضات این هفته اقشار مختلف مردم رو دیدیم. همراه هستیم با خانم نسترن قسلانی تا نگاهی داشته باشیم به چرایی این تظاهرات و اعتراضات. سلام میکنیم خدمت شما خانم قسلانی.
4: سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون.
0: خانم قسلانی، خیلی از این تظاهراتی که انجام میشه مربوط به کارگران و بازنشستگان، در واقع یعنی مزدبگیرانی که طبق تعهد دولت پزشکیان قرار بوده در پایان شهریور حقوقشون بر اساس نرخ تورم محاسبه بشه، ترمیم بشه و افزایش پیدا کنه، ولی شاهدیم که همچنان اعتراضات این اقشار ادامه پیدا کرده. به نظر شما موضوع چیه؟
4: بله، بخوام خیلی ساده و راحت پاسخ رو بدیم، همون موضوع همیشگی که رژیم به همون وعده‌های حداقلی خودش عمل نمی‌کنه. اسفند ماه گذشته در اصل رژیم اومد یک وعده‌ای داد که تا قبل از پایان شهریور حقوق رو تعدیل میکنن و افزایش میدن، اما الان شهریور ماه تموم شده و این کار نه تنها انجام نشده بلکه باز هم زیر قولشون زدن و بهونه آوردن که علتش بهانه استیضاح وزیر کار هستش. تو همین 28 شهریور ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شد که گفتن تو این جلسه ترمیم مزد رو در رابطه باهاش تصمیم گیری میکنن، اما این جلسه هم تموم شد و موضوع رو نهایی نکردن و به جلسه بعد موکول کردن. در اصل رژیم همون سیاست همیشگیش رو پیش گرفته که با وعده درمانی و وقت کشی پاسخ رو میده. تازه پیشنهادی هم که مطرح کردن افزایش واقعی مزد نبوده. همین الان نگاه کنین، اومدن گفتن که حق تأهل رو میان از 500 هزار تومان به 1,500,000 تومان و حق خاروبار رو از 2,200,000 تومان به 4,000,000 افزایش میدن، یعنی در مجموع حدود 2,800,000 تومان افزایش. اون چیزیه که مطرحش کردن، ولی همین الان ماده 41 قانون کار همین موضوع رو مطرح میکنه که در اصل اون دستمزد واقعی و حقوق باید متناسب با تورم رسمی کشور و همینطور میزان سبد حق خاروبار و همینطور معیشت زندگی تراز بشه برای یک زندگی معمولی یک خانواده. حالا بیاییم ما اعداد واقعی رو، این اون چیزیه که رژیم و خب اون ماده قانون کار مطرح میکنه، ولی بیاییم اعداد واقعی رو کنار هم بذاریم ببینیم چطور داره الان پیش میره. تورم تا مرداد ماه همین امسال چیزی بین 84.4% افزایش پیدا کرده. از اون طرف هم حداقل مزد ماهانه یک کارگر چیزی حدود 16 میلیون بوده، 16 میلیون خورده، که همین الان خود فعالای کارگری میگن با توجه به این سبد معیشت و همینطور تورمی که باهاش مواجه هستیم در اصل رسیده به چیزی بیش از 80 تا 90 میلیون. حالا آمار رسمی خود رژیم توی دی ماه گذشته 42 میلیون بوده، ولی الان فعالای کارگری میگن 80 تا 90 میلیون. و از اون طرف بعضی از کارشناسای اقتصادی خود رژیم اومدن اعلام کردن که در اصل الان با توجه به وضعیت کنونی رسیده به بیش از 100 میلیون. خب ما با این مواجهیم که تقریبا یه افزایش 100% اینجا وجود داره و اعداد و ارقام و اون چیزی که خودشون حساب کتاب میکنن با هم هیچ همخوانی نداره. در اصل حق دریافتی یک کارگر با همه مزایا و حقوق و دستمزد و این بر اون بر چیزی حدود مثلا 23 میلیون میرسه. از اون طرف اون سبد معیشت چیزی بین بیش از 80 میلیون هزینه برمیداره. اینجا بین اون درآمد و اون زندگی معمول یک کارگر حدود 60 میلیون اختلاف وجود داره. خب این فاصله رو چی هم میاره؟ چیزی وجود نداره. برای همینم دیگه اسمش کم بوده درآمد نیست، رسما زندگی ها داره نابود میشه و میلیون ها نفر از حق اولیه‌شون دارن محروم میشن. موضوع هم فقط مثلا الان چند هزار کارگر نیست. ببین ما الان تو ایرانمون 16 میلیون کارگر داریم که شما مثلا بخواین بود خانواده اون رو حساب کنیم بین 3 تا 4 نفر، نزدیک به 54 میلیون نفر زندگیشون تو ایران تحت تاثیر این کمبود درآمد و کمبود دستمزد قرار میگیره. از طرف دیگه تازه موضوعی داریم به اسم افزایش نرخ دلار که الان دلار از 250 هزار تومان عبور کرده. حالا شما مثلا الان حساب کنین اون حقوق 16 میلیون تومانی که اول سال، اول همین سال 405 چیزی بود بین حدود 109 دلار، الان با توجه به سقوط ارزش ریال رسیده به 60 تا 65 دلار در ماه. یعنی مثلا اون کارگر و مزد بگیر روزی 2 دلار هزینه داره. خب با این 2 دلار واقعا چه چیزی رو میتونه تامین بکنه؟ در عمل نه تنها این حقوق افزایش پیدا نکرده، یعنی اون وعده هایی که میدادن نه تنها بهش هیچ عملی نشده، بلکه حقوق کاملا نصف شده. حالا با این 2 دلار اون بازنشسته چطور میتونه پول دوا و درمون و بیماری، پول آب و برق و غذاشو بده؟ یا اون کارگری که باید غذای شب خانوادهش رو تامین بکنه، یا راننده‌ای که باید پول بیمه و سوخت و تعمیرات ماشینش رو بده، و یا کشاورزی که باید سوخت گازوئیل و بنزین تراکتوراش رو تامین کنه که همین الان گرفتارن تو تامین این مواد. و از اون طرفش داریم مالباختگان، اون کسایی که خریدار خودروی شاهین هستن و پولشون رو پرداخت کردن ولی خودروی تحویل نگرفتن، و یا تو لاکان رشت خریدارای مسکنی که سالهاست پشت این موندن که هیچ واحدی بهشون تعلق نگرفته. خب یعنی هر جا رو بخوایم نگاه بکنیم از هر گوشه‌ای به طور واقعی یک قارت برابری وجود داره که حالا به شکل‌های مختلف داره به مردممون تحمیل میشه و زندگیشون رو زیر فشار و فقر فرو میبره. برای همین هم هستش که از شروع ماه مهر ماه اگه دقت کنیم اعتراضات اقشار افزایش پیدا کرده از بازنشستگان شهرهای مختلف مثل ذوب‌آهن اصفهان، فولاد اصفهان و یا کارگران خوزستان، رشت، بازنشسته‌هاشون اعتراض کردن و همینطور بازنشستگان مخابرات تو شهرهای بیجار و کرمانشاه و سنندج و سایر شهرهای دیگه. و این اعتراضات داره در شهرهای مختلف گسترده تر میشه. به طور واقعی اون مشکلات معیشتی که وجود داره روز به روز بیشتر داره میشه و خشم مردم نسبت به این موضوع و نسبت به حداقل‌های زندگیشون افزایش پیدا میکنه. و خب از روی همین میشه انفجاری بودن شرایط جامعه رو فهمید که چه پیوند مشترکی بین سرکوب و معیشت و حق آزادی مردم وجود داره و جامعه رو انفجاری تر کرده.
0: بله خانم قصرانی، شما به خوبی به آمار و ارقام اشاره کردید. در واقع اون نابرابری که وجود داره بین هزینه ها و وضعیت معیشتی و سبد معیشتی و درآمدها با این آمار و ارقام و مقایسه کردید بسیار آشکاره. اما سوالم اینه که خب این اقشار معترض خواسته هاشون رو چطوری بیان میکنن؟
4: بله خیلی ساده باز میشه از روی شعارهایی که خود همین اقشار دارن تو تجمعاتشون مطرح میکنن و هر هفته این تجمعات ادامه داره دید. مثلا بازنشسته ها اومدن شعار دادن که ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، سفره بینان ما چه میخواهید از جان ما، دولت ورشکسته دشمن بازنشسته. خب از روی همین شعارها میشه فهمید که دیگه بحث حتی رفاه نیست، موضوع حداقل‌های زندگی و زنده موندنه. و یا شعارها به همینجا ختم نمیشه، مثلا شعارها رو به اینه که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، خیابان خیابان سنگر زحمت کشان. حسین حسین شعارشون، دزدی و دروغ کارشون. اگه به همین شعارهای خود بازنشسته ها دقت کنیم دیگه بحث فقط مطالبات صنفی و معیشتی و یا خواسته هاشون برای افزایش حقوق و اینکه چرا به تعویق افتاده حقوقشون فقط نیست، موضوع عوض شدن این ساختار سیاسی جامعه است، چون این ساختار سیاسی حاکمیته، چون به طور واقعی این حکومت پاسخگوی نیازهای مردم نیست و فقط با تغییره که به خواسته هاشون میتونن برسن. و خود بازنشسته ها اومدن عامل اصلی را توی شعارهاشون به خوبی نشون دادن. بازنشسته های مخابرات تو شعارهاشون میگفتن که بنیاد تعاون سپاه حق ماها رو خورده، مخابرات رو برده. یعنی تیز و مشخص گفتن ببین منبع غارت در این حاکمیت سپاهه و سپاه هم همون ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای وابسته به همین ولی فقیه هست که به طور واقعی پولهای مردم رو غارت میکنن، میچاپن به نفع پیشبرد پروژه‌های سیاسی امنیتی خودشون و از اون طرف مردم روز به روز فقیرتر میشن و حقوقشون همونطور که گفتیم نه تنها افزایش هم پیدا نمیکنه، کاهش پیدا میکنه، اونم 50%، یعنی کاملا نصف شده. از طرف دیگه حالا این بازنشسته ها بودن، اومدیم اقشار مختلفو گفتیم که هر هفته هم اعتراضاتشون ادامه داره. از طرف دیگه دانشجو هم این هفته وارد صحنه اعتراضات شدن، دانشگاه علامه و خواجه نصیر که اونها هم با شعارهایی که میدادن خواستار آزادی زندانی های دانشجوهای زندانی شدن. همینطور گفتن بیگاری بیکاری حجاب زن اجباری، فکر نکنین یه روز، قرار ما هر روزه. و در دانشگاه علامه شعارهایی شنیده شده مبنی بر این که تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. به خوبی از روی همین شعارها باز میشه فهمید که خواسته یکی بیشتر نیست و این اون عمق خشم جامعه و عمق انزجار جامعه. شعارهایی که میدادن خواستار آزادی زندانی های دانشجوهای زندانی شدن. همینطور گفتن بیگاری بیکاری حجاب زن اجباری، فکر نکنین یه روز، قرار ما هر روزه. و در دانشگاه علامه شعارهایی شنیده شده مبنی بر این که تا آخوند کفن نشود این وطن

0: گرفته، هم بین اقشار مختلف و هم در شهرهای مختلف، و این اون چیزیه که رژیم به شدت ازش وحشت داره. همین فکر کنم چند روز پیش بود رئیس دفتر پزشکیان برگشت گفت نگرانی ما آمریکایی‌ها نیستن، نگرانی ما و معیشت و وضعیتیه که باهاش روبرو هستیم. یا احمدی مقدم دوباره چند روز پیش اومد گفتش که این وضعیت، ترس ما از این وضعیت همون موضوع جرقه و جرقه خوردن هستش. خب رژیم خودش به وضوح میبینه این خشم انفجاری مردم به چه سمتی داره پیش میره، و در مقابل موضوع دیگه‌ای که باهاش مواجهه عملیات‌های روزافزون کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف هست. یعنی رژیم علارغم سرکوبی که میکنه، از یه طرف با اعتراضات اقشار مختلف و گستردگیش مواجهه، از طرف دیگه با عملیات‌های آتشین مواجه هست. و خب همه اینها نشون دهنده اینه که جامعه ما دیگه پاسخش رو در مطالبات به دست نمیاره، پاسخش رو در تغییر بنیادین این رژیم و سرنگونیش هست به دست میاره.
1: تشکر میکنیم خانم قسلانی از وقتی گذاشتید و توضیحاتی که دادید. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
0: ممنون از شما و خدا نگهدار.
1: درود بر شما. خب دوستان، روزنگاه رو ادامه بدیم. نرخ دلار در این روزها شتابان به سمت 260 هزار تومان در حال پیشرویه، و برای کارگرانی با 16 میلیون و 600 هزار تومان که اغلب کارگران رو شامل میشه مساوی 65 دلار در ماه، یعنی روزی 2 دلار و اندی، که از نظر استاندارد جهانی درآمدی زیر خط فقر شدید هست. اون هم برای کشورهای بسیار فقیر این میزان رو محسوب میکنن. اینها عدد و رقم نیست، سوخت انفجاری جامعه است که در پایه‌ای ترین نمونه ها مثل غذا و دارو خودش رو نشون میده. گزارش رو ببینیم با عنوان حکومت آخوندی ایران را به کجا میبرد.
2: حکومت آخوندی ایران را به کجا میبرد؟
3: امروز من غمگین ترین جمله‌ای که تو عمرم نشنیده بودم و شنیدم. داشتم میمدم سمت خونه نزدیک یه نونوایی، دیدم یه پسر بچه بعد از نونوا با یه حالت خجالتی پرسید نون چنده؟ نون، قیمت نون پرسید. نه وقتی نون واقعی متو گفت با یه خجالتی گفت ممنون و رفت. من از اون شرمندگی اون بچه، از دغدغه‌اش، از اینکه باید بره بگرده یه نون وای ارزون تر پیدا کنه، قلبم به درد اومد. چیکار دارید میکنید تو این مملکت؟ قلبتون به درد نمیاد؟ شرمنده نمیشید؟ اصلا مگه باید کسی قیمت نون بپرسه؟ نونه دیگه، آناناس نیست که بگی نمیخوره، اتفاقی نمیفته که باید بخوره البته. ولی نمیدونم چی بگم، من قلبم به درد اومد.
2: اما فقط موضوع نان نیست که آخوندها مردم را با فقر به این روز انداختن. دارو هم کارد رو به استخون مردم رسونده.
4: میتونم زندگی کنم؟ دارو شده 30 میلیون. قسم
5: من معلول ذهنیه، عقب افتاده ذهنیه، حدود 38 سالشه که پذیراییشو میکنم، هیچ حمایت کننده ایم ندارم. با داشتن همچین بچه‌ای تو این مملکت من میتونم زندگی کنم؟ دارو شده 30 میلیون. برای چی؟ من قیصر ایرانم، قسم. بیایید ببینید چیکار کنم، دزدی کنم؟
2: یک گوشه از فاجعه به پایان رساندن توان تحمل شرایط معیشتی مردم، موضوع زنان سرپرست خانوار است که طبق گزارش رسانه‌های حکومتی همچون خبرگزاری حکومتی رکنا، زنان سرپرست خانوار است. طی 2 دهه گذشته روندی افزایشی داشته و از کمتر از 1 میلیون نفر

0: نفر در سال 1375 به بیش از 3 میلیون نفر در سرشماری 1395 رسیده است. روندی که به گفته سید حسن موسوی چلک با افزایش طلاق، فوت همسر و گسترش تجرد قطعی همچنان ادامه دارد. یک گوشه دیگر از وخامت اوضاع زندگی مردم، سخنان رئیس بخش کانسر بیمارستان موسوم به خمینی است که میگوید بیمارانی را دیدم که خودشان را جلوی ماشین میاندازند که بمیرند.
1: ایران بیمار شدن دقیقاً برابر با یک فاجعه که فرد ترجیح میده بمیره و نره. مثلا میگم من برای چی باید این کارو کنم؟ چرا باید این هزینه که من ندارم دیگران دارم باید به اونها به بچه‌هام تعمیر کنم؟

0: شانه در بخش آنسیکنسر واقعا ما با مواردی رو به رو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن التماس میدم یعنی کاری که ما بمید بکشید ما اون نداریم نمیتونیم. بسیار جلوی در به این بیمارستان من به عینه دیدم که بیماران خوشون سلاش میدن جلوی ماشین بندازن. چرا؟ برای اینکه ادراج سربار بودنه.
1: ولی راهکار نه به مرگ راضی بودن و خودکشی، بلکه سوزاندن ریشه جهل و جنایت رژیم است.

0: رژیم آخوندی وضعیت کارگران میهنمون رو به نقطه ای رسونده که دیگه صحبت از سوء تغذیه نیست، صحبت از کمبود پروتئین نیست، صحبت از کمبود میوه و سایر خوراکی های الزامی نیست، بلکه صحبت از نان خالی است که توان کارگر رو از این همه از پایین تر کشونده. به خوزستان بریم صحبت های کارگر دردمند رو بشنویم.
1: به والله خسته شدیم، سفره هامون خالیه، با قرآن گرسنه ایم، دیگه چیکار کنیم؟ پیش کی شکایت کنیم؟ پیش کی حرف بزنیم؟ بابا خدا آرزوهامونو فراموش کردیم، از صبح تا شب کار میکنیم فقط سفره هامون خالی نباشه. با خدا قسم ما کارگرا با یه آدم بیکار فرقی نداریم، هممون داریم درد میکشیم از گرسنگی، به فکر هیچی نیستیم، فقط گرسنمونه، پیش کی شکایت کنیم؟ پیش کی حرف بزنیم؟ خسته شدیم، از همه چی خسته شدیم. با قرآن مجید تا اینجا رسیده، نابود شدیم، شب و روز داریم درد میکشیم از گرسنگی. بابا گرسنه موندیم، گرسنه مونه، خود چکار کنیم؟ به کی بگیم؟ پیش کی شکایت کنیم؟ هر چقدر حرف بزنیم کسی گوش نمیده. به همون خدایی که بالا سره، به همون خدا گرسنه مونه. بابا ما هیچ آرزویی نداریم، آرزوهامونو فراموش کردیم، داریم از گرسنگی میمیریم، ما هیچی نمیخوایم. بابا نمیتونیم غذا بخریم، نمیتونیم بخوریم، سفرهامون خالیه، شب و روز داریم با نون و پنیر و کره میگذرونیم. با خدا چه شبایی که با نون خالی نخوابیدیم، نون میخوریم، هیچی نداریم. کی درک میکنه؟ هیچ کس درکمون نمیکنه. درد نکشیده چی میدونه درد چیه؟ هیچ کس درکمون نمیکنه.

0: فاجعه‌ای که رژیم آخوندی امسال برای دانش آموزان ایران و نسل آینده این کشور ایجاد کرده از لحاظ کمبودهای آموزشی، هزینه‌های چند برابری مدارس، شهریه‌های گران، خروج صدها هزار دانش آموز از چرخه تحصیل هر روز دامنش داره وسیع‌تر میشه. وقتی هم به شهرستان‌ها میریم وضع از تهران بدتره و همینطور از مراکز استان‌ها هم بدتره. مدرسه ها با بدترین کیفیت ممکن نداره میشن. یک نمونهش رو از مدارس سراوان ببینیم.
1: وزیر کلاس دوم دبستان محمد مرشد محمدی. بچه همه دو نفری روی صندلی ها نشستن. جا نیست واسه نشستن. ببینید.

0: مدارس سراوان رو دیدیم، بقیه مدارس هم وضعیت بهتری ندارن. بر اساس آماری که روزنامه حکومتی فرهیختگان داده، ظرف دو سال اخیر کتاب‌های درسی دانش آموزان و دانشجویان 700% گرون شده. این مبلغ کمر بسیاری از خانواده ها رو شکسته، در حالی که حقوق‌ها در این دو سال، یعنی از 1403 تا الان، حداکثر مجموعاً 70% افزایش پیدا کرده. سایر هزینه ها هم به همین شکل چندین برابر شده. به ملایر بریم، بس رو فراتر از عدد و رقم و استدلال در کف جامعه و از صحبت های برادرمون حسام بشنویم.
1: من حسام هستم از شهرستان ملایر.
2: این تجینا کنگه پاسات صحبت کنیم که هر سری به یک شکل شده این مردم رو سوء استفاده میکنن از این مردم. و اینکه الان هم که این کودکانی که مثلا تو این جامعه روش کنن، تو این جامعه به برابردگی کنن، رژیم آخوندی هر روز به یک شکلی اعلام میکنن که آقا حالا تحصیل همه چیزه رایگانه. و میخوام بگم که اینجوری نیست. خودمون 3 تا 4 تا دانش آموز داریم، هر کدوم به این رژیم آخوندی پول میگیرن. اول اینکه مدرسه ها تا میریم برای ثبت نام که